Temperature so od 15 do 22, najvišje dnevne bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: V tretji uri druženja na frekvencah Radia Koper. Lani jeseni smo v studiu Hendrix gostili vrhunske jazz mojstre, ki že vrsto let navdušujejo s svojimi mednarodno uspešnimi karierami. Z nami so bili pevka Ana Bezjak, mojster Hammond Orgel Renato Kiko, saksofonist Jure Pukl ter bobnar Chris Smith. Vabljeni k poslušanju projekta Soul Encounters featuring Ana Bezjak.

Tako je, če smo v družbi z najboljšimi, vrhunskimi glasbeniki, top of the top, bi lahko rekli. Z nami so mojster Hammond Orgel, Renato Kiko, čarodej saksofona Jure Pukel, energični ameriški bobnar Chris Smith in ena in edina najboljša Ana Bezjak, ki se nam bo v nadaljevanju pridružila. Bravo, Ana. Torej, pozdravljeni, dragi naši gostje, dobrodošli v Kopru. Kako smo? Smo v redu? Odlično, pravijo. Veste, zakaj so odlično? Ker so malo prej na koprskem pomolu pojedli vsak eno ribico domačo. Tako da je to dober štart za nocoj. Torej, pozdravljeni vsi, ki nas spremljate prek radijskih valov in na našem spletu. Pozdravljeno

Občinstvo v studiu in naj takoj povem, da pravzaprav ta domači del te zasedbe že desetletja soustvarja in kroji našo jazz panoramo, ne samo slovensko, ampak tudi širšo mednarodno, svetovno jazz sceno, kjer jih zelo cenijo. V svoji izraznosti so raznoliki in morda jih prav ta raznolikost takole medsebojno inspirira, obenem pa tudi povezuje v eno tako enovito glasbeno dušo. Morda prav zato naslov tega projekta Soul Encounters featuring Ana Bezjak, torej z Ano Bezjak. Srečanja duš, bi lahko tako rekli, Renato. Tako. Je pa res tudi to, da v tem projektu, v bistvu, da ta projekt oblikujejo tako avtorske kompozicije teh glasbenikov, kakor tudi kompozicije mojstrov džeza, ki so temeljito zaznamovali zgodovino in razvoj tega žanra. Tako da morda gre pa tudi za srečanja glasbenikov, glasbenih duš našega časa s tistimi iz preteklosti. Ne vem, nam bodo povedali v nadaljevanju. Zdaj pa je čas za enega takega mojstra, ki nas je temeljito zaznamoval. To je Thelonious Monk. In Ana nam bo zdaj zapela dve njegovi skladbi, pa potem še kaj povedala o tej svoji izbiri. In sicer Monk's Dream oziroma Man That Was a Dream in Panonika oziroma Little Butterfly.

0: Renato, Jure, Kris in čudovita Ana Bezjak. Ana, mislim, da si se pred časom temeljito posvetila glasbi Thelonious Monka, ne? Ko si izvedla ta veliki projekt z Big Bandom RTV Slovenija, Ana Bezjak Sings Monk.
1: Res je.
0: Zakaj prav Monk?
1: V bistvu sem se najprej posvetila, želela sem spoznati malo več njegovih skladb, sploh ko mi je zelo blizu bil vedno album od Carmen, prekrasen album od Carmen McRae, kjer prepeva Monkove skladbe. Pa sem med študijem se že kako 2-3 naučila, potem pa sem, kar zdaj je bil moj prvi študij, pa študij glasbene pedagogike, pa sem nekako zaključek odlašala zaključkom in na koncu nekako zbrala temo za zaključno nalogo, eno predstavitveno, tako čisto osnovno analizo enega džezovskega repertoarja, pa sem zbrala v bistvu skladbe Thelonious Monka in takrat sem jih izvedla s kvartetom na nekaj koncertih. In potem je nekako prišla ideja z Lojzetom Krančanom, ki je napisal aranžmaje za vse skladbe za Big Band takrat, da naredimo projekt in tudi tistega smo posneli in izvedli par koncertov. Čudovite aranžmaje je Lojze napisal, sem zelo hvaležna.
0: Ja, krasna zgodba, ampak Monk je za pevca oziroma vokalista pravi izziv, ne? To ni enostavna izbira.
1: Ne, ni enostavna, je pa meni se dela vedno zanimiva, mogoče se kdo ne strinja, da bi se sploh te skladbe morale prepevati, ampak jaz čutim v teh njegovih kompozicijah nek ta soul pridih, en ta tak tradicionalen gospel soul, pridih in navdih, ki se mi zdi, da ga zelo rada čutim tudi v vokalni glasbi.
0: Ujameš.
1: Upam, da ga ujamem.
0: Zagotovo. Ta besedila, ne, na Monkovo glasbo, kdo jih je napisal? Recimo konkretno ti dve.
1: Za ti dve je napisal John Hendricks, ki je napisal tudi sicer ogromno besedil za džezovske instrumentalne kompozicije. So pa pisali tudi drugi avtori besedila. Mike Farrow, Sally Swisher.
0: Tudi Abby Lincoln se mi
1: tudi zdi. Abby Lincoln.
0: Chad Baker tudi tako. Se mi zdi. Skratka, no, John Hendricks, to sem želela slišati, ker to je pa velik prijatelj bil našega Renata Kika, pravzaprav zvezda ene džezovske ere. In kaj bi rekli, naš Renato je ogromno koncertiral z njim. Naš Renato, naš Izolan, ki nam je tako hitro že pri 14 letih zbežal z naše obale, po Nova Znanja v Ljubljano, pa potem naprej v Gradec, pa potem čez morje v sloviti Boston oziroma na Berkeley. Mislim, da si bil prvi Primorec, ki si študiral na Berkeleyju, ne? Še včasih, ko ni bilo interneta.
2: To je možno.
0: Ja.
2: In potem naprej v New York, ampak nekaj si spustila.
0: Kaj?
2: Ja, ker moj prvi intervju z Mojco Maljeva si bil to, kako pa si ti sploh iz Izole prišel do New Yorka? A si šel direkt iz Izole v New York? Si rekel, ne, najprej sem šel v Koper.
0: A ja, res sem spustila koprsko glasbeno, ne, glasbeno šolo. Si obiskoval v Kopru?
2: Točno. Iz Izole v Koper, potem naprej.
0: Res, ja, brez Kopra ne gre, ne? Sej, ne, Koper ne. Je tisti temelj tvoji karieri. Torej, ja, ustalil si se za kar dolgo vrsto let v New Yorku in tam spoznal take mojstre, kot je bil John Hendricks in z njim veliko koncertiral, ne? Pa si se vrnil nazaj v Evropo in zdaj že nekaj časa, kar koliko let, 10? Učiš, predavaš na Graški.
2: Malo več.
0: Na Graški akademiji. Je tvoj tempo koncertiranja kaj bolj umirjen, odkar si profesor? Niti ne.
2: Ne bi rekel. Ne. Kaj je v takih v valovih, bi rekli.
0: Aha, v valovih.
2: Morje je še vedno tisto, ki daje tempo. Morje.
0: Dobro, v redu. Vsaj tako, da smo si blizu. Ja, zadnje čase te spremljamo kot mojstra Hammond Orgel. Je klavir šel nekako na stranski tir?
2: Ne, sploh ne. V bistvu je to čist tak slučaj bil, ker jaz sem vedno rad imel ta inštrument, torej Orle, v džezu, poslušal sem Jimmyja Smitha, odkar sem bil, sem imel 15 let, recimo, ampak se nisem nikoli upal igrati, spoh pa v Združenih državah, kjer se mora človek več ali manj koncentrirati na, na eno stvar, za katero eden pač se posveča. In to je bil klavir, jasno. Ampak odkar sem se vrnil recimo v Evropo, so me v bistvu čisto slučajno glasbeni klicali, a ne bi ti še zraven Hammond igral, ker recimo v tej lokaciji ni bilo klavirja, pa pa dajmo poskusiti.
0: Po teži sta si približno enaka inštrumenta, ne?
2: Točno. Moram še dodati, ja, to, kar vidite danes, je sicer kopija pravega Hammonda, ampak Hammond orgle so vedno skupaj, zvenijo skupaj z ojačevalcem, ki se imenuje, to je tak ojačevalec, ki se imenuje Leslie, ima zvočnike, ki se premikajo, ki rotirajo in gor, tisto, kar vidite zgoraj in od spodaj, se ne vidi, ampak je spodaj tak večji zvočnik, ki se obrača in to daje tak tipičen Hammond orgel zvok.
0: Torej, ki tako kroži.
2: Ta inštrument in ta dva gresta skupaj, bi rekli. Ne?
0: Kombinacija. S čim te je osvojil ta zvok Hammond orgel? Kaj je tisto, kar te tako privlači v tem inštrumentu?
2: Hammond orgle se, so inštrument, ki se je razvil v cerkvi, oziroma v ameriški črnsko-duhovni cerkvi. In to je ta inštrument, daje en tak kako bi rekel, zvokovno paleto, ki pač spominja in tradicija je prav v tej črnski duhovni glasbi in še danes. In potem iz tega naprej se je razvil kot jazz, blues inštrument v roku, potem v 70-ih letih, kot vemo, velike skupine, kot so Deep Purple, so ta inštrument uporabljali zelo prominentno kot zvok. In, ja, meni je to vedno mogoče ta duhovni aspekt tega zvoka me je privlačeval.
0: Veš, da se mi zdi, da si se ti prav osebnostno spremenil, odkar igraš Hammond orgle. Tako, prav si prevzel to energijo tega glasbila. Mi všeč.
2: Ampak še vedno vadim vsako jutro Baha. Preludije in fuge. Vsako jutro.
0: Zakaj je Bach dober za vajo?
2: Ker je Bach osnova vse glasbe. Če gledamo recimo eno kot glasbo, kot eno, recimo, eno stavbo. Bach ima en, bi rekel, postavek, ker brez tega ne more stavba stati po konci.
0: Temelj. Alfa in
2: brez
0: omega.
2: Tega ni. To s tem, ja, vsaj za me.
0: Dobro, zdaj smo dobili eno tako mini lekcijo. Hvala, zdaj vemo. In nadaljujemo z naslednjima dvema skladboma, pa potem še kakšno rečemo. Ana bo zapela eno skladbo, ki mislim, da rabi en uvod tvoj, en komentar, eno predstavitev.
1: Torej, naslednja skladba ima naslov Humdrum Blues. In tako tole, kot tisto, ki boste slišali še kasneje, smo pa nekako izbrali za to serijo naših koncertov, oziroma sem jaz si zaželela, da bi zapela nekaj skladb, ki so pustile vtis name, ko sem poslušala že pred leti čudovito pevko, pred kratkim preminulo, Shiloh Jordan. Tudi eno izjemno vokalistko, s katero je Renato imel čas.
0: Ja, s kompanijo ni je opravka, no.
1: Ne bomo naštevali, bomo celo noč tu.
0: Bomo sproti. Ja, ne povem še to, da je Shiloh Jordan pred desetletji pravzaprav pela tudi v Kopru. Si vedel to? Koperskem muzeju, ja, v 90-ih. Tako da, ja, izvrstna dama, ki je dočakala krasna leta in skoraj do zadnjega v bistvu nastopala, koncertirala.
1: Ja, res prav, neverjetno. Tak, v primerjavi z, mislim, edinstveno bi rekla, s kakšno energijo je ona nastopala in predavala tudi skoraj do zadnjega. Res izjemna oseba.
0: Torej, Shelley Jordan v poklon, Dumdrum Blues in potem pa ena Renatova The Loop.
3: Life can be mighty monotonous.

0: Poslušali smo Soul Encounters, projekt, ki briše žanrske meje in ki združuje tradicijo s sodobno zvočnostjo. Koncert smo posneli lani jeseni v studiu Hendrix. Radio Koper bo z vami do 5 zjutraj. Po polurnem premoru pa vas bomo na valovih Primorskega radija in programa Ars ob 5.30 torej, povabili k poslušanju koncerta ob sončnem vzhodu iz Javorce nad Tolminom. Tam bodo, že čez 2 uri in pol, v živo nastopili Bogdana Herman, Jani Kutin, Dejan Lapanja, Andrea Pandolfo, Renata Lapanja in oktet Simon Gregorčič, ki bodo poskrbeli za edinstveno izkušnjo rojevanja novega dne. Neposredni prenos iz Javorce se torej začne ob 5.30, naj bo to jutro tudi za vas nekaj posebnega. Koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru. Ekipa Primorskega radija, ki je bila vaša gostiteljica noči, vam želi prijetno soboto in nepozaben konec tedna.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Agencija za varnost prometa opozarja, da je pred nami zelo obremenjen konec tedna na slovenskih cestah. Na dopust se namreč odpravljajo številni domači in tuji turisti, medtem ko se v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Voznikom svetujejo, da spremljajo prometne informacije in da se na pot odpravijo ustrezno pripravljeni in spočiti. Policisti bodo danes na izbranih počivališčih v okviru akcije voznikom delili vodo in informativne letake. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zahvalil ameriškemu senatu, ki je izglasoval obsežne sankcije proti Rusiji. Kot je dejal, bo zakon pomagal povečati pritisk na Rusijo, da konča svojo invazijo. Paket energetskih ukrepov je pozdravila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Jemenski hutjevci so znova napadli cilje v jemenskem mestu Marib. V obstreljevanju z droni in raketami sta bila ubita dva človeka, še 14 ranjenih. Hutjevci navajajo, da so napadli vojaške sile, ki jih podpira Saudska Arabija. Združeni narodi opozarjajo na visoko tveganje za obnovitev državljanske vojne, ki jo je leta 2022 prekinilo premirje. Slovenski rokometaši so v polfinalu evropskega prvenstva do 18 let premagali Dansko s 26-17. Za zmago na prvenstvu se bodo v finalu pomerili z Nemčijo. Slovenci na tekmovanju v Beogradu še niso bili poraženi. Doslej so premagali Severno Makedonijo, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Srbijo in Dansko. Še vreme, sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 22, najviše dnevne bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

chiesto, mi hai pensato.

0: Nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje
1: iz studia Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na Ministrstvu za okolje in prostor so zaradi zaostrovanja sušnih razmer pozvali k varčevanju z vodo v gospodinjstvih, v kmetijstvu in industriji. Suša je mogoče pričakovati še vsaj naslednjih 10 dni. Včeraj se je sicer za kratek čas prekinil vročinski val, ki pa se bo vrnil že čez nekaj dni. Saudska Arabija, Turčija in Pakistan so v Meki sklenili sporazum o medsebojni obrambi. Sporazum povezuje sunitske zaveznike Združenih držav, ki so zaskrbljeni zaradi vojne v Iranu. Po sporazumu bodo države kakršenkoli napad na eno izmed njih razumele kot napad na vse tri, drugih podrobnosti zaenkrat ne razkrivajo. Tajske oblasti so po včerajšnjem strelskem pohodu 14-letnika v bližini Bangkoka napovedale zaostritev zakonodaje, po kateri bo orožje dovoljeno nositi le še vladnim uradnikom med službovanjem. Mladoletnik je najprej z detkovo pištolo ubil svoja stara starša, nato pa v streljanju v srednji šoli severno od tajske prestolnice ubil najmanj 5 ljudi. Več kot 30 jih je ranjenih, od tega jih je 9 v kritičnem stanju. Gladina največjega ameriškega vodnega zbiralnika je padla na najnižjo raven v zgodovini. Umetno jezero Mead na meji med Nevado in Arizono je nastalo sredi 30-ih let prejšnjega stoletja po izgradnji Hooverjevega jezu na reki Colorado. Od njega je odvisnih več kot 20 milijonov ljudi. Strokovnjaki med razlogi za upad navajajo dolgoletno prekomerno porabo vode ter podnebne spremembe. Še vreme? Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Agencija za varnost prometa opozarja, da je pred nami zelo obremenjen konec tedna na slovenskih cestah. Na dopust se namreč odpravljajo številni domači in tuji turisti, med tem, ko se v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Voznikom svetujejo, da spremljajo prometne informacije in da se na pot odpravijo ustrezno pripravljeni ter spočiti. Policisti bodo danes na izbranih počivališčih v okviru akcije voznikom delili vodo in informativne letake. Potem, ko je Italija uvedla mejni nadzor na letališčih in pristaniščih za prihode potnikov iz Španije, je Španija enak ukrep uvedla za potnike iz Italije. Rim se je za uvedbo mejnega nadzora odločil po vdoru migrantov v špansko eksklavo Ceuta, Madrid pa je zahteval njegovo odpravo. Italijanska vlada je pozive zavrnila, čež da se ne bodo uklonili pritiskom in grožnjam. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zahvalil ameriškemu senatu, ki je izglasoval obsežne sankcije proti Rusiji. Kot je dejal, bo zakon pomagal povečati pritisk na Rusijo, da konča svojo invazijo. Paket energetskih ukrepov je pozdravila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poročilo notranjega ministrstva o lažnem policistu na brniškem letališču je razkrilo hude strokovne napake in nepravilnosti znotraj policije. Te so namreč civilistu med aprilom 2024 in septembrom 2025 omogočale, da je sodeloval pri najmanj 16 policijskih postopkih ter dostopal do varovanih območij znotraj letališča. Policija kljub zgodnjim opozorilom ni pravočasno ukrepala. Hokejski klub Los Angeles Kings bo 24. februarja prihodnje leto slovesno obeležil upokojitev Anžeta Kopitarja. Med drugim bodo upokojili dres številko 11 ter razkrili bronast kip v njegovo čast. 39-letni Kopitar je v svoji karieri pri Los Angeles Kings osvojil 2 naslova prvaka v ligi NHL in postal najboljši strelec kluba v zgodovini. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na dolenjski avtocesti pri priključku Bič, priključek Trebnje zahod proti Novemu mestu. Zastoj na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški trenutno dolg 3 km. Občasni zastoji so še na izvozih na počivališča Fernetiči, Povir, Rauber, Komanda in Lom proti Ljubljani. Vozila lahko stojijo tudi na voznih pasovih. Zaradi del bo v Ljubljani do jutri do 20. zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško cesto. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami danes od 7. do jutri do 19. Ponekod po Sloveniji pa so to jutro ceste mokre in spolzke. Pazite na varnostno razdaljo. 5:04 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
3: Dobro jutro želim, sobota, 8. august je danes in naštejmo nekaj vsebin, ki jih bo 220. dan leta postregel. Tja do 8. ko bo z vami jutranja ekipa. Že v tej uri spoznamo lokalno junakinjo, danes bo to Nevenka Tomšič, ki že 16 let vodi univerzo za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica. O 17:30 slišite, kaj je o svojem delu v lokalnem okolju povedala Sabrini Mulec. Jutrni koledar po 6. prinaša nekaj simbolike dveh osmic, ki tvorita današnji datum. Spomnili se bomo tudi slovenskega slikarja in ene največjih afer ameriške politike ter ga zaključili v plesnih ritmih začetka 90-ih. Pred 7. izvemo, kakšne so bile priprave na današnje podiranje Guinnessovega rekorda v najdaljši zdravici na svetu. Namreč to se bodo danes čisto resno in zares šli na Vodolah pri Mariboru. Slediti bodo morali strogim pravilom, začnejo pa ob 11. uri. Mi bomo 7:15 govorili z organizatorjem tega podviga Bogdanom Makom. Po srednji jutrni informativni daji pa ob 7:30 ponovimo še nekaj iz poglavja kratke koristne informativne slovenščine. V Kiksu bomo danes googljali, scrollali in printali vse seveda za potrebe prikaza, kako se je z globalizacijo in s tehnološkim razvojem tudi v naš jezik naselilo ogromno tujk in izposojenk. Jutranja družba smo napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek, moje ime je Ana Skrt, glasbo pa je izbrala Anja Rupel in sobotno jutro po njenem navdihu odpirajo faraoni.

0: Ob pol šestih bo z nami Nevenka Tomšič, lokalna junakinja, ki že 16 let vodi Univerzo za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica. Kot boste lahko slišali, jo veseli tudi dejstvo, da pri vsebinah sodelujejo mladi.
1: Smo odprti za vse generacije, se pravi za starejše, za mlajše, tudi za osnovno šolce. Imamo celo punco, ki je z nami že 7 let, pa je stara zdaj 14 let. Moram reči, da zelo dobro je to sodelovanje, zakaj tudi mladi prihajajo. Mislim, da gre za zelo dobre vsebine, za dobre programe. Imamo tudi čudovite mentorje, veliko je mladih. Moram reči, da se zelo prilagajajo vsem skupinam, so mešane skupine, ampak izredno lepo delujejo in so si res dobri. Seveda pa tudi starejši mentori, se pravi čudoviti mentori, ker je od njih zelo veliko odvisno, da skupine živijo in seveda, da se skupine tudi nadaljujejo vsako leto. Mi imamo skupine, ki delujejo že več kot 20 let.
0: Občina Ilirska Bistrica je Nevenki Tomšič letos podelila naziv častne občanke. Še bolje jo spoznamo torej ob pol šestih, ko se bo z njo pogovarjala Sabrina Mulec. Takrat spregovorita tudi o tem, kako je potekala oživitev vasice Prem.

0: 20 čez 5 uro zjutraj je in poglejmo zdaj v nebo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, na Primorskem pa bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34. Stopin. Nedelja bo po napovedih Agencije za okolje pretežno jasna in tudi začetek novega tedna bo sprva precej jasen, se bo pa na to ponedeljek čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bo nastalo tudi nekaj ploh in neviht. Dejan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ana.
0: Ja, v Ljubljani je nočni dež, malo zaliv, ne, to presušeno zemljo, ne vem pa koliko je vplival na temperature.
1: Menim, da ne prav na temperature, torej veliko. Čeprav, ko sva se družila v sredo, mi dva so bile podobne telim današnjim jutranjim. Ampak občutek se zdi nekako bolj svež, ne?
0: Ja, občutek včasih vara, ne? Zato pa imamo vedno potem številke.
1: Žela sem samo še dodati, da verjetno tudi na zemljo ni bistveno vplival, ampak je pa tako, ne? Vse je bolje kot pa čisto nič.
0: Nič, tako.
1: Ne vem, no. Kakorkoli že v številkah, če se zdaj posvetiva slednjim, so bile torej temperature, kaj ne take, po Sloveniji 5, v Ljubljani oblačno in 19 stopin, letališče Jožeta Pučnika na Brniku pretežno, oblačno pa 18. Slovengradec oblačno tudi 18, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno pa Rosi 19, Murska Sobota pretežno oblačno tudi 19, Novo mesto oblačno 20 stopin, letališče Cerkve ob Krki pretežno oblačno 22, Postojna pretežno oblačno 18, letališče Portorož zmerno oblačno 27, piha burja sunki do 42 km na uro. V Biljah pri Novi Gorici oblačno pri 24, tam piha vzhodnik 17 km na uro. Na Kriderici pa je vreme zmerno oblačno in 8 stopin Celzija so izmerili o 5. Drugi podatki so še taki, Rudno polje 12, Krvavec 14, Jezersko 15, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje, Maribor in Kočevje pa še park Škocjanske jame. Vsi našteti kraji imajo 19 stopin, Krajinski park Goričko 17, Črnomelj 24, Ilirska Bistrica 20, Koper 26 in Dolenje pri Ajdovščini 23 stopin Celzija.

Nevenka Tomšič, že vrsto let življenje v občini Ilirska Bistrica spreminja na bolje in za seboj pušča neizbrisne sledi. Poklicna pot jo je popeljala tudi na občino Ilirska Bistrica, kjer je med drugim obkrožena z ljudmi, ki so jo podpirali in pomagali, poskrbela za oživitev vasice Prem. Gre za rojstni kraj pesnika Dragotina Keteja, ki ga na eni vzpetini varuje grad, na drugi pa cerkev svete Helene s poslikavami Toneta Kralja. Že 16 let vodi Univerzo za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica. V tem času njenega vodenja je ta vzcvetela. Število študijskih skupin in članov, ki so izpeljali ogromno projektov na področju ohranjanja kulturne dediščine in izdali že 11 knjižic, se je več kot podvojilo. Že tretji mandat je tudi predsednica sveta zavoda Doma starejših občanov Ilirska Bistrica. Občina je letos za ves njen trud in prostovoljno delo podelila naziv častne občanke. Z Nevenko Tomšič se je za oddajo lokalni junak pogovarjala Sabrina Mulec.

0: Nevenka Tomšič 55 let neprekinjenega delovanja oziroma kariero deli na 4 obdobja.
1: Prvo obdobje bi bila zaposlitev v tovarni organskih kislin na osnovni šoli Pregarje in pa v osnovni šoli Podgrad. To so sicer nekoliko različna dela, vendar moram reči, da zelo zanimiva in so mi tudi te prve izkušnje zelo pomagale tudi pri vsem nadaljnjem delu. Naslednje je bilo obdobje, ki je tudi zelo zanimivo, delo z ljudmi in sicer v kadrovski službi 19 let v Plami Podgrad. No in sledilo je tretje obdobje, to je zaposlitev na občini Ilirska Bistrica, kjer sem bila zaposlena kot vodja oddelka za gospodarstvo in finance. Sledilo je pa četrto, to je zdaj zadnje obdobje in sicer obdobje upokojitve. No, je upokojitev, ampak moram reči, da je zame to precej intenzivno in delovno obdobje, saj že 16. leto predsedujem Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica.
0: No, če se mogoče vrneva malce nazaj na vaše obdobje, ki ste ga dejansko pustili takole v navednicah na občini Ilirska Bistrica. Vem, da ste zelo zagnano pomagali oživljati, bi lahko rekli, vasico Prem.
1: Ja, tako kot vedno povem, ena izmed mojih res lepih nalog in dogodivščin je bilo delo na občini, predvsem to, da sem si nekako za svoj cilj vzela tudi obnovitev Premskega gradu in pa šole oziroma spominske sobe Dragotina Keteja. Skratka, jaz sem to poimenovala kot nekako oživljanje vasice Prem. In imela sem tudi res en tak močan cilj. Bila sem zelo zauzeta, moram reči, da sem imela krasne sodelavce skozi celotno obdobje, se pravi od začetka mojega dela pa do zaključka. Tudi sama sem zelo ponosna, se je bil takrat grad zelo zapuščen, skoraj nismo mogli priti na grad in prva zadeva, ki je bila nekako ureditev, jaz bom rekla, kar poljske poti, da smo lahko potem nadaljevali z delom. No, dela je bilo ogromno, potrebna je bila notranja vsa obnova, zunanja obnova, okolje, restauriranje. Skratka, ogromno, vendar vsi mi, ki smo delali, smo bili zelo veseli, da smo bili tako uspešni in da smo si zelo pomagali, ker ogromno tudi mojega dela je bilo prostovoljnega. Sem pa seveda izredno zadovoljna, ko zdaj vidim, da se dogajajo krasne stvari in da res Prem se s temi tremi biseri, tudi seveda s cerkvijo Svete Helene in poslikavami Toneta Kralja, pomenijo res en biser za našo občino in seveda nastalo je neko kulturno-turistično središče naše občine.
0: No in potem je prišla upokojitev. Kakšen je bil ta prehod? Je bil težek?
1: Prehod ni bil lahek. Navajena sem bila delati zelo veliko in iznenada ostaneš brez dela. Ne? Cel mesec sem se kar borila nekako sama sabo, kaj bom. Vendar pa moram reči, da na pobudo moje prijateljice, ki me je povabila na Univerzo tretje življenjsko obdobje, sem se vključila v eno izmed skupin. Seveda pa kar kmalo potem tudi prevzela predsedovanje te univerze, tako da dela je bilo čez glavo. In mi ni bilo več dolgcajt, pa tudi sedaj mi ni nekaj, je delovanje univerze zelo široko, obširno in tako da delujem kar naprej. Nimam občutka, da sem v pokoju. No.
0: Se pravi, da verjetno pašate v tisto kategorijo upokojencev, ki nimajo nikoli časa?
1: Sigurno. Že tisti, ki meni delajo, nimajo časa. Jaz pa moram reči, da res mi so dnevi prekratki za vse delo in vse aktivnosti, ki jih želimo praviti. Tako da, ja, ni mi dolgcajt.
0: Če pogledava tole vaše obdobje vodenja Univerze za tretje življenjsko obdobje, lahko rečeva, da je vzcvetela. Kako je bilo, ko ste prišli, kako je danes?
1: Univerza je že od samega začetka bila je majhna, ne? Zelo majhna, ampak se je kar lepo uspešno skozi celotno obdobje odvijala, razvijala. Moram pa reči, da sem bila nase kar nekako ponosna, ko sem začela, pa prej nisem univerze niti poznala, da se je dejavno zelo razširila. Ne? Z prvih 8 skupin, ko sem prevzela, se je to razširilo na 20 skupin, povečalo se je število udeležencev skoraj še za enkrat. In ta zadeva tudi uspešno teče zdaj skozi celotno moje obdobje, ko sem na univerzi. Tako da sem zelo zadovoljna, da smo v tako majhnem kraju tako uspešni, da imamo toliko slušateljev, krasne mentorje, tako da si samo še želim, da bi bilo tako tudi v bodoče.
0: Ljudje verjetno prihajajo tudi zaradi druženja. ne lepo znanje.
1: Absolutno. To je univerza. Moram povedati, da tudi nekako zelo medgeneracijsko tudi sodelujemo, ampak ni nobene razlike med mlajšimi in starejšimi, se zelo razumejo. To, kar ste rekla, seveda ni samo znanje ali nadgradnja ali novo znanje, učenje, pa zelo veliko pomeni tudi druženje. In ne samo druženje med starejšimi, ampak tudi druženje medgeneracijsko. Jaz vedno rečem, da te skupine postajajo ne samo krožek, ampak dejansko posebna družina, ki tem našim ljudem zelo veliko pomeni v njihovem življenju. Pa seveda tudi mladim, ker so tu izmenjava izkušenj, tako enih kot drugih, in druženje pa je ena res od teh oblik, ki jih mi potrebujemo starejši.
0: Kako pa to, da se vaši univerzi pridružujejo tudi mladi? Kako, na čem sloni to medgeneracijsko sodelovanje?
1: No, mislim, da smo odprti za vse generacije, se pravi za starejše, za mlajše, tudi za osnovno šolce. Imamo celo punco, ki je z nami že 7 let, pa je stara zdaj 14 let. Moram reči, da zelo dobro je to sodelovanje, zakaj tudi mladi prihajajo, mislim, da gre za zelo dobre vsebine, za dobre programe. Imamo tudi čudovite mentorje, veliko je mladih, moram reči, da se zelo prilagajajo vsem skupinam, so mešane skupine, ampak izredno lepo delujejo in so si res dobri. Seveda pa tudi starejši mentori, se pravi čudoviti mentori, ker je od njih zelo veliko odvisno, da skupine živijo in seveda, da se skupine tudi nadaljujejo vsako leto. Mi imamo skupine, ki delujejo že več kot 20 let, kar pomeni, da gre za res usklajeno delovanje, razumevanje, medsebojne odnose dobre, tako in seveda tudi različna znanja si prenašajo, ne? Mladi na starejše, starejši pa tudi na mlajše.
0: In kakšne so te skupine, recimo, ki so najbolj obiskane, ki so najbolj zaželene?
1: Ugotavljam zadnja leta, da so šibkejši, da mu reči jeziki, ali pa bom rekla skupine, kamor se je potrebno učiti. Seveda najbolj zanimive so ekskurzije, teh je ogromno. Ampak ekskurzije imamo ne samo pri predmetih oziroma krožkih, kjer res obiskuje okolje in spoznavajo tako domače kraje, kot tudi tuje kraje, ampak vsaka skupina običajno svoj program poveže tudi z neko strokovno ekskurzijo. Ne si bo to obisk kraja, muzeja, galerij in tako naprej. Se pa čuti, da pri starejših je večja potreba po druženju, po ekskurzijah, pri manjših je pa seveda v prioriteti tudi izobraževanje, učenje in seveda učenje za svoje potrebe, ki so zelo različne pri posamezniku, ki obiskuje izobraževalno skupino.
0: Rezultat tega druženja je ustvarjalnost. Nastalo je 11 knjig, številni projekti.
1: Moram reči, da smo zelo aktivni tudi na raziskovalnih projektih. Izdali smo tudi precej knjig, in sicer predvsem na področju naravne in kulturne dediščine, pa seveda tudi na drugih področjih. Vsako leto nekako izdamo eno knjigo, razen v letih, ko praznujemo neko obletnico, takrat pa izdamo posebni zbornik. Pa ne samo to, tudi sodelujemo v evropskih projektih, tako na občinskih, kot tudi na državnem. In pa sodelujemo tudi za Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje.
0: No, ne nazadnje ste tudi podpredsednica tega Združenja slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje.
1: Ja, že skoraj od samega začetka sem res tudi podpredsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Zelo zanimivo področje, zelo veliko poznavanje tudi drugih univerz, sodelovanje z drugimi univerzami. Nas je v Sloveniji 51 univerz, ki se združujemo v Slovensko univerzo tretje življenjsko obdobje. Tako da moram reči, ta sodelovanja so za vse naše univerze zelo pomembne in pa koristne.
0: In če se še malce vrneva v Ilirsko Bistrico in k vašim projektom?
1: Sodelovali smo tudi v evropskem projektu Kruh nas povezuje. Zelo odmevna knjižica je bila pripravljena, pa seveda tudi dokumentarni film. Zelo zanimivo, tako da smo res bili zadovoljni, da smo tudi sami pristopili k evropskemu projektu. Pa to ni edini evropski projekt. Smo sodelovali tudi v evropskem projektu Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje, in sicer s projektom Teče, teče, Bistra ueda. Izdaja zadnjih knjig, kar je za nas tudi zelo zanimivo in pomembno, je pa tudi, da vsaka knjiga ima tudi digitalnega vodnika, kar je seveda zelo poenostavljeno za obiskovalce, ki prihajajo v našo občino.
0: Mogoče malce obrabljeno vprašanje, ampak kaj bi recimo naredili drugače ali bi sploh kaj spremenili, če bi se ponovno znašli pred svojo prvo službo, se pravi, to je bil tok Ilirska Bistrica?
1: Ne vem, če bi kaj spremenila, mislim, da ne. To je bil en del moje delovne kariere. Mislim, da sem tudi tam dobila prve izkušnje in da je bilo vse to zame zelo koristno in mislim, da kaj bistvenega pa ne bi spremenila. Začela sem tam, bilo je prvo delo, ampak nadaljevali so se potem drugačne dogodivščine v mojem življenju. Ne? Nisem ostala samo na enem področju, ampak jih je bilo kar precej skozi življenje, tako različnih. Ne? Od iz različne izobrazbe do različnega dela, kar mislim, da mi je obogatilo tudi moje življenje.
2: To je bila lokalna junakinja Nevenka Tomšič, z njo se je pogovarjala Sabrina Mulec. Vabljeni v družbo naših lokalnih junakov, posameznikov, ki v svojem okolju izstopajo, tisti, ki smo jih že spoznali, domujejo tudi na prvi.rtv.slo.si.

Požar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.

Filozof dr. Andrej Ule v današnji ponovljeni duhovni misli govori o vsakdanjem življenju. Meni, da bi v njem morali več časa posvečati soljudem, ne pa samo svojim, dostikrat namišljenim potrebam.

Človeku najbližja realnost je vsakdani svet. Vsakdani svet predstavlja območje človeškega življenja, ki se nam zdi neposredno dostopno našim posegom van, ki ga dobro razumemo in se lahko znajdemo v njem. Osnovna dejavnost ljudi v vsakdanjem svetu je socialna interakcija, to je medsebojno sodelovanje in komuniciranje. V vsakdani socialni interakciji se upada tu in sedaj vsakega posameznika, se tu in sedaj naših partnerjev v interakciji. Pri tem je najpomembnejše, ali in koliko socialna interakcija prispeva k ohranjanju osnovnih kvalitet človečnosti, svobode, odgovornosti za svoje početje in skupnostno življenje ter solidarnosti. Ravno tu pa je prišlo v zadnjem desetletju z vstopom novih medijskih in informacijskih tehnologij ter potrošnje v naša življenja do velikih sprememb. Nove medijske in informacijske tehnologije, usiljeni načini potrošnje in preživljanja prostega časa nas zasipajo z navidezno neznanskimi novimi možnostmi, izbirami, poželeni in nas prepričujejo, kako služijo našim potrebam in željam. V resnici pa so okupirali naš vsakdani svet in nam kradejo čas za socialnost in odnose. Vtis, da smo svobodni, je le iluzija, ki nas dela vse bolj odvisne od tržnih ponudnikov zadovoljitev želja, vse manj odgovorne za učinke potrošniškega vedenja in vse manj solidarne in skupnostno naravnane. Tu je na delu neznanska socialna in kulturna, pa tudi mentalna regresija, ki poraja zametke nove barbarizacije po vsem svetu. Srž te barbarizacije je egoistična drža do sveta, kjer vsak skrbi samo za sebe in svoje potrebe. Če se ne zavemo teh procesov, sami prispevamo k tej barbarizaciji, pa če tudi samo za svojo pasivno držo. Zato se tej barbarizaciji lahko upremo samo s tem, da se vrnemo v skupnostne oblike življenja, da ostrimo občutljivost za ljudi okrog sebe, za sodelovanje in solidarnost v vsakdanjem življenju. Predvsem pa, da ne zapiramo oči pred bolečino in trpljenjem ljudi okrog nas.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zaradi zaostrovanja sušnih razmer je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo v gospodarni porabi vode v gospodinstvih, kmetijstvu in industriji. Med drugim prebivalcem svetujejo omejitev zalivanja vrtov in pranja avtomobilov. Napovedali so, da si bodo še naprej prizadevali za stabilno oskrbo s pitno vodo. Iz Kijeva so ponoči poročali o novem ruskem napadu. Po navedbah lokalnih oblasti so bili ubiti 3 ljudje, v več okrožjih so izbruhnili tudi požari. Ukrajina se sooča z dolgotrajnim pomankanjem protiletalskih obrambnih sistemov, ki bi lahko sestrelili ruske balistične rakete. V Kolumbiji je prisegel novi predsednik Abelardo de la Espirella, ki je ob tem obljubil oster boj proti trgovini z drogami in varčevalne ukrepe. 48-letni desničarski politik je v predvolilni kampanji obljubil omejitev kriminala in 40-odstotno krčenje javnega sektorja. Napovedal je tudi, da se bo proti nezakonitim nasadom koke boril s pršenjem herbicidov zraka. Gasilci bodo danes nadaljevali gašenje požara nad Srednjim vrhom pri Kranjski Gori, ki so ga prekinili sinoči. Včeraj so ogenj omejili na vzhodnem delu, na zahodnem pa se je še naprej širil. Zaradi težko dostopnega terena lahko območje gasijo le iz zraka. Občane so pozvani, naj se izogibajo predelom, kjer helikopterji in letala zajemajo vodo za gašenje. Slovenski rokometaši so v polfinalu evropskega prvenstva do 18 let premagali Dansko 26-17. Za zmago na prvenstvu se bodo v finalu pomerili z Nemčijo. Slovenci na tekmovanju v Beogradu še niso bili poraženi. Doslej so premagali Severno Makedonijo, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Srbijo in Dansko. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 22, najvišje dnevne bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost in popoldne bodo nastajale plohe ter nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na dolenjski avtocesti na priključku Bič in pokritim okopom Medvedjek proti Obrežju, ter na štajerski avtocesti na izvozu Šentjako pri smeri Ljubljane ter med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani. Zastoje na podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški, čas vožnje se podaljša za pol ure. Zaradi del bo v Ljubljani do jutri do 20. zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško cesto. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami danes od 7. do jutri do 19. Danes na primorskih cestah do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Drugod bo ta omejitev veljala od 8. do 13. 6:04.
1: Jutro

0: Dobro jutro, sobota, 8.8. Ker datum označuje ta dve osmici, mu iskalci simbolnih pomenov rečejo tudi dan neskončnosti, Infinity Day. Namreč, če osmico zvrnemo oziroma zasukamo za 90 stopinj, dobimo matematični znak za neskončno. Ja, skoraj neskončno je tudi dogodkov, ki so se zgodili na današnji dan v zgodovini. Težko bi prešteli prav vse, nekaj pa nam jih je le uspelo uvrstiti v jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: No pa, ko smo že pri osmicah in simbolih, na današnji dan leta 2008 je potekalo tudi odprtje olimpijskih iger v Pekingu. Datum in ura dogodka, ki je bila, kot ste verjetno ugotovili, 8 minut čez 8, sta bila izbrana namenoma. Število 8 namreč v kitajski kulturi simbolizira srečo in blaginjo.
0: No, manj srečen je bil 8. august leta 1974 za takratnega ameriškega predsednika Richarda Nixona. V svojem televizijskem nagovoru je namreč napovedal svoj odstop zaradi afere Watergate in naslednji dan tudi uradno zapustil položaj. Iz arhiva dr. Bogumil Ferfila.
3: Glavni nauk Watergate-a ta, da je pravzaprav šokantno razkril državljanom ZDA, da v politiki obstoji niz skritih mehanizmov, institucij, združb, ki ne

0: Proga so poskušali potem preprečiti preiskavo in prikriti povezavo med vlomilci ter predsednikovo kampanjo.
1: Ja, poleg tega pa je postala tudi primer dobre prakse preiskovalnega novinarstva. Afero so razkrili novinarji časopisa The Washington Post in opomnik, kako pomembno je, da obstajajo neodvisni mediji. Zgodba je bila pozneje upodobljena tudi v filmski uspešnici Vsi predsednikovi možje.
0: V njem pa enega od novinarjev igra Dustin Hoffman, ki prav danes praznuje 89. rojstni dan. In če še malo ostanemo pri popularni kulturi, na današnji dan leta 1969 je bila posneta tudi ena najslavnejših naslovnic glasbenih albumov vseh časov.
1: Govorimo seveda o naslovnici albuma Abbey Road skupine The Beatles. Na njej člani zasedbe na zebri prečkajo cesto in turisti v Londonu jo še danes radi poustvarjajo, ne?
0: Tako, ja, no in leta 1969, kot rečeno, je fotografiranje menda trajalo le 10 minut. Fotograf Ian McMillan je stal na lestvi sredi ceste, policist pa je takrat za kratek čas kar ustavil promet. No, posnetih je bilo samo 6 fotografij, 5, med njimi pa je postala ena najbolj slavnih naslovnic v zgodovini glasbe.
1: Kako bi jo ocenil cenjen slovenski grafik in slikar Mari Pregl, ne vemo, poznamo pa njegova dela.
0: Je eden najpomembnejših slikarjev slovenskega modernizma. Dela izražajo poglobljeno in pronicljivo razmišljanje, njegove ekspresivne podobe pa so brutalne v stanju skrajne groze in uporne drže.
1: 32 mesecev je bil namreč interniran v taboriščih in to je močno zaznamovalo njegovo povojno delo.
2: Zlasti v tem zadnjem obdobju, pravzaprav zadnje 2 leti njegovega opusa postane ta njegovo slikarstvo prav ena taka, sam reče, da stika masaker.
1: Je pred leti ob retrospektivi, ki so jo pripravili v Moderni galeriji v Ljubljani za naš kulturni fokus, povedal umetnostni zgodovinar dr. Miklavž Komel.
0: Po vojni je Mari Pregl učil na šoli za oblikovanje, predaval na Akademiji za likovno umetnost, postal je tudi predsednik Zveze likovnih umetnikov Jugoslavije in omenili smo ga, ker se je rodil pred točno 113 leti v Kranju.
1: Ob koncu jutranjega koledarja pa postrežemo še s plesnimi ritmi. Eurodance je zvrst elektronske plesne glasbe, ki se je v 80-ih rodila v Evropi in v teh ritmih je ustvarjala tudi skupina Snap.
0: Ja, Snap še danes večkrat, ki slišimo njihovo veliko uspešnico Rhythm is a Dancer, ni bila sicer edina, no, ampak ta je bila visoko na glasbenih lestvicah različnih držav. Na današnji dan leta 1992 pa je skočila čisto na vrh britanske glasbene lestvice.
1: In se tam obdržala kar 6 tednov, no na prvem se ne bo obdržala tako dolgo, le naslednje dobre 3 minute, bo pa to eno tako plesno sobotno jutro. 13:06, dobro jutro.

0: Plesna glasba začetka 90-ih, ja, v kakšnem ritmu bodo danes plesali oblaki pa v nadaljevanju. Z nami je dežurna meteorologinja z Agencije za okolje, Katja Kozjek-Mihelec. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na spletni strani Arsa še vedno velja rdeče opozorilo za veliko, na Primorskem zelo veliko požarno ogroženost, torej ta nočni dež ni nič kaj preveč zaliv, namočil.
1: Ampak vse ne lahko rečemo, da je bil res to majhen obliščne veliko rano, ampak ja, nekaj pa je bilo. V bistvu dobršen del Slovenije je prejel nekaj dežja, predvsem severna polovica, proti jugu pa je tega dežja zmanjkalo, tako kot smo tudi napovedovali, tako da ja, tam se sušne razmere hude še nadaljujejo, pa tudi tako, v bistvu naših hidrologi pravijo, so rekli, pravno včeraj, da v bistvu tak zmiren dež, imeli smo ga kakšno uro po noči, morda, da bi rabili na 2-3 dni, da bi se reke opomogle, da bi si pa zemlja opomogla, pa še bistveno več, tako da ja, sušne razmere še ustrajajo in to je bilo to v bistvu dežja, vsaj za prihodnem tednu, a ne, vsaj za teden dni. Upamo, da potem po 15. se bodo malo stvari spremenile, do takrat pa ja, stopnjevanje vročine znova nas čaka, če začnemo pri današnjem dnevu, se bo čez dan zjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu kakšna ploha in kakšna nevihta nastane, kaj večjega ne, je pa tako danes, da bo pa, je bi pa to najmanj vroč dan v tem tednu, a ne, namreč po telih padavinah se je zračje nekoliko osvežilo, saj malo, tako da v notranju si temperature okoli 30, drugačna pa je slika na Primorskem, kjer je po tej motni zapihala burja po noči, mi so že včeraj pihala in tam so tudi jutranje temperature precej visoke, tako da tam imajo okoli 25 stopinj že zdaj le zjutraj, čez dan pa se bo grelo do 35 v notranjosti, pa tak, prijeten dan s temperaturami v 30, v bistvu kar naenkrat so temperature okoli 30 prijetne postale, ja. Potem, ker smo imeli, ker smo v bistvu doživeli že v tem tednu. Tako ja, nedelja pa pretežno jasna, tudi burja na Primorskem bo ponehala in tudi potem v začetku tedna in potem tudi čez cel teden prihoden, večinoma sončno vreme, jasno vreme, ponedeljek proti večeru kakšna nevihta, ploha na severu države, sicer pa res suho, sušno in pa ja, vse više temperature znova, ampak kot kaže, bomo v tem tednu ostali med 30 in 35, ne bomo šli znova spet nad 35, kot smo bili v preteklih dneh.
0: Skoraj do 40, ne, tako ja. Kot ste dejali, Katja Kozjek-Mihelec, danes in s tem verjetno povedali tudi vse, ne, danes najhladnejši dan za naslednji teden.
1: Ja, tako lahko tako, rečemo.
0: Najlepša hvala za to napoved. Torej, od zdaj naprej samo navzgor, verjetno tudi med 5 in 6 uro. Takšna razlika, Dejan.
2: No, nekaj je nastalo, ne? Ampak ne preveč. Še vedno je več ali manj pretežno oblačno. Dežuje, mislim, da ne, no, saj po teh podatkih sodeč nikjer več. Pa tudi zdaj le sva slišala vedno nekako tako vedro in dobrovoljno gospo Katjo napovedati spet suho in ja, vedno bolj vroče vreme. Ob 6 pa je bilo tole jutro najprej v Ljubljani pretežno oblačno in 19 stopinj. Prav takšno, torej pretežno oblačno pri 19, pa tudi na letališču Edvarda Rusjana pri Mariboru, v Murski Soboti in tudi v Novem mestu. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku delno oblačno 18, Slovengradec in Postojna pretežno oblačno 18. Letališče Portorož pretežno oblačno pa 25. V Biljah pri Novi Gorici prav tako pretežno oblačno vreme, stopinjo manj, torej 24, na Kredarici pa delno oblačno in kot ob 5 tudi zdaj še vedno 8 stopinj. Naprej Rudno polje 11, Krvavec 13, Jezersko 15 stopinj, Ravne na Koroškem, Maribor in Kočevje 18, Velenje in Celje 19, Krajinski par Goričko 17, Črnomelj 22, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 19, Koper 27 in Dolenje pri Ajdovščini 24 stopinj Celzija.

8. avgust je tudi svetovni dan mačk. V Sloveniji naj bi jih po ocenah živelo približno 300 do 400 tisoč. Ta številka je sicer zelo okvirna, točnejšo bomo dobili verjetno prihodnje leto, ko bo registracija lastniških mačk obvezna. Od 1. januarja dalje bo namreč morala biti vsaka lastniška mačka označena z mikročipom in upisana v centralni register hišnih živali. Bolj natančne podatke iz mačjega sveta pa ima statistični urad, ki se ob takih svetovnih dnevih rad poigra z našimi imeni in priimki. Maček priimek nosi 1398 oseb, panter 12, leopardov pa imamo manj kot 5. Je pa zato več levov, 690 z imenom, manj kot 5 pa s takšnim priimkom.

danes v jutranji kroniki. Ob vrhuncu turistične sezone pozivi k dodatni previdnosti na cestah in v gorah. Zaradi nadaljevanja sušnih razmer inšpektorat poostril nadzor nad zajemanjem iz strug. ZDA po dolgotrajnih pogovorih znova uvajajo sankcije na rusko energetiko. Zamejski Slovenci kritični do sprememb avstrijskega zakona o dvojezičnem sodstvu in krčenja zajamčenih pravic. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenih vozil je promet ovira na dolenjski avtocesti na priključku Bič in pokritim okopom Medvedjek proti Obrežju, ter na primorski avtocesti, kjer je promet ovira na viaduktu Črnikav proti Ljubljani. Zaradi predmeta na cestišče je promet ovira na ljubljanski obvoznici med Kosezami in Brdom proti Primorski. Zastoje na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, čas vožnje se podaljša za 45 minut. Zaradi del bo v Ljubljani do jutri do 20. zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško cesto. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne Dravograd zaprta med Ravnemi in Dobrijami danes od 7. do jutri do 19. Danes na primorskih cestah do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Drugod bo ta omejitev veljala od 8. do 13.

0: Utopija.
1: Poletje nam je pokazalo zobe, a če se odrasli večkrat hudujemo nad vremenom, je otrokom in mladim te dni najpomembneje to, da so počitnice. Nekateri jih preživljajo doma, drugi pri starih starših ali na taborih, letovanjih in različnih delavnicah. Kako se imajo, lahko ob sobotah izvemo v oddajah Radijski Ringaraja in Hudo. In danes ne bo nič drugače. Ekipa programa za mlade se je v sredo odpravila v Pacuk, otroško letovišče Zveze prijateljev mladine Vič Rudnik in ujela počitniško vzdušje med najmlajšimi in najstarejšimi udeleženci letovanja.
2: Sem prišel, ker tudi moji prijatelji prihajajo.
3: Letos ni neki posebej vroče, vsaj kar se mene tiče. Recimo, če smo na vročini na igrišču, takrat je vroče, ampak kle v senci, ko pa smo, je pa ful prijeten.
4: Po zajtrku pa ponavad zberemo na tribunah, kjer povemo pač, kakšne so bila, kakšne neumnosti ali pa pri zboru še tudi povemo, kaj je v blabla bobnu bilo, kaj pa ponovimo pravila.
3: Blabla boban je pa taka škatla, v katero pišemo listke javne ali pa zasebne in si tako dopisujemo in pol zjutri to preberejo ali pa pač dajo lastniku, za katerega je.
5: Mi vsak dan imamo nek nočni program in sicer včer so bile zmenkarije. Drugač pa po teh večerjih pa večinoma potekajo plesi.
6: Zmenkarije so bile zelo smešne na večinoma časa, ker tudi odgovori so bili zelo izvirni. Ples mi je pa tudi zelo všeč, ker plese poznam na pamet in ponavadi tudi pomagam kazati te plesne točke.
1: To je bilo nekaj za pokušino, več morda tudi kakšno skrivnosti iz blabla bobna izvemo po 8 in po 9 uri.

0: V naslednjih minutah pa gremo na Štajersko, v krajevno skupnost Malečnik. Na Vodolah pri Mariboru se že vsaj 8 mesecev pripravljajo na današnji 8. avgust, dan, ko naj bi podrli en prav poseben rekord. Kaj ne, Bogdan Mak, organizator podiranja rekorda, lepo pozdravljeni.
1: Res je, lepo zdrav. 8 mesecev nekje smo se pripravljali, danes je ta dan, ko lahko rečemo, da nam je uspelo. Odvisno še samo od tega, koliko vseh prijavljenih bo na lokaciji. Jaz verjamem, da bomo izpolnili zastavljene cilje in da bomo danes konec dneva se lahko res nasmejali poti, ki nas je pripeljala do tega trenutka.
0: Povejva še, kakšen rekord boste danes podrli oziroma se naredili za to, da bi uspelo, ne?
1: Ja. Gre za rekord podiranje zdravice, torej na zdravljanja z drug z drugim. Trenutno je ta Guinnessov rekord pripada Kitajcem, kjer je 2020 ljudi v enem trenutku pač nazdravilo oziroma postavilo pač to zdravico. Jaz sem o tej ideji sanjal že mogoče 2-3 leta, ko še nisem niti vedel, da obstaja ta rekord ali karkoli. Potem smo se začeli pripravljati tak v grobem in potem za nekje 8 mesecev, mogoče že celo 9, za samo izvedbo tega dogodka. Torej, ideja preseči 2020 ljudi, mogoče letos bila to tista istočnica, ko je Maribor dobil naziv Best Wine Destination Evrope. In se mi zdi, da Štajerske Gorice ali pa to podeželje Maribora si zasluži en tak dogodek, kot je ta, ki smo ga pripravili.
0: Zakaj toliko časa? Kaj vse je potrebno pripraviti? Ni dovolj samo to, da pride zadostno število ljudi?
1: Ja, to veliko ljudi misli oziroma si predstavlja, ok, 2000 ljudi bo prišlo, tako ko zdaj te dni vidim, ne, kak ljudje to dojema ta dogodek, ne, ampak odzadaj za tem je pa en kup logistike, en kup birokracije, en kup stvari, za katere že zdaj skozi opozarjamo in tudi danes še bomo posebej izpostavljene, da je pomembno, da se mi držimo zastavljenih ciljev. Torej, najprej treba narediti najavo pri Guinnessu, spisati ves protokol, čemu bomo sledili. Potem je treba imeti ocenjevalce, ki smo se mi odločili za slovenske ocenjevalce in potem slediti temu protokolu. Torej, mi imamo danes prijav, ki so presegle število. Zadnja številka danes zjutraj je bila nekje 2840 prijavljenih. Ampak prijave še nič ne štejejo. Če mi teh ljudi nimamo na lokaciji danes ob 11. uri, pač rekord ni podrt. In še to, da tudi če pridejo na lokacijo, moramo potem ostati v strnjeni vrsti, vsaj nekje 28 do 35 minut, to naši izračuni kažejo, glede na testiranja, in da je to vse arhivirano, potem ocenjevalci to pregledajo v, na Guinnessovi skupnosti in potem šele oni potrdijo, ali je to bilo zadostno, če smo sledili vsem standardom in potem razglasijo, če je to potrjen rekord uradno.
0: Torej vas čaka še kar veliko resnega dela in upoštevanja navodil, ne, pred tem veseljem in nazdravljanjem.
1: Ja. Jasno, pač to je zdaj en protokol, ki ga moraš zadovoljiti. Jaz verjamem, da delamo v najboljši meri, da to naredimo. Vsi verjamemo, da to bomo naredili in potrdili. Ni pa vse od nas v končni fazi tudi neodvisno.
0: Dejali ste, 2800 ljudi je prijavljenih. Lahko, če se komu zdi ta pogovor zdaj zanimiv, še pride na Vodole danes?
1: Absolutno, dobene težave. Na 3x2v.spricer.si oziroma spricer.si so vsa navodila, kje so parkirišča, kje je vse ostalo. Tu vse res apeliramo, tudi tiste, ki so prijavljeni, da sledijo navodilom. Vseeno je to en logistični zalogaj za tak malo ekipo, kot smo mi. In je bistvenega pomena, da vsi navzoči, vsi, ki prihajajo, sledijo navodilom celotne ekipe, redarstva in vsega. To je zdaj res en tak projekt, ko smo združili moči celega kraja. Sem res vesel, da naše turistično društvo Visit Malečnik in vsi ostali smo se povezali. Gre, ne vem, za 120 prostovoljcev, ki jih je danes na terenu, da bo vse teklo brez zapletov, kakršnihkoli težav in da bomo vsi res imeli en krasen dan.
0: Izbrali ste špricer, ne? Malo dvomim, da so tudi Kitajci, ki so lastniki rekorda, nazdravljali s to pijačo.
1: Zagotovo ne, imeli so pijačo z nizko vsebnostjo alkohola, Tudi zdaj sem v teh zadnjih dneh mogoče slišal očitke, da promocija alkohola in vsega ostalega. Zdaj ni podarek moj ali kogarkoli iz ožje ekipe podarek promocije alkohola. Absolutno ne. Bistveno večjo vrednost ima zdravica, ki jo naredimo in tudi to smo prijavljali kot zdravico. Torej, vprašanje je, če se vsi zavedamo oziroma je danes tudi želja, da bi to pojasnili vsem, ki bodo sodelovali, da drug drugemu želimo na zdravje. Koliko močna beseda je, če nekomu, mogoče človeku, ki ga ne poznaš, želiš zdravja. In tega nam se mi zdi v zadnjih obdobjih precej manjka. Torej, da nekomu drugemu, ki ga ne poznamo, so človeku, želimo zdravje, ti želim, ker je ena vrednota, ne?
0: Ja, kljub temu, ne, pa ker je vključen alkohol, je prireditev nekako namenjena samo polnoletnim, ne, to pa je nekaj.
1: Absolutno, ni prireditev, ni namenjena samo polnoletnim, to absolutno ne, vabljene so družine in vsi ostali, ampak v vrsti za podiranje rekorda pa absolutno ne sme biti otrok in vseh ostalih, ki niso polnoletne.
0: Bogdan Mak, organizator podiranja rekorda v najdaljši zdravici na svetu, kam pa boste postavili toliko ljudi, torej pričakovanih 2800?
1: Ja, želja je, oziroma plan je že začrtan, postavitev je narejena. Jaz mislim, da se bo izjemna kulisa nam odprla, ko bodo ti vsi naši obiskovalci danes stali v naravnem okolju, med travniki, med vinogradi, speljani na tej liniji, ki bo dolga več kot 1400-1500 metrov. Začrtana je pot, od kje poteka, od fontane Vinvodole, mimo ziplajna, skozi naše namestitvene enote in pa potem čez vinograde do hiše Vinmak. Podiranje se začne ob, zadnji trenutki za prijavo so še ob 10.30. Ob 11. že začnemo, ampak do 10.30, kdo je registriran, tiste lahko sprememo, zaradi tega, ker je pač protokol tak, ne, ker pač vse nekaj traja. Zdaj, na tej trasi 1,5 km hitro mine. Ne. In zato pač do 10.30 morajo ljudje biti registrirani. Kdo ni, ostane pred to pač našo registracijsko cono in se potem lahko seveda pridruži na druženju, veselici in vse ostalo, kaj sledi, ne. Ampak ne more pa sodelovati več zraven. Bistvo, kako bo vse skupaj potekalo, je dosta enostavno. Celotno traso smo razdelili na 5 sektorjev in ljudje v prihodu, ko se registrirajo, torej se podpišejo, dobijo plastenko za gazirano vodo in kozarec, potem pa grejo do svojega sektorja, torej barva za pesnice, ki jo dobijo, definira, v katerem sektorju so. Potem bo zvok gasilske sirene nakazoval, da se moramo postaviti v vrsto, prvi zvok, drugi zvok bo nakazoval, da so prvi nazdravili, torej prvi je na zdravo z drugim, drugi s tretjim, tretji s četrtim in tako dalje do 2000x, koliko nas bo danes. In potem tretji zvok sirena, ki bo nakazoval, da je zadnji dobil na zdravje. Torej zadnji v hiši Vinmak bo lastnik kleti, ki bo zadnji v vrsti. In ko on nazdravi z predzadnjim, takrat bo še tretji zvok gasilske sirene, da se je vse skupaj zaključilo in šele takrat lahko ljudje grejo iz vrste. To vse skupaj na zdravljanje bo nekje trajalo 28 do 35 minut in ves ta čas je nujno potrebno, da ljudje stojijo v vrsti, sicer nimamo dokaznega materiala za Guinnessa, da smo skozi zdržali v tej vrsti.
0: Ja, nekako ste ta dogodek tudi zaščitili, ne, pod imenom Spritzline. Želite si, da bi več let zapored podirali rekord?
1: Ja, absolutno je ideja v tej smeri, zato je tudi šlo za zaščito trademark znamke in tudi ime smo zelo dolgo razmišljali, v kakem kontekstu ga dati, da bi lahko bilo en del internacionalno, torej Slovenija postaja turistična destinacija, neka butična destinacija, kjer imajo doživetja svojo vrednost in iz tega je nastala izpeljanka kot špricer, Spritzline, zaradi tega, da bi tudi tujci razumeli, kaj je ideja. Torej, že v letošnjem letu imamo kar nekaj tujcev, ki bodo danes tukaj na lokaciji. Naslednje leto je želja, da se selimo v Avstrijo in pa sklepamo navezave z Hrvaško. Mi se zdaj z temi vinogradniki povezujemo, da drugo leto delamo skupaj najmanj. Avstrija, Slovenija, Hrvaška.
0: Ja, naj vam danes uspe, ne, na zdravje, kot ste rekli, želimo dobro tudi vam na Štajersko in verjamem, da bomo o današnjem dogodku kaj slišali tudi v popodanskih urah.
1: Najlepša vam hvala. Ja, tudi jaz verjamem. Verjamem, da ima res en krasen dan pred nami, na katerega pa še vedno vabim vse, ki poslušajo in so udeleženci, da pridejo, ker je bistveno, da niso samo prijavljeni, ampak da tudi pridejo. Tisti, ki niso prijavljeni, pa tudi dobrodošli, bo prostora za vse dovolj.
0: To je bil Bogdan Mak, organizator podiranja rekorda v najdaljši zdravici na svetu. Udeleženci postavljanja rekorda na Vodolah bodo morali torej natančno upoštevati pravila in stati v vrsti do končnega zvoka sirene. Ja, na radiu nimamo sirene, imamo pa pisk ob točni uri in naslednji se oglasi čez 4 minute, ko bo ura 7 in bo na vrsti osrednja jutranja informativna oddaja.

0: To je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Začetek avgusta je, kot vselej, v znamenju turistične sezone. Ta se odraža v gneči v letoviščih, večjih mestih, gorah, posledično pa tudi na cestah. Agencija za varnost prometa zato opozarja na dodatno previdnost, sploh zaradi vročine, ki dodatno izčrpava voznike. Saša Kuhar svetuje.
2: Ključno je, da v tej vročini vsi vozniki vzamejo čas za odmor na počivališču, da so dovolj hidrirani.
1: Temperature bodo sicer za spoznanje bolj znosne kot v preteklem tednu. Tu so še drugi poudarki oddaje.
3: Pristojni pozivajo k varčni rabi vode, inšpekcija poostrila nadzor. Ameriški senat po več odlogih izglasoval sankcije proti Rusiji. Raznovrsten nabor koncertov stare glasbe na festivalu Radovljica. Postopno se bo jasnilo, v hribih še nekaj ploh ali neviht.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Pred nami je torej po napovedih še en prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, ko se številni domači in tuji turisti odpravljajo na dopust, nekateri pa se vračajo. Med drugim se v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Agencija za varnost prometa bo zato od 9. do 17. na 8. počivališčih ob avtocestah v okviru državne preventivne akcije Varno v poletje voznikom znova delila brezplačno vodo ter izobraževalne letake. Prispevek Jureta Čepina.
4: Visoke temperature, utrujenost voznikov in več voženj ob koncu tedna, ko je tudi statistično gledano več prometnih nesreč s hujšimi posledicami. Vse to pomeni več tveganja v cestnem prometu. Poleg tega se v teh dneh v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Pravi vodja sektora za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost prometa Saša Kuhar.
2: In zato smo se pripravili med 9. in pa 17. uro na 8. počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah. Bomo namreč voznikom delili brezplačno vodo in pa nekaj izobraževalnih letakov. Namreč ključno je, da v tej vročini vsi vozniki vzamejo čas za odmor na počivališču, da so dovolj hidrirani in pa da se zavedamo, kako pomembno je tudi ustvariti reševalni pas v primeru zastojev.
4: Vročina v avtu je lahko za voznika tudi nevarna. Različne raziskave so pokazale, da daljša izpostavljenost temperaturi okrog 35 stopinj Celzija poveča možnost napake za skoraj tretjino. Učinkovita klimatska naprava in sistem prezračevanja sta v poletnih mesecih zato ključnega pomena za varno vožnjo, pojasnjuje dolgoletni avtomobilski novinar Jure Gregorčič.
5: Če mi obtičimo v enem takem zastoju, mi moramo vedeti, da tudi avto deluje kot pečica, ne? Ko se avto premika, bom rekel, z neko potovalno avtocestno hitrostjo, tam med 100 pa 130 km na uro, se tudi tako blazno ne segreva, zaradi tega, ker se zaradi zračnega toka zunanja površina avtomobila sproti hladi. Zdaj, ko pa ta hitrost drastično pade, takrat mora pa pač breme prevzeti še toliko bolj klimatska naprava, ne?
4: Agencija za varnost prometa v sklopu preventivne akcije Varno v poletje opozarja na pomen zbrane vožnje sploh po številnih zoženih pasovih na deloviščih avtocest, ustvarjanje reševalnega pasu ob zastojih, dosledne uporabe varnostnega pasu, vožnje brez uporabe mobilnega telefona ter ničelne tolerance do alkohola in drog.
1: Poletni gneči pa nismo pričali na cestah, temveč tudi v Visokogorju. Gorski reševalci, ki obiskovalcem gora pomagajo tudi večkrat na dan, posredujejo vse večkrat. Letos izstopajo nesreče zaradi skalnih podorov, padajočega kamenja in odlomov skal. Dežurna ekipa za gorsko reševanje na Brniku je ta teden poletela 18-krat. Helikopter je po nesrečenim ali nenadno obolelim v gorah pomagal že 222-krat. Aljana Jocif.
6: Tudi v gorah so visoke temperature, zato je nujen zgodnji odhod na turo in zadostne količine vode, opozarjajo gorski reševalci. Podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Žan Karničar.
7: Veliko je zdrsov, padcev, letos izstopajo tudi padajoče kamenje, v zadnjih dnevih tudi ugrizi kač. Telefoni so stalno nemirni, dobivamo pozive praktično vsak dan.
6: Letos so našteli že 39 iskalnih akcij. Pohodniki, predvsem tuji, zaidejo tudi zaradi uporabe napačnih aplikacij. Vodja gorske enote policije Matej Brajnik opozarja, da sama aplikacija ni dovolj. Obiskovalec gora jo mora znati tudi uporabljati.
8: Nekatere dovoljujejo, da pa nestrokovnjaki puščajo svoje sledi, ki so potem objavljene preko teh aplikacij, kar pomeni, da so to nepreverjene informacije za tistega, ki za njimi to uporablja.
6: Statistično, pojasnjuje Matej Brajnik, se po podatkih policije 2/3 nesreč zgodita na območju Julijskih Alp.
8: Predvsem zaradi tega, ker je bistveno večji obisk Triglavskega narodnega parka, bližine Bleda, Bohinja, zaradi tega tudi porast, hkrat pa Posočje samo kot tako nud ogromen enih aktivnosti.
6: Najbolj obremenjeni postaji sta tudi letos Bohinj in Bovec. Med tistimi, ki jim najpogosteje pomagajo, pa so kljub uspešni akciji Varno v gore tujci, ki svoj turistični dopust povezujejo tudi z obiski gora.
3: Zaradi zaostrovanja sušnih razmer je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo k gospodarni porabi vode v gospodinstvih, kmetijstvu in industriji. Med drugim prebivalcem svetujejo omejitev zalivanja vrtov in pranja avtomobilov. Pristojni inšpektori pa so medtem poostrili nadzor nad odvzemanjem vode iz vodotokov pri zavezancih z vodnimi dovoljenji. Direkcija za vode je namreč opozorila, da je zaznala veliko povečanje črpanja vode iz strug s potopnimi črpalkami.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06, poglejmo še na tuje. Ameriški senat je po dolgotrajnih pogajanjih sprejel obsežen svežen sankcij proti Rusiji, ki bo veljal tudi proti kupcem ruskih energentov. Ukrep so pozdravili tako v Kijevu kot Bruslju. Ukrajina medtem še naprej napada skladišča in logistične centre v Rusiji ter tako povzroča dodatne težave ruskemu gospodarstvu. Matej Hrastar.
9: Ukrajinska vojska je z omenjenimi napadi poškodovala ali celo povsem uničila več kot 1 milijon kvadratnih metrov površin, kar pomeni več kot petino vseh skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries. Posledice čuti velik del Rusov, posebej tistih, ki do zdaj niso imeli nobenega stika z vojno in jih je ta v največji meri zaobšla. Zdaj so se znašli pred zelo težkimi odločitvami.
10: Poslednji mesec prodaja upadla primerno na 50.
9: Prodaja je v manj kot mesecu dni padla za 50%, saj skoraj ne dobimo več paketov, je povedal najemnik manjše prevzemne točke Vasilij Klimov. Nekaj blaga še uspemo oddati, a tega je vse manj. Če smo prej obdelali med 300 in 400 paketov dnevno, jih zdaj 150, je še povedal podjetnik, ki je že sklenil, da bo prevzemno točko prodal. Napadi na skladišča in logistične centre so v tem času zahtevali tudi 13 smrtnih žrtev, predvsem v prvem tednu, ko jih še nihče ni pričakoval. V povračilnih napadih na Ukrajino je ruska vojska ubila najmanj 17 ljudi. Namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksander Gruško je evropskim zaveznicam Ukrajine sporočil, da morajo prenehati z dobavami orožja, če si želijo razrešitve konflikta po mirni poti. Zelo zanimivo pa bo videti, kaj bo prinesel današnji obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beogradu, kjer se bo sestal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iz urada slednjega so sporočili, da bosta razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Na ukrajinski strani pa srečanje z enim najtrdnejših podpornikov Rusije v Evropi vidijo kot udarec v obraz Rusije.
3: Iz Kijeva so ponoči poročali o novem ruskem napadu. Po navedbah lokalnih oblasti so bili ubiti 3 ljudje, v več okrožjih so izbruhnili tudi požari. Ukrajini že nekaj časa primanjkuje protiletalskih obrambnih sistemov, ki bi lahko sestrelili ruske balistične rakete. Španija je uvedla začasen mejni nadzor nad potniki iz Italije. S tem se je Madrid odzval na enak ukrep italijanske strani. Rim ga je ob protestih španske vlade uvedel zaradi množičnega vdora migrantov na otok Ceuta. V Madridu so kritični do italijanske poteze, čež da je bila sprejeta na podlagi lažnih argumentov.
1: Slovence na avstrijskem Koroškem že nekaj časa močno razburja sprejetje novele zakona o dvojezičnem sodstvu. Še vedno ni znano, kaj bo s kraji, ki niso dobili pravice do dvojezičnega sojenja in ali bodo to pravico lahko uveljavljali Slovenci, ki živijo v Celovcu. Petra Kozgnamoš.
11: Sodišče v Celovcu bo s 1. januarjem prihodnje leto postalo dvojezično, pa kljub temu Slovenci in slovenske organizacije, ki delujejo v Celovcu, zakonsko ne bodo upravičeni do dvojezičnega sojenja. Po številnih kritikah so zdaj na pravosodnem ministrstvu povedali, da bo to vseeno možno, saj v zakonu o narodnih skupnostih obstaja člen, ki že zdaj dovoljuje dvojezično sojenje izven veljavnostnega območja, a ni bil v uporabi. Kot je v 50-letnici zakona o narodnih skupnostih povedala ministrica, pristojna za manjšine, Klaudija Bauer, si želijo razvoja manjšin.
12: S jubilejem

0: vsi vozili ven, samo na ti dve sodišči, samo slovenske upravnave bi se še vodile tam, nemške seveda v Celovcu in v Velikovcu.
1: Pri Narodnem svetu koroških Slovencev pa menijo, da zakon ustvarja nove krivice. Brez dvojezičnega sodstva bodo namreč ostali deli Zgornjega Roža, okolice Baškega jezera in celotna Zila.
2: Festival Radovljica bo razveseljeval poslušalce od danes do 25. avgusta z 10 zares izbranimi koncerti, ki jih boste lahko ujeli na 3 prizoriščih, v cerkvi svetega Petra v Radovljici in tamkajšnji graščini ter cerkvi Marijinega vznanjenja v Velesovem. Že vrsto let jih prireja živahno društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica. Prispevek Brigitte Rovšek.

0: Do prizorišč festivala Radovljica se boste lahko pripeljali z brezplačnim festivalskim avtobusom iz Ljubljane in Kranja. Na cilju pa si boste lahko privoščili tudi vrhunsko kulinarično razvajanje čutov. Toda najpomembnejša bodo seveda glasbena doživetja, ki jih je tudi tokrat oblikoval umetniški vodja Domen Marinčič.
1: Repertoar sega od Richarda Levesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana, pokrijemo kar 8 stoletij. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala. Lahko jih slišite samo v Radovljici, za enkrat. Ne? Seveda upamo, da bo se bodo potem nadaljevali in da bodo ljudje zasloveli po vsem svetu.
0: Koncerti bodo zveneli na zgodovinskih glasbilih, ozvočilo jih bo približno 50 umetnikov iz 19 držav, na vrsto pa bo seveda prišla tudi slovenska glasbena dediščina. Polovico koncertov bo posnel Radio Slovenija, spremljali pa jih boste lahko na našem programu Ars.
2: Pred nami je torej prometno obremenjen konec tedna, ki pa bo v primerjavi s prejšnjimi dnevi vsaj toplotno razbremenjen. Tudi kljub prehodni osvežitvi hidrologi ne pričakujejo omilitve suše. Vlada je zato prebivalcem izdala priporočilo o gospodarnem ravnanju s pitno vodo. Za tiste, ki se od jutranje kronike še ne želite posloviti, smo pripravili zadnji prispevek o športu. Luka Skrlovnik bo z vami preletel hokejsko, kolesarsko in golfistično dogajanje. Hvala za pozornost in naj bo konec tedna, kar se da prijeten.
3: Kmalu na kolo in golfišče, začenjamo pa na ledu z enim od velikanov slovenskega in svetovnega športa. Severnoameriški hokejski klub LA Kings se bo od zdaj upokojenega kapetana Anžeta Kopitarja slavnostno poslovil 24. februarja. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 in razkrili bronast kipenega največjih v svoji zgodovini, Slovenca, ki je svojo celotno kariero preko Atlantika preživel v dresu kraljev. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Tam nastopa tudi Pia Babnik, ki je imela drugi tekmovalni dan enega najboljših dosežkov. S tremi udarci pod parom je zlahka ujela rez in po lestvici napredovala na 12. mesto.
4: Res je bila zelo konstantna igra, skoraj brez napak. Igrala sem res dobro in se stvarila veliko priložnosti za birdija. Večino sem sicer falila, ampak važen je, da sem jih imela res velik in na koncu sem res zadovoljna, da so mi trije potem uspeli. Vetra ni bilo, tako da je bilo glede tega mečken lažji. So pa vse naredili grine oziroma zelenice zelo hitre, kar predstavlja ta teži del, ampak meni taka hitrost res odgovarja. Tako da sem se uspela lepo prilagoditi.
3: 22-letnica za najboljšo trojico zaostajale za 5 udarcev. Vodilna po polovici turnirja z denarnim skladom slabih 2 milijonov evrov je Kanadčanka Anna Huang. Na ženskem turu je zaključni vzpon 7. etape prva osvojila Kaša Njujadoma Fini. Nekdanja zmagovalka kolesarske dirke po Franciji je na znameniti Mont Ventoux prišla z več kot minuto prednosti in z zmago oblekla tudi rumeno majico vodilne. Pred zadnjima etapama ima Poljakinja 15 sekund prednosti pred Demi Follering in 39 pred Marlene Reusser. Urška Žigart, edina slovenska predstavnica, je prej

0: izkušnjo končala na 26. mestu, v skupnem seštevku je 61. Na dirki po Burgusu se je Jacques Hergin na četrti etapi uvrstil med prvo deseterico, bil je deveti. Po sprintu je zmagal Britanec Matthew Brennan, majico vodilnega je zadržal Avstrijec Felix Gall. Dan je sicer zaznamovala diskvalifikacija Italijana Gianja Moscona zaradi neprimernega vedenja in posledično novega rumenega kartona. Na dirki po Poljski pa je peto etapo dobil Švicar Kristen, v skupnem seštevku v vodstvu ostaja Belgijec Lemen. Za konec dodajmo, da so se slovenski rokometaši uvrstili v finale evropskega prvenstva do 18 let. Včeraj so s 26-17 premagali Dance, 5 golov je dosegel Luka Kresal. Za zlato se bodo pomerili z Nemci.
1: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 7. Maribor pretežno oblačno 20 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 19, Ptuj pretežno oblačno 20, Slovenska Bistrica pretežno oblačno 19, Murska Sobota in Radenci oblačno 20, Celje pretežno oblačno 19 stopinj, Slovenj Gradec oblačno 17, letališče Portorož pretežno jasno 24 in Kredarica delno jasno 12 stopinj Celzija. Danes bo sprva zmirno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.
1: Promet.
3: Zastoje v prometu so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, zamuda je dobrih 45 minut. Delo na cesti, v Ljubljani bo zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško cesto do nedelje do 20. ure. Cesta Ravne Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami od 7. ure do nedelje do 19. ure. Na Štajerski avtocesti bodo v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Še tovorni promet, danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 13 uro, na primorskih cestah pa med 6 in 16 uro. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
3: 11 minut je do pol osmih in začenjamo naše tokratno sobotno jutranje druženje z izbrano mislijo oziroma pregovorom za popotnico v še prijetnejši dan. Jutro je najlepši čas dneva, vroča kava, nasmeh in upanje za lepši dan, pa tudi za postavljanje novega Guinnessovega rekorda v najdaljši zdravici na svetu v Vodolah pri Malečniku ob 11. Takole, dobro jutro, sobota 8. avgusta, izrekamo potiho in sicer Nataša Kuhar z aktualno informativnim, Simon Šprajcer z vokovno tehnično podporo in voditelj programa Zoran Turk pred mikrofonom. Dobrodošli.
4: Dobro jutro.
1: Z Radijem Maribor.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Minuta čez pol osmih in mi za vas za danes v soboto 8. avgusta. V radijski kuhinji o pol devetih bomo tokrat pripravili gratiniran belgijski radič s sirno kremo. Preprosto jed, ki z nežno zapečeno skorjico omili značilno grenkobo radiča. V zverinicah o pol desetih bomo spoznali kojota, žival, ki spada v družino psov. Malo po deseti uri bomo v glasbenem radiogramu gostili Roberta Šarmana. Vodjo skupine je Bela cesta, ki letos praznuje 30 let delovanja. Spregovorili bomo o njihovih začetkih, ustvarjanju, pesmih in 30-letni poti. Gostja 6. epizode našega podcasta je bila Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar dvakrat obiskala Kenijo. Del njene pripovedi bomo ponovili o pol dvanajstih. Tudi to soboto vas o pol enih čakajo brezplačni mali oglasi. V terminu oddaje Obrazi sosednje ulice po 13. To poletje ponavljamo pogovore z gosti, ki so po spletnem glasovanju postali obraz meseca. Marca ste tako izbrali vodjo sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Carmen Razlak. V rubriki Poglej in povej ob 18. se bomo srečali z mlado umetnico Špelo Ambrož, ki v galeriji Sodni stolp v kulturni četrti Minoriti razstavlja svojo intermedijsko zvočno-prostorsko instalacijo. Ob 20. pa bomo v oddaji Glasba splošč spoznali britansko skupino The Pau. Njen prepoznavni preplet roka, popa in izrazitega vokala Carol Dicker. Seveda, bodite naši in bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Pa je že 7 minut čez pol osmih in današnji nekoliko bolj svež 8. avgust je 220. dan leta v Gregorijanskem koledarju. Tukaj za zdaj še sobotno jutro našega radija, Radija Maribor, in tukaj je tudi že nekaj izbranih dogodkov iz preteklosti prav za današnji dan. Na današnji dan leta 1907 je bil rojen Benny Carter, ameriški džezovski glasbenik, ki je umrl leta 2003. Leta 1925 je bil rojen Alija Izetbegović, bosanski predsednik, ki je umrl leta 2003. 8. avgusta leta 1859 je Franc Jožef izdal ukaz o rabi ljudskih jezikov na gimnazijah. Leta 1945 ZDA, ZSSR, Francija in Združeno kraljestvo sklenejo ustanoviti mednarodno sodišče. Leta 1963 15 roparjev oropa poštni vlak v Angliji in odnese 2,6 milijona britanskih funtov. Leta 1974 Richard Nixon zaradi afere Watergate napove odstop. 8. avgusta leta 1937 je bil rojen Dustin Hoffman, ameriški filmski igralec. In prav na današnji dan, leta 1981, je bil rojen Roger Federer, švicarski tenisač. Na Tajvanu danes zaznamujejo očetovski dan, na Švedskem dan kraljice in dan zastave, po svetu pa od leta 2002 zaznamujemo dan mačk.
1: Dobro jutro!

18 minut do 8, ko bo na sporedu tudi jutranja poročila našega radija in v koledarjih je za današnji dan, 8. avgust, zapisano ime Dominik, v nekaterih koledarjih tudi Miran. Podrobno je o prvem. Ime Dominik izhaja iz latinskega Dominicus, prvotnim pomenom pripadajoč, posvečen gospodu, Bogu. Imenoslovci z besedo Dominus razlagajo tudi ime Domen. Zavetnik današnjega dne je sveti Dominik. Dominik. Izhajal je iz kastilske plemiške družine Guzman. Po študijih filozofije in teologije je odšel na misijonska potovanja in leta 1215 v Toulouse ustanovil skupnost pridigarjev. Ravnala se je po vodilu svetega Avguština, da sta temelj pridigarskega delovanja v boštvo in študij. Papež Hadrian III. Je to skupnost potrdil 22. decembra 1216 in tako je nastal dominikanski red. Sveti Dominik je tako zavetnik dominikancev, krojačev mesta Bologna, kjer je pokopan, pomaga pa proti toči in mrzlici. Simbol svetega Dominika je pes z baklo v gobcu. Med slavne Dominike spada tudi sloviti španski tenorist Plácido Domingo.

0: Zemlja pleše, naj kar pleše, seveda v vsem dobrem. 14 minut je zdaj le do jutranjih poročil našega radija ob 8. In še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti, prav za današnji 8. August. Med drugim tudi o hudih poplavah, ki so pred stoletjem prizadele Slovenijo. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Slikar in grafik Mari Pregel je študiral na Akademiji v Zagrebu, bil kot častnik Jugoslovanske kraljeve vojske med drugo svetovno vojno v nemškem in italijanskem ujetništvu, po vojni pa je začel poučevati na srednjih šolah. Poznaje je bil vse do leta 1967 profesor na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost. Ukvarjal se je slikarstvom, risbo, grafiko in ilustracijo ter stenskim slikarstvom in se pridružil klubu neodvisnih. Pregel je bil tudi izvrsten karikaturist in pomemben knjižni ilustrator. Opremil je Iliado in Odisejo ter Hemingwayevo delo Starec in morje.
3: Tisti čas, ki ga je najbolj spet priklical pred oči, pravzaprav v zavest, tudi slikarsko, mlajši generacije so bila verjetno 80. leta z ponovnim oživljanjem oziroma vznikom figuralnega slikarstva z novo podobo in s tem vrenjem, bomo rekli, v slikarskem dogajanju, v slikarskem mediju, v svetovnem merilu in tudi v našem okolju. Sicer ga seveda uvrščamo v bližino umetnikov, kot so Henry Moore, ki je nanj vplival po potovanju v London, Francis Bacon, ki je, kot vemo, seveda svetovni format umetnika, ki tako radikalno, brutalno razgali in razpara človeško figuro, kot je to počel Pregel. To so verjetno paralele, ki so utemeljene in so pretirane za Pregla in njegovo opusno.
2: Pravi doktorica Martina Vovk, kustosinja Moderne galerije v Ljubljani. Mari Pregel, eden najpomembnejših avtorjev modernizma, tudi predsednik Zveze umetnikov Jugoslavije in dvakratni prejemnik Prešernove nagrade, se je rodil v Kranju leta 1913. 8. Augusta 1926 so hude poplave zajele večino Slovenije. Celje z okolico je bilo poplavljeno, voda je odnašala hiše, živino in mostove. Umrlo je več ljudi. Deroča Drava je rušila tudi mostove na mariborskem območju. Skoraj celotna dolina od Slovenjgradca do Dravograda je bila poplavljena. Poplavila je tudi Pesnica. To pa leta 1926 še ni bilo vse. 27. septembra so hude poplave zajele tudi širše območje Ljubljane. V Gradaščici, ki je rušila hiše, mostove in brvi, so umrli trije ljudje. Na Viču in v Rožni dolini je voda segla do 2 metra visoko. Poljanska Sora je teda uničila 50 stavb in vzela 10 življenj.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gostja šeste epizode podcasta je bila Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar dvakrat obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala. Ko je januarja 2025 prvič odpotovala v Kenijo, si ni predstavljala, da jo čaka izkušnja, ki jo bo zazmeraj spremenila.
3: Ko smo pojedli kosilo in v bistvu naše kosilo ni bilo v jedilnici za mizo, tako kot si mi predstavljamo, ampak smo dejansko se usedali pod drevo makadamija in smo v bistvu tam pojedali ta obrok in v bistvu cel ta obrok je bil nekaj posebenega, ker smo bili v bistvu vsi zelo hvaležni, da ga lahko imamo sploh ta obrok.
2: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklop.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro. Po najdaljšem vročinskem valu pri nas so vročino ponekod prekinile nevihte, vendar je količina padavin majhna. Vročino in sušne razmere lahko pričakujemo še najmanj 10 dni, saj se bodo tudi prihodnji teden temperature stopnjevale. Na Ministrstvu za okolje in prostor pozivajo k upoštevanju ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov suše. Med njimi so varčevanje z vodo v gospodinstvih, zmanjšanje industrijske porabe vode in varčno oduzemanje vode za kmetijstvo. Inšpektori pa so ob zaostrovanju hidrološke suše začeli poostreno nadzirati odvzem vode iz vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja. Prednostno pa obravnavajo prijave, ki se nanašajo na nedovoljen odvzem. Ministrstvo za kmetijstvo, ki trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%, kmete spodbuja k pravočasnemu zavarovanju pridelave. Kot so sporočili, imajo v zaostrenih vremenskih razmerah kmetijska zavarovanja pomembno vlogo pri blaženju posledic podnebnih tveganj, saj kmetom omogočajo hitrejše okrevanje po naravnih nesrečah, zmanjšujejo finančno negotovost in krepijo odpornost celotnega kmetijskega sektorja. Na gradbišču novega centra Rotovž v Mariboru so včeraj predstavili potek del. Po načrtih naj bi se ta končala še letos, kompleks pa naj bi začeli uporabljati v začetku prihodnjega leta. Center, ki ga bo upravljal Narodni dom Maribor, v njem pa bodo domovali Mariborska knjižnica, Umetnostna galerija Maribor in Novi mestni art kino, predstavlja enega največjih infrastrukturnih projektov na področju kulture, ne samo v mestu, ampak tudi v državi. Prispevek Nataše Rižnar.
2: Vodja službe za razvojne projekte in investicije na mariborski občini Barbara Mikuš Marzidovšek je pojasnila, da gre za največje gradbišče v središču mesta.
3: Sledimo temu, da se objekt zaključi v letošnjem letu in da ga uporabnik v začetku leta 2027 lahko začne uporabljati.
2: Vodja projekta Nina Težak Žlebnik pa je dodala, da na objektih trenutno potekajo
4: intenzivna obrtniška dela, se objekt na večjih točkah navezuje na stare objekte, tudi iz 15. stoletja, pa še vedno v nekem manjšem segmentu potekajo rekonstrukcijska dela. V nekaterih delih pa že nameščamo opremo, s čimer bomo zdaj v naslednjih mesecih intenzivno nadaljevali.
2: Po besedah Težak Žlebnikove selitve knjižnice in umetnostne galerije leto še ne bo. Trenutno tudi še ni jasno, kdaj bodo selitve prišlo. O finančni konstrukciji projekta pa je vodja službe za investicije Mikuš Marzidovšek povedala.
3: Projekt je vreden slabih 40 milijonov evrov. Od tega Evropska unija in Republika Slovenija prispevata 36 milijonov, mestna občina Maribor pa 3 milijone.
2: Vodja Mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Svetlana Kurelac pa je poudarila, da gre za zelo zahteven projekt prenove.
5: Namreč nova objekta sta umeščena v spomeniško območje najožjega mestnega jedra Maribor, ki je z odlokom razglašen kulturni spomenik. Znotraj tega območja so še posamezni objekti, ki so kulturni spomeniki, kar pomeni, da je šlo ves čas za sprotno sodelovanje, usklajevanje vseh deležnikov.
2: Usporedno sicer poteka tudi obnova mestne hiše Rotovž, med restauratorskimi deli pa so odkrili grafite iz 16. stoletja in poslikave iz 18. stoletja.
0: V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor zaključujejo gradbena dela v okviru nadgradnje oddelka za onkologijo in ukinjajo začasni režim dostopa in dovoza do objekta. Danes bo dovoz za osebna vozila na onkološki oddelek mogoč prek glavnega vhoda na Ljubljanski ulici. Reševalna vozila pa bodo vstopala prek Pobreške ceste, urgentna tudi s Titove ceste. Za pešce bo ukinjen začasni dostop ob železniški progi. Znova pa bo odprt prvotni vhod ter ostali vhodi z urejenimi pešpotmi. Na Ptuju je po 21 letih ponovno Evropska žonglerska konvencija, 48. po vrsti, in se bo končala jutri dopoldan. V mesto je okoli 3500 ljubiteljev žongliranja, akrobatike, plesa in glasbe iz 54 držav. Udeležujejo se delavni žongliranja, akrobatike, zračnih disciplin, vrtenja, ognja, vrvohodstva in drugih cirkuških veščin ter nastopajo. Danes se bogato dogajanje zaključuje prav tako s pestrim programom na odrih in ulicah. Vrhunec dneva pa bosta popoldanski in večerni mednarodni gala šov v Ljudskem vrtu ob 17. in ob 20. Soorganizatorka Tina Vrđuka-Kekec.
6: Najboljši iz celega sveta. Vse discipline, od žongliranja do akrobatike, do aerial disciplin, do disciplin, ki jih še niste videli, pa ne vem, kako se jim reče. V glavnem, to je vrhunsko.
0: Že čez manj kot uro se bo začel tako imenovani City Jogging, parada, na kateri bodo udeleženci med hojo oziroma tekom žonglirali na 5-kilometrski progi skozi mesto. Krenili bodo Zadružnega trga. V Malečniku pri fontani vin Vodole pa bo danes prav poseben vinsko-turistični dogodek, v okviru katerega želijo organizatorji povezati več kot 2000 udeležencev v približno 1300 metrov dolgo verigo ter postaviti Guinnessov svetovni rekord v najdaljši špricar zdravici. Organizator dogodka Bogdan Mak.
7: Želja je oziroma plan je že začrtan, postavitev je narejena. Ena, jaz mislim, da se bo izjemna kulisa nam odprla, ko bodo ti vsi naši obiskovalci danes stali v naravnem okolju med travniki, med vinogradi, speljani na tej liniji, ki bo dolga več kot 1400-1500 metrov.
0: Tako imenovani Spritz Line ni zasnovan kot promocija uživanja alkohola, temveč kot projekt povezovanja ljudi, lokalne skupnosti in vinogradniške dediščine. Uradni poskus postavitve Guinnessovega rekorda bo ob 11. Pred nami je po napovedih še en prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, ko se številni domači in tuji turisti odpravljajo na dopust, nekateri pa se z njega tudi vračajo, med drugim se v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Agencija za varnost prometa bo zato med 9. in 17. uro na 8 počivališčih ob avtocestah v sklopu nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom znova delila brezplačno vodo ter izobraževalne letake Ustvari reševalni pas v 6 jezikih.
8: Šport. In Jože Pepevnik.
9: Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let se je uvrstila v finale Evropskega prvenstva v Beogradu. Izbranci selektorja Marka Šibile so v včerajšnjem polfinalu 26-17 premagali Dansko, ki so v drugem polčasu dovolili le 7 golov. V nedeljskem finalu bo tekmica Slovenije-Nemčija, ki je izločila Španijo. Včeraj se je začela sezona slovenskega drugoligaškega nogometnega prvenstva. Bistrica je na gostovanju pri novomeški Krki odigrala nič proti nič, Beltinci so z 2-0 premagali velenjski Rudar, kranjski Triglav je v gosteh z 1-0 premagal Novinko Vrhniko. Drevje bo odigrana prva tekma 4. kroga prve lige, državni prvaki Celjani bodo v Knežjem mestu gostili ljubljansko Olimpijo, Maribor bo jutri zvečer v Ljudskem vrtu pričakal Koper. Nogometašice Mure None bodo na kvalifikacijskem turnirju Lige prvakinj danes igrale za 3. mesto, njihov nasprotnik v Radgoni bo splitski Hajduk. Poljakinja Kašan je Viadoma Fini je dobila včerajšnjo 7. etapo ženske kolesarske dirke po Franciji s končnim vzponom na Mont Ventoux in prevzela rumeno majico vodilne. Bistričanka Urška Žigart je v skupnem seštevku zdaj 61. Še hokej. Iz severnoameriške franšize Los Angeles Kings so sporočili, da bodo februarja prihodnje leto upokojili dres številko 11 ter postavili kip enemu najboljših igralcev v zgodovini kluba Anžetu Kopitarju. Slovenski napadalec, ki je po koncu prejšnje sezone končal z aktivno kariero, je z Los Angelesom v 20 letih kariere 2-krat osvojil sloviti Stanleyev pokal.
0: Za jutranja poročila Radia Maribor, Nataša Kuhar, Zoran Turk in Simon Šprajcer. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 7. Maribor pretežno oblačno 20 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 19, Ptuj pretežno oblačno 20, Slovenska Bistrica pretežno oblačno 19, Murska Sobota in Radenci oblačno 20, Celje pretežno oblačno 19 stopinj, Slovenjgradec oblačno 17, letališče Portorož pretežno jasno 24 in Kredarica delno jasno 12 stopinj Celzija. Danes bo sprva zmirno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta.

0: Zastoji v prometu so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zamuda je dobrih 45 minut. Zaradi prometne nesreče je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Tam nastaja daljši zastoj. Delo na cesti. V Ljubljani bo zaprta Kosmačeva ulica pri križišču s Celovško in sicer do jutri do 20. ure. Cesta Ravne Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami danes od 7. ure pa do jutri do 19. ure. Na Štajerski avtocesti pa bodo jutri predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Še tovorni promet. Velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Danes med 8 in 13 uro, na primorskih cestah pa med 6 in 16 uro. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
2: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
1: Dobro jutro.
0: Odločitev je res da prava, 12 minut je zdaj le čez 8. v soboto 8. avgusta, ob koncu že 32. letošnjega tedna, v tem še poletno počitniško-dopustniškem času, ko pa to jutro le zaznavamo, da se vendarle lažje diha in tudi poležava oziroma jutranje obrača po rjuhah, po postelji. Seveda dobro jutro in naj vam bo kar se da prijetno in sproščeno. Mi pa se tudi že kmalo o 8:30 odpravljamo v našo radijsko kuhinjo. Tudi zato ostanite z nami.
1: Dobro jutro.
2: Z radijem Maribor.

0: Užgeš plaščo?
1: Ja.
0: Nalij olje.
1: Čakaj, zdaj režem čebulo.
0: Okej, jaz pa odcedim gobice.
1: Fuj, to ostro imaš. Dobro, kako si ti to točno predstavljala?
0: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
1: Super, kaj tak?
0: Tak, ja.
1: Evo, se že kuha.
2: Radijska kuhinja.
3: Mojca Polak, ki je direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, je znova v naši radijski kuhinji z zelo zanimivim receptom. Mojca, pozdravljena.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Danes bomo pripravljali gratiniran belgijski radič s sirno kremo. No, belgijski radič je pravzaprav eden izmed tistih, ki raste malce posebej v popolni temi, da ostane bel.
4: Ja, pravi čudak je ta belgijski radič.
3: Ja, kje ste prišli do njega?
4: Ja, zdaj, v bistvu je to bila včasih zelo značilna zimska jed, ampak danes v bistvu se da v trgovinah dobiti pravzaprav čez vse leto in meni je kar škoda, ko gledam naprimer zmeraj te znižane posodice z belgijskim radičem, ker nekako ne najde poti do slovenskih src, ne. Ampak jaz sem prepričana, da ko boste poskusili to jed, bo to ljubezen na prvi pogled. Tako zelo preprosta je in tako zanimiva izkušnja nas čaka.
3: No, hkrati pa na nek način poskušamo tudi vnesti več zelenjave v naš dnevni jedilnik.
4: Ja, zato je pač fino, da malo kolobarimo tudi zelenjavo, ne, tudi zdaj v bistvu poleti smo na momente že mogoče malo siti paradižnika, paprike in bučk, ne, in časih tekne taka mala drama, ki jo lahko ta gratiniran belgijski radič ponudi.
3: Kako pa je z otroki in zelenjavo, tukaj pa se najde včasih kar težave.
4: Ja, ne, moje najboljše orožje je vedno palični mešanec, ne, tisto, kar se ne vidi, manj boli in sploh se mi zdi, da če otroke pač integriramo pri pravi hrane, da jim je potem zelenjava tudi manj tuja in jo veliko bolj pogumno sprejema. Ne, tako da zgoja je vseeno en pomemben del tega sprejemanja, ne, in tukaj je veliko potem odvisno tudi od nas.
3: Tako, torej gratiniran belgijski radič s sirno kremo je danes na naši mizi.
4: Tako, za 4 osebe, če boste imeli to jed za prilogo, si priskrbite 4 kose belgijskega radiča, 1 deciliter sladke smetane, 100 gramov sira, odlično se obnese kak poltrti sir, naprimer čedar ali pa kak grojer, malo soli potrebujete, malo popra. V kozici segrejemo smetano in njej raztopimo na strgan sir, ki ga malo začinimo. Torej, kuhamo tako dolgo, da se fino raztopi in to omako potem prihranimo. No, sedaj pa je čas, da se lotimo radiča. Enostavno ga samo prerežite čez polovico in kakšne 2-3 minute kuhajte v slanem kropu. Na to ga dobro odcedite. Zložite v pekač in prelite za to kremo, ki smo jo pripravili. Sedaj je vse skupaj že pripravljeno za peko v pečici, torej kakšnih 20 minut bo ta radič potreboval, da bo se lepo gratiniral, poorjavel in povezal z temi okusi sirne kreme. Sedaj pa je že pripravljen za serviranje. Če to samostojno jed, ponudite zraven mogoče kak krompirjev pire ali pa polento. Seveda pa, kot sem rekla, odlično sodi tudi kot priloga ribam, mesu in zato svojo značilno grenkobo, ki jo pa sir tukaj omili, se mi zdi bo ena zanimiva izkušnja na naši mizi.
3: Torej, lahko posežemo po tem belgijskem radiču brez strahu, ne? Morda se nam pač ne zdi to povsem čisto naša jed oziroma naša zelenjava, pa morda zato vzbuja neke čudne občutke, se vam zdi tako?
4: Ja, pa dejansko ne, tudi se mogoče včasih pretirano bojimo tega grenkega priokusa. Vedeti pa je potrebno, da dejansko tudi naše telo potrebuje to aromatiko, ne, ki stimulira v bistvu tudi žolčnik, tako da je belgijski radič z razlogom potrebno uvrstiti tudi na svoj jedilnik.
3: Morda še tole bi bilo dobro vedeti, se dobil kakšnih posebnih, specializiranih trgovinah ali ga najdete povsod?
4: Zdaj ga najdemo že, lahko rečem, pri vseh večjih trgovskih centrih, ni dobene težave in tudi cena je zelo dostopna.
3: Torej, posežimo po njem. Reciva, znova kot zmeraj.
4: Uživajte kuhanju.
3: Tudi ta recept najdete na naši spletni strani.
2: Radijska kuhinja. Kliknite na radiomaribor.si.

0: Iz tujega nabora glasbe, Billy Idol, Hot in the City, no že kmalu bo iz domačega nabora glasbe simpatiko skladbo Maribor zjutraj. Sicer pa 13 minut do 9 na Radiu Maribor, tudi za razgibano soboto iz Maribora v Celje in Vodole pri Malečniku. Festival Sevix bo 14 dogodki znova obogatil poletje v Celju. Namreč festival stare glasbe Sevix bo do 21. avgusta obogatil program poletja v Celju 14 dogodki. Obiskovalcem bo ponudil 6 koncertov, operno pustolovščino za otroke in družine ter 7 pogovorov z domačimi in tujimi umetniki, so sporočili iz zavoda Celeja Celje. O posameznih dogodkih festivala pa seveda na njihovi spletni strani zavoda Celeja Celje, festival Sevix. V Malečniku pri fontani vin Vodole pa bo danes torej prav poseben vinsko-turistični dogodek, v okviru katerega želijo organizatorji povezati več kot 2000 udeležencev v približno 1300 metrov dolgo verigo ter postaviti Guinnessov svetovni rekord v najdaljši špricar zdravici. Organizator dogodka Bogdan Mak.
1: Želja je, oziroma plan je že začrtan, postavitev je narejena. Ena, jaz mislim, da se bo izjemna kulisa nam odprla, ko bodo ti vsi naši obiskovalci danes stali v naravnem okolju med travniki, med vinogradi, speljani na tej liniji, ki bo dolga več kot 1400-1500 metrov.
0: Tako imenovani Spritzline ni zasnovan kot promocija uživanja alkohola, temveč kot projekt povezovanja ljudi, lokalne skupnosti in vinogradniške dediščine. Uradni poskus postavitve Guinnessovega rekorda bo ob 11.
2: Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: Tokrat bomo spoznali vzhodni krak južne železnice, tako imenovano Prleško progo in posebno društvo, ki domuje v nekdani železniški postaji v Sluševcih. Janko Korpar.
4: Moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče, da so lahko tu postajo naredili. Tako da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa tu ustanovili društvo.
3: V Sluševcih pa najdemo tudi predmet, ki je bil na železniški postaji v Mariboru, ko je k nam pripeljal prvi vlak. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Zaradi zaostrovanja sušnih razmer je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo k gospodarni porabi vode v gospodinstvih, kmetijstvu in industriji. Med drugim prebivalcem svetujejo omejitev zalivanja vrtov in pranja avtomobilov. Napovedali so, da si bodo še naprej prizadevali za stabilno oskrbo s pitno vodo. Gasilci bodo danes nadaljevali gašenje požara nad srednjim vrhom pri Kranjski gori, ki so ga prekinili sinoči. Včeraj so ogenj omejili na vzhodnem delu, na zahodnem pa se je še naprej širil. Zaradi težko dostopnega terena lahko območje gasijo le iz zraka. Občane so pozvali, naj se izogibajo predelom, kjer helikopteri in letala zajemajo vodo za gašenje. Poročilo notranjega ministrstva o lažnem policistu na brniškem letališču je razkrilo hude strokovne napake in nepravilnosti znotraj policije. Te so namreč civilistu med aprilom 2024 in septembrom 2025 omogočale, da je sodeloval pri najmanj 16 policijskih postopkih ter dostopal do varovanih območij znotraj letališča. Policija kljub zgodnim opozorilom ni pravočasno ukrepala. Agencija za varnost prometa opozarja, da je pred nami zelo obremenjen konec tedna na slovenskih cestah. Na dopust se namreč odpravljajo številni domači in tuji turisti, medtem ko se v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Voznikom svetujejo, da spremljajo prometne informacije in da se na pot odpravijo ustrezno pripravljeni in spočiti. Policisti bodo danes na izbranih počivališčih v okviru akcije voznikom delili vodo in informativne letake. Slovenski rokometaši so v polfinalu evropskega prvenstva do 18 let premagali Dansko 26-17. Za zmago na prvenstvu se bodo v finalu pomirili z Nemčijo. Slovenci na tekmovanju v Beogradu še niso bili poraženi. Doslej so premagali Severno Makedonijo, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Srbijo in Dansko. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 8. Maribor delno jasno 21 stopinj Celzija, Ljubljana pretežno jasno 21, Ptuj delno jasno 21, Slovenska Bistrica oblačno 21, Murska Sobota in Radenci pretežno oblačno 22, Celje delno jasno 21 stopinj, Slovenj Gradec delno jasno 19, letališče Portorož delno jasno 26 in Kredarica delno jasno 13 stopinj Celzija. Danes bo sprva zmirno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje v prometu so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, zamuda je dobrih 45 minut. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Primorski. Na Primorski avtocesti Ljubljana Dragomer in Vrhnika Brezovica, pa tudi na cestah Dragonja Šmarje Koper v obesmeri in Ljubljana Dragomer. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16 uro. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
3: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Pa je že skoraj da 5 minut čez 9, še dobro jutro ali pa tudi že dober dan, ki pa bo, kot kaže, spet lep, kot jasen in sončen avgustovski dan, more biti tu in tam s kakšnim oblakom. Nataša Kuhar, Simon Šprajcer in Zoran Turk pa vam tudi že kmalo strnemo programske vsebine na našem radiju za danes. Tudi zato, dragi naši, ostanite z nami in prisluhnite, da boste vedeli, kdaj, o čem pa more biti tudi s kom. Dobrodošli.
1: Dobro jutro.
3: Z radijem Maribora.

0: Zdravo, še vedno sem Jernej iz skupine Mi 2 in vi poslušate Radio Maribor.
1: Moja teta Estera je plesala Stravojto. Moja teta Estera je bežala Stravojto.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 12 minut čez 9, mi za vas, še za danes, v soboto 8. avgusta. V Zverinicah o 9:30 bomo spoznali kojota, žival, ki spada v družino psov. Je manjši in vitkejši od volka, ima podolgovat gubec in bolj košat rep kot pes. In ima med vsemi predstavniki družine psov najbolj razširjen nabor oglašanj. O 9:30. Malo po 10. uri bomo v glasbenem radiogramu gostili Roberta Šarmana, vodjo skupine Je bila cesta, ki letos praznuje 30 let delovanja. Spregovorili bomo o njihovih začetkih, ustvarjanju, pesmih in 30-letni poti. Gostja 6. epizode našega podcasta je bila Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar 2-krat obiskala Kenijo. Del njene pripovedi bomo ponovili o 11:30. Tudi to soboto vas ob 12:30 čakajo brezplačni mali oglasi. V terminu oddaje Obrazi sosednje ulice po 13:00 to poletje ponavljamo pogovore z gosti, ki so po spletnem glasovanju postali obraz meseca. Marca ste tako izbrali vodjo sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Carmen Razlak. V rubriki Poglej in povej ob 18:00 se bomo srečali z mlado umetnico Špelo Ambrož, ki v galeriji Sodni stolp v kulturni četrti Minoriti razstavlja svojo intermedijsko zvočno-prostorsko instalacijo. Ob 20:00 pa bomo v oddaji Glasba splošč spoznali britansko skupino Tupav, njen prepoznavni preplet roka, popa in izrazitega vokala Carol Decker. Bodite naši in bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gostja šeste epizode podcasta je bila Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar dvakrat obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala. Ko je januarja 2025 prvič odpotovala v Kenijo, si ni predstavljala, da jo čaka izkušnja, ki jo bo zazmeraj spremenila.
3: Ko smo pojedli kosilo in v bistvu naše kosilo ni bilo v jedilnici za mizo, tako kot si mi predstavljamo, ampak smo dejansko se usedali pod drevo makadamija in smo v bistvu tam pojedali ta obrok in v bistvu cel ta obrok je bil nekaj posebenega, ker smo bili v bistvu vsi zelo hvaležni, da ga lahko imamo sploh ta obrok.
2: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Zverinice. Najbolj živalske zgodbe za otroke.
1: Vsako poletno soboto ob 9.30
2: na Radiu Maribor.
3: Kojot spada v družino psov, a ga od njegovih sorodnikov, volka in psa, zlahka ločimo. Pri kojotih je družina zelo pomembna. Samec in samica ostaneta skupaj vse življenje in si delita brlog in ozemlje. Če imata mladiče, zanje skrbita oba starša. Čeprav se zdi presenetljivo, kojot in jazbec skupaj lovita. Med seboj se dopolnjujeta. Toda kako? Odgovor prinašajo tokratne počitniške zverinice.
4: Katero zverinico si izbral? Zveni kot lajanje, vendar je ostrejše in prodornejše od pasjega. Kakšen koncert! Podobno je tuljenju volkov, a krajše, višje in ne tako otožno. Ah, seveda, to je kojot!

0: Oglašanje kojota vedno spodbudi tudi oglašanje njegovih sosedov. Dva kojota, ki skupaj tulita, lahko zvenita kot zbor 12 glasov.
1: Tu sem doma! Tu sem doma!
0: Oglaša se, da bi označil svoje ozemlje. Kojota bova našla v gorskem svetu Severne Amerike v gorovju Apalači. Tam so poletja topla, vendar deževna. Vzemiva dežnik in dežni plašč, nikoli se ne ve, in žepno svetilko. Čeprav lahko kojota srečava po dnevi, je dejaven predvsem po noči. Ravno prav, saj se že mrači, toda še ni povsem temno. Aha, kojot je pred veliko jelko. Pozdravljen, kojot.
2: Živijo.
0: Kojot je manjši in vitkejši od volka. Ima podolgovat gobec in bolj košat rep kot pes. Njegovi uhli so široki in pokončni, kožuh je siv in rjavkast, oči ima rumene. Kje je tvoj dom?
2: Tam. Ali ne vidiš vhoda v moj brlog?
0: Ne.
2: Super, tako sem naredil namenoma.
0: Brlog je res dobro skrit, toda ima zelo močan von.
2: Hvala, to je von po mojem urinu. Z njim sem dobro označil svoje ozemlje. Predtem je bil tu brlog svizca. Nekoliko sem ga preuredil in povečal. Moja draga pa ga je obložila suho travo in krznom. Zdaj je v njem zelo udobno.
0: Je svizec zapustil svoj brlog?
2: Točno tako. No, zapustil ga je potem, ko sem ga požrl. No, ko že govoriva o hrani, moram iti, ker zdaj lovim za dva. Moja draga ne more tekati naokoli, je v veselem pričakovanju.
0: V veselem pričakovanju?
2: Ja, dobila bova mladiče.
0: Pri kojotih je družina zelo pomembna. Samec in samica ostaneta skupaj vse življenje in si delita brlog in ozemlje. Če imata mladiče, zanje skrbita oba od staršev. Kojot steče po travniku.
2: Jazbec! Jazbec! No, prikaži se že, kje si? Ta jazbec vedno zamuja. Kličem svojega prijatelja. Rada delava skupaj, ker sva dober tim.
0: Čeprav se zdi presenetljivo, kojot in jazbec skupaj lovita. Med seboj se dopolnjujeta. Jazbec je odličen kopač, to pomeni, da koplje po zemlji, kojot pa je hiter in gibčen. Njena tehnika je preprosta. Jazbec prestraši majhne živali, ki se skrivajo v podzemnih rovih. Kunce, voluharice, svizce, miši. Ko pobegnejo na prosto, jim kojot sledi. Zgodi se tudi, da te živali prestraši kojot in se skrijejo v podzemne brloge. V tem primeru je jazbec tisti, ki jih ujame. Si potem plen delita?
2: Ja, pa kaj še? Me imaš za bedaka. Vsak poje tisto, kar ujame.
0: Kojot se nenadoma ustavi, prisluhne in povoha. Njegovi čutili za voh in sluh sta tako dobro razviti, da ga lahko določen von ali zvok zaustavita med tekom. Zdaj opazuje majhno, okroglo in čokato žival, ki grizlja listje.
2: O, ježevec. Ja. Za lov na ježevca sta potrebna dva. Če si sam, je preveč tvegano. Jaz sem še premlad in premalo izkušen. Ja. Nisem strahopetec, sem samo previden. Presnetano, nobena reva nisem.
0: Kojot se s spuščenim repom tiho približa ježevcu. Skoči v njegovo bližino in ga staco prevrne na hrbet. Ježevec ima mehak in gladek trebuh, na njem nima bodic. Ježevec naježi svoje bodice in zaškrta z zobmi.
3: Fuj. Daja zelo neprijeten von, to je njegovo opozorilo.
2: Kaj je ta von?
0: Kojot morda ne bi smel. Kojot se staco približa gladkemu ježevčevemu trebuhu. Kojot svojih krempljev ne more potegniti nazaj. Ves čas so iztegnjeni, zato niso ostri, ker se med hojo in tekom brusijo. Ne more jih uporabiti za napad, niti za obrambo. Ježevec napade in zasadi bodico kojotu v stegno. Kojot pobegne. Z repom med nogami in z jezikom, ki mu visi iz gobca, teče zelo hitro kljub svoji rani. Ves čas pogleduje nazaj, kot da bi mu kdo sledil. Si v redu, kojot?
2: Sem bil že bolje, vendar sem v redu.
0: Kojot se ustavi.
2: Denis, mi lahko prosim izlečeš to veliko bodico?
0: Bom poskusil.
2: Pa pazi, imam klope in bolhe, pa tudi steklino. Ne, sej ni res, nimam stekline, to sem rekel za šalo.
0: Kojot, ki spada v družino psov, prenaša največ bolezni in zajedavcev. Verjetno zato, ker je njegova prehrana zelo raznolika. Pogosto lahko raznaša tudi garje in glistavost. Tako, opravljeno, bodice ni več.
2: Hvala. Joj, kako sem se motil. S tem ješevcem sem res opravil kot velik neumnež. Bil sem pravi bedak. En velik, velik bedak. En velik, velik,
0: jaz pa mislim, velik, da si bil zelo pogumen. In kako hitro tečeš. Najmanj s hitrostjo 65 km na uro.
2: Ja, hitrejši sem od volka, veš?
0: Ja, vendar manj vzdržljiv.
2: Že res, ampak... Au! Sem pa najglasnejši sesalec v Severni Ameriki.
0: Kojot, spet v formi, začne hitro teči. Pri tem se oglaša z glasnim laježem. Kojot ima med vsemi predstavniki družine psov najširši nabor oglašanj. Pozna najmanj 11 različnih. Ob preplahu, podreditvi, spoznavanju, ob pozdravu ali zastraševanju. Najznačilnejše je oglašanje samotarskega kojota, ki opozarja nase druge kojote.
2: Pravijo nam pojoči psi. Vsak je sam, ko ostane sam. To ni pošteno, Denis. Ljudje imate pse za svoje zveste in najboljše prijatelje. Volkovi so za vas plemeniti in pogumni. Kaj pa mi, kojoti? Imate nas za tatove in strahopetce. Zakaj bi bili strahopetni? Ker lovimo živali, ki so manjše od nas? Ali miši lovijo medvede? Si kdaj videl kunca, da bi preganjal jelena? No, vidiš. Volk svoj plen napade od zadaj, mi kojoti pa vedno napademo od spredaj. Ha, kdo je torej strahopetec?
0: Kojot ni imel vedno tako slabega slovesa. Včasih je bil zelo priljubljen, verjetno zaradi svoje sposobnosti prilagajanja. Živi v zelo raznolikih okoljih. V gozdovih, na travnikih, v puščavah, blizu močvirji in celo v bližini velikih mest. Prilagodljiv je tako pri prehranjevanju, kot tudi glede življenjskih navad. Ameriški indijanci so ga poimenovali trickster. To je angleška beseda, ki označuje prevaranta, čigar zvijače se pogosto obrnejo proti njemu.
2: Nekaj slišim. Aha, to je moja samica, ki bo kmalu skotila.
0: Kojot odločno nadaljuje pot. Opazil je čredo ovac. Ustavi se ob gostem grmovju in jo opazuje iz zasede. Njegov vid je zelo oster.
2: Ne vidim pastirja. Čredo ponavadi varujejo psi in včasih tudi osel. Največkrat jo kojoti napademo v skupini. Nekateri pse zvabimo na en konec, medtem ko drugi kojoti izkoristijo priložnost, se približajo čredi in napadajo. Ovce sploh ne poskušajo pobegniti. Dobro, ampak zdaj sem sam in moram prinesti nekaj hrane domov. Ja, morda bi se raje vrnil. Ne, tako ne gre. Daj no, kojot, ne bodi neumen, opogumi se. Ali pa raje ne. Postal bom očka, nisem strahopetec, sem samo previden. Kaj, če bi šel pogledat, kaj je v smetnjakih, blizu mesta? Ja, za sladico lahko svoji dragi prinesem še šopek plavic in drugih travniških rožic. To bo kot češnica na torti. Ja, tako bom naredil. Adio, Denis. Bilo je zabavno. Se vidiva.
0: Nasvidenje, kojot.
2: Nisem bojazljivec, veš, in nisem strahopetec.
0: Seveda ne, saj vem. Pozdravljen. Severnoameriški indijanci so kojota poimenovali trickster. Kaj ta beseda pomeni v angleščini? Je to tat, pevec ali prevarant? Ja, ta beseda v angleščini pomeni prevarant. To je bila precej zabavna in čudovita pustolovščina.
4: La, la, la, la, la, la.
2: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s Francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o kojotu je Alice Bito.
5: Zverinice. Najbolj živalske zgodbe za otroke.
6: Vsako poletno soboto ob 9:30
7: na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državo je ponoči prešel pas neviht z nalivi, ki je na Bovškem povzročil nekaj nevšečnosti. Po nevihti z močnim nalivom so gasilci črpali vodo iz več garaž in kleti stanovanjskih objektov, kulturnega doma in enega od hotelov. Prehod hladne fronte je sicer ponekod poskrbel za krajšo osvežitev. Danes bo marsikje pod 30 stopinjami, a že v začetku prihodnjega tedna je spet pričakovati vročino. Inšpektori so zaradi izjemno sušnih razmer poostrili nadzor nad oduzemanjem vode iz vodotokov. V direkciji za vode so upozorili, da na terenu opažajo povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami za zalivanje in namakanje, kar terja pridobitev posebnih dovoljenj. Za fizične osebe je zagrožena kazen od 400 do 1200 evrov. Velika požara na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske gore je pogašena, k čimor je pripomogel tudi nočni dež. Kot so še sporočili iz občine, ostajajo tri manjša žarišča, ki jih zalivajo air traktori in helikopter Slovenske vojske. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor zaključujejo gradbena dela v okviru nadgradnje oddelka za onkologijo in ukinjajo začasni režim dostopa in dovoza do objekta. Danes bo dovoz za osebna vozila na onkološki oddelek mogoč prek glavnega vhoda na Ljubljanski ulici. Reševalna vozila pa bodo vstopala prek Pobreške ceste, urgentna tudi s Titove ceste. Za pešce bo ukinjen začasni dostop ob železniški progi, znova pa bo odprt prvotni vhod ter ostali vhodi z urejenimi pešpotmi. Na Ptuju je po 21 letih ponovno Evropska žonglerska konvencija. V mestu je okoli 3500 ljubiteljev žongliranja, akrobatike, plesa in glasbe iz 54 držav. Danes se bogato dogajanje zaključuje s pestrim programom na odrih in ulicah. Vrhunec dneva pa bosta popoldanski in večerni mednarodni galašov v Ljudskem vrtu ob 17. in ob 20. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 9. Maribor 23 stopinj Celzija, delno jasno. Ljubljana pretežno jasno 23. Ptuj delno jasno 23. Slovenska Bistrica oblačno 22. Murska Sobota in Radenci delno jasno 23. Celje delno jasno 22. Slovenj Gradec delno jasno 21, letališče Portorož pretežno jasno 27 in Kredarica pretežno jasno 14 stopinj Celzija. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do 31 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Promet.
0: Povožena žival ovira promet na Štajerski avtocesti v razcepu Dragočova iz smeri Šentilja proti Lendavi. Zastoji v prometu so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Še do 13. ure, na primorskih cestah pa do 16. ure. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10:04 in že kmalu bomo v glasbenem radiogramu gostili Roberta Šarmana, vodjo skupine je Bela cesta, ki letos praznuje 30 let delovanja. Spregovorili bomo o njihovih začetkih, ustvarjanju, pesmih in 30-letni poti. Vabljeni k poslušanju.
1: V ritmu Štajerske.
2: Glasbeni
1: radiogram.
3: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
2: Radiogram. Na Radiu Maribor.
4: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, danes predstavljamo prav posebno skupino. Skupino je Bela cesta, ki letos praznuje 30 let ustvarjanja. Z menoj v studiju sta, lahko rečem, dva kapitana te skupine, Robert Charman in človek iz ozadja, pa ne tako iz ozadja, tudi Danilo Ženko. Pozdravljena, lepo fanta.
5: Zdrav.
4: Lepo zdrav. Takole vedno, ko se prične intervju, seveda začnemo pri začetkih, ne, kako pa naj drugače začnemo, ampak ja, ok, 30 let skupine. Robert, tebe gledam, kakšni časi so bili takrat? Svetli časi, kako si ti doživljal takrat svet in kako si doživljal glasbo?
5: Ja, seveda, čist drugačni kot danes, ne. Slovenija se je osamosvojila, postali smo neodvisna država, bili smo mlajši 30 let in seveda so bili čist drugi časi svetlejši, ja, rečmo.
4: Ideja skupini je nastala precej spontano, si predstavljam, ne?
5: Ja, mi smo peli skupaj v pevskem zboru, v študentskem pevskem zboru, v Slovenski Bistrici, pol pa študi to vsem tja, se vrneš v domači kraj, in postane malo dolg čas, ne, tisti zbor je razpadl in potem smo pač iz tega zbora je bil velik nabor glasbenikov in tistih, ki mi imajo radi glasbo in ta in neka ideja, mi z Dejanom sva takrat, Dejan Kalan je bil
4: tako
5: moj zdraven mene, ustanovni član, sopotnik je od začetka in sva delala neke literarne večere. In pol sem jaz preko teh satiričnih nekih priredb in nekih že avtorskih komadov dobil idejo, da je bilo dobro to fajn narediti kako skupino, pa smo povabili zraven še to Danijelo Krajnc, ki je bila, torej mi trije smo prvi.
4: Kot trio,
5: je
4: ne?
5: Je Bela cesta trio z muziko in poezijo, ja, leta 96.
4: Danilo, kdaj si ti stopil skozi vrata je Bele ceste? In
6: v bistvu so oni stopili skozi moja vrata, ker so prišli snemati. Jaz sem imel v kleti en tak nikoli dokončan studio in pol, ko je bilo treba pa še base posnet, pa sem nekak najprej to, pol pa ko je njim zmanjkal basist, pa sem se priključil te...
4: kot član?
6: Kot član, ja.
5: Znači, prav to moram vskočiti, ker skromno, ne, Danilo nam je dejansko naredil vse, ne, torej produkcijo, najprej je posnel v živo, ker, dobro, iskreno povedano, nismo imeli denarja za studio, zato smo posneli živo, ampak smo pol
6: ja,
5: studio...
6: Ja, prva ploša je bila živa.
5: Ampak
6: ja.
5: Smo pol studio ploša, toliko delali, da...
4: Zdaj imamo jo.
6: Ja, to se prav spomnim, da smo začeli snemati in je... Folk pač sedel noter, pa so nekaj ploskali, pa se ne znarjal in sem se kar tam pred njih postavil vse, kot... Ploščo snemamo, ne? Ja.
4: Prosim, če...
6: Dajte vi malo to zdaj ploskati, pa malo žurati tu, pa, ker boste vi tudi na plošči, ne, na se ja. Zadnje, ne? In se pol neko vzdušje naredilo,
5: ja, ne? Ja, ker snemali smo v Domu kulture, ne?
6: Ja.
5: Slomškem domu in tam je že, v bistvu, po defoltu so ljudje bolj sedeli, gledali predstave in ne, tako da pol je...
4: že Danilo,
6: za Danilo žal katoliški plac je tako.
5: Ja, tako.
4: Ne. No, ampak je dejansko ta plošča je en zapis časa, ha? Če se daj nazaj in gledate. Ha?
5: In to je bila tudi ideja, ne? Takrat se nismo imeli mi na črto. Jaz ne vem, danes mogoče mladi ustvarjalci drugače delajo, ne? Imajo že vizijo, imajo vse naštudirano, ne? Mi smo pač začeli pravzaprav iz heca, čist iz heca, iz Afrikanci in potem, ko je to nastalo, že nekaj teh komadov se je nabralo, teh nekih priredb, teh nekih avtorskih, smo rekli, dajmo to, da bomo imeli nekaj zapisano, ne? V bistvu to je bila ideja in pol, no, na prvem našem albumu je kot bobnar bil Andrej Pintarič, ne?
4: Opa, Lačni
5: Franc, ja, tako.
4: Zanimive zgodbe. Danila se je na smehni malce.
6: Ja, Andrej je bil faca.
4: Je bil faca, res je, ja. pogrešamo ga in veliko, kar ga še slišimo na razno raznih posnetkih, ne? Raznih skupin, seveda pa Lačnih Francov v prvi vrsti. Ok, gremo na glasbo, predvajali bomo torej skladbe, ki ste jih igrali v naši glasbeni sredi, Jutro ob kavi so še lepše ob kitari in otvorili ste z eno tako super priredbo o Karla. Se spomnite, kdaj je to, katero leto je to, ko si spisal tale prevod, prepesnil, duhovito pesem tako. In jo naredil še bolj smešno?
5: V bistvu, mislim, da kar 96, ne? Aha. 96, nekje januar. Vem, da so nas na Jozdejanom povabili za 8. februar v Narodni dom v Mariboru in pa smo tam že, mislim, da izvajali to skladbo, ne? Ki je 26. januarja, rečemo.
4: Odlično. O Karla in odlična je Bela cesta v akustični izvedbi, se ste vedno bili akustični, no, ampak to kače pa malce bolj.

ful te mam rad. Či glih si taki stvor, me tepeš, da najrajši bi se drl.

0: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram. Poslušamo Je belo cesto, ki letos praznuje 30 let. Z menoj v studiju Danilo Ženko in Robert Šarman. Ampak ja, ko takole poslušamo vaše plošče, tri so, če se ne motim, ne? Ja. Tri izdane plošče, zmeraj en tak podton oziroma rdeča nit je ena satira, humor, marsikateri pisatelj bi rekel, da je humor ena najtežjih oblik pisanja, tudi humor v glasbi, ne? Tega praktično skoraj da ni. Robi, ti si v bistvu mojster tega, kako gledaš ta svet, z kakšnimi očmi, da najdeš to satiro in nekaj humornega vsem tem, ki pa ni zmeraj.
1: No, meni to zdaj je zelo laska, ne, jaz od samo sebi niti slučajno nem tega mnenja, da sem satirik, meni je pač takrat uspelo, pa dejansko niti nisem napisal, jaz sem sam prevedel te komade, ja, te zabavne komade, ampak s njih v neko zabavno besedilo, v druge besede, ne, me tepeš, you hurt me, ne, mislim, ja. To so pač dobesedni prevodi v
0: ampak to se je treba
1: pohorščino,
0: zvičiti,
1: ne? Ja, tako, in je nekako sedlo, ja, je ratalo, ja.
0: Danilo, ti si tudi, se mi zdi, ne, velik humorist, mislim, vem, da ga imaš v sebi, ne, da imaš v sebi humor zelo, ne. Ampak kako ti kot potem seveda snemalec in tudi kot glasbenik to udejaniš v glasbo, ne, si verjetno upošteval to pri samem snemanju, ne, da ohraniš to zgodbo, da se ohranijo teksti, da ne potopiš te zgodbe v pretirano produkcijo.
2: Treba, ja, mislim, kvečemo spodbujati to, ja, pa, pa mogoče tudi v instrumentalu narediti kako navihano stvar, ne.
0: Točno tako.
2: Da malo podkrepiš s tem. Je pa nasplošno cel band tak, ne vem, enkrat smo šli v Beograd, pa smo tam se 5 ur s kombijom ali koliko ur vozili. Mislim, to je bilo režanja, to je žurka.
1: Še,
2: mislim,
1: uro, ne, še eno uro več kot vožnje.
2: Noben ni zamorjen, mislim, to je tak, ko en maturanski izlet, recimo, ne.
0: Ki traja, ne.
2: Ja, tak da, nekako, ko zbiraš ljudi za v band, moraš vedno paziti na to, da vsak paše v kombi. Ne?
0: Ne? Zelo dobro
2: da
0: mislim.
2: Da nimaš kombi v enega, ki ti tam nekaj bluzi. Ne? In to je v tem bandu definitivno. Ne? Mislim, tudi zdaj, če po 30 letih valjda ni nekih ambicij, da bi zdaj nekaj spote šli snemati, pa neke lestvice, pa nekaj.
0: Čudno bi bilo celo, mislim, se zdi, ne?
2: Ne?
0: Ja.
2: Če se pa dobimo, sem pa imamo fajn, ne, sem pač kot hobi, kot tak, ne.
0: Ampak zanimivo mi je, ne, ker se prisoti, ne, torej na radijskih postajah, sploh pri nas, ne, skozi, ne, skozi vsa leta, ne, ampak niste pa band, ki bi skakali iz vseh ekranov, iz vseh tablic,
2: ja,
0: iz reklam.
2: Ja, nikoli ni bilo to nekako v trendu, ne.
0: Ja, ja.
2: Ker tisto, kaj v trendu, potem pride ven iz trenda, ne, in potem se to pozabi, ne, to pa je neka taka špura, kaj znam.
1: Je to, da nas vrtite na radio, je po mojem plot odlične produkcije, ne?
2: Ja, ne, vse mora biti dobro, ne?
0: In zgodbe,
2: vse,
0: ne? Ja, in zgodbe, vse, ne?
1: No, ampak hočem reči, radio Maribor, ta lokalna naša scena, tu smo nekako mogoče prisotni, drugače širše, pa prav gotovo ne, ne?
0: Kaj pa publika? Se z leti spreminja? Kaj ugotavljate, ko takole greste na oder? Imate še vedno koncerte, ni jih veliko, ampak jih imate, ne? Kaj opažate?
1: Opažamo to, da jaz vedno pravim, da kadar imamo mi koncert Slovenske Bistrice, je podobno, kot če imaš obletnico mature, ne? Pridajo ti

0: naša generacija ljudi ven, ki so drugače vsak v svojih luknjah in službah in to jim pride ven in se imamo vedno fajn. Ne, ker se vidijo po dolgem času. Ne. Ob enem hkrati pa so tu že ful mlade generacije, mogoče celo njihovi otroci ali pa naši.
1: Ne. Otroci od fenov, ne. To so pa doma poslušali, ko so bili čist mali.
0: Mali in potem pridejo ne, in v prvih vrsti stojijo dekleta, ki so dejansko, ne vem, 30 let mlajša od nas in, znajo na pamet recimo ploščice. Ne. Poje kompletno celi pap. Ne.
2: Ja. No, to je kljukica, kot rečemo.
0: Ja, tako
2: ne?
0: To je nagrada umetniku ali pa ustvarjalcu definitivno največja, po mojem.
2: V redu, gremo še na muziko, torej iz naše glasbene srede. Odlično ste izvedli skladbo Umazana stara lukna, Dirty Old Town.
0: Ja.
2: Všeč ti je ta Melos, vam je všeč ta, ne? Melos.
0: Ja, ja, to je glasbeni. Folk glasba folk, in to je bil začetek sploh naši začetki so bili v znamenju folka, priredb, tudi ciganske smo igrali včasih, ne brezbobno in to tako, da tu so naši začetki, pa smo pa zaplavali bolj v rock, ali pa pop rock.
2: Zanimivo, ne, če se zdaj vrnemo 30 let nazaj, kaj je takrat bilo popularno v Sloveniji, definitivno ne folk glasba, ne?
0: Ja, mislim, takrat je Kreslin začel s tem trendom.
2: A
0: ne?
2: To pa je res, ja. Okay.
0: On je v bistvu bil nek vzornik, bomo rekli, ne?
2: Ok, dobro. Umazana stara luknja, res odličen prevod, ne? Težko se ga spomniti. Ajde, kar gremo.

0: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram, je Bela cesta, je z menoj v studiju Robert Charman in ja, seveda Danilo Ženko, človek, pa ne bom rekel večjih obrazov, ampak večjih
1: talentov.
0: Večjih talentov, oprosti Danilo, večjih talentov, ki jih ne skrivaš in res, mogoče se na tebe sedaj malce ozrem, delaš z veliko mladimi ljudmi, veliko mariborske scene je dejansko nastalo tudi zaradi tebe, Maribor, tudi mi opažamo, ne, glasbeni uredniki ima vrhunsko glasbo, kvalitetno glasbo, kar takole tekmujejo med seboj, kdo bo izdal boljšo skladbo in zato si seveda tudi zelo, zelo, kako narečem, kriv tudi ti. Kako gledaš na ta mladi val glasbenikov in kaj to tebi pomeni, da si jih nekakšen, če lahko rečem, vzgojil oziroma si dal pravo pot, no, da se je zgodilo to, kar se je zgodilo v Mariboru. Mislim, da se bo tem pisalo čez nekaj let, ne, da je v Mariboru preporod glasbe, tako kot je bil, ne vem, v 70-ih.
2: No, zdaj ne vem, če je to glih vse moja krivda.
0: Definitivno.
2: Ampak okrog tega našega studija Basement se je en krog ljudi naredil, ki ne samo, da snemajo, ampak pridejo tudi tja na kafe ali pa zvečer na en pir in se je naredila ena taka scena, no, tak družimo se, ne, in mi je super, da za mano prihajajo tudi producenti, tonci, ki so dobri, ki pač jim lahko svetujem, lahko jim pomagam, ne. Meni pa zdaj vedno bolj ostaja jazz, pa pa tudi kaka klasika, pa to, ne, ta hip-hop, pa rock, pa to, pa pol ta mladi prevzemajo in jaz pol včasih za njimi pač pepelnike spraznim, pa kozarce pomijem, pa tla, zato ker oni nimajo časa, ne, oni to ne morajo. Oni bojo pa oni prišli tudi v moja leta, pa ko bojo, koliko bojo oni pepelnike praznili, ne. Tako da se nič ne, ne sekiramo okrog tega, je pa fajn, da vsake toliko se zgodi kaka popevka tedna na valu 202 iz našega studija in
0: in tudi na Radio Maribor kakšni hiti, ki se vrtijo in smo ponosni, ne, da so
2: in se super se je porazdelilo po teh studijih po Sloveniji, kaj kdo dela, ne, tako da mi imamo to, heavy metal imajo eni drugi, narodnjaki so spet druge, to je neka taka gnezda so se naredila, no, in si ne krademo posla in je
0: odlično.
2: The best, no.
0: Res je the best in odlično je to. Mogoče vprašanje za oba, pa Danilo, prvo zate, kako hitro prepoznaš, da je pesem dobra, ko ti prinese avtor oziroma skupina eno skladbo, kaj se ti mora zgoditi v tvoji ustvarjalni duši oziroma kaj se zgodi, da rečeš, ok, to pa ima, ima nekaj?
2: Najprej je tekst, ne? Potem je pa pri glasbenih idejah, mogoče se kaj doda zraven, ne, ni nujno, da je v štartu, da že demo dober, ne. Ampak en tak največji primer je bil Dan Druff, to je bilo še tu v studiu 22 snemano.
0: Na Radio Maribor.
2: Ja, na Radio Maribor, ko jaz sem pač tu takrat delal in prinesli so demote in mene je vrglo na rit in smo, zdaj si upam to povedati, na šverc posneli celo plato v nočnih urah, v vrtaru smo dali na pult dva pira, pa, ne, pa smo naredili v bistvu remek delo, ki je,
0: res je,
2: v bistvu začetek reperske scene sploh v pri nas. Ne.
0: Brez tega albuma.
2: Iz čistega entuzijazma pač. Ne,
0: Robert, tudi ti, ne, si znam prav potem, ne, da v bistvu skladbe gradiš torej na zgodbi, ne, na besedilih, ne, kdaj tebe, kako ne rečem, kdaj začutiš, ja, ali pa zadanja, pa kdaj začutiš, da imaš neko temo oziroma da imaš nek material, ki se ga splača gnesti kot glino?
1: Ne vem več, ne, ker je že res dolgo časa nisem nič ustvarjal, nič napisal, ampak ko je bilo, pa ne vem, to je lahko bil vožnje iz službe. V avtu, ideja, priješ domov, posnameš, napišeš nekaj, manjka še tam en par stihov, ne, noter in pol to dopolniš in v bistvu tako si rekel, kdaj začutiš, da je to, ali pa veš, ne veš, začutiš, da to bi, ja. To pa ima potencial, ne. Pa priješ do ženkota, pa ženko rečeš, kaj to mogoče malo cukr teče, nekaj spremeni, ne.
0: Neko,
1: pa ja. nastane kar dobra zgodba, no.
0: No, ampak zanimivo, ne, da ko si rekel cukr, ne, ampak dejansko tvoji teksti so tisti, ki so globi, ne, ki so poglobljeni, zato moraš malce raziskovati po duši, ne, ne gre kar tako da iz...
1: Veš kaj, to je kulminacija, ne, nečesa, kar si v življenju prebral, doživel izkušnje, ne, in se nekje nalagajo, pa ali pride ven, ali ne pride, to je življenje, ne vem, kaj ne rečem.
0: Je blizu ta slovenski šanson stari, iz tega kaj črpal, si črpal iz poezije?
1: Ma, jaz odkar vem za sebe, sem poslušal glasbo, ne, in moji starši so imeli te male plošče iz širne Jugoslavije, nisem toliko poslušal tuje glasbe, ampak bolj s tem rastel gor, ne, z petjem ljudskih pesmi doma, ko smo se dobivali pri stari mami, starih ljudskih slovenskih in kaj pa vem, verjetno vse skupaj pusti neko sled in nekaj, ne, nekaj pečat na tvojem ustvarjenju ali izrazu.
0: Včasih res kar malce pozabimo, ne, kako je dobra slovenska ljudska pesem, ki jo mešamo z narodno zabavno glasbo,
1: nikakor
0: kar
1: mešati.
0: Se mi zdi prav, unikum smo se mi zdi v Sloveniji, ne, da ne znamo ločiti, kaj je ljudska pesem in kaj je narodno zabavna pesem.
1: Ne znajo.
0: In ne znajo,
2: viža.
0: Ravno zani smo imeli eno viža, ja, debato, ne, da na akademiji praktično ni predmeta, ne, da bi lahko bil tudi predmet slovenska ljudska pesem, ne, in ni, ga ni, posod to ini pa je, ne, kar je zanimivo, ne, mogoče še pred gremo na glasbo, je katera pesem skupine Je bela cesta, ki vam je prelomna ali pa se vam zdi, da res, ok, vse je težko to se da izločiti, ampak da rečeš res, ok, to pa je pesem, ki...
1: Ja, za mene, kot avtor je, se pravi, najbolj pač največja nagrada, da publika pač poje.
0: To je
1: recimo med straniščnimi ploščicami, ne, to je en tak komad, ki je najbolj zapečate, ne? Kaj ti misliš, ne?
2: Ja, ne.
0: Bomo pa mi sedaj slišali eno skladbo, ki je tudi tvoja, ne? Tvoja avtorska, ki pa mislim, da se od vseh vaših skladb vrti na Radiu Mariboru največ greva proč. Se spomniš trenutka, ko je nastala, oziroma če imaš recept, kako ponoviti še kaj takšnega, kaj se je zgodilo takrat, no, da si...
1: Nimam recepta, spomnim se, kdaj je nastala, točno se spomnim trenutka, mislim, da sem bil v Gracu, v Avstriji, kupoval kitaro.
0: Ideš v tovini, ne?
1: Kjer sem dobil na vdih in pol nova kitara, Taylor, kar prijem domov, probam in takoj na vajah, da igraj to, igraj ono in smo naredili.
2: A ja, zdaj meni potegno, ti v bistvu kitari poješ, pridi, greva proč, ne ja. Baby, ne? No.
0: Okay. Koliko let je bilo potrebno?
1: Miss Taylor.
2: Ja, okay.
0: Ja, sej, kitara je lahko ljubica, ne? Ja, Masi je ovo, ljubica. Ne? Ja. In je večna, in je kar zvesta, ne?
2: Lahko
0: ponavadi,
2: je tudi mizo.
0: Ja, lahko bi igra.
1: Mikrofon.
0: Okej. Okay. V redu, greva proč in skupina Je bela cesta, 30 let že gre proč, pa je še zmeraj tukaj.
3: Poslušaj, krošne šelestijo, pomladni veter govori, poglej, kak očke zaženijo,

0: Ja, to je Daja, glasbeni radiogram, Greva proč in je Bela cesta, Robert Charman in Danilo Ženko z menoj v studiju. Robert, kako močno tebe zaznamuje sam dialekt pri pisanju torej tvojih tekstov? Se ti zdi ta pohorščina, ali pa kako na temu rečem, bistrčina, ti slovenske ja, bistrice, ja. Ampak neka pohorščina je vmes, ne? Je to tudi te zaznamuje kot avtorja, da so teme takšne kot so, da grejo v to smer, da so duhovite, da so včasih malo trde?
1: Očitno ja, ne? Mislim, z začetka je bilo tega veliko več. Pri teh komadih, ki so pol v drugem albumu, ne, ali pa potem naprej v tistih singlih, to je bilo pa bolj že podobno slovenščini. Ne.
0: Ja, no, ampak humor ne je ena taka sestavina vaše skupine skozi vsa leta.
1: Je, če pa ni v pesmih, je pa na koncertih med komadi, ne sploh, ko je zraven naš Dejan Kalan, on ima vedno kake sočne ja, domislice.
0: Danilo, je pri takšni skupini najtežje ujet prav to, no, da se ujame v posnetek sam ta torej, zgodba, humor in ta neka globina, ki jo nosi skupina. Ker meni se zdi, da vi prav preko humorja, če prvič poslušaš, slišiš eno zgodbo, če greš pa malo globje, pa je malce grenkobe, malce tiste, kar je v bistvu največ. Ne. Je tebi kot snemalcu, kako narečem producentu, pardon, to v bistvu izziv, da zajameš to, da ta pristnost ostane v samih skladbah. Ne. In kako to narediš?
2: No, vse to smo že prej. Ne. V bistvu jaz zvočno podobo tega ne morem narediti, ampak to mora priti iz glasbenika, iz izvajalca, iz teksta, iz avtorja. Ne? Lahko pa malo podpihuješ, da je mogoče še bolj ali duhovit, ali ciničen, ali satiričen. Ne? Sploh pri interpretaciji, potem ko vokal snema, ne? Se veš, ti lahko zapoješ en komad, na 100 načinov. Ne? Mm-hmm. In ga potem pač pevca zaviješ v vatico in ga pripelješ do tiste točke, da to naredi tako, kot more.
1: No, tu se lahko glasim, ne? Kot, ja. Ko smo snemali pri Danilu, on je vedno znal te stimulirati ali pa osvoboditi neke treme, nekega, ne vem, tega momenta studija.
0: Ravno sem hotel to, si psihologa malo, ne?
2: Ti pevcu ne možeš, da niža ali pa viša ali pa nekaj. To so drugi izrazi. Greva še enkrat, ker je vedno boljše. Ne? Ne da je bilo za nič, ampak greva še enkrat, ker je vedno boljše.
1: Zdaj vem, kaj to pomeni. Ja.
2: In pol on dobi, on pol to samo zavest, pa mogoče zgubi tremo, pa tak, ne. Ali pa ta moment, ko rečeš, ok, zdaj pa imamo, to je to, daj posnajemo še en take,
0: samo
2: tak,
0: za
2: sproščeno, tako ono.
1: Ampak ti moraš vedeti, kako smo mi to snemali.
2: In se dosti krat zgodi, da
0: tisti potem, ne?
2: Da je tisti potem. Ne? Ali pa čisto prvi, preden, ko misli, da je zavajo, se je že zgodilo, ne? Da gremo enega za probo, da vidimo, kako so slušalke, bla, bla, bla, in bam, konec,
1: in ga
2: posneto.
1: Nekaj moraš vedeti, Danilo je delal veliko stvari na terenu, jaz sem imel službo. Druge obveznosti, tako da band pa snemanje je bilo mogoče četrta služba, ne. In si prišel včasih ob 9, 10 zvečer, že kot v studio in zdaj pa moraš snemati po celem dnevu, ne. A veš, tako da,
0: kepa tu so momenti, ne. Na tabu,
1: ja,
0: ne.
1: Ja, ja.
0: Ja, imaš, Danilo, kako ne rečem, kdaj, ki dejansko, ko reče stop, dovolj je, bomo šli v drug dan snemati, kdaj se v bistvu konča snemanje, kdaj je tisto, ko rečeš dovolj je. Si človek, ki dela take, torej posnetek na posnetek?
2: Ne. Mislim, tako, če v tretje, v četrto ne gre, potem
0: je
2: treba nekaj narediti, da bi bilo, če ni dobro, ne, ali pa če ni v pravo smer, ne, ni zanujno. To, da bi pa drajsali 2 uri, eno pa isto stvar, tudi recimo, če se lomi pri 2 taktih, preskočiš to, pa greš naprej, pa se potem vrneš, pa veš, kaj, ne.
0: Kako gledaš na produkcijo, bomo rekli, tega časa sedaj, no, če govoriva res o tej najnovejši produkciji, ko se, ne vem, snema tone in tone vokalov, pa na koncu se sliši en vokal v bistvu zadaj, pa se slišijo neki delay in tako, kako ti kot, kako ne rečem, res...
2: Mislim, ena...
0: Old schooler, ne?
2: Ja, kako, ena ta urodja so fajn, ne?
0: Se zgubiš kot... kdaj vsem tem?
2: Ja, svoda. Uh-huh. Mislim, lahko zgodi se, kažem, da en komad miksaš en teden in pol padeš tak not, da za vsak ton, za vsak vsakega inštrumenta, veš, čisto točno, v bistvu razdrobljeno sliko imaš, uh-huh. Nimaš pojma, kak bo to zdaj nekdo slišal, ki to prvič sliši, ne?
0: Točno tako.
2: In pol moš to odložiti za, ne vem, en teden ali pa 14 dni in pol, ko to čez en čas slišiš, imaš to v eni uri gotovo, ne? Zdaj, to, da je pa treba posneti 16 trekov nekih bekov, pa pa vsega boga, pa tu pa sem malo old school, ja, pa ni treba na vsak kanal obvesiti 10 pluginov, pa ne.
0: Ja.
2: Se mi zdi, da ko smo na trak delali, da...
0: Je že bila omejitev, ne?
2: Je to bila omejitev, da v bistvu na plošči potem točno to, kar je glasbenik odpel ali pa odigral, ne. Nobenih korekcij, nobenih premikov, nobenega editiranja takrat še ni bilo. In mislim, da so tudi bendi dosti bolj resno vzeli vse skupaj. In
0: pripravljeni so prišli verjetno.
2: Pripravljeni prišli bolj. In seveda naravna selekcija. Ne? Ne? Zdaj ti lahko vsak ton na eni kitari zamenjaš, zamikaš, popravljaš, barvaš. Ne? Prej pa to mogo kitarist odigrati. Ne? In če je bil za nič, pač ni mogel posneti. Je posnel nekdo drug. Ne? Tak, ne?
0: Ja. Vaša skupina, mislim, da bo ostala v tem, ne? Da bo snemala tako, kot se je snemalo na old school
2: način,
0: ne? In
1: ja, če smo 30 let dihat,
0: ne?
1: Stari,
0: tako ne bo se spreminjali, ne? Tako je. Ok, kadar se zares živi? Katero leto je to, ko si spisal tole pesem?
1: To je ravno bilo tistem, ko sem prej govoril, na vožnji službe, ne? Uh-huh. Divjanje, neko stres in pol, ja. 2004.
0: Zanimivo, ne, da se ideje, večkrat mi takole glasbeniki rečejo, pojavijo v najbolj neprimernih trenutkih, ne.
1: Pa pozabiš do doma, ne.
0: Tako, ja. Zdaj je malo lažje, ko imamo vsi te grozne naprave zraven sebe. Ok, torej je Bela cesta in kadar se zares živi uživo na Radiu Maribor.

zapojemo. Ustavimo se za trenutek in poglejmo si v oči. Res najlepši je občutek, kadar se

Ustavimo se za trenutek in poglejmo si v oči.

0: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram, je Bela cesta, z menoj še zmeraj Robert Šarman in Danilo Ženko. Smo v zadnjem delu oddaje, ja, 30 let smo rekli številka, ki nekaj pomeni ali pa tudi ne, kaj vama osebno to pomeni, samo da čas pač mineva, da v bistvu čas hiti, ali tudi ste ponosni na to, da ste toliko časa skupaj in ste tukaj in ustvarjate?
1: Mislim, jaz sem predvsem v šoku, da je to že 30 let, nikoli nisem niti slučajno si mislil kaj takega, da bo bend obstaja 30 let in to bend, v katerem igram. Mi smo v bistvu nedejavni zadnjih nekaj let, 4 leta, torej ne ustvarjamo, ne vadimo, nimamo več niti svojega prostora. Naredimo en koncert letno za prijatelje, to nam je nekak še izziv.
0: Za prijatelje.
1: Letos je pa 30 let, letos je pa 30
2: torej
1: let, pa smo rekli, da bi obeležili to 30. obletnico, mogoče z nekaj več koncerti. Ja.
0: No, ampak obava, jaz sedaj gledam, ne, in takole malce spodbujam, verjamem, da neke ideje se skrivajo nekje po predalih, po diskih. Robert, tebe gledam, mislim, da te seno srbijo malo prsti. In
1: malo, jaz moramo še samo najti čas skupni s producentom, ne, in
0: pa bo Danilo malo...
1: Studijskim mojstrom in bomo pol rekli, ok,
0: te mladiče malo pustil na strani, ne, Danilo?
1: Tako da, maja, junija dobiš komad.
0: No, ker razmišljam ravno o tem, da svet je trenutno, gre v neko takšno smer, da se mi zdi, da če ne drugo, ne, potrebuje malce satire, saj to, no. Prostora je veliko sedaj za skladbe, ne, se mi zdi.
1: Škoda, ni več Saša Hribarja, ne.
0: Ja. Pa še koga, ne?
2: Ne, ampak ta, dejansko, če poslušaš novodobno rock glasbo, ni duhovita.
0: Ne, humorja manjka, ni humorja v glasbi. To se večkrat tako...
2: Kaj zem, če se spomnim Buldožerov ali pa Lačni Franca, pa to smo se režali, ko smo uvitke brali, ko smo poslušali, tako, ne?
0: Kot smo brali med vrsticami, ne?
2: Tako, ja, ne? Zdaj so pa to neki taki teksti, ko...
0: Zelo resno se jemljajo, ne?
2: Mislim, pa kaj trpite, tako ali kaj?
0: Res je. In pravijo, ja, da prav ta humor v glasbi, tudi v klasiki, ne, je pogost, ne, so bili komponisti, ne, ki so ga zelo perfektno znali, tudi Mozart je bil mojster tega, ne, da se je malce igral, ne, in v bistvu je bil humor vrlina res največjih, ne, ustvarjalcev in jaz mislim, da ste vi na pravi poti, da izdate en humorn album, čeprav gre vse v maloro, ne?
1: Smo že pri albumu, okej.
0: Okej, slišali bomo še dve skladbi ob koncu današnje oddaje, pa ker ste super sogovornika, bi nekako takole vaju prosil, kaj bi dejala našim poslušalkam in poslušalcem takole ob koncu te oddaje. Danilo, ti imaš zmeraj pripravljene odgovore, ti si psiholog v studiju in tudi drugače.
2: Poslušalcem bi rekel, na... hodijo na koncerte, naj za koncert kupijo karto, ne pa da kličejo tam enega, ko ga poznajo. naj bojo kritični, pa naj se v svojem življenju lepo imajo.
1: Ja, predvsem to, ne?
2: Ja.
1: Ja, jaz bi tudi pozval mogoče organizatorje ali pa lastnike kafičev, restauracij, pubov, klubov, da malo več eventov delajo, ne, da se v živo družimo, pa da se imamo fajn, ja, da smo veseli, da mogoče vsaj za tiste dve uri ne razmišljamo o ceni nafte in politike, ampak da se imamo lušno. Ne.
0: Odlične misli za na konec, ja. Hvala, draga fanta, upam, da se vidimo kmalo na koncertu.
2: Hvala tebi, dragi fanti.
1: Hvala.
0: Tudi slišim kakšno novo skladbo od vas. To oddaje smo oblikovali, torej Robert Šarman, Danilo Ženko, tamle na drugi strani, odlični in lep, Simon Šprajcer in moja malenkost Gregor Strmecki. Čin, čin vsem.
2: Čin, čin.

0: ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
0: Glasbeni
1: radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Na Radio Maribor. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
1: Facebook stran Radia Maribor.
3: Še nekaj trenutkov in ura bo 11.
1: Radio Maribor. Novice.
3: Na gospodarskem ministrstvu so prepričani, da veljavna ureditev omogoča sprejemanje ustreznih ukrepov na področju varnega dela v času vročinskih valov. Če se bo v prihodnje izkazalo, da zaradi pogostejših tovrstnih dogodkov ureditev ne bo zagotavljala zadostne ravni zaščite delavcev, bodo to upoštevali pri pripravi predpisov, so napovedali. Reke v Posočju, na Gorenjskem, v Podravju in porečju Savinje, ki so ponoči nekoliko narasle, po podatkih Agencije za okolje po večini upadajo. Drava in posamezne manjše reke so prehodno dosegle srednje pretoke. Večina rek pa je ohranila male pretoke. Zaradi vremenskih razmer je večina rek izrazito manj vodnatih od običajne vodnatosti v tem letnem času. Lendava danes gosti 10. pomurski galop, največjo konjeniško prireditev v regiji. Program se je začel z mimohodom nastopajočih in huzarjev. Celodnevni dogodek ponuja kulturni program in vpogled v tamkajšnjo konjeniško tradicijo. V Malečniku pri fontani vin Vodole se prav zdaj začenja poseben vinsko-turistični dogodek, v okviru katerega želijo organizatorji povezati več kot 2000 udeležencev v približno 1300 metrov dolgo verigo ter postaviti Guinnessov svetovni rekord v najdaljši špricar zdravici. Dogodek ni zasnovan kot promocija uživanja alkohola, temveč kot projekt povezovanja ljudi, lokalne skupnosti in vinogradniške dediščine. V Pariz, kjer se bo v ponedeljek začelo evropsko prvenstvo v plavanju, naj bi danes odpotovala štiričlanska slovenska reprezentanca, a je Neža Klančar, finalistka zadnjih olimpijskih iger, zbolela. Ponedeljkovo disciplino na 100 metrov prosto bo zato izpustila, ni pa še znano, ali bo lahko plavala v torkovem predtekmovanju na 50 metrov delfin. Njena paradna disciplina na 50 metrov prosto bo v petek. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 10. Maribor in Ljubljana delno jasno 25 stopinj Celzija. Ptuj pretežno oblačno 25, Slovenska Bistrica pretežno oblačno 24, Murska Sobota in Radenci delno jasno 26, Celje delno jasno 24 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 23, letališče Portorož pretežno jasno 29 in Kredarice pretežno jasno 16 stopinj Celzija. Danes bo sprva zmirno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do 31 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.
1: Promet.
3: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pred Šentiljem proti Avstriji, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, potem pa na Primorski avtocesti, pred postojno proti Ljubljani, od Unca proti Vrhniki, Kozarje Dragomer in pred postojno proti Kopru. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: 11 in 4 minute in tudi že takole programsko sobotnemu opoldnevu 8. avgusta naproti. Gostja 6. epizode našega podcasta je bila Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar dvakrat obiskala Kenijo. Del njene pripovedi bomo ponovili ob 11:30. Ostanite in prisluhnite.

15 minut je čez 11, poslušate Radio Maribor in je že prav, da upozorimo, da je register nesnovne kulturne dediščine bogatejši za nove upise planinstvo, alpinizem, velikonočno ragljanje v Tržiču in Koline. Kot piše v utemeljitvi, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline pa so praksa povezana z željo po domači hrani, samooskrbi ter ohranjanju družinskih in sosedskih vezi. Torej v registru nesnovne kulturne dediščine tudi planinstvo in koline.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Lepo pozdravljeni, poletna sobotna potepanja smo izkoristili za povabilo k poslušanju naših podcastov. Junijski podcast je prinesel zgodbo o Keniji skozi oči Dolenke Leje Verbič. Mlada, zdaj že magistrica socialnega dela, je v sebi dolgo nosila željo, da bi odšla v Afriko, ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala. Ko je januarja 2025 prvič odpotovala v Kenijo, si ni predstavljala, da jo čaka izkušnja, ki jo bo za zmeraj spremenila.
3: Jaz bi rekla, da tako že ful časa sem tako vse počutila ful močno željo, da grem, in nekak ta želja ni nikoli izlevdela ali pa kakorkoli. In dejansko sem potem dobila priložnost, ko sem najela organizacijo ELA, da grem, in sem v bistvu sledila nekako svojemu srcu, ki me je takrat pelal, da grem v Kenijo.
2: ELA, kaj je ta center, kako ste ga našli, kaj predstavlja?
3: ELA je v bistvu predstavlja kratico Education, Literacy and Art. Gre za center za otroke v Keniji, natančneje pod goro Kenija v Rwenjesu. Ustanoviteljica je Jana Dular Vangombe. In v bistvu sem za ta center čisto spontano slišala od bivše sošolke iz gimnazije in sem jo takoj kontaktirala, da izgleda ful zanimiva izkušnja, kje se lahko prijavim, kje lahko izvem več informacij. In že v bistvu, ko sem na spletni strani videla celo zgodbo, me je potegnili in sem bila, to je to, in grem.
2: Pa ste imeli kakšno predstavo v Afriki? Kako ste si takrat to slikali sama pri sebi?
3: Dejansko, tako kot en zelo velik kontinent, kjer je zelo velik nekih raznolikosti, od samih jezikov do držav, do barvitosti. Seveda sem imela idejo, ok, tam je veliko safarijev, obala in tako naprej. Nisem si pa definitivno predstavljala, da bo Kenija tako zelena, in me je v bistvu zelo v pozitivnem presenetalo.
2: Je veliko krat se zgodi, ne, da imamo popolnoma drugačne predstave o tisti državi, kamor potujemo. Tudi morda kdaj kakšne predsotke, ne?
3: Tudi to se pogosto dogaja. Jaz sem šla res zelo, zelo odprtim srcem. Res sem bila pripravljena izkusiti to izkušnjo v polni meri in ji dati priložnost, da grem brez nekih teh predsotkov, z odprto glavo. In dejansko je bila to ena izmed mojih najlepših izkušenj, ki sem jih doživela.
2: Januarja 2025 ste torej prvič odšli sami v Kenijo. Kako ste se v bistvu počutili ob prihodu tja?
3: V bistvu je bilo kar kaotično. Nairobi je ogromno mesto in prideš v kaos, v gneče, veliko motorjev, tako da je bilo v bistvu kar tako malo naporno, overwhelming, tako da na začetku je bilo težko vse skupaj sploh sprocesirati, ampak se mi zdi, da pol, ko se enkrat navadeš njihovega ritma, tega, se pravi, gužve, ljudi okoli sebe, je v bistvu super. Je pol težko nazaj prideti v nek strukturiran sistem, da ne moreš kar kjerkoli iti čez prehod za pesce, da je tako neka struktura in red.
2: Kako dolgo ste potrebovali, da ste se privadili na ta nov način življenja?
3: Pa v bistvu na začetku sem šla tudi najprej na safari, tako da tiste 3 dni so bili res kaotični, ker je toliko novih stvari. Pol sem pa imela zelo veliko srečo, da sem dejansko bila v manjši vasici in v bistvu sem se tam lahko malo bolj privadila, je bil tak bolj nežen prehod, ker ni bilo take gužve. Tako da bi rekla, da potem kakšen teden, da nekako padeš v cel ritem in drugačno podnebje, hrana in vse skupaj.
2: Izkušnja, kot ste rekli, se je začela z safarijem. Kako ste doživeli ta bolj turistični začetek?
3: Tako, zelo neverjetno. Na začetku itak se veseliš safarija in jaz sem bila predvsem zelo vesela tega dela, da sem končno videla živali v nekem svojem naravnem habitatu. Seveda je zelo velik masovni turizem, ampak res je bilo čudovito videti sploh slone, leve, nosoroge in tako naprej. Tako da nepozabna izkušnja.
2: No in ta turistična zgodba se je nadaljevala v osebno zgodbo, zgodbo spoznavanja. Ne? Potem ste verjetno iz dneva v dan gradili eno tako novo zgodbo, nabirali nove izkušnje.
3: Dejansko se je šele potem začel res tisti del, kjer sem najprej jaz mislila, da bom največ naučila ljudi, ampak na koncu je celotna izkušnja največ mene naučila in največ sem se sama vse po bistvu naučila tekom vsega tega.
2: Omenili sva ta center Ela, pa se mogoče ustaviva pri teh skupnostnih centrih, izobraževalnih programih, ne, za otroke. Kako so vas prijeli otroci?
3: Zelo lepo, zelo z odprtimi rokami, vedno so zelo veseli novih prostovoljcev in zelo so veseli, ker jim res posvetiš tist čas. Jaz sem tudi vedno res želela biti 100% prisotna in dati čim več pozornosti, z njimi ukvarjati, se pravi skozi neke aktivnosti in res je bilo užitek videti te njihove nasmehe in v bistvu to hvaležnost tudi na koncu, nasploh pa ta njihov, ne vem, pristen in vsak dan in kako dojemajo celotno življenje, je bilo res, res lepo videti tako uživo.
2: Morda uriševa vaš vsak dan v tem centru?
3: Dejansko dopoldnevi so bili dokaj prosti, se pravi priprava zajtrka, potem tam recimo nismo imeli pralnega stroja, kar je pomenilo, da smo si oprale oblačila v kakšni taki posodi, na roke, kar je bila tudi neka posebna izkušnja.
2: Ja, zagotovo, ne.
3: Potem pa je sledila tudi priprava materiala, kaj bomo se pravi delali na samih delavnicah in aktivnostih, ki so sledile. Veliko je bilo tudi sodelovanja z lokalno učiteljico, ki je učila v tem centru, ker je vse skupaj potekalo v sodelovanju z njo, ker je ona najbolj vedela, kaj se trenutno učijo otroci v šoli, kaj je tisto, kar lahko jih dodatno podpremo. In v bistvu smo potem dopoldne preživele ponovadi pri pripravi materiala ali pa če bomo kaj ustvarjali, smo recimo pripravile kakšne stvari. Potem pa okoli pol enih smo šle po otroke v šolo. Zdaj vsak dan je bil drug razred in potem so te otroci v centru najprej imeli topo obrok, kar je bilo tudi zelo pomembno za njih, da so nabrali si dovolj neke energije, da so bili potem lahko zbrani tekom samih aktivnosti in potem smo imeli od poučne vsebine do tudi take malo bolj zabavne vsebine, se pravi, kakšne grafomotorične vaje smo delali in res smo poskušali na interaktiven način skozi igro, da nekako utrjujejo in da v bistvu otroke podpremo pri tem, da jim bom nekako lažje v šoli. In potem na koncu smo se šli seveda kakšne štafetne igre, zelo radi so tudi nogomet se igrali, tako da je bilo res sproščeno. Potem, ko so pa otroci odšli, smo imeli pa prosti čas še nekje do samega večera. To je pa pol pomenilo kuhanje večerje, odhod na tržnico, odhod do sosedov, kjer smo se tudi velikrat družile. Tako da je bilo res sproščeno in tudi v bistvu čas za spoznavanje druge kot prostovoljke. Tako da je bilo tako nekako.
2: Kdo so bili ti otroci? Odkot so prišli?
3: Zdaj tam je zelo velik šol na dokaj majhni razdalji. Tako da v bistvu te otroci so prihajali predvsem iz te vasi, nekako v radiju, ne vem, nekje 2 kilometrov, se pravi te, ki so hodili v osnovno šolo in so potem ponovadi živeli tudi nekje v bližini. Zdaj velikrat se tudi zgodi, da se otroci preseljujejo, pa so potem šli na kakšno drugo šolo ali pa so sredi šolskega leta prišli drugi otroci, ki so se potem naknadno vključili, tako da so bili v bistvu iz bližine, tako da tudi kadar smo mešli na kakšen sprehod, smo velikrat srečali otroke, ki smo jih tudi učile v samem centru.
2: Kakšen pa je njihov izobraževalni sistem sicer?
3: Se pravi, že zelo velika razlika je ta, da plačujejo šolnino, ki je zelo draga, sploh za njihove razmere, kar pomeni, da velikrat si starši ne morejo privoščiti same šolnine in posledično to tudi pomeni, da mogoče ne morejo vsi otroci takoj v osnovno šolo in potem tudi že zelo kmalo grajo v sam izobraževalni sistem, imajo tako kot mala šola, tako kot je bilo včasih pri nas in potem se otroci nekako izobražujejo tekom let, tudi ni glih pogosto, da bi otroci ponavljali, glih zaradi šolnine in potem nekako napredujejo v višje razrede. Mislim, da nekje se pravi do 8. razreda in potem se tudi odločijo, ali grejo naprej v srednjo šolo ali ne, dobijo mogoče kakšno zaposlitev, se pravi bolj v okviru domačega okolja, se pravi, da se družina ukvarja s kakšnim poljedelstvom, sicer pa tudi po šoli recimo veliko pomagajo pri kmetijskih dejavnosti, je pa tudi pouk precej daljši kot pri nas recimo. Zdaj višji razredi imajo tudi do 5. popoldne recimo kakšne predmete.
4: Kakšen pa je ta odstotek izobraženih otrok? Se povečuje, kako je s tem?
3: Seveda je pismenost pomembna in definitivno je potem velik problem, se pravi predvsem pri iskanju neke službe, če otroci nimajo dokončane izobrazbe, je pa tako, da velikrat tudi izobrazba ne definira potem njihove zaposlitve. Veliko je nekih zaposlitev v smislu, se pravi prodaje na tržnici, vožnja motorjev v obliki taksija, poljedelstvo, pridelava pridelkov doma, nabiranje. Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno. Ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način. Tudi samo glavno mesto, seveda imajo glavne ceste, imajo nebotičnike in tako naprej, kar je zelo velikrat presenetljivo. Sploh, ko sem razlagala, ko sem domov prišla, je bilo velikrat neko presenečenje, tako, a tudi take ceste imajo, avte imajo. Sem rekla, ja, vse to imajo in tudi skupnosti imajo ogromno nekega znanja, ki pa nažalost velikrat ni dovolj cenjeno oziroma ni prepoznano kot nekaj razvitega.
4: Uh-huh. Če se vrneva k otrokom, ki ste jih učili, zdaj vi ste učili otroke, a zagotovo ste se tudi vi od njih veliko naučili, ne?
3: Ja, dejansko sem se na koncu jaz največ naučila, predvsem kako biti v trenutku. Ta prisotnost, ki se mi zdi, da v Evropi je zelo hitro pozabljena v sistemu, kjer preveč hitimo, kjer je preveč nasičeno z vsemi in materialnimi dobrinami in z informacijami, sem nekako tam v otrokih videla, ok, biti prisoten v trenutku, kaj to dejansko pomeni, ko ne rabiš veliko, ko je pomembno samo to, da imaš prijatelje, da imaš streho nad glavo, da imaš obrok za tisti dan, tako da definitivno ta prisotnost in pa hvaležnost za v bistvu vsako stvar. Že zato, da ne vem, sem danes lahko tukaj, hvaležnost za to, da sploh pridem skozi dan. Tako da vse to so neke stvari, ki sem jih tam v bistvu se naučila.
4: Torej, hvaležnost ste doživeli tudi kak trenutek s temi otroki, ki vas je posebej zaznamoval?
3: Bi rekla, da mogoče res en izmed najlepših trenutkov, sploh na začetku, mi je bil to, ko smo pojedli kosilo in v bistvu naše kosilo ni bilo v jedilnici za mizo, tako kot si mi predstavljamo, ampak smo dejansko se usedeli pod drevo makadamija in smo v bistvu tam pojedli ta obrok in v bistvu cel ta obrok je bil nekaj posebenega, ker smo bili v bistvu vsi zelo hvaležni, da ga lahko imamo sploh ta obrok. In potem ni bilo, ok, zdaj se bom pa usedel, pa bom počakal do naslednje aktivnosti, ampak res niso rabili nobenih pripomočkov. Sem drugega so imeli in so v bistvu skakali po travi, uživali, delali kolesa, prevale in tako res je bilo užitek to videti. In takrat ugotoviš, kaj je sploh zares pomembno in da v bistvu ne rabiš veliko, samo da si tam in jaz sem bila samo tako, wow, to je to.
2: Vas zanima celotna zgodba? Najdete jo v vaših digitalnih knjižnicah.
0: Podcast.
1: Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast. Na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala. 19. august predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august Plavi orkestar. 22. august Bigfoot Mama. 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
1: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Tokrat bomo spoznali vzhodni krak južne železnice, tako imenovano Prleško progo in posebno društvo, ki domuje v nekdani železniški postaji v Sluševcih. Janko Korpar.
3: Moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče, da so lahko tu postajo naredili. Tako da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa tu ustanovili društvo.
2: V Sluševcih pa najdemo tudi predmet, ki je bil na železniški postaji v Mariboru, ko je k nam pripeljal prvi vlak. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Lepo pozdravljeni. Državo je po noči prešel pas neviht z nalivi, ki je na Bovškem povzročil nekaj nevšečnosti. Po nevihti z močnim nalivom so gasilci črpali vodo iz več garaž in kleti stanovanjskih objektov, kulturnega doma in enega od hotelov. Prehod hladne fronte je sicer ponekod poskrbel za krajšo osvežitev. Danes bo marsikje pod 30 stopinjami, a že v začetku prihodnjega tedna je spet pričakovati vročino. Reke v Posočju, na Gorenjskem, v Podravju in porečju Savinje, ki so po noči nekoliko narasle, po podatkih Agencije za okolje po večini upadajo. Drava in nekatere manjše reke so prehodno dosegle srednje pretoke. Večina rek na tem območju pa ima še naprej male pretoke. Manjše pretoke od običajnih za ta letni čas imajo tudi reke drugod po državi in trend se bo nadaljeval do obilnejših padavin. Inšpektori so zaradi izjemno sušnih razmer poostrili nadzor nad odvzemanjem vode iz vodotokov. V direkciji za vode so upozorili, da na terenu opažajo povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami za zalivanje in namakanje, kar terja pridobitev posebnih dovoljenj. Za fizične osebe je zagrožena kazen od 400 do 1200 evrov. Na glavni mariborski avtobusni postaji so se začela pripravljalna dela za postavitev 10 novih polnilnic, na katerih se bodo ponoči polnila električna vozila mestnega potniškega prometa. Naložba je del postopne elektrifikacije voznega parka javnega potniškega prometa v Mariboru. Vrednost dobave polnilnic znaša dobrih 40 tisoč evrov. Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela podjetja Nigrad pa 134 tisoč. Očakov. Invazivne tuje rodne rastline niso le okoljska težava, ampak postajajo vse resnejši izziv. Številne so bile v naše okolje sprva prinesene kot okrasne rastline. Širijo se hitro, izpodrivajo domače rastlinske vrste, nekatere povzročajo alergije, druge škodo na objektih in infrastrukturi, mnoge pa spreminjajo tudi podobo naravnega okolja. O tem, kako jih pravočasno prepoznati, katere vrste so najbolj problematične in kako preprečevati njihovo širjenje tudi v mestnem okolju, v prispevku Nataše Kuhar.
2: Pri omejevanju invazivnih rastlin je najpomembnejše pravočasno ukrepanje, saj je njihovo odstranjevanje veliko lažje, dokler se še niso močno razširile. Specialistka za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Marjeta Miklavc.
3: Vsako leto je več teh rastlin oziroma njihova populacija posameznih rastlin se povečuje.
2: Med najpogostejšimi in najbolj problematičnimi tujerodnimi rastlinami so deljeno listna rudbekija, žlezava nedotika, navadna barvilnica, enoletna suholetnica, veliki pajesen, dresniki in seveda pelinolistna ambrozija. Slednja je zelo trdovratna.
3: Mislim, da pridela lahko več kot 100 tisoč semen ena rastlina, ki so lahko kaliva več kot 10 let tudi v tle.
2: Odstranjujemo jih, ko ne semenijo. Pomembno je, da jih ne kompostiramo.
3: Najboljše je torej, ali da na neki površini pustimo v bistvu pokrite, da koda se bi rekla same uničile, prekuhale.
2: Različne invazivne rastlinske vrste so se močno razširile tudi na območju Maribora. Direktor Nigrada, ki skrbi za urejanje in vzdrževanje javnih površin v mestu, Matjaž Andric, pove, da je poleg ambrozije...
4: V zadnjih letih vedno bolj problematični postaja japonski dresnik, ki je tudi veliko bolj trdoživ in ga je težje odstranjevati.
2: Pri preprečevanju širjenja pri zasebnih lastnikih zemljišč imajo pomembno vlogo tudi pristojne inšpekcijske službe.
4: Pa oni potem pozovejo lastnike zemljišč, da k temu pristopijo.
2: Pri omejevanju invazivnih rastlin je nujno sodelovanje vseh lastnikov zemljišč, upravljavcev javnih površin, strokovnih služb in občanov.
0: Na kopališču Mariborski otok naj bi ženska, oblečena v burkini oziroma kopalke skladne z islamsko vero, morala zapustiti bazen. Po informacijah naših poslušalcev so jo k temu pozvali zaposleni, po drugi strani pa naj bi dovolili kopanje skupini moških v spodnjem perilu. Pri upravitelju kopališča smo preverili, kakšna pravila v povezavi s kopalnimi oblačili veljajo na Mariborskem otoku. Več Bratko Zavrnik.
5: Upravitelj kopališča Mariborski otok, občinsko podjetje Šport Maribor, o tem dogodku uradno ni bil obveščen. Ukrepajo pa zoper vse, pri katerih ugotovijo kršitve kopališkega reda, pravi predstavnik Tomi Prosnik.
6: Kopanje je dovoljeno v kopalkah, prepovedana pa je uporaba oblačil, ki niso namenjeni kopanju na vodi. Se pravi, če si predstavljate neko čist navadne hlače, majice, karkoli pač ima oseba oblečeno, se lahko napije z vodo in dodatno obteži kopalca, kar pomeni, da je varnostno tveganje.
5: Pomemben je tudi higienski vidik. Kako pa je z verskimi in drugimi posebnimi kopalnimi oblačili?
6: Dovoljene so vse vrste kopalk. Ne gre se za to, kaj je tradicionalno ali kak razlog ima nekdo, da je oblečen. Ne? V bistvu tudi kopalna, rekel, daljša, večja oblačila, tudi pokrivala za lase, se dobijo takšna, ki so kopalna. Se pravi, če so te, potem noben ne bo kompliciral kopalcem, v bistvu, da tega ne smemo uporabljati.
5: Nekatere kopalke pa zaradi svoje oblike na prvi pogled spominjajo tudi na spodnje perilo, a so ustrezne. To, da se nekdo želi kopati v neprimernih oblačilih, se sicer dogaja, a ne prav pogosto.
0: Včeraj so se v Lavrencu na Pohorju začeli že 33. jezernikovi dnevi, ki prinašajo pester poletni program z več kot 50 dogodki. Vse do 29. avgusta bodo dogajanje popestrili glasbeni večeri, športni dogodki, pohodi in ustvarjalne otroške delavnice. Tradicionalni jezernikovi dnevi so za Lavrenc na Pohorju zelo pomembni, pove župan Marko Rakovnik, saj sodelujejo domala vsi prebivalci.
7: Sodelujejo društva v kraju, posamezniki se aktivirajo, ogromno je vloženega prostovoljnega dela. Vedno se radi ponašamo, da smo prostovoljstvo prijazna občina in jezernikovi dnevi so res ta pravi dokaz, da je temu tako.
0: Tudi letos pričakujejo dober obisk. Vstop na vse prireditve je brezplačen. Na Ptuju je po 21 letih ponovno Evropska žonglerska konvencija 48. po vrsti in se bo končala jutri dopoldan. V mesto je okoli 3500 ljubiteljev žongliranja, akrobatike, plesa in glasbe iz 54 držav. Danes se bogato dogajanje zaključuje s pestrim programom na odrih in ulicah. Vrhunec dneva pa bosta popoldanski in večerni mednarodni galašov v Ljudskem vrtu ob 17. in ob 20. Soorganizatorka Tina Vrčuka Kekec.
8: Najboljši iz celega sveta. Vse discipline, od žongliranja do akrobatike, do aerial disciplin, do disciplin, ki jih še niste videli, pa ne vem, kako se jim reče. V glavnem, to je vrhunsko.
0: Že dopoldne so pripravili parado, na kateri so udeleženci žonglirali skozi mesto.
9: Šport. In Jože Pepevnik.
10: Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let se je uvrstila v finale Evropskega prvenstva v Beogradu. Izbranci selektorja Marka Šibile so v včerajšnjem polfinalu 26-17 premagali Dansko, ki so v drugem polčasu dovolili le 7 golov. V nedeljskem finalu bo tekmica Slovenije-Nemčija, ki je izločila Španijo. Včeraj se je začela sezona slovenskega drugoligaškega nogometnega prvenstva. Bistrica je na gostovanju pri novomeški Krki odigrala nič proti nič, Beltinci so z 2-0 premagali velenjski Rudar, kranjski Triglav je v gosteh z 1-0 premagal Novinko Vrhniko. Drevje bo odigrana prva tekma četrtega kroga prve lige. Državni prvaki Celjani bodo v Knežjem mestu gostili ljubljansko Olimpijo. Maribor bo jutri zvečer v Ljudskem vrtu pričakal Koper. Nogometašice Mure None bodo na kvalifikacijskem turnirju Lige prvakinj danes igrale za tretje mesto. Njihov nasprotnik v Radgoni bo splitski Hajduk. Poljakinja Kašan je Viadoma Fini je dobila včerajšnjo sedmo etapo ženske kolesarske dirke po Franciji s končnim vzponom na Mont Ventoux in prevzela rumeno majico vodilne. Bistričanka Urška Žigart je v skupnem seštevku zdaj 61. Še hokej. Iz severnoameriške franšize Los Angeles Kings so sporočili, da bodo februarja prihodnje leto upokojili dres številko 11 ter postavili kip enemu najboljših igralcev v zgodovini kluba Anžetu Kopitarju. Slovenski napadalec, ki je po koncu prejšnje sezone končal z aktivno kariero, je z Los Angelesom v 20 letih kariere dvakrat osvojil sloviti Stanleyev pokal.
0: Za opoldanska poročila Radia Maribor, Nataša Kuhar, Zoran Turk in Borut Plešaj. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 11. Maribor in Ljubljana, delno jasno, 26 stopinj Celzija. Ptuj in Slovenska Bistrica, pretežno oblačno, 26. Murska Sobota in Radenci, pretežno jasno, 27. Celje, delno jasno, 25 stopinj. Slovenj Gradec, delno jasno, 24. Letališče Portorož, pretežno jasno, 31. In Kredarica, delno jasno, 16 stopinj. Celzija. Popoldne bo še zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo, nato bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do 31 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti od Dramel proti Slovenskim Konjicam. Na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pred Šentiljem proti Avstriji in pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski. Zastoji so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki, Kozarje, Dragomer ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji so na obalni hitri cesti Brtoki Koper Center proti Izoli in na cestah Lesce Bled v obe smeri, Lucija Izola v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, Ljubljana Brezovica, Kalce Logatec in Logatec Vrhnika na Vrhniki. Delo na cesti. Cesta Ravne Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami do jutri do 19. ure. Na Štajerski avtocesti bodo jutri predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. V Ljubljani bodo jutri do 20. ure zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Pa že 13.

0: Dobar dan, jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Nič 2 420 15 55 je naša programska telefonska številka in že imamo na drugi strani nekoga. Dobar dan.
7: Ja, dobar dan, dobar dan. Tule bi pa prodal traktorsko koselnico BCS 404, hidravlični dvig, solidno ohranjena, cena je bila 1350 evrov. Pa bi še prodal traktorski mulčar rotacijski, širina 2 metra. Cena bi bila 1450 evrov, je pa tudi mogoče, da bi menjal za manjšega od 160 do 180, lahko je rotacijski ali pa kladivar. Na telefonsko številko 070-826-339.
6: Nič 70-826-339.
7: Ja, hvala.
6: Hvala tudi vam za sodelovanje in vse dobro. Naprej, naslednja, lepo zdrav.
8: Dobar dan.
6: Dobar dan.
8: Mi pa prodajamo svežno nabrane kumarice za vlaganje. Možna je tudi dostava. Potem pa prodajamo še oteži nove za traktor New Holland. Kupujemo pa rotacijsko kosilnico, pa trosile za hlevske gnoje na dva pokončna valja.
6: Trosilec in pa predtem ste dejali kaj še?
8: Rotacijsko kosilnico, večjo.
6: Dobro, še kaj?
8: Lahko je bobna ali pa disk na številko 031-523388.
6: Nič 31, 52, 33, 88.
8: Hvala, lep pozdrav, Maribor.
6: Srečno. Hvala tudi vam in enako, pozdrav, srečno. Naprej, dober dan.
9: Dobar pozdravljeni. Dan.
6: Pozdravljena.
9: Vinčeslav pa ima na prodaj dve cisterni za vino. 650 in 800 litrov iz debelejše inox pločevine ter 50 litrste steklenice v PVC embalaži. Cena po dogovoru. Pokličete lahko na številko 031-269-297.
6: Nič 31, 269, 297.
9: Ja.
6: Hvala.
9: Hvala, nasvidenje.
6: Srečno. Naprej, dober dan.
10: Dobar dan. Lahko povem?
6: Izvolite.
10: Prodam Tegolo Kanadesu, prodam 18 kvadratov Tegole Kanadesa Unica Master. Potem pa 8 kil žeblo, pa ena rola samolepilno Izotek. Pa en litoželezni jašek, za sobni kamin, tobi.
6: Dobro, telefonska Halo? Številka.
10: Je vse zajeto, zdaj sem prav povedala, gospod.
6: Ja, tole, kar ste povedali, smo zajeli, tako da potrebujemo še telefonsko številko. Izvolite.
10: Še lahko enkrat ponovim?
6: Povejte.
10: Prodam 18 kvadratov Tegole Kanadesa Unica Master. 8 kil žeblo in eno rolo samolepilni Izotek in lito železen jašek za sobni kamin Tobi. To bi bilo vse, zdaj pa naj povem mojo telefonsko.
6: Povejte, gospa.
10: 041-814-377.
6: Nič 41-814-377.
10: V redu.
6: Imamo, hvala.
10: Hvala vam.
6: Srečno.
10: Pa lep dan naprej.
6: Enako tudi vam. Naprej, kdo čaka? Lepo zdrav.
11: Ja, lepo zdrav, Matej, tu pri telefonu. Jaz pa predajam skutera za Jurija 800, 25, star je 3 leta, telefonska je pa 03-076-1968.
6: Prosim še enkrat telefonsko številko, nič 3 nič.
11: Ja, 030-76-1968.
6: nič 30 761 968. Hvala lepa.
11: Ja, ja, hvala lepa.
6: Srečno naprej. Kdo čaka? Kdo je v vrsti? Dobar dan.
1: Dobar dan, Franci pri telefonu.
6: Poslušam.
1: Kupim starejšo kosilnico Gorenje Muta na telefon 040 833 018.
6: Nič 40, 833, nič 18.
1: Hvala.
6: Hvala tudi vam. Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Poslušalec Franc prodaja belo in rdečo vino. Na telefonsko 031 268 791.
6: Nič 31, 268, 791.
2: Hvala lepa.
6: Hvala tudi vam za sodelovanje in tudi vam lep dan. Srečno, do slišanja, vse dobro. Naprej, dober dan.
3: Dober dan, lep pozdrav. Mi pa bi prodali traktorsko, njivsko, 200-litrsko škropilnico in klinasto brano. Vse informacije na telefon 031 605 635.
6: Nič 31, 605, 635.
3: Hvala lepa, lep dan, želim srečno.
6: Hvala tudi vam in želimo enako. Lep pozdrav naslednjemu, naslednji.
12: Dobar dan.
6: Dobar dan.
12: Jaz bi vam podal pesjo huto, izolirano, z velikega nemškega očarja, potem pa bi dal mlin za grozdje, inox, in potem bi še prodal kolo, starodobnih žensko, moški, starodobno kolo.
6: Dobro.
12: Pa na številko 051-411-767. Pa lep dan.
6: Nič 51, 411, 767 je tako. Kontaktna telefonska številka in hvala za sodelovanje.
12: Lep dan, adio.
6: Enako, srečno. Naprej, dober dan.
13: Dober dan, Marjan pri telefonu. Jaz bi vam podmejo za prodati na kazalko Sip Šempeter. Potem pa odojke žive ali pa zakoljamo, pripravimo za peko. In cisterno 800 litrsko za vino, rose fry, pa nekaj bal bi še bilo okroglih pšenične slame. Na telefonsko številko 031 705 nič 52.
6: Nič 31 705 nič 52.
13: Ja.
6: Hvala. Srečno.
13: Srečno.
6: Naprej, kdo je v vrsti? Dobar dan.
14: Dobar dan. Prodava se Favbe Polo, letnik 97, ima 130 tisoč, ima novega tehnično, aluminijaste fel, latišča in originalna rdeča barva za, samo za 900 evrov, prodava se radi bolezni. Na številko 041 22 84 42.
6: Nič 41 22 84 42.
14: Hvala.
6: Hvala, srečno. Naprej, dober dan.
15: Dobar dan, jaz pa imam za prodatelj zajčke za nadaljno rejo, pa očiščene, pa domača jajca, prosta reja, kurje, pa kozje mleko. Na številko 041 229 694. Hvala pa lep dan.
6: Nič 41 229 694. Hvala tudi Hvala. Vam in želimo enako. Naprej, dober dan.
16: Ja, pozdravljeni. Mi pa prodamo sobno kolo, primerno za uporabo po operaciji kolka, kolena in pa kak drugi številko, nič 41, 474, 593.
6: Nič 41, 474, 593.
16: Ja.
6: Hvala.
16: 597, se opravičujem.
6: Nič 41, 474, 597.
16: 297.
6: 297.
16: Ja, se opravičujem.
6: Gremo še enkrat. Nič 41, 474, 297.
16: Tako, hvala,
6: hvala
16: lepa.
6: Srečno.
16: Lep dan, srečno.
6: Naprej, dober dan.
17: Dobar dan.
6: Povejte.
17: Jaz bi povedla jasno upokojenka, iščem eno upokojenko, da bi skup stanovale.
6: Dobro.
18: Ko smo upokojenke, da bi kjero našla, da bi skup si delile stroške pa to.
6: Telefonska številka?
18: 030-220-890.
6: Nič 30-220-890. Imamo. Ja. Hvala.
18: Ja. Hvala. Na svidenje.
6: Srečno, vse dobro. Naprej, dober dan.
19: Dober dan, tu Metka pri aparatu. Mi bi pa kupili teličko ali bikca do 14 dni stara, simentalca, na telefon, nič 31-403-022.
6: Nič 31-403-022.
19: Hvala lepa.
6: Hvala tudi
19: vam. Na svidenje.
6: Srečno. Naprej, dober dan.
20: Dobar dan. Dober dan.
6: Poslušamo.
20: Mi pa bi kupili traktor, obiralnik koruze, cisterno, trosilec slovenske gnoja ter kipr pri kolicu. Informacije na telefon 031-416-412.
6: Nič 31-416-412.
20: Hvala lepa.
6: Hvala tudi vam, srečno.
21: Dobar
6: Kdo
21: dan.
6: Je v vrsti? Dobar dan.
21: Dobar dan, jaz pa prodam hrastov les, delno suh za mizarstvo, 52 debelina, telefon 071-75-42-49-929, imam pa eno vlast.
6: Nič 71-542-929.
21: Ja, 79.
6: 979, torej nič 71-542-979.
21: Cena po dogovoru.
6: Velja. Naprej?
21: Pa jaz pa iščem partnerstvo. Do več zrelih let iščem partnerstvo od 65 do 68 let. Nealkoholnik, nekadilec, vozim avto, sem na lepi lokaciji na Koroškem.
6: Dobro.
21: Samota je huda. 017, ista številka je.
6: Nič 71-542-979.
21: Tako.
6: Hvala.
21: Hvala lepa.
6: Veliko sreče. Naprej. Enako. Dober dan.
22: Ja, dober dan. Mi bi pa predali 4 odojke. To bi bilo na 0-41-594-334.
6: Nič 41-594-334.
22: Ja,
6: hvala.
22: Hvala, adio.
6: Srečno. Naprej, dober dan.
23: Dober dan. Prodam 2 telički 250 kg simentalki, pašne. Prodal bi tudi okrogle bale slane suhe. Vse to na nič 41-931-037.
6: Nič 41-931-037.
23: Ja, hvala, srečno.
6: Hvala tudi vam in vse dobro. Naprej, kdo čaka?
24: Dober dan, dobro je Pavle tukaj. Mi pa predamo seno balirano, pa tudi rinfuza, je pa še domače žganje, stadjevec in neškrpljena jabolka, podarimo pa muce, male ali večje, na telefon. Nič
6: samo 30. Trenutek, samo trenutek. Dobro, podarite pa muce. Telefonska številka?
24: Ja. Nič 30,
6: ja.
24: 915-221.
6: Nič 30-915-221. Hvala.
24: Najlepša hvala. Lep
6: enako,
24: dan,
6: srečno. Naprej, lepo zdrav.
25: Ja, dober dan.
6: Dober dan.
25: Iščemo krovca za za prekrivanje strehe.
6: Dobro.
25: Na telefon 051-336-879.
6: Nič 51-336-879.
25: Ja, prav, hvala, srečno.
6: Srečno. Naprej, dober dan. Imamo še, ja, slabo minuto. To bo zadnji telefonski klic. Dober dan.
26: Alo, dober dan.
6: Povejte.
26: Želim spoznati iskreno in čustveno gospo okrog 80 let pri meni v svoji hiši.
6: Dobro, telefonska številka za ponudbe.
26: Telefonska številka pa je nič 2, 33, 25, 478.
6: Nič 2, 33, 25, 478.
26: Tako.
6: Hvala in veliko sreče.
26: Lepa hvala vam tudi.
6: Srečno. Adio. Naprej še zadnji telefonski klic. Dobar dan.
0: Dobar dan, tole pa Marko pri telefonu.
6: Marko, povejte.
0: Jaz bi pa prodal sesalec Gorenje, vodni, moč sesanja 1900 vatov, malo rabljen, z novimi filtri,
6: kratnih
0: zamenjal. Potem bi še pa imel popolnoma nove polnilne baterije, dvojni A in trojni A, skupaj s polnilcem. Zapakirano, pa še ene Bluetooth zvočnike Solo X, ti so pa ravno tako zapakirani, novi, nič rabljeni. Vse to na telefon 041 900 909.
6: 041 900 909.
0: Tako je, najlepša vam hvala in lep preostanek vikenda še naprej.
6: Tudi vam, vse dobro in srečno. To so bili današnji mali oglasi, hvala za sodelovanje, pripravite novi oglas ali pa oglas in sodelujte z nami že v sredo ob 12:30.
4: Dober dan, jaz pa oddam.
5: Ugodno prodamo razne.
7: Ja, jaz pa kupim.
4: Mi pa prodajam.
8: Jaz ma pa za prodate.
5: Kupim pa.
4: Prodajam.
5: Halo? Ja, prodamo na telefon.
9: Mali oglasi.
10: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Že veljavna zakonodaja omogoča ukrepe za varno delo v dneh vročinskih valov, so prepričani na gospodarskem ministrstvu. Če se bo v prihodnje izkazalo, da zaradi pogostosti in stopnjevanja vročine ne bo zadostovala, bodo to upoštevali pri pripravi novih predpisov, so napovedali. V kampanjo pred državnozborskimi volitvami je največ sredstev vložilo Gibanje Svoboda, skoraj 670 tisoč evrov. Med parlamentarnimi strankami je bila glede na razmerje med vloženimi sredstvi in prejetim številom glasov najbolj učinkovita Resnica, ki je 113 tisoč evri vložila najmanj sredstev. Najmanj učinkoviti so bili Demokrati z vložkom okoli 590 tisoč evrov. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je pripravilo seznam izstopajočih turističnih produktov, ki so nastali v okviru javnega razpisa. Predstavljajo izbor doživeti, med njimi sta veslanje na Blejskem jezeru in raziskovanje Celjskega gradu, ki povezujejo naravno in kulturno dediščino, lokalno gastronomijo pa tudi aktivna doživetja. Namen izbora je izpostaviti primere dobrih praks, ki nadgrajujejo turistično ponudbo in prispevajo k razvoju kakovostnega ter trajnostnega turizma. V Malečniku pri Mariboru so danes poskušali povezati več kot 2020 ljudi v živo verigo in tako ustvariti najdaljšo zdravico špricarjem na svetu. S tem bi radi postavili nov Guinnessov svetovni rekord, ki ga imajo trenutno na Kitajskem. Mariborska univerzitetna knjižnica bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk, s čimer so prisluhnili pobudi študentov, ki si želijo več časa za študij. Po poskusnem obdobju bodo izvedli anketo, ki bo vplivala na oblikovanje prihodnjega odpiralnega časa, so sporočili. Zaradi trenutnih visokih temperatur pa so v čitalnici že prilagodili jutranji urnik in jo odpirajo ob 9. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 12. Maribor, delno jasno, 26 stopinj Celzija. Ljubljana, Ptuj in Slovenska Bistrica, pretežno jasno, 27. Murska Sobota in Radenci, pretežno jasno, 28. Celje, pretežno jasno, 27 stopinj. Slovengradec, pretežno jasno, 25. Letališče Portorož, jasno, 32. In Kredarica, delno jasno, 17 stopinj Celzija. Popoldne bo še zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo, nato bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do 31 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na sever nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter pred Šentiljem proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga že skoraj da 4 km. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute in tokrat sobotno dopoldansko dnevni Zoran Turk se vam zahvaljujem za pozornost, tudi za sodelovanje in že kmalu se vam oglasi Nika Ivančič Rožanc, ki bo z vami za sobotno popoldne. In naj bo še naprej prijeten dan. Srečno!

0: Ura je 13:08, Nika Ivančič Rožan z vas lepo pozdravljam. Skupaj z ekipo bomo z vami preživeli sobotni popoldan. Začenjamo ga z oddajo Obrazi sosednje ulice. Danes bomo ponovili pogovor, ki je po vašem glasovanju bil najboljši izmed vseh v mesecu marcu. Takrat je Obraz meseca postala vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Karmen Razlak. O izzivih, razvoju in tudi o tem, zakaj je treba Štajersko doživeti, se je z njo pogovarjala Nataša Kuhar. Lepo vabljeni k poslušanju.
1: O, pozdravljen sosed. O, ja.
2: Obrazi, razi. Sosednje ulice.
3: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Štajerska postaja vse bolj prepoznavna turistična destinacija, ne le v Sloveniji, ampak tudi širše. V zadnjem času prejema številna priznanja, ki potrjujejo, da regija uspešno združuje bogato vinogradniško tradicijo, odlično kulinariko, naravne lepote in pristna doživetja. Zato je zaslužna tudi vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Karmen Razlak, ki je tudi naša današnja gostja. Dobrodošli in pozdravljeni pri nas.
4: Lepo pozdravljeni in hvala za te lepe uvodne besede in povabilo.
3: Karmen, prihajate iz Ljutomera, svojega prleškega naglasa ne skrivate in zveni prav simpatično.
4: Ja, dejansko sem, prihajam iz Prlekije, sem 100% prlečka in veliko veselje in ponos mi je, ko dejansko se to tudi sliši, čeprav se večkrat seveda trudimo pravilno slovensko izražati, vendar le pa sem zelo ponosna na to, odkot prihajam.
3: Pa se morda na začetku ustaviva pri vaši poti v turistične vode. Študirali ste na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, delovne izkušnje ste nabirali v mednarodnih študentskih organizacijah, zatem pa ste se podali tudi v športni turizem.
4: Ja, res je, drži. Tako na ekonomski poslovni fakulteti sem dejansko v bistvu doštudirala tako marketing kot mednarodno menjavo, ker sta mi bile to nekako dve področji, na katerih sem si želela delovati. In pa seveda v tem študentskem času te popelje pot do razno raznih študentskih upravil, študentskih del in tudi ja, v teh mednarodnih organizacijah sem že takrat delovala na področju recepcije, bomo rekli, skrbela sem za v bistvu vse tuje študente, ki so prišli k nam, jim dejansko poskrbela za najboljše možno bivanje tukaj pri nas v Mariboru in pa seveda potem jih peljala tudi okrog po Sloveniji, tako da sem že takrat delala na malo bolj teh, bomo rekli, turističnih zadevah, seveda pa je prišlo do ene velike priložnosti, kjer sem dejansko v bistvu, za katero sem izjemno hvaležna, ker tam sem dobila dejansko največ izkušenj, dragocenih izkušenj, to je bilo pa delo v nogometnem klubu Mariboru. Takrat, ko je dejansko tudi nogometni klub Maribor prvič prišel v Ligo prvakov. Še zdaj se spomnim, da smo tiskali sredno čiše karte, ko so dejansko že taborili zunaj in čakali prvi navdušenci, seveda, da kupijo tisto svojo najdragocenejši papir, s katerim so potem prišli na tekme. Tako da to je bilo in tak, tam sem res nabirala te prve izkušnje. Delala tudi potem v podjetju športno-poslovni center Ljudski vrt, ki se je ukvarjal tako z izdajo časopisa Vijolični Mariborčan, kot prodajo spominkov, gostinstvom in še ostalimi drugimi zadevami. Tako da tam mislim, da sem dobila zelo trdo kožo in dobro popotnico za mojo nadaljno pot.
3: Ostajate navijačica NK Maribor?
4: V bistvu bom rekla tako, da vsekakor je Maribor tukaj nekako zapisan, ampak izhajam iz okolja, kjer je tudi naš, bom rekli, tisti večen rival mariborski ali pa kakorkoli tudi Mura, mi je tudi kot nogometni klub Mura pri srcu, ampak pustiva zdaj na nek način, nisem opredeljena, za koga navijam, nogomet mi je tista strast, namreč vsakič, ko tudi kamorkoli potujem, zelo rada obiščem nogomet na stadione, pač trgovine, fanshope in pa seveda obiščem tudi kakšno tekmo. Bila sem tudi takrat, ko je bila dejansko Slovenija na svetovnem prvenstvu, sem bila 4 tedne v Južnoafriški republiki, obiskala 5 tekem, 3 slovenske in še 2 ostale, tako da ja, me nekako neko to navijaška mogoče ali pa ta strast, ki je prisotna pri športnih, velikih, mogoče dogodkih, me vsekakor nekako vodi, mogoče tudi skozi neka potovanja ali pa je to neka ena dodatna strast, seveda ob ostalih zadevah, ki jih rada počnem.
3: Zdaj, strast morate imeti tudi za delo v turizmu. Zdaj, rekli sva, da ste si nekako izkušnje nabirali v NK Maribor, znanje iz področja turizma, razvoja turističnih produktov in različnih projektov, pa ste potem nadaljevali na Zavodu za turizem Maribor, kjer ste delali 15 let kot svetovalka za razvoj in produkte. Delali ste tudi na produktu Dravske kolesarske poti.
4: Ja, dejansko je bilo to tudi eno krasno obdobje, namreč

0: tudi za recimo prepoznavnost tako Meranovega takrat v tistem obdobju in poskrbeli za restauracijo fotografij oziroma ampelografskih upodobitev bratov Krojcer, ki sta res izjemno dobro upodobila vse vsebinske sorte in ker to se je našlo takrat na Kmetijskem zavodu v Maribor in smo potem dejansko vse to restaurirali in sedaj je to nekje v arhivih Pokrajinskega muzeja Maribor. Replike pa seveda lahko najdemo v muzeju najstarejše trte na svet. In potem seveda projekt Via Urbion, ki smo ga delali, takrat smo recimo v Mariboru ob turističnem informacijskem centru odprli prvo izposojevalnico koles in pripravili prvo karto kolesarskih poti, mestnih kolesarskih poti, potem tudi označili mestne znamenitosti s turistično in drugo obvestilno signalizacijo in pa še en projekt, recimo, ki bi jo izpostavila, preden pričneva mogoče govoriti o Dravski kolesarski poti, še projekt Hiking Biking, ta je pa bil vezan na področje pohodništva in kolesarjenja na celotnem območju in smo pripravili tudi takrat zemljevide, informacijske table, ki stojijo še dan danes, tako da kar nekaj teh zadev, seveda jih je veliko potekalo tudi v sodelovanju s takratno Mariborsko razvojno agencijo in še en recimo mogoče z vinskega področja Vinokul, kjer smo pa povezovali pomeni avstrijsko in pa slovensko-štajersko na vinskem področju in to so nekako vse stvari, ki smo jih takrat počeli, nastavili neke mogoče nastavke, nastavke, da pač sedaj lažje delamo naprej. Sicer pa Dravska kolesarska pot je pa tudi bil projekt, sicer prvi interregov, iniciiran strani Mariborske razvojne agencije, pa kar dolgo časa potrajalo, prejem se sploh potem nekako vzpostavilo partnerstvo za Pohorje in tudi takrat smo tukaj odigrali pomembno vlogo, saj smo za vse, tako rekoč štajerske občine, ki so ob reki Drave, takrat sklicali eno srečanje na Drava centru, v Limboškem nabrežju in kjer je potem dolgoletni predsednik, gospod Leo Kremžar, bil še župan občine Miklavž na Dravskem polju, ki ima zgolj 2 kilometra Dravske kolesarske poti, tisti največji zagovornik in pa razumel je širino tovrstnega projekta, zato je nekako tudi on zaslužen za to, da smo vzpostavili potem partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot in začeli delati potem na povezovanju. Konkretno pa sem jaz novembra 2016 na skupščini partnerstva za Dravsko kolesarsko pot potem predstavila model in pa predlog, kako bi dejansko v bistvu začeli delati na povezovalnem produktu, brandingu in potem je tako nastala Drava Bike. Pa zdaj mislim, da že kar vsi zelo dobro poznajo.
1: In leta 2021 ste potem nadaljevali nekako tudi s tem projektom na regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor. Zdaj ste tam že 5 let. Kaj ste si takrat zastavili za ključne cilje?
0: Dejansko se je v bistvu Mariborska razvojna agencija takrat preoblikovala v regionalno razvojno agencijo za Podravje Maribor in bom rekla, nekako je bilo dorečeno, da bomo v mesto se ukvarjali tudi z regijskim turizmom in tako je nastal sektor za turizem na regionalni razvojni agenciji za Podravje Maribor. To delo mi je bilo takrat zaupano tudi verjetno zaradi vsega mojega dobrega poznavanja, tako regije, ki sem jo odkrivala preko vseh prej omenjenih projektov, pa tudi sicer sama in zato je bilo ključno, ker regija pač, kar se tiče turizma, dejansko ni bila prepovezana. Regionalna razvojna agencija za Podravje Maribor pa je dejansko tudi tisti ključni akter, ki povezuje celo regijo. 41 občin imamo v Podravski regiji in poskušamo in prizadevamo si povezovati in pripravljati regijske projekte, res regijo postavljati na zemljevid takšen ali drugačen. Naš cilj je bil dejansko povezati v bistvu regijo. In skozi različna partnerstva, ki smo jih že pač počeli, to je bila pač potem partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot, obenem je predtem nastalo tudi partnerstvo za Pohorje. To so bile močne inicijative, močna partnerstva, ki jih v tem okolju predtem mogoče ni bilo v takšni meri in izkazalo se je, da je izjemno pomembno, ko si povezan in tako smo potem si zastavili, seveda, da povežemo pa še celotno podravsko regijo in tako je nastal potem tudi konzorci destinacije Štajerska. Tukaj sta si seveda mogla seči v roko Maribor in Ptuj in to je bilo zelo pomembno, ker če se Maribor in Ptuj odločita, da bosta sodelovala, je dejansko tukaj pač uspeh nekako na dlani in tako nam je uspelo povezati regijo pod skupno regijsko blagovno znamko.

0: Štajerska in na to smo seveda zelo ponosni. V bistvu so nam v sektorju nekako te naše tri zgodbe povezovanja, produktnega povezovanja Dravske kolesarske poti, partnerstvo za Pohorje in razvoja celotnega Pohorja na več področjih in pa seveda destinacija Štajerska izjemno pomembne zgodbe, ki jih potem seveda nekako dopolnjujemo, nadgrajujemo seveda z mednarodnimi projekti.
1: Rezultat povezovanja je torej destinacija Štajerska in o tem bova govorili v nadaljevanju.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Karmen Razlak, je danes z nami. Ko danes rečemo destinacija Štajerska, kaj pravzaprav ponujamo obiskovalcu, kakšno zgodbo?
2: Gre v bistvu za urbanaravno zgodbo. Mi smo v bistvu edina urbanaravna destinacija na svetu, ki se tako tudi komunicira. Štajerska je namreč destinacija, kjer ponujamo urbanaravne užitke, pomeni preplet urbanega in naravnega sveta. To je destinacija, kjer v bistvu ne rabimo izbirati med enim ali drugim, ker se dejansko obema lahko predamo v prepleto, zaradi tega, ker če že pogledava ali Maribor ali Ptuj kot dve večji mesti, v roku 50-15 minut je na dosegu vse. Je na dosegu narava, je na dosegu opera, je na dosegu balet, je na dosegu pohorje, karkoli dejansko lahko kombiniraš, kulturo, galerije, vinske pokušine, outdoor, in to je ravno ta preplet, ki ga ta destinacija ponuja.
1: No, dolga leta je bila promocija slovenskega turizma usmerjena v zahod države, Štajerska in Prekmurje sta bili nekako v ozadju, zdaj se razmerja spreminjajo tudi zato, ker je na zahodu preveč turizma, ker se Bohinj, Bled, Ljubljana, Piran in tako naprej že dušijo v turizmu?
2: Ja. Dejansko v bistvu to zaznavamo tudi mi sami, ko se dejansko predstavljamo na razno raznih mednarodnih sejmih, ko dejansko pristopijo do nas, ko so obiskovalci Slovenije že dejansko obiskali ta zahod, bomo rekli, tisti trikotnik, ki ga klasično obiščejo Ljubljano, kot seveda našo prestolnico, ki je res izjemno čudovita, in pa seveda potem se podajo takoj v Julijske Alpe in pa na obalo. To je nekak tisti klasičen trikotnik, ki ga, ko obiščejo našo deželo, obiskovalci najprej seveda odkrijo. In dejansko več ali manj tisti, ki so to že obiskali, nas sedaj odkrivajo še toliko bolj, ker si želijo bolj avtentično, bolj pristno doživetje, ki pa ga v tem trenutku ponujamo mi, ker je tam dejansko sami zaznavajo, da je že dejansko preobremenjeno. In tudi s pomočjo tega, da smo nekako sedaj res tako močno povezani in z tudi vsemi nazivi, ki jih tako kot destinacija Štajerska, seveda tudi Maribor in Ptuj, tudi Jeruzalem nekako prejemajo, so tista popotnica za večjo mednarodno prepoznavnost, seveda večji obisk, vsekakor pa si mi ne bi želeli pač pretiranega obiska, tako da je tukaj zelo pomembno potem tudi upravljanje destinacije. Obenem pa bi si seveda želeli, oziroma tako bom postavila, verjetno sedaj nismo več zanemarljivi, zaradi tega, ker zdaj smo res povezani, smo močni in se nas vidi. In to je bilo tudi v zadnjem obdobju zaznano s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki pripravlja model regijskih destinacij, kjer je Štajerska bila dejansko v bistvu prepoznana kot ena izmed regijskih destinacij.
1: In zdaj je lažje prepričati tudi krovno turistično organizacijo, da so vlaganja v promocijo vzhodnega dela države nujna in upravičena, ne?
2: Ja, vsekakor, absolutno. Mi se nadejamo v bistvu zdaj še boljšega sodelovanja, vsekakor pa na nek način vseeno že zelo dobro sodelujemo, predvsem to tudi z predstavništvi Slovenske turistične organizacije v tujini, kjer izjemno dobro sodelujemo s predstavništvom v Nemčiji in s predstavništvom v Avstriji, tudi Italiji. Tukaj nam res izjemno prihajajo nasproti, razumejo naše potrebe, in Štajerska je že bila, tudi Pohorje ali pa Dravska kolesarska pot večkrat recimo predstavljena tudi kot kakšna krovna tematika slovenske predstavitve na, bomo rekli, teh tujih sejemskih predstavitvah, in pa seveda tudi iščemo dodatne možnosti, se pa seveda zavedamo, da imamo sedaj še več teh priložnosti, možnosti in obenem seveda tudi pač potenciala, ki ga dejansko naša regija ponuja in ki je samo dobrodošla za to, da se Slovenija za svojo promocijo usmeri tudi kam drugam.
1: Omenili sva že, da v zadnjem času Štajerska dobiva precej lepih priznanj. Kaj ta priznanja povedo o razvoju turizma v regiji?
2: To so v bistvu naše potrditve, da gremo v pravo smer. Da smo tisto, kar smo si zastavili, kot našo vizijo, kot našo strategijo, da želimo povezano turistično regijo, da želimo dejansko v bistvu odgraditi na prepoznavnosti vinske turistične regije, kot Štajer, če govoriva o Štajerski, so to dejansko potrditve našega vloženega truda, dela, za katerim seveda stoji v bistvu strokovna ekipa in pa seveda celo partnerstvo, ponudniki, vsi, ki dejansko prispevamo, vsi, ki delamo na področju turizma v celotni regiji, smo prispevali del, prispevamo vedno delček k tovrstnim rezultatom, ker samo s sodelovanjem in povezovanjem lahko pridemo tudi do tovrstnih rezultatov, nam pa seveda to odpira močno mednarodno prepoznavnost, saj se je Štajerska sedaj pojavila kot tretja najboljša evropska destinacija na globalni platformi European Best Destination in s tem so se nam odprle nove priložnosti, da smo dejansko bili zaznani tudi strani drugih medijev, kot so močni mediji Forbes, Condé Nast Traveler in tako naprej, ker tega je res sedaj veliko, ki nekako so odkrili, bomo rekli, en skriti biser ali pa če mogoče res lahko rečeva edino urbana ravno destinacijo na svetu, ki obenem z Mariborom kot vinsko prestolnico in Ptujem kot najboljšim mestom evropske kulturne dediščine, dopolnjujeta to celotno zgodbo destinacije Štajerska in tukaj se vidi potem vso to vloženo delo vseh akterjev na tem področju in mislim, da smo res na izjemno dobri poti za res še večji preboj.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Dolgoletna soustvarjavka turizma v Mariboru in njegovi okolici, Karmen Razlak, je naša gostja. Veliko govorimo o doživetjih. Doživetja in zgodbe so danes v ospredju turizma. Je destinacija Štajerska prava za to?
2: Ja, vsekakor. Če danes najdemo lahko izjemna doživetja, ki jih dejansko v bistvu sodoben gost dan danes išče. Pa naj si je to res kolesarjenje, naj si je to splavarjenje, naj si je to okušanje in degustiranje tako vinskih kot kulinaričnih dobrot, na tem področju smo pač nekako izjemno močni, ali udeležba v določenih delavnicah starej obrti, ali zgolj priprave neke čokolade, kruha, potice, to so tista doživetja, ki jih dan danes gostje iščejo in do zdaj, bom rekla, niso bila ta povezana oziroma nekako predstavljena na eni skupni platformi in zdaj je to, zdaj smo s tem našim povezovanjem pod skupno regijsko blagovno znamko Štajerska in pod skupnim spletno platformo Štajerske seveda to dosegli, ker tam lahko predstavimo vse, kar regija ponuja. Imamo pa še velike potenciale za seveda nadaljni razvoj, tako na področju kulture, področju vina in ostalih produktov, če pa se ostaviva tukaj seveda na našem največjem na nek način atributu naše regije, kot vinska turistična regija, smo pa res izjemno močni na tem področju in tukaj vsekakor, poleg vseh ostalih članov konzorcija gre izpostaviti Združenje Vinorodna Štajerska, ki nosi ime Štajerska, kar pomeni vsak vinar na svoji steklenici nosi ime Štajerska Slovenija in to je tisto, kar smo nekako združili. To je bilo zelo, zelo pomembna točka našega delovanja, ko smo se povezali dejansko skupaj in skupaj peljemo zgodbo Štajerske naprej in tako Združenje Vinorodna Štajerska kot strokovnjak na področju vina, vinske tematike in pa seveda z destinacijskega vidika nekako prepletamo te zgodbe in tukaj je potem to ta neki uspeh. Imamo res močne atribute, kar se tega tiče. V Mariboru tako najstarejšo trto na svetu. Na Ptuju, v Ptujskih letih hranimo recimo najstarejše slovensko vino. Gornja Radgona je dejansko začetnica slovenskih penin. Klopotec izhaja iz naših koncev, poznamo Haloškega in Prleškega, pomeni 6 in 4 krake Klopotec. Potem so tukaj seveda še Jeruzalem in nasploh sicer Štajerska regija. Vinorodno območje torej spada med 4-5% najboljših lek v Evropi oziroma bi si verjetno lahko znali trditi tudi na svetu. Mariboru imamo neposredni bližini, tako tudi pač v bistvu prvo šolo, ki je bila prva šola na Slovenskem iz vinogradniškega in sadjarskega področja, torej na Meranovem. Veliko je teh zgodb, tudi srce med in vinogradi, tista ikona, ki jo imamo, največja klasična vinska klet v središču mesta Maribor in še bi lahko naštevala nekaj teh atributov, seveda pa smo potem močni tudi na področju kulture, gradov, zgodovine, Rimljanov, keltskih časov in pa seveda povezovanja ali pa predstavitve regije tudi na njenih naravnih znamenitostih.
1: Skratka, veliko vsega imamo za ponuditi, izzivi pa ostajajo. So občine že osvojile misel, da turist, ki pride v Slovenijo in obišče vzhodni konec v tej naši lepi majhni Sloveniji, ne ve, kje se ena občina začne in druga konča. Tudi sami kot turisti tega pogosto ne vemo, ne? Zanima nas pokrajina, zanimajo nas zgodbe, ljudje, nikakor pa ne razmišljamo o mejah posameznih krajev. To je bilo pri nas v preteklosti precej prisotno. Se je zdaj to spremenilo?
2: To je proces. Proces pa seveda se je začel z našim najprej prvim povezovanjem, podpisom konzorcijske pogodbe in mi si želimo turizem brez meja, ker za turista, tako kot ste omenila, dejansko ni važno na nek način meje občine, ampak njega zanima doživetje, ki ga tam doživi. In to je tisto, kar on odnese s sabo. In tukaj se seveda skozi to naše povezovanje to seveda pozna, da dejansko presegamo meje občin, meje posameznih destinacij, ker namreč Štajerska pokriva, bomo rekli, sedem destinacij, pomeni Maribor, Ptuj, Slovenske Gorice, Jeruzalem Slovenija, Haloze, Ravnopolje in Pohorje. To je nekako sedem zaokroženih, tudi geografskih celot, enot, ki jih skupaj pokrivamo. Vsak na svojem lokalnem področju ve, kaj dela, je izjemno pomemben akter v celotni zgodbi in tukaj pač s pokrivanjem teh večjih občin dejansko prestavljamo te meje, tako med posameznimi občinami, kot tudi preplet teh destinacij, ki so si na nek način raznolike, pa vendarle ponujajo tisto lahko avtentično izkušnjo.
1: Turizem je naša današnja tema in pri tem ostajava tudi v nadaljevanju.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Naša gostja Carmen Razlak zadnjih 5 let soustvarja turistično zgodbo pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor. Pa me zanima, kje vidite destinacijo Štajerska čez 5-10 let?
2: Zagotovo kot eno izmed najpomembnejših vinsko-turističnih regij.
1: In v zadnjem času delate veliko na promociji destinacije, na sejmih in različnih dogodkih, predvsem v tujini, sva že povedali. In poleg lepot pokrajine promovirate tudi kulinariko in vino. In to sta v bistvu njena pomembna in vidna atributa. Ne? Tudi to sva že nekako poudarili.
2: Tako, Štajerska dejansko ponuja res izjemno paleto vinske ponudbe, izjemnih vin, gre sicer za bolj bela vina, Sauvignon, Laški Riesling, Chipon, avtohtona sorta kot Ranina in skratka pač dejansko v bistvu res celo paleto izjemnih vin, izjemnih vinogradnikov in pa seveda obenem tukaj izjemne kulinarike, ki je kulinarika, ki jo dejansko dobimo v turističnih kmetijah, v gostilnah, restauracijah, tudi z Michelinovimi oziroma tudi ostalimi mednarodnimi priznanji in na kar smo zelo ponosni, ker dejansko lahko doživiš tisto res, bomo rekli, na turistični kmetiji eno to pristno, domačo, avtentično izkušnjo z res odlično kulinariko ali pa se seveda v bolj modernem stilu dejansko odpravimo v kakšno restauracijo z Gold Milieu ali pa Michelin, skratka temi priznanji in tam no, na bolj sodoben način mogoče se doživi ta naša štajerska kulinarika.
1: Ali tisto, kar promovirate, tudi doživljate kot turistka, greste po krajih kot obiskovalka, kateri kotiček Štajerske vas vedno znova očara?
2: Z veseljem doživljam to, kar dejansko destinacija ponuja. Od doživeti do narave, do kulture, do vse kulinarike in tudi sama dejansko zelo rada odkrivam destinacijo, ker jo moraš poznati, če jo želiš prodajati, bomo rekli, ne? Oziroma če jo želiš predstaviti tudi drugim gostom, akterjem in če veš, tako je potem tudi lažje, razvijaš naprej, veš, kakšni so potencijali, veš, kje so dobre stvari in kje so mogoče še morebitni manki.
1: Izzivi, ne? Izzivi. In če bi morali prijateljem iz tujine pokazati Štajersko v enem dnevu, kam bi jih odpeljali?
2: Mislim, da bi imeli zelo natrpani urnik. Ampak ja, vsekakor mislim, da bom rekla, meni je reka Drava tista, ki mi je na nek način ena izjemno pomembna povezava med mesti, kot so Maribor, Ptuj in Ormož, iz katerih lahko potem odkrivaš vse, kar ti da. Zagotovo Maribor z skokom tudi verjetno z gondolo na Pohorje, na Ptuju z mogoče na mestni stolp ali na grad, seveda Mariboru tudi obisk najstarejša trte na svetu kot največje ikone, potem v Ormožu skok do Jeruzalema,
1: pa do gradu, veliko je vsega.
2: Veliko je vsega. Dejansko v bistvu pripravljamo to vrstne, bom rekla, programe tudi za naše obiskovalce oziroma tudi študijske ture za medije, za turoperaterje, kjer sicer seveda poskušamo res v enem dnevu čim več od regije pokazati, ampak nekako bi mogoče za to vzela nekako si istočnico, reko Dravano.
1: In potem ugotovimo, ne, da imamo toliko vsega, da je težko spraviti v neke pakete, ne, v neke programe.
2: Ne, misli dejansko je naš cilj, da dejansko povečamo dobo bivanja v regiji. Zato tudi ne bomo trpali vsega v en dan, ampak bomo naredili 3-4-5 dnevno turo po regiji, kjer lahko pa res uživajo in preizkusijo vse.
1: In če bi morali destinacijo Štajerska opisati s 3 besedami, katere bi izbrali, se si približno mislim, katere boste izbrali.
2: Urbana ravna, avtentična, edinstvena.
1: Še se bomo družili s Carmen, ostanite z nami.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Karmen Razlak, vodja turizma pri razvojni agenciji Podravje Maribor, vidi številne priložnosti za turizem v Štajerski regiji. Kaj vas pri delu v turizmu še vedno najbolj navdušuje?
2: Sama sem oseba, ki dejansko zelo rada odkrivam nove stvari. In zelo rada potujem in zato tudi dejansko v bistvu mi je to, ne vem, nekako pisano na kožo. Ne vem, če bi se lahko videla sploh v kateremkoli drugem delu kot temu, da dejansko v bistvu pokažem, kakšne lepote imamo vse tukaj, kaj vse človek lahko tu doživi. Vseeno pa želim določene stvari ohraniti zgolj za nas.
1: In če sva zdaj govorili o navdušenju, pa me zanima še, kaj vas pa jezi?
2: Mogoče pa tudi to, da dejansko ljudje tukaj ne znajo odkriti tega, kar nam dejansko v bistvu že skoraj naše mesto, pa širša regija ponuja. Imamo res izjemno, jaz sem prepričana, da veliko Mariborčanov še ni bilo v Halozah, recimo, ali pa na Jeruzalemu, ne vem.
1: Zagotovo ne, ja.
2: Pač, če govoriva direktno od tukaj, ampak direktno tudi iz celotne Slovenije. Veliko jih še ni obiskalo, niti Maribora, kaj šele, kaj drugega. In to je mogoče tisto, kar bi rekla, kar me mogoče na nek način ne glih jezi, ampak no, me je na nek način tudi v izziv, da jim dejansko tudi pač vsem našim slovenskim gostom, pa tudi dejansko bomo rekli vsem prebivalcem naše regije pokažemo, kaj dejansko v bistvu regija vse ponuja.
1: Se Slovenci torej premalo zavedamo lepot naše dežele, pozabljamo na čudovito raznolikost in tega ne znamo izkoristiti, ali pa celo mora biti tako, ker bi sicer turisti množično drli k nam?
2: Jaz mislim, da je ravno da je tudi treba biti vseeno previden. Jaz mislim, da se mi moramo zavedati, kaj mi imamo. Ker to je tisto, kar nam daje tudi kvaliteto življenja. In v določeni meri pa seveda z veseljem to povemo in pokažemo tudi ostalim.
1: Karmen, kaj počnete v prostem času? Kolesarite?
2: V bistvu ja. V prostem času zelo rada, kot omenjeno, potujem. Odkrivam nove kraje, nova doživetja, ker tam si tudi pač, bom rekla, širim svoje obzorja. Vem, kaj potem tudi lahko prenesem v svoje delo. Konkretno pa sta seveda moja strast tudi kolesarjenje in pa pač obiskovanje gora. Sem tudi turno kolesarska vodnica in nekako mi je ta outdoor pisan na kožo oziroma pač vedno pa je tako, da tudi če počneš vse te stvari, ki jih počneš v naravi, mi rečemo, da prazen žakelj nikoli ne stoji po konci, zato vedno dejansko kombiniram v vsa ta svoja odkrivana, vedno kombiniram obisk kulinarike, ki je lokalna na tistem področju, seveda, kje le možno, najdem kakšnega vinarja, da ga obiščem, odkrivam to tudi drugod in kakor tudi pri nas v naši regiji, tako da to so nekako te zadeve.
1: Zdi se mi, da je rdeča barva vaš zaščitni znak, predvidevam, da zaradi živosti te barve.
2: Se mi zdi, da to je ena strast in ta strast nekako prenašam v svoje delo, se v tej barvi dobro počutim.
1: In še ena šala se mi je zdela vredna omembe, morda bi jo morali omeniti na začetku, pa jo bova na koncu. Pa mislim, da nič izpo vsem šala. Karmen Razlak, ekonomsko-poslovna fakulteta je na Razlagovi ulici v Mariboru. Ste jo zato izbrali?
2: Skoraj tako bi lahko rekli. Sicer pa sta tudi moja starša obiskovala šolo v Mariboru in nas nekako mogoče na Maribor vežejo kakšne neka to vrstna občutja ali kakorkoli, tudi nečakinja moje sedaj dejansko v šoli v Mariboru, tako da nam je nekako Maribor, bi rekla, pri srcu. In ja, Razlagova ulica je
1: vaša ulica.
2: Vaša ulica.
1: Hvala za pogovor in vpogled v razvoj turizma na Štajerskem. Naj se turizem razvija v pravi smeri in v obvladljivih okvirjih in naj bo tudi vaša pot v tej smeri lepa in prava.
2: Najlepša hvala za priložnost in seveda na čim več urbanaravnih užitkov.
1: Oddajo sva pripravila Nataša Kuhar in Goran Glavičič.
0: Obrazi sosednje ulice.

Rok Predin in Zlata kravata. Nekaj sekund še bo preteklo in ura bo 14, mi pa do takrat poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare avtobusa zaprt počasni pas pred Podmiljem v smeri Maribora. Okvarjeni vozili ovirata promet še na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora ter na Mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz Lendave v smeri Šentilja. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške in pred Šentiljem proti Avstriji, tam je zastoj dolg 3,5 km. Zaradi del na cesti pa je cesta Ravne Dravograd zaprta danes med Ravnami in Dobrijami do jutri do nedelje do 19. ure. Na Štajerski avtocesti pa bo jutri predvidoma po 21. uri zaprt izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru, prav tako zaradi del na cesti. Vsem želimo srečno in varno pot do vašega cilja. Bye.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Tokrat bomo spoznali vzhodni krak južne železnice, tako imenovano Prleško progo in posebno društvo, ki domuje v nekdani železniški postaji v Sluševcih. Janko Korpar.
2: Moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče, da so lahko tu postajo naredili. Tako da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa tu ustanovili društvo.
1: V Sluševcih pa najdemo tudi predmet, ki je bil na železniški postaji v Mariboru, ko je k nam pripeljal prvi vlak. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Brez nevijo, zelo ta na. Ej. Oh my bog.
1: 16 minut je čez 14. Ure za kosilo se počasi že iztekajo, ali pa tudi ne, no, roko na srce, čas med vikendi, sploh pa temi poletnimi teče po svoje. Dejstvo pa je tudi, da poleti velikokrat pozabimo na pravilno prehrano in se privoščimo stvari, ki si jih običajno ne. Na kaj torej moramo paziti? Poslušajmo na svet magistrice prehrane in prehranske svetovalke Zale Horvat. Z njo se je pogovarjal Kristjan Šmit.
2: Velikokrat smo mišljenja, da poletje je pa čas, ko se malo bolj sprostimo, malo bolj na nek način uživamo v prehrani. Se to je res, a ne, da si vzamemo mogoče kakšne take obroke, ki nas tudi malo čustveno zapolnijo, a ne, neka hrana za dušo, ampak to bi se lahko celo leto na meniju, ne samo poleti, ker če gledamo 2-3 mesece oziroma včasih še več, ne, traja poletje in če se razpustimo do te mere, da uživamo povprečno več kalorij kot jih čez leto, se potem to vsako leto, ne, poleti kakšen kilogram nabere in potem, ko mi mogoče ugotovimo čez par let, da imamo presežek kilogramov, je pa dosti težje delati neke spremembe. Tako da ravnovesje v prehrani poletje je tudi zelo pomembno, na nek način, da torej sprejemamo kompromise. Če vemo, da gremo na plažo, kjer si bomo privoščili sladoled, da si zajtrk pripravimo malo bolj nižje kaloričen, da torej damo nek pust vir beljakovin, ali so spet kaki skir ali pa grški jogurt, sadje za volumen, pa potem neki polnovredni oglikovi hidrati, ki držijo tisto sitost in ki preprečijo, da bi mogoče pretiravali pod kakimi prigrizki. Potem tudi recimo, če si v temu baru na plaži privoščimo kako ledeno kavo s sladoledom pa smetano, da potem pri naslednjem obroku, recimo, če je to kosilo, da ne gremo ravno na kake čevapšiče ali pa na kaki burger, da si mogoče naročimo kako ribo, pa krompir, pa solato zraven. Potem recimo zvečer, če gremo ven na pijačo, sej ni treba, da se v bistvu spije 3 runde piva ali pa koktelov, a ne, da mogoče vstanemo pri enem, in je potem to. Torej, to so ti kompromisi, ne, da si stvari prepovedujemo, ampak tudi ne, da se v bistvu čisto razpustimo, ker velikrat nam je potem žal.
3: Kako se pripravi do tega? Je res lahko, ne vem, en tedenski ali pa dvotedenski dopust takšen problem, da se telo tako navadi, razvadi?
2: Absolutno ne. Ponavadi ni, res je, da malo stopimo iz rutine, ampak še vedno, če res to samo 2 tedna, ni tak problem. Je pa problem, ker ponavadi ljudje celotno poletje jemljajo kot priložnost za to, da se razpustijo na nek način, to je pa potem že res neko daljšo časovno obdobje, potem pa seveda absolutno pademo ven iz neke rutine in navad in potem spet to vzpostaviti nazaj, rabi dovolj motivacije, dovolj zagona in energije, to pa potem spet malo težje.
1: Ja, vsi poznamo to stanje, o katerem je govorila Zala Horvat. Težko je znova začeti, a če si poenostavimo, vedno je potreben en sam korak za začetek. Ne 100 korakov, en, potem pa nadaljujemo. Ko smo že ravno kar govorili o hrani, če vi potrebujete kakšno idejo, ob sobotah naša Darinka Čobec vestno in redno pripravlja rubriko Z vami v kuhinji. Danes, na primer, je bil na sporedu gratiniran belgijski radič s sirno kremo. Več kot 650

epizod te rubrike vas čaka v našem spletnem radijskem arhivu. Lepo brskajte naslednjič ali pa že kar danes, ko boste iskali idejo za kosilo, večerjo ali sladico.

0: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
4: 083 43 53.
2: Vabimo, vabite.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Vrhunec turistične sezone se odraža tudi v prometni obremenjenosti naših cest. Na njih že od jutra nastajajo zastoji, visoke temperature pa predstavljajo dodatno tveganje v prometu, saj vplivajo na sposobnost varne vožnje. Agencija za varnost prometa s preventivno akcijo Varno v poletje na 8 avtocestnih počivališčih deli brezplačno vodo in letake, s katerimi opozarja na pomen ustvarjanja reševalnega pasu. Nočne nevihte s krajevnimi nalivi so povzročile nekaj nevšečnosti v Bovcu z okolico. V središču kraja je meteorna voda zalila hotelske prostore. V Kotu in na Brdu je poplavila garažne in kletne prostore stanovanskega objekta. Na ledini so gasilci posredovali v kulturnem domu. V Logarski dolini je po udaru strele zagorelo drevo. Z območja Jesenic, Tolmina in Vidma poročajo o podrtem drevju. Dež je v delu države nekoliko omilil vročino, a temperature se bodo po napovedih v začetku prihodnjega tedna znova zvišale. Prav tako dežja ni bilo dovolj za ublažitev suše. Reke v Posočju, na Gorenjskem, v Podravju in porečju Savinje, ki so ponoči nekoliko narasle, po podatkih Agencije za okolje po večini upadajo. Drava in nekatere manjše reke so prehodno dosegle srednje pretoke. Večina rek na tem območju pa ima še naprej male pretoke. Manjše pretoke od običajnih za ta letni čas imajo tudi reke drugod po državi in trend se bo nadaljeval do obilnejših padavin. Inšpektori so zaradi izjemno sušnih razmer poostrili nadzor nad vzemanjem vode iz vodotokov. V direkciji za vode so opozorili, da na terenu opažajo povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami za zalivanje in namakanje, kar terja pridobitev posebnih dovoljenj. Za fizične osebe je zagrožena kazen od 400 do 1200 evrov. Potem, ko so v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica Maja ostali brez zunanjega pogodbenega ginekologa, odhaja zdaj še edina zaposlena ginekologinja. Vodstvo zavoda pa zagotavlja, da bo tudi v prihodnje poskrbljeno za nemoteno izvajanje ginekološke dejavnosti s pomočjo zunanjih sodelavcev. Prihod nove ginekologinje pričakujejo jeseni. Katarina Klepčernejšek.
2: Ginekologinja Maja Franič Ivaniševič zapušča zdravstveni dom Slovenska Bistrica s 30. septembrom.
3: Po vseh zapletih od meseca maja nas odpoved ni presenetila.
2: Pravi direktorica Ksenija Trčko. Od maja, ko je sodelovanje prekinil zunanji pogodbeni ginekolog, imenovana ginekologinja pa je vse od takrat v bolniškem staležu, zagotavljajo delovanje ambulante s pomočjo zunanjih nadomestnih zdravnikov.
3: Je iz bolnice Ptuj in iz UKC Maribor ter koncesionari Slovenske Bistrice. V tem času smo zagotavljali 3 do 4 ambulante na teden.
2: In tako bo ostalo tudi v prihodnje, napoveduje direktorica.
3: Termine, urnike bomo tedensko objavljali, tako da zagotavljamo nemoteno oskrbo tudi naprej.
2: Dokler ne bo začela delati nova specialistka ginekologije iz Srbije, ki se bo kolektivu v bistriškem zdravstvenem domu pridružila že kmalu, a jo pred samostojnim delom v ambulanti čaka še 6-mesečno prilagoditveno obdobje.
3: V postopku priznavanja poklicne kvalifikacije je Ministrstvo za zdravje že izdalo sklep o prilagoditvenem obdobju, ki bo trajalo 6 mesecev. Zdravnica prihaja k nam že septembra, tako da upamo, da potem v naslednjem letu začne tudi opredeljevati pacientke.
2: V Slovenski Bistrici je brez izbranega ginekologa trenutno okoli 5500 žensk.
0: Pristojni so včeraj na gradbišču novega centra Rotovž v Mariboru predstavili potek del. Po načrtih naj bi se ta končala še letos, uporabljati pa naj bi ga začeli v začetku leta 2027. Vodja projekta Nina Težak Žlebnik iz službe za razvojne projekte in investicije na mariborski občini je pojasnila, da na objektih trenutno potekajo
4: intenzivna obrtniška dela. Se objekt na večjih točkah navezuje na stare objekte, tudi iz 15. stoletja, pa še vedno v nekem manjšem segmentu potekajo rekonstrukcijska dela. V nekaterih delih pa že nameščamo opremo, s čimer bomo zdaj v naslednjih mesecih intenzivno nadaljevali.
0: Projekt je ocenjen na nekaj manj kot 40 milijonov evrov, od tega je 36 milijonov državnih in evropskih sredstev, 3 milijone evrov pa krije mestna občina Maribor. Kompleks, v katerem bodo domovali Mariborska knjižnica, umetnostna galerija Maribor in novi mestni art kino, upravljal pa ga bo Narodni dom Maribor, predstavlja enega največjih infrastrukturnih projektov na področju kulture ne le v mestu, ampak tudi v državi. Mariborska univerzitetna knjižnica bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk, s čimer so prisluhnili pobudi študentov, ki si želijo več časa za študij. Po poskusnem obdobju bodo izvedli anketo, ki bo vplivala na oblikovanje prihodnjega odpiralnega časa, so sporočili. Zaradi trenutnih visokih temperatur pa so v čitalnici že prilagodili jutranji urnik in jo odpirajo ob 9. Na Ptuju je po 21 letih ponovno Evropska žonglerska konvencija. V mestu je okoli 3500 ljubiteljev žongliranja, akrobatike, plesa in glasbe iz 54 držav. Bogato dogajanje se zaključuje s pestrim programom na odrih in ulicah, vrhunec dneva bosta popoldanski in večerni mednarodni gala show v Ljudskem vrtu ob 17. in ob 20.
5: Šport in Matej Štrafela.
6: Nogometaši Celja in Olimpije, klubov, ki sta si razdelila zadnje 4 naslove državnega prvaka, odpirajo 4. krog prve lige. Tekma bo v Celju ob 20:15. Celjani so si že zagotovili evropsko jesen, doslej doma 2-krat remizirali, z 2-2 doma z Muro in 1-1 v Mariboru. Vmes pa so obračun z Aluminijem predstavili. Zmaji so po slabem začetku sezone premagali Aluminij pod taktirko novega trenerja Jugoslava Trenčovskega, ki je na ljubljanske klopi zamenjal Miša Brečka, potem ko je ta ekspresno odšel po porazih z Bravom in Muro. Jutri 17:30 bo obračun Aluminija z Nafto, 20:15 bomo tudi na naši radijski postaji prenašali dvoboj Maribora s Koprom. V ponedeljek ob 18:00 pa bo Mura gostila Radomlje. Danes se začne tudi druga liga, 17:30 so pari Jesenice Tabor Sežana, Krško Posavje Primorje ter Bilje Brežice. Ob 18:00 bo Jadran v Dekani gostil Slovana. V Murski Soboti in Radencih je vtekel še zaključni del kvalifikacijskega turnirja Lige prvakin. Finale ob 18:00 bosta igrala Dunajska Avstrija in Farulis Konstante. V tekmi za tretje mesto je Mura z nič 2 klonila s Splitskim Hajdukom. Smučarski skoki nam ponuje nadaljevanje poletne velike nagrade. Tekma v Kurševu Velo nam ob 16:00 ponuja žensko, ob 18:00 moško tekmo. Naša trenutno najboljša plavalka Neža Klančar bo zaradi bolezni zamud odpotovala na Evropsko prvenstvo v Parizu in izpustila ponedeljkovo tekmo na 100 prosto. V torek Neža Klančar čaka 50 delfin, Tino Čelik 100 prosto, Primoža Šenico Pavletiča 200 hrtno in Saša Boškana 800 prosto.
0: Poročila ob 14:30 je pripravila Nataša Kuhar, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Borut Plešej. Vremenska napoved. Popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem spet do 35 stopinj Celzija. Opozorilo v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa lahko zlasti na severu pričakujemo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Aktualne temperature po državi Maribor in Slovenj Gradec 26, Slovenska Bistrica 28, Ptuj, Radenci in Celje 28, Ljubljana in Murska Sobota 29, letališče Portorož 35 in Kredarica 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje proti Mariboru območje zastojev, zamuda je približno 17 minut. Na Štajerski avtocesti je tudi zaradi okvare avtobusa med priključkom Blagovica in predorom pod Mil proti Mariboru zaprt počasni pas. Zaradi del na izvozu Slovenska Bistrica sever iz smeri Maribora pa je popolna zapora. In še na glavni cesti Ravne Dravograd je zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve kolesarske poti med Ravnami na Koroškem in Dobrijami popolna zapora. Obvoz je urejen za osebna vozila in tovorna vozila. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 40 minut.
1: Poletje. Na Radiu Maribor.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.

0: George Michael pa Gedore Elevators ter Dagi in Monika Avsenik so nam krajšali čas do 15. ure, 2 minuti sta že čez. V Gadaji malo naokrog včeraj se je naša terenska ekipa odpravila v Apače na bregove reke Mure. V njeni neposredni bližini deluje tudi ribogojnica avtohtone vrste rib, kečige, znane tudi kot murski zmaj. Reka Mura ima sicer tudi vzdevek Evropska Amazonka, je vključena v območje Natura 2000, tam pa živi več kot 2800 živalskih vrst. In če je človek v teh dneh preprosto gagal od vročine, kaj šele živali, njihov dom je to poletje še bolj ogrožen, predvsem zaradi nizke vodnatosti. V začetku oddaje smo znali prav poseben projekt, že prej omenjenega murskega zmaja, ena najstarejših rib na svetu je to, ki je skoraj da že izginila iz slovenskih rek. Mojca Jevšek je včerajšnjo oddajo locirala ob prvi slovenski valilnici za murske zmaje. Prisluhnimo odlomku.
1: Z mano je zdaj biolog Sani Župec, v bistvu glavni v ribogojnici, ki skrbi za vse te ribe in nam bo povedal v bistvu nekaj več o samem projektu in pa o sami kečigi oziroma murskem zmaju. Sani, živjo.
2: Pozdravljeni.
1: Zakaj je pravzaprav kečiga tako pomembna vrsta ribe za reko Muro?
2: Kečiga je pomembna vrsta za rek Muro, predvsem zato, ker je ena ključnih vrst, ki v reki izpostavi neko ravnovesje in to pomeni, da če ima Mura dovolj dobre razmere za kečigo, ima za večino ostalih rib tudi dovolj dobre razmere.
1: Torej je pravzaprav neke vrste indikator idealnega habitata, če pravzaprav tem lahko tako rečemo.
2: Ja, tako je. Lahko bi se reklo, da je kečiga pokazatelj zdrave reke.
1: In zakaj je tako ogrožena? Se pravi, v kakšnih številkah pravzaprav tu govorimo in kaj je povzročilo njen upad, upad populacij?
2: Njene največje grožnje so predvsem človekovi vplivi in ena večjih teh so prečne prepreke na rekah, kot so različni jezovi oziroma hidroelektrarne. To onemogoča kečigam selitev. Riba kečiga je migratorna oziroma riba selivka. To pomeni, da njihovo območje prehranjevanja in območje drsti se razlikuje do nekaj 100 km.
1: Prej ste, ko so prijemstvo začelo oddajo, ste omenili, da ima reka Mura zdaj kaj 26-27 stopinj Celzija?
2: Ja, včeraj ob 19.00 je imela reka Mura točno 27,0 stopinje.
1: Kaj to pravzaprav pomeni, tako za kečige, kot tudi za preostale ribe v reki?
2: Te visoke temperature so za veliko vrst, katere živijo v reki Muri in za kečigo, lahko zelo nevarne, saj toplejša, kak je voda, manj je v njej raztopljenega kisika.
1: Pred kratkim sem govorila z enim ribičem in je takrat omenil, da recimo postrvi preživijo samo, če je voda tja do 24 oziroma 25 stopinj Celzija. Kaj pa kečige oziroma murski zmaji?
2: Kečige preferirajo oziroma jim najbolj ugaja temperature nižje od 22 stopinj, ampak za krajši čas lahko tudi više preživijo, ampak ta čas naj bo čim krajši, ne, se razume.
1: Lahko poveste še nekaj več pravzaprav sami ribi. Nekje sem prebrala, da gre za najstarejšo vrsto ribe, to drži?
2: Riba kečiga spada v družino jesetrovk, katere so ena najstarejših ribjih skupin nasploh. Živeli so že več kot pred 200 milijoni let, zato jim tudi pravimo živi fosili.
1: In te žive fosile ste zdaj s tem projektom nekako spet poskušali oživeti. Povejte nekaj več pravzaprav o samem projektu, kako se je vse skupaj začelo?
2: Ja, Lifeboat for Sturgeon oziroma rešilni čovn za jesetrovke je mednarodni projekt, ki ga vodi BOKU, Univerza iz Dunaja. Njegov glavni cilj je preprečiti izumrtje 4 vrst jesetrovk iz Donavskega porečja. Mi v Sloveniji se osredotočamo samo na kečigo in reko Muro. Naši partneri iz Madžarske in Avstrije pa se osredotočajo tudi na ostale tri vrste jesetrok.
0: Včerajšnja oddaja Malo naokrog pa ni bila namenjena zgolj predstavitvi te ribogojnice, temveč predvsem opomniku o neprecenljivem pomenu reke Mure, njenega edinstvenega rečnega ekosistema ter izzivih, s katerimi se sooča zaradi rekordno nizke vodnatosti. Oddaja vam je že na voljo za poslušanje v našem spletnem audio arhivu in dostopna kjerkoli poslušate svoje podcaste.
3: To je radio. Radio Maribor.

Tina Turner in povsem ikonična pesem The Best. Mnogi, ki so v zadnjem tednu obiskali Ptuj, bi se prav tako strinjali, da je to The Best mesto v tem poletju, kajti tam poteka Evropska žonglerska konvencija. Danes še zadnji dan, še zadnja priložnost, da obiščete Ptuj in si ogledate množico žonglerjev, cirkusantov, vrvohodcev, ki se sprehajajo od mestnega stolpa pa vse do Ptujskega gradu. 40 metrov visoko nad vašimi glavami bodo hodili. No, tukaj je še program, ki se še danes odvija. Spontani program na Slovenskem trgu vse do 23. ure. Če želite kupiti ali si ogledati kakšno žonglersko opremo, jih najdete do 17:30 v kampusu. Ulični odprti oder bo potekal vse do 18. na mestnem trgu. Ob 16. bo na atletski stezi Ptuja potekal Jogging Relay prvenstvo. Gala show danes v dvorani Ljudskega vrta ob 17. in ob 20. Čeprav menim oziroma mislim, da so vstopnice že razprodane, preverite pri organizatorjih. Ob 18. in ob 20. na mestnem trgu vas čaka ulična predstava Hop Bum Bum. Ob 6:30 uri zvečer na Ptujskem gradu glasbeni nastop. Ob 7. in ob 21. na mestnem trgu posebna ulična predstava. Mislim, da bo vključevala tudi nekaj ognja. Ob 21. seveda na tržnici sledi odprti oder, na parkirišču pri šotoru cirkuškem pa se ob 9:30 spet začenja Firespace, torej še več tistega dogajanja z ognjem. Če vas zanima vse povedano, le mahnite jo danes na Ptuj.

Od Rolling Stonesov gremo zdaj k tabujem, čez natanko 6 minut pa bo na vrsti informativna oddaja, dogodki in odmevi. Vabljeni k poslušanju.

0: po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Tokrat bomo spoznali vzhodni krak južne železnice, tako imenovano Prleško progo in posebno društvo, ki domuje v nekdani železniški postaji v Sluševcih. Janko Korpar.
2: Moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče, da so lahko tu postajo naredili. Tako da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa tu ustanovili društvo.
1: V Sluševcih pa najdemo tudi predmet, ki je bil na železniški postaji v Mariboru, ko je k nam pripeljal prvi vlak. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: 15 in 30 minut.
1: Dober dan, napovedi pristojni glede prometno obremenjenega konca tedna se uresničujejo. Zastoji so na raznih delih avtocestnega omrežja in tudi na nekaterih državnih cestah. V skladu z napovedmi vremenoslovcev je nočni prehod hladne fronte ponekod poskrbel za manjšo osvežitev, a že v začetku prihodnjega tedna je pričakovati vnovično zvišanje temperatur. Kljub nekaterim nalivom pa dežja ni bilo dovolj, da bi omilil sušo. Ta naj bi trajala še več dni. Po vsej Evropi se vrstijo opozorila, da bi ekstremna suša lahko močno ogrozila pridelavo hrane. Podaj tudi o tem.
2: Španija v polnoči uvedla začasen mejni nadzor nad potniki iz Italije in se tako odzvala na enako italijansko potezo. Slovenski goriški in tržaški skauti ter skautinje z velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve v skupno organizacijo. Nogometašice Mure končale evropsko sezono. Večinoma sončno bo s kakšno ploho in nevihto v hribovitem svetu, jutri pretežno jasno.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Biljana Polak. Poletni konec tedna je, kot rečeno, prinesel precej težav v prometu. Že dopoldne je bil na primorski avtocesti pravi prometni infarkt. Več o tem in kaj lahko pričakujemo danes in jutri, pa tudi kako ravnati, Barbara Janežič z Prometno-informacijskega centra.
3: No, danes je bilo kot pričakovano največ gneče na primorski avtocesti, prometa je bilo sicer veliko, žal pa tudi kar nekaj prometnih nesreč, te so potem povzročile daljše zastoje. Predvsem iz smeri Kopra proti Ljubljani je bilo potrebno v kolonah stati tudi tam do ure in pol, gre za območje med Razdrtim in Ljubljano, v smeri Ljubljane. Sicer pa voznike predvsem opozarjamo na to, če se tudi jutri odpravljajo proti Primorski, da to naredijo zelo zgodaj zjutraj, ko je prometa še malo manj, pa tudi manjša verjetnost, da bi prišlo do kakšne prometne nesreče ali pa v poznih večernih urah. Pričakujemo namreč, da se bodo v naslednjih urah razmere kar precej umirile in bo promet do večera že bolj ali manj povsod potekal tekoče.
1: Tudi sodeč po stanju na cestah je turistična sezona na vrhuncu. Prvi del letošnje poletne sezone in tudi prvo polletje letošnjega leta nakazujeta, da bo turizem na Gorenjskem in tudi na celotnem območju Julijskih Alp letos podiral rekorde. Turistični tokovi, ki se zaradi vročine letos množično preusmerjajo v hladnejša območja, pa so jasno upozorilo, da bo v tem občutljivem območju nujno začeti še bolj odločnimi koraki za usmerjanje obiska. Prispevek Romane Erjavec.
4: Izjemna je bila letos predvsem predsezona in tega so pravi direktor blejskega turizma Blaž Veber seveda izjemno veseli. Obremenitve pa so velike tudi v teh dneh in prvič v zgodovini se je pravi zgodilo.
5: Da dejansko Julijske Alpe predstavljajo že skoraj 40% celotnega slovenskega obiska.
4: Veliko, če ne, največ zaslug za to ima letos tudi vreme, pravi predsednik turističnega društva Bohinj, ki upravlja s kampom Danica Boštjan Mencinger.
6: Sezona za enkrat v Bohinju je izjemna, seveda sledi vremenu, ki je letos najboljše v zgodovini in upam, da tudi tako v avgustu do konca zdrži. Tako da ja, če pogledamo prvih 7 mesecev, zagotovo podrti vsi rekordi po obisku.
4: Podobno je tudi v Kranjski Gori, kot pravi direktor turizma Luka Vrančič, izjemne številke že v predsezoni, tudi juliji pa je dokazal, da se turistični tokovi od morja in vročih krajev v resnici obračajo proti Alpam.
7: In beležimo ja dobro povečanje obiska. No, sigurno je to močen signal, da se še bolj zauzamemo za še boljše upravljanje, bolj trajnostno upravljanje naše destinacije, namreč ko je lonec poln, je poln, infrastruktura poskuša temu slediti.
4: A ob največjih vrhuncih in pogosto to ne uspeva, priznava koordinator Združenja Julijske Alpe Klemen Langus, zato je pravi.
8: To skozi upozarjam, ne, nujna potreba po velikem angažmaju maju na področju upravljanja. V zadnjih letih ogromno govorimo o neki dnevni sobi tukaj v našem okolju. Ne? Zdaj, če mi to dnevno sobo imamo našarjeno, potem ni prostora za veliko ljudi. Ne? Če imamo pa lepo pospravljeno, po predalčku, potem je pa prostora za kakšnega več. Znotraj tiste nosilne zmogljivosti, ki jo ta moja dnevna soba prenese.
4: In prav nosilna zmogljivost je tema, o kateri se na tem območju zdaj že glasno govori. Saj je jasno, da na območju Julijskih Alp ob taki rasti in spremenjenih turističnih tokovih brez ukrepov na najbolj obremenjenih območjih v prihodnje žal ne bo šlo.
1: Preteklo noč je Slovenijo prešla hladna fronta, največ dežja je padlo na severu države, drugod ga je bilo bolj za vzorec. Prehod fronte je za nekaj nevšečnosti poskrbel na območju Bovca. Tam se je zvečer razvila nevihta z močnim nalivom. Meteorna voda je v Bovcu zalila hotelske prostore, v Kotu in na Brdu je poplavila garažne in kletne prostore stanovanjskega objekta. Na ledini pa so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bovec izčrpali meteorno vodo iz prostorov kulturnega doma in prostore počistili. Poveljnik društva Davor Gašpršič.
9: Po noči smo bili klicani na 7 dogodkov. Voda je zalila predvsem kletne prostore, večinoma ali je podtalnica udrla preko kanalizacijskih jaškov ali pa je voda prišla v objekt skozi vrata. Večinoma smo ščrpali, nekateri so pa tudi že sami rešili, ker je voda po isti poti odtekla tudi nazaj. Voda je povzročila tisto malo škode, ampak nič, kar se ne bi dalo počistiti pa pobrisati. Trenutno ni dobenih novih prijav, tako da zgleda, da je včerajšnje neurje s tem končano.
1: Nočni dež pa je pomagal gasilcem, ki se trudijo pogasiti požar na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore. Ostala so tri manjša žarišča. Tudi danes pri gašenju pomagajo 4 letala Air Tractor in 2 helikopterja Slovenske vojske. Po oceni poveljnika gasilske zveze Kranjska Gora Jožefa Lavtižarja bi lahko požar danes pogasili. Prihodnje dni večjih padavin, kot kaže, ne bo, znova se bo vrnila tudi vročina.
2: Zaradi obsežnega gozdnega požara na območju občine Tignale na zahodni obali Gardskega jezera v Italiji so tamkajšnje oblasti iz previdnosti evakuirale več kot 200 ljudi, med njimi tudi številne turiste. Požar se je ponoči hitro razširil po hribovitem območju nad obalo jezera. Številnim ekipam gasilcev ognjenih zubljev za zdaj še ni uspelo obvladati. Pri gašenju pomagajo tudi letalo in helikopteri. Območje Gardskega jezera, ki je največje italijansko jezero, je sicer ena od najbolj priljubljenih turističnih destinacij v državi.
1: Suša se tako pri nas kot v večjem delu Evrope še nekaj časa ne bo omilila. V prispevku Špela Novak o tem, da tako ekstremna suša, kot jo imamo letos, močno ogroža tudi pridelavo hrane.
10: A grape like this, so it's totally died, we say it's burned.
11: Grozdje se je povsem posušilo, je ožgano, uničilo ga je sonce. Ne glede na to, ali in koliko dežja bo padlo, te jagode so uničene, pridelka ne bo, razlaga vinar v zahodni Franciji.
10: We have known similar years like 2019, 2022, 2025.
11: Podobne razmere smo imeli že v letih 2019, 2022 in lani, vendar še nikoli doslej ni bilo tako hudo kot letos. To je najhujša suša, kar smo jih doživeli doslej in zdi se, da so suše res vse hujše. Letošnja suša v zahodni Evropi je označena za ekstremno. Brez podnebnih sprememb bi bila, kot kažejo analize, le zmerna. Zadnja zima je bila v regiji sicer nadpovprečno namočena. Hude suše v tem delu sveta pa so posledica zlasti izjemno visokih temperatur, ki pospešujejo izhlapevanje iz zemlje, rek, jezer in tudi rastlin. Letošnji pridelek koruze v Franciji bo po pričakovanjih najnižji v zadnjih 50 letih.
10: Še
11: pred nekaj tedni smo veliko razmišljali o tem, kaj sploh posaditi. Potem pa se je zaradi suše rast koruze povsem ustavila. V teh razmerah tudi kmetje z najmočnejšo voljo obupajo, pravi kmet z severa Avstrije. Skrb zbujajoče je, da se s takšnimi razmerami spopadamo že ob dosedanjem zvišanju povprečne globalne temperature za stopinjo in pol. Ob nadaljevanju sedanjih trendov dvigovanja izpustov toplogrednih plinov se bo do konca stoletja povprečna temperatura dvignila za 2,8 stopinje.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na prvem uradnem obisku v Beogradu. S srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem sta se srečala sinoči pa tudi danes dopoldne. Državi nameravata do konca leta skleniti sporazum o prosti trgovini. Govor je bil tudi o sodelovanju na področju energetike in pri približevanju Evropski uniji, saj sta obe državi kandidatki za članstvo v povezavi. Srbija sicer ustraja, da sankcij proti Rusiji ne bo uvedla. Iz Beograda Saša Vanjanac Ljubej.
12: Tako Srbija kot Ukrajina prisegata na spoštovanje mednarodnega prava in ozemeljsko celovitost, sta poudarila predsednika po srečanju v Palači Srbija. Podpirata se tudi na evropski poti, srbski predsednik Aleksandar Vučić.
13: Mi želimo Ukrajini da što je moguće pre otvori vse klastere.
12: Ukrajini želimo, da čim prej odpre in zapre čim več poglavij. Nismo tekmeci, smo partnerji, je dejal Vučić. Srbija bo namenila humanitarno pomoč Ukrajini, tudi zdravila. Zelenski je tudi danes obsodil nove ruske napade in civilne žrtve. Samo v zadnjih 24 urah je življenje izgubilo 13 oseb, med njimi tudi otrok. Izpostavil je, da ruska stran napada predvsem infrastrukturne objekte, elektrarne, železnico in bolnišnice. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajina nima denarja, ki ga Rusija namenja za to vojno. Potreben nam je dodatni denar za našo obrambno industrijo. Sankcionirajte rusko orožje in sestavne dele za nj, zval Zelenski. Glede konca petletne vojne je bil Vučić pesimist. Verjamem, da si tako mednarodna skupnost kot Srbija želita mir čim prej. To, da ne vidim poti, kako do njega priti. Verjamem, da bomo imeli težko zimo, vaš narod, kot tudi ostali, je dejal Vučić in dodal.
13: Mi nismo razgovarali o...
12: Danes nisva govorila o kakršnem koli vojaškem sodelovanju, kar pa bo danes... po koncu vojne, pa ne vem, je dejal Vučić. Preciziral je tudi, da tovarno dronov Srbija odpira v sodelovanju z Izraelci.
2: V napadih ruskih sil z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki na stanovansko hišo in civilno infrastrukturo v kijevski regiji v Ukrajini so bili po navedbah ukrajinskih oblasti po noči ubiti najmanj 4 ljudje. O napadih so poročali tudi iz drugih koncev države. Medtem je ukrajinska vojska z brezpilotnimi letalniki napadla več ciljev v Rusiji. Med drugim je zadela naftni rafineriji v regijah Krasnodar in Samara, pri čemer sta izbruhnila požara.
14: Španija je v polnoči za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storila v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Španiji, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročala varnostno tveganje v Evropi. Podrobneje Matej Hrastar.
15: Merjenje moči se je začelo z vdorom več kot 70 tisoč afriških migrantov v špansko eksklavo Ceuta na severni obali Afrike. Čeprav nihče od migrantov ni prišel na celinski del Španije in s tem v šengensko območje, je italijanska vlada v tem in verjetno v odločitvi španskega vrhovnega sodišča, ki je bila sprožilec teh prihodov, videla zadosten razlog in tveganje, da je Španijo frcnila po prstih in za 2 tedna zamrznila šengenski režim odprtih meja. Španija je zdaj vrnila z enako mero, saj je večinoma prav Italija tista, pre katere v Evropo prihaja največ ilegalnih migrantov.
16: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine.
15: Vse to se mi zdi ena velika neumnost, je o prihodu na letališče v Madridu povedala starejša italijanska turistka. Takšni ukrepi nimajo nobene resne podlage. Vse to se zdi samo zamegljevanje, odvračanje pozornosti, v resnici pa se nič ne zgodi. To je zloraba posameznega dogodka v propagandne namene. Španski ukrep bo veljal mesec dni do 7. septembra, razen če bo Italija predtem odpravila svoje omejitve. Italijanska vlada je sporočila, da bo ukrep umaknila, ko bo Španija preprečila nove migrantske valove in s tem zagotovila, da njene meje ne predstavljajo varnostnih in terorističnih tveganj. Ta sporočila nakazujejo, da morda niti ne gre za aktualne in realne grožnje, pač pa za medsebojno opozarjanje, kdo je v tem pogledu dovolj strog in kdo ne. Pri tem pa seveda ni nepomembno, kaj od vlade vsaki od držav pričakuje domača javnost, ter da Španijo vodi levičarska, Italijo pa desničarska vlada.
14: Dogajanje na poljski politični desnici je razgibano. Nekdanji poljski premier Mateusz Morawiecki, ki je 42 poslanci zapustil nacionalno konservativno stranko Zakon in pravičnost, napoveduje ustanovitev nove stranke, imenovala se bo Razvoj Plus. Do rednih parlamentarnih volitev na Poljskem je še dobro leto, toda zdi se, da se je volilna kampanja že začela. Maja Derčar.
17: Razdrobljena poljska nacionalna desnica želi na prihodnjih volitvah oblast znova prevzeti iz rok premijeja Donalda Tuska. Njegova državljanska koalicija trenutno uživa najvišjo podporo v državi, več kot 30%. Medtem stranka Zakon in pravičnost, PiS, ki je poljski vladala med letoma 2015 in 2023, ter lani do predsedniškega položaja pomagala političnemu novincu, danes najbolj priljubljenemu politiku v državi, Karolu Nawrockemu, izgublja podporo. Številni razlog zato vidijo v njenem dolgoletnem voditelju Jaroslavu Kačinskem, ostrem kritiku Bruslja in Nemčije, ki v stranki ne dopušča sredinskih stališč. Zato je bil nekdanji premier Mateusz Morawiecki konec julija primoran izstopiti in ustanoviti ločeno poslansko skupino Razvoj Plus.
18: Postanovili smo Odločili smo se, da bomo ustanovili parlamentarno skupino, ki bo naša platforma za prihodnje ukrepe, naš politični forum. Želimo napredovati, želimo gledati v prihodnost, predlagati dobre rešitve za Poljsko. Poslanska skupina naj bi prerasla v stranko, konzervativno usmerjeno v gospodarstvo. Morawiecki v luči strmega upadanja rodnosti volivcem že obljublja nekakšno starševsko mesečno plačo v višini več kot 800 evrov za prva tri leta otrokovega življenja. Kljub temu, da ima Poljska že visok proračunski primankljaj. Desni, skrajno desni in konzervativni pol, kamor štejemo tudi stranke obstoječe vlade, je vedno bolj razdrobljen. Zlasti skrajno desni stranki sta pridobili podporo na račun stranke Zakon in pravičnost. Politično tekmo na svoji koži občutijo tudi ukrajinski begunci. Desne stranke ves čas grozijo zaostrovanjem pogojev za njihovo bivanje na Poljskem.
2: Pri kraju Sveti Ivan Žabno vzhodno od Zagreba sta dopoldne trčila potniški in tovorni vlak. Po podatkih lokalnih oblasti je bilo na potniškem vlaku na poti iz Zagreba v Bjelovar 27 ljudi. Po prvih informacijah je 6 ljudi težje poškodovanih, 14 pa lažje. Smrtnih žrtev ni, vzrok nesreče še ni znan.
0: Dogodki in odmevi.
14: Slovenski, goriški in tržaški skauti ter skautinje šestim slovenskim zamejskim džamborijem oziroma velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve štirih slovenskih skautskih organizacij z goriškega in tržaškega v skupno slovensko zamejsko skautsko organizacijo. Jubilejni tabor, ki se med 26. julijem in 14. avgustom odvija v Vipavski dolini, povezuje različne generacije iz vseh treh zamejskih stegov Gorice, Krasa in Trsta, od najmlajših volčičev in volkulic do odraslih članov. Vrhunec srečanja je prav tako konec tedna v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so pripravili pester program za skaute, njihove družine in širšo javnost. Dopoldne jih je obiskal Walter Pregl.
19: Najprej skautski pozdrav.
20: Bodi pripravljen.
21: Vedno pripravljen.
22: Meni skauti pomenijo veliko, kako zgraditi nova prijateljstva in tudi to, kako si dva tedna v naravi, se znajdeš v novih okoliščinah, je zelo lep način življenja.
19: Opisuje skautinja Anja Odločna Srna. Na taboru je veliko mladih med 16. in 21. letom. Uporaba telefona pa je prepovedana, poudarja taborovodja iz tržaškega stega Aleksa Gerbasi.
23: Lahko rečem, jih lahko pohvalim, da sploh ne vzamejo ven telefona, ker imajo veliko dela in malo časa na razpolago.
19: V družini Metke Šinigoj, dobrosrčne pande, skautski duh ne usiha, saj so na taboru vse tri njene hčere.
24: Pomoč bližnjemu, ljubezen v naravo, v Boga, celosten način, pač pristop k človeku danes, da se v redu razvija pač.
19: Sodelujejo in se povezujejo tudi s sorodnimi organizacijami v matični domovini, poudarja načelnik goriške enote slovenske zamejske skautske organizacije Andrej Čavdek.
25: Recimo na Goriške imamo tudi Luč miru iz Betlehema, ko prije imamo eno skupno srečanje in imamo skupen program, tako da skušamo sodelovati čim več.
19: Slovenski skautski džambori v Vipavski dolini poleg nekdanjih in zdajšnjih skautov z Tržaškega in Goriškega gosti tudi skaute iz Slovenije, Italije in z avstrijske Koroške.
14: Sledi šport. Slišali boste, da so bile nogometašice Mure neuspešne v boju za nadaljevanje evropske sezone. Plavalna reprezentanca odhaja na evropsko prvenstvo v Parizu brez Neže Klančar. Triatlonka Tjaša Vrtačič pa na lov na olimpijsko normo. Z vami bo Sandi Škvarč. Prijetno popoldne želim.
26: V Parizu se bo začel še plavalni del evropskega prvenstva v vodnih športih. V Paragvaju se nadaljuje svetovni pokal v triatlonu. V Murski Soboti pa evropsko slovo slovenskih nogometnih prvakinj Mure, ki so bile na domačem kvalifikacijskem turnirju za Ligo prvakinj neuspešne tudi na tekmi za tretje mesto. Z 2:0 so jih premagale igralke splitskega Hajduka, ki so se s tem uvrstile v predkrog evropskega pokala, medtem ko so serijske slovenske prvakinje končale evropsko sezono. Usoden je bil že uvodni poraz z romunsko Konstanco. Kapetanka Mure Živa Rakovec.
27: Sam turnir smo vstopile z visokimi pričakovanji, želela smo si ponoviti lansko zgodbo, želela smo priti vsaj en krok naprej. Smo že na prvi tekmi dale od sebe vse, kaj smo imele. Porabile res tiste zadnje atome moči in potem tudi danes. Pač na žalost ni šlo.
26: Na tekmi za prvo mesto in napredovanje v zadnji predkrog Lige prvakinj se bosta drevi pomirili Dunajska Avstrija in Romunska Konstanca. Na domačih zelenicah pa se bo četrti krog prvenstva prvoligašev začel z derbijem med Celjem in Olimpijo. Tričlanska slovenska reprezentanca je že prispela v Pariz prizorišče letošnjega evropskega prvenstva v plavanju. Zaradi bolezni pa v francosko prestolnico ni odpotovala Neža Klančar, ki tako ne bo plavala v prvi od svojih treh disciplin na prvenstvu. Več Nina Smole.
3: V slovenskem taboru je imela prav najboljša slovenska plavalka zadnjih let, ki je v Parizu pred dvema letoma plavala v olimpijskem finalu, najvišja pričakovanja. Ponedeljko uvod v prvenstvo bi morala biti 100-metrska razdalja v prosti tehniki, ki bi Neži služila tudi kot priprava na polkrajšo razdaljo, ki je na sporedu v petek. Za zdaj niti še ni jasno, kdaj se bo Neža Klančar odpravila na pot in ali bo morda izpustila tudi torkov nastop na 50 metrov delfin. Bo pa zagotovo v torek slovenske nastope odprla preostala trojica, Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Ti bodo tekmovali ob boku najboljših evropskih plavalcev v nasprotju z zadnjim evropskim prvenstvom pred dvema letoma v Beogradu, ki je bil na sporedu tik pred začetkom olimpijskih iger, bodo v Parizu tokrat zbrana številna največja imena. Med njimi seveda domači adut francoski zvezdnik Leon Marchand, za katerega pa še ni jasno, katerih disciplin se bo lotil, saj se vrača po poškodbi. Po rojstvu otroka pred enim letom se na evropsko prvenstvo vrača tudi Švedinja Sara Sjestrem, ki pa kljub daljši odsotnosti še vedno velja za eno največjih favoritin za osvojitev več naslovov. Prvi cilji slovenskih tekmovalcev so v preboju v popoldanski spored plavanja, na to pa tudi morebitni boji v finalu.
26: Sezona svetovnega pokala v triatlonu se ta konec tedna nadaljuje v Paragvaju. V enem najzahtevnejših vzdržljivostnih športov s tremi disciplinami ima Slovenija znova predstavnico, ki lovi uvrstitev na olimpijske igre. Podrobneje Jan Škrjanc.
4: Na tekmi svetovnega pokala v triatlonu na olimpijski razdalji bo v Asunciónu slovenske barve jutri zastopala Tjaša Vrtačič. 26-letnica je vrhunsko uvrstitev dosegla prejšnji konec tedna v Rio de Janeiro, kjer je tekmo končala na petem mestu in osvojila pomembne točke za olimpijsko kvalifikacijsko lestvico. Kamničanki, ki že četrto leto živi in trenira v Žironi, izid daje dodaten zagon. Tjaša Vrtačič.
5: Ta rezultat je v bistvu šele dober začetek na tej poti lovljenja olimpijskih točk in pa kvalifikacij na igre. Tako da za enkrat mi daje predvsem motivacijo in pa samozavest, da vidim, da se lahko kosam tudi z najboljšimi. Tako da zdaj si v bistvu sam želim in upam, da lahko ta rezultat ponovim oziroma nadgradim tudi na prihajajočih tekmah.
4: Triatlonka bo točke za olimpijsko kvalifikacijsko lestvico skušala zbirati z uspešnimi nastopi na mednarodnih tekmovanjih. Slovenija je imela doslej le eno predstavnico na največjem športnem dogodku. To je bila Mateja Šimic, ki je nastopila na dvojih olimpijskih igrah. V Londonu leta 2012 je bila 37, 4 leta pozneje v Rio de Janeiro pa 31. V moški konkurenci Slovenija predstavnika v triatlonu na olimpijskih igrah še ni imela.
26: Na današnji novinarski konferenci se je predstavila 27-članska atletska reprezentanca na čelu s Tino Šute in Kristjanom Čehom, ki bo prihodnji teden tekmovala na evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu. Na prvenstvih stare celine je Slovenija doslej osvojila 11 kolajn.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Vremenska napoved. Popoldne in ponoči bo večinoma jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem spet do 35 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost in popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Opozorilo: v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še aktualne temperature: Maribor delno oblačno 27, enako so namerili tudi v Slovenj Gradcu. Slovenska Bistrica in Radenci 28, stopinja več 29 na Ptuju, v Murski Soboti in Celju, Ljubljana 30, letališče Portorož 35 in Kredarica oblačno in 11 stopinj Celzija. Promet. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice proti Mariboru območje zastojev, zamuda je približno 22 minut. Med priključkom Krtina in počivališčem Lukovica proti Mariboru je zaradi okvarjenega vozila oviran promet. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentil pa je med krožiščem Pesnica in prehodom Šentil proti Avstriji zastoj, vašo pot podaljša za približno 25 minut. Srečno in pa varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
6: 5 minut pred 16. dodajmo še to čisto svežo prometno informacijo, da je prišlo do prometne nesreče na mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor Center v smeri Dragučove. Previdno, če ste pravkar na tem odseku. Sicer pa 5 pred 16. je, danes je sobota, 8. august. Če ste ravno pogledali na koledar, naj vam povem še eno zanimivost. Današnji datum je nekoč postal celo ime zgodovinskega dogodka. 8. augusta 1988 se je v Mjanmaru začela tako imenovana Vstaja 8888. Enako torej, če bi današnji datum zapisali v številkah 8.8.1988. Lep datum, precej manj lepa zgodba, a mi bomo ostali tukaj v precej bolj prijaznem delu sveta. Glasbeni izbor naslednjih nekaj minut sestavljajo Siddharta, Mika, Hamo in Tribute to Love. Za zaključek 16. ure dneva pa Bellamy Brothers. In seveda, ostanite z nami na Radio Maribor.

Odličen glasbeni izbor, kot smo vam tudi obljubili. Danes se pa da dihati, ste si najverjetneje rekli zjutraj, kaj ne? Res se je ozračje nekoliko ohladilo, danes še lahko uživamo v nekaj stopinj nižjih temperaturah, jutri in vsak naslednji dan pa se bodo temperature spet dvigovale. Ne glede na to, lahko lepe dni vedno izkoristite za izlet v naši bližnji okolici, kajti destinacija Štajerska ponuja nešteto čudovitih kotičkov. Prepričana sem, da če bi zdaj odprli telefone, bi nam z veseljem priporočali kakšno destinacijo iz svojega seznama, iz svoje okolice. A mi vam po naslednji skladbi predstavimo najnovejši štajerski izletniški namig, ki smo ga tokrat nabrali v Slovenski Bistrici. Vabljeni k poslušanju, še predtem pa nam zapoje Holly Humberstedt.

Ja, kot rečeno, poletje je pravi čas za izlete v naravo. Da bi odkrili kaj novega, lepega, kaj kar nas bo navdušilo, pa res ni potrebno, da gremo daleč v stran. Ne glede na to, ali bi raje se peljali z ali sedli na vam naša dežela Štajerska ponuja veliko skritih kotičkov kar na domačem pragu. Ponovno

0: No, danes pa se bomo mi odpravili
1: po bistriškem Vintgarju, o potoku Bistrica. Izbrali bomo pot od Bistriškega gradu do Črnega jezera. Začnemo torej na gradu.
0: Tam je tudi prva vstopna točka in na to skozi Grajski park in na to potoku Bistrica vse do vstopa v Bistriški Vintgar, kjer pa se začne že
1: vsem dobro poznana učna in planinska pot, ki nas pripelje vse do vrha Pohorja. Pot je opremljena številnimi interpretacijskimi točkami, ki nam dajejo pogled v zgodovino krajev, po katerih hodimo. Predvsem boste poti veseli vsi ljubitelji zgodovine.
0: No, nekoliko izven poti so tudi ostanki antične naselbine Ančnikovo gradišče. Tam se lahko seznanite z življenjem tukajšnjih prebivalcev pred skoraj 2000 leti.
1: Z obema nogama trdno v sedanjosti lahko pot nadaljujemo ob spremljavi slikovite narave vse do Treh kraljev na Pohorju.
0: Tam naletite tudi na interpretacijski center, ki je sedaj zaenkrat odprt po predhodnem naročilu za skupine, predvsem šolske skupine, no, pa tudi ostale, ki ga lahko obiščete. To pa je tudi ena od treh vstopnih točk v nov ali pa najmlajši regijski park, to je regijski park Pohorje.
1: Cilj Bistriške poti je Črno jezero, ki že samo po sebi lahko služi kot izletniški namig. Vabi svojo tišino, hladno klimo in rastiščem redkih rastlin. Jana Jeglič.
0: Črno jezero je povsem opravičljivo dobilo takšno ime, ker je tudi na pogled videti res črno, kot kakšno črnilo. Če pa zajamete vodo, pa boste kmalo ugotovili, da je kristalno čista.
1: Lahko v njem morda plavamo?
0: V Črnem jezeru seveda ne, ker je ni dovoljeno, ker sicer bi ogrožali z svojim posegom v naravo tudi rastline, živali, ki živijo v Črnem jezeru ali pa okolici Črnega jezera. No, sicer pa je ledeniškega nastanka, je že kar nekaj časa tam, ne v takšnem obsegu, ampak ga je tamle pred, ob koncu 19. stoletja dal za potrebe spravila lesa v dolino zajeziti grof Windischgrätz.
1: O čemer se lahko poučite tudi na tamkajšnji interpretacijski točki. Ko pa boste v objemu pohorskih gozdov, se morate zavedati, da na poti niste sami. Hoditi morate odprtih oči.
0: Lahko srečamo kakšno gozdno vilo, kakšnega škrata ob Črnem jezeru ali pa v potoku, pa seveda tudi gospodarja pohorskih voda. To pa je pohorski vodovnik in ravno z vodovnikom je povezana ena od zgodb o nastanku Črnega jezera.
1: Če ste ob omenjenih bitjih začutili strah, naj vas pomirimo. Pot je zelo varna in bajeslovna bitja so naklonjena obiskovalcem, ki ne kršijo pravil narave. Če se želite lotiti Bistriške poti od Slovenije Bistriškega gradu do Črnega jezera, boste potrebovali kar cel dan.
0: Ja, to je kar dolga pot, približno 16-17 kilometrov. Ne bomo toliko operirali s kilometri, s takšno dolžino, ampak morda s tem, koliko časa potrebujemo, da jo prehodimo. In za pot si je le treba vzeti cel dan. Mnogi jo prehodijo etapno.
1: Ta opcija je še posebej primerna za družine. Vkolikor pa se lotite enodnevnega izziva, bo treba kar zgodaj vstati ali načrtovati nočitev na Treh kraljih. V poletnih mesecih je ob sobotah in nedeljah organiziran avtobus, ki zjutraj in zvečer pelje na relaciji Slovenska Bistrica Trije kralji. Za podrobnejše informacije se obrnite na TIC Slovenska Bistrica.

16:23, mi bomo zdaj iz letniškemu namigu, ki nas je danes peljal od Slovenije Bistriškega gradu pa do Črnega jezera na Pohorju, dodali še obvestilo, ki ga je občina Slovenska Bistrica izdala pred tednom dni in sporočajo ter vabijo k uporabi poletnega avtobusa, ki povezuje Slovensko Bistrico in Pohorje brezplačno. Poletni avtobus je svojo prvo vožnjo pričel prejšnji vikend, vozil pa bo dvakrat dnevno, vsako soboto in nedeljo, na relaciji Slovenska Bistrica, Šmartno na Pohorju, Trije kralji. Odhod iz Slovenske Bistrice je zjutraj ob 8 ali popoldan ob 13 uri, odhod s Treh kraljev pa ob 12 ali 18 uri. Vozni red z vstopnimi postajami najdete na spletni strani občine Slovenska Bistrica, tukaj pa je še posebno obvestilo za jutrišnji dan na Lovrenčevo nedeljo 9. avgusta. Vabijo med 11. in 16. uro tudi na brezplačen ogled in vodenje po interpretacijskem centru Trije kralji. Toliko iz Slovenske Bistrice in Pohorja, zdaj gremo pa na ceste. Na štajerski avtocesti je med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru zastoj, vašo pot podaljša za več kot 20 minut. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je pred izvozom Maribor center proti Dragučovi prometna nesreča, ki ovira promet. Nastal je tudi zastoj, ki je trenutno dolg približno 2 km, vašo pot podaljša le za par minut. Srečno in varno vožnjo.

Nova skladba losangeleške dekliške zasedbe Cat's Eye je bila tole, ki septembra prihaja tudi v London. Vsi ljubitelji glasbenice Rihane pa boste zdaj zagotovo zastrigli z ušesi. Rihana že 10 let ni izdala nove glasbe, namesto tega se je posvečala svojim poslom, no zdaj pa bi naj pripravljala novo ploščo. Da je ponovno v studiju, je potrdil njen partner ASAP Rocky v intervjuju za The Jason Lee Show in oboževalci so seveda že to zelo čakajo. Lani je sicer v enem od intervjujev povedala, da je končno našla zvok oziroma melodijo za naslednjo ploščo, o kateri pa ni še nič znanega. Če ste čakali 8 let, lahko počakate še malo, je tedaj dejala Rihana. Čeprav so se pojavljala ugibanja, da bi naslednja plošča lahko bila navdihnjena z reggae glasbo, jih je glasbenica zavrnila, kot je še izjavila, po poročanju tujih medijev ta ne bo komercijalna ali radijsko prebavljiva, temveč nekaj, kamor se trenutno nagiba njena umetnost. No, ta pevka z Barbadosa je doslej objavila 8 plošč, ob tem pa se ukvarja še z modno industrijo. Njen najbolj uspešen album, tudi po številu prodaje, je bil Good Girl Gone Bad iz leta 2007. Od svojega zadnjega albuma je sicer leta 2022 izdala skladbo Lift Me Up za film Črni panter Wakanda za vedno, za katerega pa je bila med drugim nominirana za Oskarja za najboljšo izvirno pesem.

0: Zasedba, avtomobili in skladba. Tako, in pride čas. 15 pred 17 pa pride čas tudi za spominčice. Trije zanimivi dogodki iz evropske zgodovine, povezani z 8. avgustom, so sledeči. 8. avgusta leta 1786 sta Jacques Balma in zdravnik Michel Gabriel Paccard dosegla vrh Mont Blanca. To je bil prvi vzpon na Mont Blanc, najvišje gore Alp. Njun vzpon velja tudi za začetek modernega alpinizma. 8. avgusta 1945 so ZDA, Velika Britanija, Sovjetska zveza in Francija podpisale sporazum, ki je vzpostavil pravno podlago za sojanje glavnim nacističnim vojnim zločincem pred mednarodnim vojaškim sodiščem v Nürnbergu. In še 8. avgusta 1963 je na železniški progi med Glasgowom in Londonom, torej spet v Veliki Britaniji, skupina roparjev ustavila poštni vlak in ukradla približno 2,6 milijona funtov. Dogodek je postal eden najbolj slavnih kriminalnih primerov v britanski zgodovini. Če vas zanima več o njem, le pogooglajte o tem, kaj pa se je zgodilo na slovenskih tleh na današnji dan, pa ne rabimo googlati, bomo kar povprašali našega Staneta Kocutarja.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Slikar in grafik Mari Pregel je študiral na Akademiji v Zagrebu, bil kot častnik Jugoslovanske kraljeve vojske med drugo svetovno vojno v nemškem in italijanskem ujetništvu, po vojni pa je začel poučevati na srednjih šolah. Pozneje je bil vse do leta 1967 profesor na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost. Ukvarjal se je slikarstvom, risbo, grafiko in ilustracijo ter stenskim slikarstvom in se pridružil klubu neodvisnih. Pregel je bil tudi izvrsten karikaturist in pomemben knjižni ilustrator. Opremil je Iliado in Odisejo ter Hemingwayevo delo Starec in morje.
3: Tisti čas, ki ga je najbolj spet priklical pred oči, pravzaprav v zavest, tudi slikarsko mlajši generaciji, so bila verjetno 80. leta z ponovnim oživljanjem oziroma vznikom figuralnega slikarstva z novo podobo in s tem vrenjem, bomo rekli, v slikarskem dogajanju, v slikarskem mediju, v svetovnem merilu in tudi v našem okolju. Sicer ga seveda uvrščamo v bližino umetnikov, kot so Henry Moore, ki je nanj vplival po potovanju v London, Francis Bacon, ki je, kot vemo, seveda svetovni format umetnika, ki tako radikalno, brutalno razgali in razpara človeško figuro, kot je to počel Pregel. To so verjetno paralele, ki so utemeljene in niso pretirane za Pregla in njegovo opusno.
2: Pravi doktorica Martina Vovk, kustosinja Moderne galerije v Ljubljani. Mari Pregel, eden najpomembnejših avtorjev modernizma, tudi predsednik Zveze umetnikov Jugoslavije in dvakratni prejemnik Prešernove nagrade, se je rodil v Kranju leta 1913. 8. avgusta 1926 so hude poplave zajele večino Slovenije. Celje z okolico je bilo poplavljeno, voda je odnašala hiše, živino in mostove. Umrlo je več ljudi. Deroča Drava je rušila tudi mostove na mariborskem območju. Skoraj celotna dolina od Slovenj Gradca do Dravograda je bila poplavljena. Poplavila je tudi Pestica. To pa leta 1926 še ni bilo vse. 27. septembra so hude poplave zajele tudi širše območje Ljubljane. V Gradaščici, ki je rušila hiše, mostove in brvi, so umrli trije ljudje. Na Viču in v Rožni dolini je voda segla do 2 metra visoko. Poljanska Sora je tedaj uničila 50 stavb in vzela 10 življenj.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Robert Cray in Just a Loser, 17 in 2 minuti je, poglejmo vremensko napoved. Po noči bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem pa do 35 stopinj Celzija. Kakšen pa bo začetek tedna? V ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne lahko zlasti na severu pričakujemo nekaj ploh in neviht, spet pa bo nekoliko bolj vroče. Še opozorilo, po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tudi razjasnilo se je po državi v Mariboru trenutno 27 stopinj Celzija, Ljubljana 30, 30 so jih namerili tudi v Murski Soboti, Ptuj 29, 29 pa tudi v Celju in Radencih 28, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec, letališče Portorož 35 in Kredarica pretežno oblačno in 11 stopinj Celzija. Promet. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred izvozom Maribor Center proti Dragučovi zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet, nastaja tudi zastoj. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentil je med krožiščem Pesnica in prehodom Šentil v smeri Avstrije zastoj, zamuda je približno 21 minut. Na štajerski avtocesti je med uvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru zastoj, ki vašo pot podaljša med 20 in 30 minut. Prav tako pa je med priključkom Krtina in počivališčem Lukovica proti Mariboru oviran promet zaradi okvare vozila. Drugih prometnih posebnosti trenutno ne beležimo, če ste na cestah, vam želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Deep Purple, 17 in 5 minut je, uživate v družbi Radia Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 20 minut čez peto, ozrimo se v nadaljevanje sobotnega programa na Radio Maribor. V preostanku te ure vam postrežemo še s kakšnimi aktualnimi in zanimivimi informacijami. Ko bo odbila 18. ura tega dne, pa se bomo v rubriki Poglej in povej srečali z mlado umetnico Špelo Ambrož, ki v galeriji Sodni stolp v kulturni četrti Minoriti razstavlja svojo intermedijsko zvočno-prostorsko instalacijo. Več ob 18. Ob 18.30 sledi večerni radijski dnevnik, po katerem še zadnjič danes preverimo tudi vremensko napoved, aktualne temperature po državi in stanje na cestah. Ob 20. uri pa bomo v oddaji Glasba s plošč spoznali britansko skupino T'Pau. Njen prepoznavni preplet roka, popa in izrazitega vokala Carole Decker, in to ob albumih Bridge of Spies in Rage. Naredite si lep popoldan, ki se sicer že preveša v večer. Z vami ostajava Borut Pleše in Nika Ivančič-Rožanc.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: won't tell me why. You know I had a hard time when you say goodbye. Oh why, oh why.
1: Uživo izjutr ob kavi in kitari.
2: Radio Maribor.
3: Rana ura slovenskih fantov grob.
4: Veš, če znata med vrstice,
5: sem jih brat,
4: pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
6: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
4: Šta si slišal, ne?
5: Sem.
4: Okay.
7: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
1: Uživo iz sredinih jutr.
8: Na Radio Maribor.

Premi duši, majko moja, ene ribe nem vam boja. Rajši bo noč laga spadna, kak vam eno figo vkradna. Nen se nikom mi zamera, dreksa vudrija pagera. Pahor Janša klincu bo, ja sem sploh ni voliča. Ali sad gospod Hrvat, ja bi apartmančič rad. Zajdim evrom dojbom ploča, kam bom v morje ritna moča. Kaj bi si jezike brusli, lepše v Zadri kak pa v Brusli, lepše v Moščenički dragi, kak pa v Štrasburgi pa Hagi. A sada dupinice moje, galebovi moji, alecu za men, gance terase, la la la.

0: Tadej Vesenjak, prleški kantavtor nas in vas je sigurno nasmejal z njegovo dopustniško. Posnetek je bil iz naših Jutro ob kavi in kitari, ko nam je uživo igral in pev. Dopustniški skladbi pritiče tudi naslednja tema. Najbolj pogost način izogibanja sončnim opeklinam, ki jih krati še prinaša občutek, da smo nekaj naredili za kožo, če se še vedno izpostavljamo sončnim žarkom, je uporaba sončnih krem. Pa so res tako učinkovite, kot mislimo, in kaj pomenijo tiste različne oznake SPF 30 ali 50 in druge številke? Odgovarja Aleksandra Dugonik, dermatovenerologinja, ki svoje delo opravlja na dermatološkem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru in v dermatološko-estetskem centru Dermika.
1: Ja, mi se kakor moramo bivati z naravo, z soncem v času poletja, seveda v določenih krajih tudi po zimi. In seveda več kot vemo o tem, da so ultravioletni žarki škodljivi, se je razvil tudi sistem, kako se zaščititi pred ultravioletnimi žarki. Vedno dermatologi poudarjamo, da je najboljša zaščita umik iz sonca oziroma osončenih regij. Druga stvar pa je seveda nošnja zaščitnih oblačil. S tem se praktično izognemo pretirani uporabi, bomo tako rekli, krem z, ali pa preparatu z zaščitnim faktorjem. Zdaj pa kaj je SPF oziroma zaščitni faktor? To je praktično navedba količine filtrov za ultravioletno svetlobo v nekem izdelku. In kaj pomeni SPF? Pomeni praktično Sun Protection Factor in pove stopnjo zaščite pred tako imenovanimi UVB žarki, ki so energetsko najmočnejši in delajo tudi največ opeklin. Če imamo navedbo 30 ali 50, nam to pomeni koliko, torej podaljšanje časovnega obdobja, ko lahko bivamo na soncu, glede na našo osnovno eritematozno dozo. Torej, glede na različno pot, ki jo imamo, lahko torej na soncu ali pa na nekem drugem viru ultravioletne svetlobe do eritema ali poredičitve kože preživimo točno določen čas. In to je izmerjeno in nekje svetlopolti ljudje, kot smo večina Slovencev, je ta eritematozna doza oziroma čas, ko jo dosežemo, približno med 10 in 15 minut. Če ste zdaj vi zaščiteni z preparatom, ki ima faktor 30, pomeni, da bomo teh 15 minut pomnožili z 30 in dobili čas, na katerem predvidoma ne bomo dobili opeklin. Vendar, to so pogoji oziroma časovna obdobja, ki so izmerjena v laboratoriju, kjer so ljudem nanesli debel sloj zaščitnega, torej kreme oziroma z zaščitnim faktorjem in po lastnih izkušnjah, pa seveda tudi kar vidimo okrog, ljudje vsekakor ne nanesemo tako debelega sloja zaščite na kožo, zato vsekakor ne smemo pričakovati, da imamo zaščito 15x30, ampak verjetno 15x15, če bi se zdaj to izračunali v minutah. Zato propagiramo, da dermatologi prav iz tega vedenja, da ljudje ne nanesejo optimalnega sloja zaščite, da se uporabljajo čim višji, torej preparati za čim višjim faktorjem, saj zatem nekako uspemo podaljšati ta čas do razvoja opeklin, vkolikor bivamo na soncu. Vsekakor pa vedno zaščitimo z temi preparati tiste dele, ki jih ne moremo zaščititi z oblačili oziroma v tistih pogojih, ko se res ne moremo umakniti iz sonca.
0: To je bila doktorica Aleksandra Dugonik. Temu dodajemo še, da je Zveza potrošnikov Slovenije 30. junija letošnjega leta objavila nov test sončnih krem. Testirali so učinkovitost zaščite pred UVA in UVB žarki, njihovo praktično uporabo pa vpliv na okolje, označevanje in sestavo. Zanimivo je, da Zveza potrošnikov Slovenije posebej opozarja na nekatere sestavine, med njimi oktokrilin ter na alergene dišave. In še dobra potrošniška tema je bila tole, da je Zveza potrošnikov Slovenije preverjala, ali lahko sončno kremo, ki je ostala od lanskega dopusta, še uporabljamo oziroma torej ali jo po enem letu še lahko uporabljamo ali je že izgubila učinkovitost. Predlagam vam, da skočite na spletno stran Zveze potrošnikov Slovenije in sami preverite rezultate teh novih testov sončnih krem.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
2: Mlada umetnica Špela Ambroš je magistrirana profesorica likovne pedagogike in skorajšnja magistra študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, oddelka za grafiko pod mentorstvom izredne profesorice magistrice Zore Stančič. Špela se v svojem delu ta trenutek osredotoča na hibridno raziskovanje prepleta tradicionalnih likovnih tehnik in sodobnih medijev, kot so video, animacija in instalacija, pri čemer se zavestno ne omejuje na en sam medij ali izrazno polje. Njena umetniška praksa izhaja iz raziskovanja identitete, spomina ter presečišč osebnih in družbenih zgodb.
3: Že od začetka sem vedela, da me pač umetniška smer malo bolj vleče kot pedagoška. Čeprav mi je pedagoška dala neko osnovo, neko sposobnost razčlenjevanja, analize in tako dalje, sem vseeno želela odkriti, kaj se pa skriva pod nekimi temi umetniškimi nagnjenji pri meni. In ja, je bil kar izziv. Je bil kar izziv, da se pripravim do tega, da v bistvu zberem dovolj poguma in zaupanja, da se prijavim na sprejemne izpite, ker vseeno že pod nazivom akademije se skriva, ne, tak neko pričakovanje in sem bila takoj sprejeta in potem so se začeli pač novi izzivi, nove razstave. Ljubljana mi je res ponudila ogromno priložnosti, da se spoznam na nek način kot umetnik. Je vedno tebe pričakovano, je nek cilj, da prideš vedno globje v spoznavanje sebe in zdaj na koncu te moje poti izobraževalne se mi zdi, da sem kar še posebej s to razstavo v Sodnem stolpu prišla do enega močnega spoznanja o sebi in o sistemu in tako dalje.
2: Kot je zapisala Doroteja Kotnik, zvok v instalaciji Špele Ambroš ni spremljava vizualni postavitvi, temveč njen osrednji gradnik. Obiskovalca ne nagovarja zgolj vsebinsko, ampak ga fizično umesti v zvočni prostor, kjer poslušanje postane tudi telesna izkušnja. Pomembno vlogo pri tem prevzame tudi arhitektura sodnega stolpa. Njegov krožni tloris omogoča oblikovanje neprekinjenega zvočnega toka, ki obiskovalca postopoma potegne vase. Prostor tako ni le prizorišče instalacije, temveč njen aktivni del. Zvočni izkušnji doda novo, prostorsko in simbolno razsežnost.
3: Zdaj trenutno sem razvojena med grafiko in zvokom. Predvsem zvokom, zato ker je to en medij, ki ga prej v času študija nikoli nisem prav raziskovala. Se mi zdi, da na akademiji te res nudijo, še posebej, ko se pač približuješ koncu, da se ne držiš v nekem tem tvojem začetnem mediju, ker sem jaz sem obiskovala smer grafike na akademiji. Zdaj pa v bistvu, ko se spreminjaš, ko spoznavaš neke nove poglavja svojega življenja, ti mogoče ta medij več ne podpira tvoje ideje več, kot ti jo je. Tako da pol sem prišla do zvoka, ki pa je trenutno res taka intimna, vsaj v mojem delu, intimno orodje, s katerim lahko gledalca res popeljam v svoje občutenja.
2: Kako ste pripravili to svojo samostojno razstavo, še vedno vpeto v sam študijski proces, kaj vam je ponudil prostor, kako ste ga zapolnili in kaj nam razstava ponuja?
3: Jaz sem začela iskati prostor z namenom, da mi omogoča to neko krožno cirkulacijo zvoka In sem se sprehajala vse od nekih rotund do pol Mihaličeve galerije, ampak mi je vsak prostor bil nekako presekan z nekim ali stabrom ali z nekim objektom, ki mi je pač zmotilo to cirkulacijo, tudi na nek način energije. In potem sem stopila kontakt z Lutkovnim gledališčem za Minorite, z čistem upanjem, da imajo mogoče kak termin prost in sem jim predstavila svoj koncept. Gospa direktorica Lutkovna gledališča me je izjemno podprla, res sem bila tudi presenečena nad umetnostno galerijo Maribor, ki mi je ponudila posojo opreme, zvočne in polje vse res začelo nastajati, kot sem si zamislila. Je pa bilo veliko izzivov, ker sem, kot sem že prej dala, sem vedno z nekimi vizualnimi mediji nastopala v svojih razstavah in v svojih delih in zdaj v bistvu, ko prije do zvoka, pa ti nočeš preveč vizualnih motilcev nastaviti, ne? Mislim, saj z mojih izkušenj. Zato sem se odločila za enostavno postavitev šestih zvočnikov v krog, ki nekako metaforično, simbolično predstavljajo notranjost moje glave, mojih misle in to je tudi sodni stolp neverjetno zaobjel, ker mi je pač ponudil neko varnost, tudi ta kupola na samem vrhu je dodala estetiko prostora, tako da ni v bistvu potrebovala instalacija nič drugega.

0: smer, po kateri stopate, je pravzaprav vaš osebni izziv in nima prav veliko uresničevalcev. Se mi zdi, da je to področje, ta kombinacija prav čakala na vas, ali vam bo tudi v prihodnje ta naveza z zvokom predstavljala izziv?
1: Ja, meni je težko razmišljati o prihodnosti. Zdi se mi, da da ko najdem nekaj, kaj mi je res na kožo pisano in v času svojega ustvarjanja, ne vem, če se je to že zgodilo, ker je pri meni zelo pomembna iskrenost, ki jo izražam v svojem delu in zaenkrat mi vizualna podoba ne nudi več tega. Tako da se mi zdi, da zvok je pa v svoji surovosti, recimo, ki v bistvu avtentično kopiraš realnost, ne more biti nekaj bolj pristnega kot tak mede, se mi zdi.
0: Razstava Špele Ambrož bo v razstavišču Vodni stolp kulturne četrti Minoriti v Mariboru na ogled do srede 12. avgusta. Ogledate si jo lahko med 16. in 20. uro vsak dan od srede do nedelje. Tokratno rubriko Poglej in povej Radija Maribor, posvečeno umetniški praksi mlade umetnice Špele Ambrož, sem pripravil Stane Kocutar.
2: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
3: Želite slišati spet?
2: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Radio Maribor je tukaj za vas 20 čez 18. Je sonce, imamo v Mariboru trenutno pa 28 stopinj Celzija. Tudi na cestah se promet počasi umirja. Prehod hladne fronte pa je včeraj zvečer in v noči danes na soboto za nekaj nevšečnosti poskrbel predvsem na območju Bovca, no je pa dež vsaj v delu države poskrbel za nekaj olajšanja od dolgotrajne vročine in suše, ki vlada to poletje. A že jutri se bo po napovedih začelo novo obdobje, večinoma suhega in tudi vročega vremena, ki naj bi trajalo vsaj do konca naslednjega tedna. Težave zaradi suše, požarne ogroženosti in nizkega vodostaja rek se bodo tako nadaljevale in verjetno tudi stopnjevale. Tudi Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je za območje reke Splita in Dubrovnika izdal rdeče vremensko opozorilo zaradi velike nevarnosti vročinskega vala. Opozorilo za vsa tri območja bo veljalo predvidoma do srede. V Španiji se medtem več kot 275 gasilcev danes bori z zahtevnim gozdnim požarom v pokrajini Andaluzija. V Italiji pa so zaradi obsežnega gozdnega požara na območju Gardskega jezera tamkajšnje oblasti danes iz previdnosti evakuirale več kot 200 ljudi. No, toliko na kratko iz Slovenije in sveta, več o novicah dneva pa v večernem radijskem dnevniku, ki prihaja na naše valove z prvega ob 18.30. Vabljeni k poslušanju.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 80 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Današnje dogajanje po državi je pričakovano zaznamoval zlasti promet na primorski avtocesti, pri čemer je ob gneči voznikom pot zagrenilo tudi več prometnih nesreč. V zadnjih urah se razmere umirjajo, trenutno sta večja zastoja na štajerski avtocesti ter na primorski avtocesti proti Ljubljani. Na prometno-informacijskem centru podoben razvoj dogodkov pričakujejo tudi jutri, zato Barbara Janežič priporoča.
2: Voznike predvsem opozarjamo na to, če se tudi jutri odpravljajo proti Primorski, da to naredijo zelo zgodaj zjutraj, ko je prometa še malo manj.
1: V oddaji pa bomo pozornost namenili naslednjim temam.
3: Huda suša v Nemčiji močno prizadela rečni transport in kmetijske pridelke. Na Hrvaškem nezadovoljstvo zaradi vse dražje hrane. Se bo kljub temu še bolj podražila? Ljubljanski policisti opozarjajo na drzne tatvine, kjer so žrtve največkrat starejši. Jutri bo znova jasno in nekoliko bolj vroče.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Tomaž Polak. Začenjamo s hudo sušo, ki pesti velik del evropske celine. Ciklon, ki je prešel del Evrope, je sicer prinesel nekaj padavin, vendar se suša še zdaleč ni končala. Vročina in suho obdobje naj bi trajalo še kar nekaj časa. To pa se bo prej ali slej odrazilo v višjih cenah hrane in drugih osnovnih dobrin. Suša ne pomeni zgolj suhe zemlje, velika težava so tudi izjemno nizki vodostaji rek. Ker večina blaga ne more več potovati po rekah, bodo že z jutrišnjim dnem v štirih deželah na zahodu Nemčije odpravili prepoved vožnje s težkimi tovornjaki. Iz Berlina Maja Derčer.
4: Z 2/3 merilnih postaj po Nemčiji poročajo o izjemno nizkih, skoraj z vseh ostalih pa o zelo nizkih vodostajih rek. V kraju Worms na bregovih reke Neuss so se pojavili kamni z uklesanimi opozorili, ki napovedujejo lakoto, če jih lahko preberete, pomeni, da je gladina reke nevarno nizka. Eden od napisov sega v leto 1857, drugi v leto 1947, več letnic sega v prejšnje stoletje. Gladine rek se bodo v prihodnjih dneh še naprej zniževale. Meteorolog Torsten Kaluza. Tudi v prihodnjih dneh ne kaže na spremembe, to pomeni, da ne bo obsežnih padavin, ki bi prinesle kakršnokoli olajšanje. V Posarju, Porenju in Spodnji Saški na zahodu Nemčije bodo tovornjaki že z jutrišnjim dnem vozili tudi ob nedeljah in praznikih, obeta se gneča na cestah. Sindikat Verdi opozarja, da je avtoprevoznikom s tem kršena pravica do počitka. Poleg tega naj bi v državi primankovalo okrog 100 tisoč prevoznikov. Pitne vode je zaradi zalog v podtalnici še dovolj, toda tudi zaloge pojenjajo. Suša v kmetijstvu uničuje pridelke, koruzo je potolkla tudi toča. Na Bavarskem jo goji kmetovalec Mihael Pelmajer. Lahko vidite koruzo, ki jo je suša poškodovala, na njej sploh ni storžev. Zgodnja žetev nosi podpovprečne kmetijske pridelke. Kmetje zahtevajo dodatno finančno pomoč, vlada je še ni obljubila, čež da katastrofa še ni nastopila. Za vogalom čakajo visoke cene, prevoza, energije in hrane.
1: Potrošniki na Hrvaškem že zdaj opozarjajo na visoke cene hrane. Zaradi višjih cen naftnih derivatov pa trgovci napovedujejo še dodatno povišanje cen hrane. Sindikati opozarjajo, da vladni ukrepi za zajezitev inflacije ne zadostujejo. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
5: Više cene goriva imajo vedno za posledico tudi zvišanje cen izdelkov v trgovinah in na tržnicah, predvsem hrane. Na zagrebški tržnici Dolac, ki po cenah konkurirajo tudi splitska tržnica, tista v Dubrovniku in na Otokih, kilogram bučk stane 2 evra, korenja 2,5, kumarice 5 evrov za kilogram. Med dražjimi so paradižniki, tisti iz ekološke proizvodnje stanejo 7 evrov, čeri pa 10. Podobno je šalotkami po 8 evrov za kilogram ali pa fižol, ki doseže ceno celo 10 evrov.
6: Pa 400 evrov. Ma užas.
5: Upokojenka Đurđa na mesec za hrano porabi 400 evrov. Iz Združenja za zaščito potrošnikov opozarjajo, da si prav upokojenci in tisti z najnižjimi ali povprečnimi plačami iz meseca v mesec vse teže privoščijo nakup hrane.
7: Pa evo, mene prošli tjedan nazvala jedna gospođa iz jednog dalmatinskog grada.
5: Nedavno me je poklicala gospa iz Dalmacije, ki se je pritoževala na ceno 10 evrov za kilogram stročjega fižola. To je 2% medijalne pokojnine. večini ne. Če bi premier Plenković v istem razmerju svojo plačo moral za kilogram fižola odšteti 130 evrov, saborski poslanci pa 90, bi morda resneje razmislili o cenah hrane na Hrvaškem, govori Ana Knežević iz Združenja za zaščito potrošnikov.
8: Zaočekivati je, da će ići, da će to biti do pet.
5: Mirko Budimir iz sektorja trgovine pri Hrvaškem združenju delodajalcev pravi, da bodo cene hrane zagotovo rasle najmanj 5% in več. Sindikati pa trdijo, da razlogov za takšno podražitev ni, temveč trgovine želijo le povečati svoje marže. Vlada je sicer omejila podražitev naftnih derivatov, kljub temu pa se vsak, tudi najmanjši dvig cen na črpalkah, prelije na žepe potrošnikov.
1: Srbija in Ukrajina se bosta vzajemno podpirali na evropski poti in spoštovali ozemeljsko celovitost druga druge, sta danes v Beogradu sporočila predsednika Aleksandar Vučić in Volodimir Zelenski. O vojaškem sodelovanju nista govorila, je pa Vučić izrazil dvom o hitrem končanju vojne. Srečanje je spremljala dopisnica iz Srbije Saša Banjanac Ljubej.
4: Tako Srbija kot Ukrajina prisegata na spoštovanje mednarodnega prava in ozemeljsko celovitost, sta poudarila predsednika po srečanju v Palači Srbija. Podpirata se tudi na evropski poti, srbski predsednik Aleksandar Vučić.
9: Mi želimo Ukrajini da što je moguće preotvori sve klastere.
4: Ukrajini želimo da čim prej odpre in zapre čim več poglavi. Nismo tekmeci, smo partneri, je dejal Vučić. Srbija bo namenila humanitarno pomoč Ukrajini, tudi zdravila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
10: Takih grošej, jak Rusija.
4: Ukrajina nima denarja, ki ga Rusija namenja za to vojno. Potreba nam je dodatni denar za našo obrambno industrijo. Sankcionirajte rusko orožje in sestavne dele zanj, je pozval Zelenski. Glede konca petletne vojne je bil Vučić pesimist. Verjamem, da si tako mednarodna skupnost kot Srbija želita mir čim prej. To, da ne vidim poti, kako do njega priti. Verjamem, da bomo imeli težko zimo, vaš narod, kot tudi ostali, je dejal Vučić in dodal.
9: Mi nismo razgovarali o...
4: Danes nisva govorila o kakršnem koli vojaškem sodelovanju, kar pa bo danes... po koncu vojne, pa ne vem, je dejal Vučić. Preciziral je tudi, da tovarno dronov Srbija odpira v sodelovanju z Izraelci.
3: Na Kosovu so danes znova prekinili ustanovno sejo parlamenta, potem ko je vodja stranke Samoopredelitev Aldin Kurti zahteval dodaten čas za pogovore z voditelji drugih strank. Meni namreč, da morajo najprej doseči širok politični dogovor o prihodnjem kosovskem parlamentu, potem ko po prejšnjih volitvah ta v ustavnem roku ni uspel izbrati novega predsednika države. Kurti se s tem želi izogniti še enim volitvam. Mađarska vladajoča stran je nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andraša Bako predlagala za novega predsednika države. Baka bo na večinoma protokolarno funkcijo po pričakovanjih izvoljen v torek. Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2014 razsodilo, da je bil Baka kot vodja vrhovnega sodišča leta 2011 odstavljen z položaja zaradi kritik na račun vlade Viktorja Orbana.
0: Radijski dnevnik.
1: Trg prepovedanih drog v Sloveniji postaja vse bolj raznovrsten in dostopen. Po ugotovitvah Nacionalnega inštituta za javno zdravje zbranih v poročilu o lanskem stanju na področju prepovedanih drog se najbolj povečuje uporaba kokaina in novih sintetičnih drog. Analize odpadnih voda v večini večjih slovenskih mest pa kažejo na povečanje prisotnosti sledi prepovedanih drog. V združenju Drogart trende spremljajo in opozarjajo na pomankanje preventivnih programov, predvsem za mlade, ki se znajdejo na robu brezdomstva ali hujših oblik zasvojenosti. Podrobna je Nataša Mulec.
11: Na slovenskem trgu so prisotne vse pomembnejše prepovedane droge, med njimi po besedah Mine Paš iz združenja Drogart v zadnjih letih najbolj stopa porast uporabe kokaina.
12: Pojavlja se praktično v vseh družbenih slojih in v mnogih kontekstih. Od nočnega življenja, delovnega okolja, gostilen, veselic, srednješolskih žurov, skratka kokain je res postal zelo, zelo razširjen.
11: V Drogartu nad večjo dostopnostjo prepovedanih drog niso presenečeni, kupiti jih je namreč mogoče prek družbenih omrežij, njihova dostava pa je možna ob katerikoli uri.
12: To je kar velika stopna tveganja, ker enostavna dostopnost in da ti lahko v bistvu zmeri dobiš novo pošiljko, ne glede na to, a je 2:00 ali je 10 do poldne.
11: Na Drogartu opažajo vse več mladih uporabnikov prepovedanih drog, med njimi so tudi mladoletniki, ki so se znašli na cesti in se soočajo s hudimi stiskami.
12: In tukaj je treba z njimi zelo veliko delati, veliko dela je treba vložiti, veliko energije, veliko pomoči rabijo, ampak se res plača, zato ker tam, ko so ljudje na meji, a bojo res padli not ali ne, tam se da veliko narediti. In teh programov pomoči za mlade je absolutno premalo.
11: Mina Paša opozarja, da nimamo dovolj preventivnih programov, ki bi se morali začeti že pri otrocih, prav tako bi morali pristojni poiskati rešitve za vse večje število uporabnikov prepovedanih drog, ki se inicirajo na javnih mestih.
12: Tako da to je prva stvar, vzpostavitev mreže dnevnih centrov, nizkopraznih programov, varnih sob, pač po celi Sloveniji. Ne? To je ena stvar, ki bi jo mogli narediti 5 let nazaj ali pa 10 let nazaj.
11: V Združenju DrugArt poudarjajo, da bo prav vlaganje v preventivo, zgodnjo pomoč in dostopne programe odločilo, ali bodo današnji trendi prerasli v še večji javnozdravstveni in socialni problem.
1: Na policijski upravi Ljubljana že dlje časa opozarjajo na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, ko storilci z različnimi pretvezami zvabijo žrtev iz hiše ali stanovanja, njihovi sostorilci pa medtem neopazno vstopijo v hišo ter odtujijo predvsem denar in nakit. Žrtve so najpogosteje starejši občani. Na policiji jih svarijo, naj neznancev ne spuščajo v stanovanje, svojcem pa svetujejo, naj jih opozorijo na tovrstne prevare. Več Lucija Dimnik Rikič.
10: Ljubljanski policisti so v tem tednu obravnavali že 2 primera tovrstnih drznih tatvin iz stanovanskih hiš. En primer se je zgodil na območju Sneberi, drugi pa na Viču. Primeri so zelo podobni, pojasnjuje predstavnik policijske uprave Ljubljana za odnose z javnostmi Tomaž Tomaževic. Tarča so največkrat vaška okolja, storilci se običajno predstavijo kot prodajalci, serviseri ali izvajalci telekomunikacijskih ali gradbenih del.
13: Ker gre ponavadi za starejše osebe, jih se da zmedijo do te mere, da jih ali izvabijo iz hiše ali pa jih nekako drugače zamotijo. V tem času običajno nek drug storilec neopaženo vstopi v hišo, pregleda prostore in seveda običajno tudi najdejo vsaj nekaj gotovine, običajno tudi kakšen nakit in to odtujijo.
10: Storilci so običajno uljudni in se lepo poslovijo, pogosto mine kar nekaj časa, preden oškodovanci ugotovijo, da so bili okradeni.
13: Tako da oškodovanci pogosto niti ne opazijo, da jim je bilo kaj odtojeno, ponovadi se to potem opazi šele, ko se vrnijo kakšni njihovi svojci ob pogovoru.
10: Za to vrstne tatvine običajno potrebujejo le 10-15 minut, nakit in tudi denar hitro najdejo, saj jih ljudje pogosto puščajo na predvidljivih mestih, v predalih, omarah in podobno, opozarja Tomaževic.
13: Svetujemo vsem, ne hranijo tudi na splošno večje količine denarja doma, imajo to zavarovano nekje na banki oziroma v sefu.
10: Pomembno je, da svojci ali sosedje starejše opozorijo na tovrstne prevare, sami občani pa naj ravnajo čim bolj samozaščitno.
13: Tako da so malo nezaupljivi, da ne odpirajo vrat vsakomur, da če stopijo samo za vogal hiše, da vrata zaklenejo, ker potem storilec drugi ne more vstopiti v hišo.
10: Kot podarja Tomaževic, je ključna tudi pozornost okoliških prebivalcev. Ti naj, če opazijo sumljivo vozilo ali sumljivo gibanje ljudi, to takoj sporočijo na številko 113.
1: Na prometno zelo obremenjeno soboto je Agencija za varnost prometa na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah voznikom brezplačno razdelila približno 3000 plastenk pitne vode z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, ter približno enako število preventivnih letakov ustvari reševalni pas. S prometno varnostnimi priporočili v 6 jezikih. Številni vozniki so bili prijetno presenečeni nad akcijo in jo ocenili kot koristno. Oddajo končujemo športnimi minutami. Ema Kline je spet vodilna v poletni nagradi med smučarskimi skakavkami, Pija Babnik pa še naprej uspešno nastopa med golfistkami. V prihodnjih minutah bo z vami Dare Rupar, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
14: Začenjamo v Franciji, kamor so se preselili smučarski skakalci v boju za poletno veliko nagrado. Na prizorišču naslednjih zimskih olimpijskih iger v Courchevelu so žensko tekmo že izvedli. Ob odsotnosti doslej vodilne Nike Vodan je zanesljivo zmagala 2-kratna olimpijska zmagovalka iz Predaca, Norvežanka Ana Odine Strem. Podrobnosti pozna Luka Dolar.
15: Norvežanka je izpustila uvod na Poljskem, 129 in 128 metri in pol pa je danes za slabih 15 točk ugnala vse tekmice. Šele druga zmaga za Norvežanke na tekmah poletne velike nagrade, Prav Ana Odine Strem je lani oktobra v predacu poskrbela za prvo. Drugo mesto je danes zasedla Japonka Yuki Ito, tretja je bila še ena Norvežanka Ingvild Midskogen, ki je zaostajala že več kot 20 točk. Kurumi Ichinoe z Japonske je bila četrta, le 80 za njo je bila znova peta kot na drugi tekmi v Visli Ema Klinec, znova prva v seštevku poletne velike nagrade.
16: Kar turbulentna tekma, skoka sta bila dobra, v zraku se pa danes marsikaj dogajalo, ne sem pri meni, tudi pri ostalih, tako da jaz sem malo šofirala.
15: Tokrat sta od Slovenk točke osvojili le še Taja Bodlaj na 25. in Najda Košnjek na 27. mestu. Izven finala so na tekmi zahtevnih vetrovnih razmer ostale Maja Kovačič, Jerica Jesenko in Taja Košir. Moška tekma brez udarne slovenske trojice Prevc Lanišek Zajc se je začela pred slabo uro, z najboljšimi so v Francijo, sicer pripotovale skoraj vse največje nacije.
14: Nizozemka Demi Vollering še ni opustila misli na zmago na letošnji kolesarski dirki po Franciji. Po nekaj težavah včeraj na vzponu na Mont Ventoux je evropska prvakinja danes ob prihodu v Nico spet pokazala svojo moč. Vpisala je novodnevno zmago in pred zaključnim dnem, ki prinaša 4 vzpone ob azurni obali, spet nosi majico vodilne. Poljakinja Kasia Nieviadoma zaostaja za 8 sekund. Urška Žigart je v službi svoje ekipe in je v drugi polovici uvrščenih. Po tretjem igralnem dnevu na golf turnirju Evropske serije v okolici Londona je slovenska olimpika Pia Babnik na 13. mestu. Za zdaj je porabila 5 udarcev pod parom.
17: Res je bil malo težji začetek. Prvi par sem naredila šele na 6. luknji. Nekaj smole je bilo, da si mi žogca v bunkerju ene parkrat zarila. Nekaj slabih udarcev, ampak pa sem se uspela zbrati in sem od 6. luknje naprej res odlično odigrala. Tudi igla sem naredila, kar je pomagalo še malo izboljšati rezultat, tako da na koncu dneva sem zelo zadovoljna.
14: Ljubljančanka za tretjim mestom zaostaja za 6 udarcev. Deni Kožul pa je zmago začel ta čas najmočnejši turnir v namiznem tenisu na svetu. V prvem krogu kvalifikacij v Malmeju na Švedskem je s 3-1 izločil izkušenega Portugalca Tiaga Apolonija. V glavni žreb je že uvrščen Darko Jorgič, najboljša Slovenca pa bosta skupaj igrala tudi med dvojicami.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Aleksandr Golja, tonski mojster Jan Matič.
18: Vremenska napoved. Po noči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature jutri zjutraj bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Pretežno jasna nedelja nas čaka s temperaturami čez dan od 28 do 33, na Primorskem pa do 35 stopinj Celzija. Obeti za začetek tedna v ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popovdne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. V sredo na pretežno jasno vreme. Opozorilo v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature po državi Maribor 27, enako tudi Slovenska Bistrica in Slovengradec. Ljubljana, Murska Sobota in Radenci 30, Ptuj 28, Celje 29, letališče Portorož 34 in Kredarica 12 stopinj Celzija.
19: Promet.
18: Na Štajerski avtocesti je med priključkom Ljubljana-Šentjakob in razcepom Zadobrava v smeri Ljubljane oviran promet zaradi prometne nesreče. Med uvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konice proti Mariboru je še vedno zastoj, vašo pot podaljša za več kot 20 minut. Zastoj je tudi na avtocestnem odseku Maribor-Šentil med krožiščem Pesnica in prehodom Šentil v smeri Avstrije. Dobrih 25 minut boste morali tam čakati. Toliko iz cest z našega področja, srečno in varno vožnjo.
19: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
18: Radio Maribor. Dobar dan oziroma počasi že kar dober večer, 11 minut pred 19. Sonce je že vedno nižje na nebu, prav prijetna sobota je bila tole neprevroča, res smo hvaležni za tole ohladitev, osvežitev po dnevih pasje vročine. Večerni pozdrav zdaj vsem, ki ste že na odhodu na kakšen odličen koncert v objemu poletne noči, pa vsem, ki nas poslušate na morju in se zdaj odpravljate na kakšen večerni sprehod ob obali, pa tudi vsem tistim, ki ste že odložili vse obveznosti današnjega dne in nas poslušate ob večernem sproščanju doma. Radio Maribor ostaja z vami. Ob 20. uri bo na sporedu oddaja glasbenega uredništva Glasba splošč. Če ste ljubitelj ali ljubiteljica vinilk, potem nikakor ne spremenite naše frekvence.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Za obratov, za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Tokrat bomo poslušali prva dva albuma britanske skupine The Pow, ene bolj prepoznavnih pop-rock zasedb druge polovice 80-ih let. Skupina je nastala leta 1986 v angleškem mestu Shrewsbury. Njeno ustvarjalno jedro sta sestavljala pevka Carol Decker in kitarist Ronnie Rogers. Ime The Pow pa je povzeto po liku iz priljubljene televizijske serije Star Trek. Njihov prvenec, Bridge of Spies, iz leta 1987 je skupino skoraj čez noč izstrelil med največja britanska glasbena imena. Album začenjata skladbi Heart and Soul in I Will Be With You.

Poslušate oddajo Glasba splošna na Radiu Maribor, in sicer prva dva albuma britanske skupine The Pow. Začeli smo z njihovim prvencem Bridge of Spies. Skupino je dokončno uveljavila balada China in Your Hand, za katero je Carol Decker dobila navdih v romanu Frankenstein Mary Shelley. Pesem je osvojila vrh britanske lestvice za kar 5 tednov in še danes velja za njihovo največjo uspešnico. Po njej bomo slišali še skladbi Friends Like This in nekoliko bolj energično Sex Talk.

V oddaji Glasba s plošč, v kateri poslušamo glasbo skupine The Pow, smo najprej spoznali prvo stran albuma Bridge of Spies. Zdaj bomo ploščo še obrnili. Prva naslovna skladba Bridge of Spies pokaže njihovo nekoliko bolj razpoloženjsko plat. Sledili pa bosta še ritmična Monkey House in eden najbolje sprejetih singlov s prvenca, uspešnica

Večina poslušalcev se verjetno spomni predvsem njihovih največjih uspešnic. Na tem albumu pa je tudi nekaj manj znanih skladb, ki pokažejo, da je bila skupina precej več kot le izvajalka radijskih hitov. Poslušali bomo še Thank You for Goodbye, You Give Up in kratko reprizo skladbe China in Your Hand, s katero se album simbolično sklene.

V prvem delu smo poslušali prvenec skupine Tepav, album Bridge of Spies. Zdaj pa se selimo leto naprej k njihovemu drugemu albumu. Po izjemnem uspehu prvenca, prave zbirke velikih uspešnic, je skupina leta 1988 izdala album Rage, nekoliko bolj kitarsko usmerjen, zrelejši in bolj povezan album, na katerem delujejo še bolj samozavestno. Uvod v ta njihov drugi album sta skladbi Arms of Love in Only the Lonely.

Vodaj glasba s plošč poslušamo zdaj drugo studijsko ploščo skupine The Pow. Tudi na tem albumu so značilni refreni in izrazit vokal Carol Decker. Zvok pa je nekoliko bolj neposreden in manj podrejen pravilom radijskih uspešnic. Slišali bomo še skladbe Running Away, Between the Lines in Road to Our Dream.

Predstavitev druge strani druge plošče skupine T'Pau začinjata skladbi Island in Heaven, ki lepo ponazarjata njegovo nekoliko bolj zrelo in umirjeno zvočno podobo.

Počasi se bližamo koncu glasbenega druženja posvečenega skupini T-Pau, ki je do danes izdala 6 studijskih albumov. Njihov največji uspeh pa ostaja prvenec Bridge of Spies. Osvojil je vrh britanske lestvice in bil večkrat platinast. Platinasto naklado pa je dosegel tudi album Rage in tako potrdil, da T-Pau niso skupina z le eno uspešnico. Današnjo oddajo bomo končali z njihovimi skladbami Taking Time Out, Secret Garden in Time Will Tell.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, v oddaji Glasba s plošč smo poslušali prva dva albuma britanske skupine The Pow, Bridge of Spies, ki je skupino popeljal na vrh britanske pop-rock scene, in Rage, ki je leto pozneje dokazal, da njihov uspeh ni bil naključen. Oba albuma ostajata pomemben dokument zvoka poznih 80-ih let. To je časa, ko so svetovni pop-rock zaznamovale velike melodije, izraziti vokali in dovršena studijska produkcija. Današnjo oddajo Glasba s plošč smo pripravili Luka Sraka, Boštjan Feguš in Romana Fekonja. Hvala za pozornost in prijeten preostanek večera.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Obratov za prijeten večer.
1: Glasba s plošč. You can walk my path, you can wear my shoes, learn to talk like me.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, sobotna popoldanska ekipa se počasi poslavlja. Pred nami je zrcalo dneva in nočni program, vabljeni k poslušanju. Naš jutrišnji nedeljski program na Radiu Maribor začenjamo po drugi jutranji kroniki ob sedmih. Ob pol devetih sledi verska oddaja iz roda v rod. Minulo nedeljo smo prisluhnili prvemu delu oddaje ob 20-letnici škofije Murska Sobota, jutri sledi drugi del. Kljub vse pogostejšim sušam in podnebnim spremembam je delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najmanjšimi v Evropski uniji. O tem bomo govorili v oddaji od setve do žetve in med drugim spomnili, da razdrobljena zemljišča, visoki stroški, zapletena birokracija in podnebne spremembe tudi v prihodnje ostajajo izzivi pri vzpostavitvi namakalnih sistemov pri nas. Ne preslišite kmetijske oddaje o pol desetih. Če ob nedeljah radi poslušate domačo glasbo v njeni najbolj pristni podobi, potem ne zamudite oddaje v dobri družbi s Kristjanom med 10. in 12. uro. Tokrat bomo vnovič odprli vrata studija 22 radija Maribor in poslušali koncerta ansambla Vrabci in Razgled. V šestem delu dokumentarne serije ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje bomo izvedeli, kako je prišlo do povezave južne železnice Dunaj-Trst z Budimpešto in kaj je to pomenilo za slovenski severovzhod. Več o tem nam bodo zaupali pri Društvu za ohranjanje dediščine Prleški železničar, točno opoldne. Kaj prinaša nedeljsko športno popovdne? No, tokrat ga bomo podaljšali kar v večer, saj bomo od 20.15 v praznem ljudskem vrtu dalje spremljali nogometni dvoboj med Mariborom in Koprom. Nogomet pa ne bo edini šport, ki ga bomo spremljali, tudi atletika in rokomet bo stal v spredju. Motokrosiste pa čaka tekmovanje za veliko nagrado Velike Britanije v Silvertonu, tudi Slovenca, Tima Gajserja in Jako Pancarja. Pridružite se nam po 16. in, kot rečeno, ustrajate o poslušanju Radia Maribor vse tja do 22. Zahvaljujemo se vam za vašo današnjo pozornost. Nika Ivančič-Rožanc in Borut Plešej pa vam voščiva mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaš Polak. Suša bo tako pri nas kot v večjem delu Evrope trajala še nekaj časa. Tako ekstremna suša, kot jo imamo letos, močno ogroža tudi pridelavo hrane. Prispevek Špele Novak.
2: Letošnja suša v zahodnji Evropi je označena za ekstremno. Brez podnebnih sprememb bi bila, kot kažejo analize, le zmerna. Zadnja zima je bila v regiji sicer nadpovprečno namočena. Hude suše v tem delu sveta pa so posledica zlasti izjemno visokih temperatur, ki pospešujejo izhlapevanje iz zemlje, rek, jezer in tudi rastlin. Letošnji pridelek koruze v Franciji bo po pričakovanjih najnižji v zadnjih 50 letih.
3: Še
2: pred nekaj tedni smo veliko razmišljali o tem, kaj sploh posaditi. Potem pa se je zaradi suše rast koruze povsem ustavila. V teh razmerah tudi kmetje z najmočnejšo voljo obupajo, pravi kmet z severa Avstrije. Skrb zbujajoče je, da se s takšnimi razmerami spopadamo že ob dosedanjem zvišanju povprečne globalne temperature za stopinjo in pol. Ob nadaljevanju sedanjih trendov dvigovanja izpustov toplogrednih plinov se bo do konca stoletja povprečna temperatura dvignila za 2,8 stopinje.
1: Suša v kombinaciji z visokimi temperaturami pomeni tudi povečano nevarnost izbruha požarov. Pri nas še vedno gasijo požar na območju Kranjske Gore, ki je izbruhnil na težko dostopnem terenu. Gasilcem je pomagal tudi nočni dež. Kot so povedali, bi ga lahko pogasili še danes. V Španiji se medtem več kot 270 gasilcev pomoči 20 letal bori z obsežnim gozdnim požarom v pokrajini Andaluzija. Požar, ki je izbruhnil četrtek, trenutno sicer ne ogroža poseljenih območij. Zaradi obsežnega gozdnega požara na območju občine Tinjale na zahodni obali Gardskega jezera v Italiji pa so tamkajšnje oblasti s previdnosti evakuirale več kot 200 ljudi, med njimi tudi številne turiste. Požar še ni pod nadzorom, pri gašenju pomagajo tudi letalo in helikopteri. Srbija in Ukrajina se bosta vzajemno podpirali na evropski poti in spoštovali ozemeljsko celovitost druga druge, sta danes v Beogradu sporočila predsednika Aleksandar Vučić in Volodimir Zelenski. O vojaškem sodelovanju nista govorila. Prispevek dopisnice iz Beograda Saše Banjanac Lubej.
4: Tako Srbija kot Ukrajina prisegata na spoštovanje mednarodnega prava in ozemeljsko celovitost, sta poudarila predsednika po srečanju v Palači Srbija. Podpirata se tudi na evropski poti, srbski predsednik Aleksandar Vučić.
5: Mi želimo Ukrajini da što je moguće preotvori sve klastere.
4: Ukrajini želimo da čim prej otpre in zapre čim več poglavi. Nismo tekmeci, smo partneri, je dejal Vučić. Srbija bo namenila humanitarno pomoč Ukrajini, tudi zdravila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
6: Takih grošej jak Rusija.
4: Ukrajina nima denarja, ki ga Rusija namenja za to vojno. Potreben nam je dodatni denar za našo obrambno industrijo. Sankcionirajte rusko orožje in sestavne dele zanj, je pozval Zelenski. Glede konca petletne vojne je bil Vučić pesimist. Verjamem, da si tako mednarodna skupnost kot Srbija želita mir čim prej, to da ne vidim poti, kako do njega priti. Verjamem, da bomo imeli težko zimo, vaš narod, kot tudi ostali, je dejal Vučić.
1: Španija je v polnoči za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storila v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Španiji, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročala varnostno tveganje v Evropi. Španski ukrep bo veljal mesec dni do 7. septembra, razen če bo Italija predtem odpravila svoje omejitve. Italijanska vlada je sporočila, da bo ukrep umaknila, ko bo Španija preprečila nove migrantske valove in s tem zagotovila, da njene meje ne predstavljajo varnostnih in terorističnih tveganj. Slovenski goriški in tržaški skauti ter skautinje te dni na 6. slovenskem zamejskem džemboriju oziroma velikem zboru zaznamujejo 50. obletnico združitve 4 slovenskih skautskih organizacij z goriškega in tržaškega v skupno slovensko zamejsko skautsko organizacijo. Vrhunec srečanja je prav ta konec tedna v Dolenjah pri Ajdovščini. Takole srečanje doživlja skautinja Anja.
7: Meni skauti pomenijo veliko, kako zgraditi nova prijateljstva in tudi to, kako si 2 tedna v naravi, se znajdeš v novih okoliščinah, je zelo lep način življenja.
1: Skautski džambori v Vipavski dolini poleg nekdanjih in zdajšnjih skautov z Tržaškega in Goriškega gosti tudi skaute iz Slovenije, Italije in z avstrijske Koroške. Smučarski skakalci poletni del sezone nadaljujejo v Courchevelu v Franciji, kjer je v ženski konkurenci Ema Klinec osvojila peto mesto in znova prevzela vodstvo v skupnem seštevku velike nagrade.
6: Kar turbulentna tekma, skoka sta bila dobra, v zraku se pa danes marsikaj dogajal, ne samo pri meni, tudi pri ostalih, tako da jaz sem malo šofirala.
1: Med moškim je bil med Slovenci najboljši Žiga Jančar na 26. mestu. Na ženski kolesarski dirki po Franciji je po današnji etapni zmagi znova v vodstvu Nizozemka Demi Vollering, ki ima zgolj 8 sekund prednosti pred Poljakinjo Kašo Nieuwiedomo. Urška Žigart je v prvi polovici uvrščenih. Kolesarke jutri čaka zadnja krožna etapa v Nici. S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
8: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
8: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, po noči bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Še opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Logatec Vrhnika pri Logacu na Tržaški cesti. Obvoz je urejen skozi industrijsko cono. Na Štajerski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Šentil in Maribor Sever v smeri proti Mariboru. 22 in 7 minut je ura.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapevtka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete, izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, vendar ni nemogoča. To nam doktorica Saša Krajnc razkrije med ponedeljkovimi štirimi stenami, po deseti, na prvem.

Dragi poslušalke in poslušalci, vabimo vas k poslušanju kratke radijske igre Cmoki in zakoni, ki je nastala iz dveh ujgurskih ljudskih zgodb v prevodu Maje Lavrač in v radijski priredbi Gordane Kunavar. Afanti je že več stoletij priljubljeni lik v starih ljudskih zgodbah muslimanov, do danes ohranjenih v Xinjiangu na Kitajskem. Vragolijam zvitega in duhovitega človeka iz ljudstva ste poslušalke in poslušalci že večkrat lahko prisluhnili, se izmeraj poskrbi za dobro voljo. Tokrat bomo slišali, kako zvito zna ljudski junak opraviti ne le s cmoki, temveč tudi z zakoni.

0: vidim, da zelo uživaš ob mojih češpljevih cmokih, fanti.
1: Nimam pripomp, no, uživam. Misliš, da bi jih sicer pojedel 20?
0: V moji gostilni ni še nihče ostal lačen, je? Je tako možje, ha?
2: Ne lačen, ne žejen.
1: Tako. Jaz sem svoje naredil. Bilo je čudovito. Grem.
0: Kaj pa denar, Afanti? Kaj ne misliš plačati?
1: Kako? Kaj vam ga nisem ravno kar dal?
2: Dal ga je, videl sem.
3: Jaz ne vem nič, nisem delal.
4: Meni se zdi, da ti ni plačal.
1: Plačal sem, podijel.
0: Počakaj, ne sramniš, kako se upaš? Ne boš jo kar tako odkoril. Greva k padišahu, on naj razsodi, ali si lopov ali ne.

0: To je nevzdržno. A fanti, v kratkem času si že drugič pred zbranim sodiščem. Zdi se, da si prav ti največji kujon v kraljestvu.
1: Tako je, spoštovani. A fanti ni samo najpametnejši, pač pa je tudi najbolj pokvarjen. Pej!
2: Cenjeno sodišče, gre za očiten in debel nesporazum. Ne čutim se krivega, še manj pokvarjenega.
3: Smoki so bili nad vse okusni, je tako, gostilničar?
1: Je. Vidno je bilo, da si neskončno užival.
3: A je to greh, če sem neskončno užival?
0: Pa vendar, fanti, kaj ti je padlo na pamet, da se takole napokaš, ne da bi poravnal račun?
2: Gostilničar, povej, ali sem pohvalil cmoke? Sem rekel čudovito?
1: Ja, rekel si? No, pa kaj?
2: Tebi to očitno ni dovolj, kaj? Torej, vaše veličanstvo je pred nedavnim kupilo moje prekrasne, sladke, velike lubenice. Plačalo pa jih je s tem, da je trikrat izreklo čudovito. Je bilo tako?
0: Bilo je.
2: Vidite? In ko sem jaz pojedel tistih 20 smokov, sem se spomnil na vas in sem tudi jaz trikrat vzkliknil čudovito. In tako je bil račun poravnan.
3: Le kako si kdo drzne reči, da mu nisem plačal?
1: To je kleveta, opozarjam vas.
4: Kaj pravzaprav ni, ljubi oštir? Veste, tistega dne sem bil pač takšne volje, da nisem ničesar plačal. Tako človeku pride.
1: Oprostite, veličanstvo, toda jaz mislim, da je to še vedno kleveta in tega bi morali že zaradi tega kaznovati.

To je bila kratka radijska igra Cmoki in zakoni, nastala je iz dveh ujgurskih ljudskih zgodb, ki ju je prevedla Maja Lavrač in za radio priredila Gordana Kunauer. Zasedba vlog: Afanti Polde Bibič, gostilničar Tone Homar, trije možje Janez Albrecht, Saša Miglavc, Danilo Benedišič, Padišah Andrej Kurent. Tonski mojster Staš Janeš, glasbeni oblikovalec Marko Stopar, dramaturg Pavel Lužan, režiser Aleš Jan. Posneto v studiih Radija Slovenija novembra 1990. Igra bo na zahtevo dostopna še 30 dni na spletni strani prvega programa in na platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Sloveniji je bilo konec maja nekaj več kot 923 tisoč delovno aktivnih, od tega več kot 152 tisoč tujih državljanov. Na inšpektoratu za delo ob vse večjem številu tujih delavcev med drugim zaznavajo težave zaradi nepoznavanja jezika. Na terenu se po ugotovitvah inšpektorjev kaže, da imajo ti delavci težave z razumevanjem dokumentov, kot so pogodbe o zaposlitvi, navodila za delo in drugimi dokumenti, ki so praviloma zapisani v slovenskem jeziku. Težave so tudi pri usposabljanju za varno delo. Evropska komisija je kritizirala družbi Meta in TikTok zaradi njunega odziva na dezinformacije med nedavnim množičnim prihodom migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta. Številni migranti so namreč povedali, da so videoposnetki in sporočila na platformah, kot je TikTok, namigovali, da je meja med Marokom in Španijo odprta. Širile so se tudi lažne trditve, da bodo migranti v Ceuti dobili nastanitev in da bodo lahko nato odpotovali na celinski del Španije. V Bruslju poudarjajo, da morajo platforme odločno ukrepati za ohranjanje verodostojnosti digitalnega prostora, zlasti v kriznih razmerah. Slovensko veleposlaništvo na Filipinih je danes morebitne slovenske turiste opozorilo, da je državo zajelo obsežno monsunsko deževje z močnim vetrom. Na večjem delu otoka Luzon, vključno z območjem Manile ter v delih regije Visayas, pričakujejo dolgotrajno in obilno deževje, ki prinaša veliko tveganje za hude poplave in zemeljske plazove. V današnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka, ki je bil na poti iz Zagreba v Bjelovar, je bilo poškodovanih 19 ljudi, med njimi 6 huje. Vzrok nesreče še ugotavljajo, po neuradnih informacijah pa naj bi tovorni vlak po poročanju hrvaških medijev prevozil signal, ki je prepovedoval vožnjo. Nogometaši Celja so v derbiju četrtega kroga državnega prvenstva doma z 1:0 premagali Olimpijo za svojo prvo zmago v prvenstvu. Zmagoviti gol za Celje je v 70. minuti dosegel Tilan Letonja. Jutri bodo odigrane tekme Aluminij Nafta, Maribor Koper, Bravo Brinje Grosuplje, v ponedeljek pa še Mura Radomlje. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri, okoli 21, najvišje dnevne, od 28 do 33 na Primorskem do 35 stopinj. V ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. V sredo kaže na pretežno jasno vreme. Na Štajerski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Šentil in Maribor Sever v smeri proti Mariboru. Ura je 23 in 4 minute.
1: Epurs Move. Zahodni breg je bojno polje za zemljo. Judovski naseljenci si vse bolj predrzno prilaščajo zemljo, za katero so prepričani, da jim jo je namenil Bog. Podali smo se po biblijski pokrajini, ki je na pogled mehka, a za prebivalce neusmiljena. Govorili z žrtvami, spremljali napadalce in vojsko in govorili z aktivisti, ki še verjamejo v mir. Reportaži z Zahodnega brega lahko prisluhnete v oddaji
2: In vendar se vrti.
1: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.
0: Kanadska pesnica in pisateljica Anne Hebert se je rodila 1. avgusta 1916 v Quebecu, umrla pa je leta 2000. Močno je zaznamovala kebeško literaturo in vplivala na več generacij kanadskih avtoric. Objavljati je začela konec 30. let 20. stoletja v revijah in časopisih. Prvo pesniško zbirko Sanje v ravnovesju je izdala leta 1942. Delala je pri kanadskem radiju in na državnem filmskem skladu, potem pa se je preselila v Francijo. Tam je živela od leta 1954 do 1997, ko se je vrnila v Quebec. Pesmi Anne Hebert je leta 2003 za revijo Literatura prevedla Barbara Pogačnik. Vabljeni k poslušanju.

Pomlad nad mestom. Dan prenaša sabo padle snežne angele, umazane, razrušene, splesnele. Zmrzal si odpre žile in zemljsko srce se izlušči izmed prerivajočih se izvirov. Zima se opoteče, se raztrga kot bedna lupina, svet je gol pod grenkimi lišaji, pod gmotami blata stari letni čas, stari papirji in ogorki cigaret. Stari mrtveci vsi tečajo v potočku. Dan se brez truda dotakne tisočih mest, ki so mu odprta. Vsaka ulica je reka, vsaka postelja vodnjak. Spanca je izginil vsak napis, nežna pena, nežna rana zelena, ki jo spira vodni tok. Privid se siloma otrga s prsi norca, v enem zamahu rok, skupaj s srcem, brez korenin. Človek na morju, geslo v steklenici, pesem bo zvitana plahtana ustrajala v večnost. Čudno bivanje ognja v temačnih prostorih, polnih vlage, posvečene vaze, ritem sveta. Kdor je brez rojstva, se nikdar ne vrne v svoje sanje, tok ga vleče za lase in mu enkrat v algo spremeni srce. Žrtev na morskih kamnih kadi svojo močno sapo. Kri mrtvecev se meša soljo, posuje se po morju, kot se raztresajo veliki naročaji gladiol. In že se letni čas voda umika. Mesto se zuši kot prodnata obala, ki si nesreče z okusom joda liže. Pomlad izgoreva vzdolž sivih fasad in kamnite gobavosti imajo na soncu tisti čudoviti sijaj zmagovitih in olupljenih bogov.

Preveč na tesnem. Preveč na tesnem v nesreči, ker sva jo preluknjala kot staro kožo. In stara tunika poka po šivih, se trga in je na koncu preklana od spodaj navzgor. Ker sva prenekatere žalostne ljubezni že porabila, življenje v krogu, ker srce več vzhajati ne zna. Naju nekega jutra nekaj zbudi, gola in samotna na ognjenem kamnu. In lepota dneva naju je našla, brez obrambe in orožja, tako ranljiva in mehka od solza, da naju je takojci položila v zibelko, na lica kot od strelnih ran umirjena.

ljubezen. Ti, telo mojega telesa, moje jutro, poldne, noč, vse moje ure in letni časi skupaj. Ti, kri moje krvi, vsi moji vodometi, morje in solze, ki se naberejo v očeh. Ti, stebri moje hiše, moje kosti, drevo mojega življenja, jambor mojih jader in celotno potovanje prav najgloblje v meni. Ti, živec mojih živcev, najlepši šopki mojega veselja, živopisanih razletenih barv. Ti, dih mojega diha, veter in viharji, veliki prepih tega sveta me privzdigne kot mesto iz pločevine. Ti, punčica mojega očesa, najširši pogled, najobilnejša žetev mest in iz prostorov s konca obzorja prinesena sem nazaj. Ti, okus sveta, ti, von mokrih cest, skladov neba in plimovan pomešanih v pesku. Ti, telo mojega telesa, moja zemlja, vsi moji gozdovi, vesoljstvo, ki se mi prevrača v objemu. Ti, trta in sad, ti, vino in voda, ti, kruh in miza, obhajilo in spoznanje na vratih v smrt. Ti, moje življenje, življenje, ki svoj prijem rahlja, beži z lahkotnim korakom po črti zarje. Ti, trenutek in moj razklenjeni objem. Ti, opomogla si skrivnostnost. Ti, moj nežni tuj obraz in srce, ki mi v žilah jadikuje kot rana.

0: Mrtve duše. Mrtve duše, ki se vrtinčijo po stropu, podobne sovam, ki jih je presenetila luč. Od tolikšnega vrtinčanja se druga v drugo zaletavajo iz votljenih zenic, zdrobljenih peres, razsutih ostrog, razletijo se in se raztreščijo. In od tisoč bliskih, ki eden drugega parajo, popadajo nazaj, kot jedek dež, kot črna toča, mi v obliki živih puščic dosežejo telo in dušo. Se mi zabadajo v najbolj votle dele kosti. Zapri spet vodo. Zapri spet vodo kot posteljo. Gladko vodo brez ene same gube pod ladjo spodrini. Pomisli na blažnost plavalca, na hitrost njegovega pretočnega srca, na drugi strani sveta, v razvitem klopčiču njegovega veselja. Čudno življenje se svetlika v njegovih laseh. Belo kot sol. Bom morda umrla. Bom morda umrla tisoč in tisočkrat. Skozi tek dni in noči. Vedno znova val pognani in krik križanih mogočnih mrtvih čisto ob ušesu mi zveni. Kot plima enakonočja mu leti klic proti površju voda.
1: Pesmi kanadske pesnice Anne Hebert je prevedla Barbara Pogačnik, v literarnem nokturnu pa jih je interpretirala dramska igralka Gaja Filač.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer. Tudi to noč sem z vami, Rasto Pahor. Po Sloveniji in širše v večjem delu Evrope se nadaljuje izjemna suša, ki bo po napovedih ustrajala še nekaj časa. Kmetje opozarjajo, da je pridelava hrane močno ogrožena. Še naprej velja tudi visoka požarna ogroženost. Gasilci so se tudi včeraj borili s požarom na težko dostopnem območju blizu Kranjske Gore. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obiskal Srbijo, kjer se je srečal s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Voditelja sta si obljubila vzajemno podporo pri evropski integraciji in ohranjanju ozemeljske celovitosti. O vojaškem sodelovanju nista govorila. Vučić je pozval k koncu vojne v Ukrajini, ob tem pa dejal, da ne verjame v njeno končanje v bližnji prihodnosti. Španija je v polnoči za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storila v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Madridu, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročil varnostno tveganje v Evropi. Španski ukrep bo veljal mesec dni, razen če bo Italija pred tem odpravila svoje omejitve. Italijanska vlada je že sporočila, da bo ukrep umaknila, ko bo Španija preprečila nove migrantske valove. Slovenski goriški in tržaški skauti ter skautinje te dni s šestim slovenskim zamejskim džamborijem oziroma velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve štirih slovenskih skautskih organizacij z goriškega in tržaškega v skupno slovensko zamejsko skautsko organizacijo. Vrhunec srečanja se odvija ta konec tedna v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer gostijo tudi skaute iz Italije in Avstrije. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Četrti krog državnega nogometnega prvenstva se je začel s tekmo med Celjem in Olimpijo. V Knežjem mestu so gledalci videli prvo zmago državnih prvakov v novi sezoni. Za 1:0 je v drugem polčasu zadel novinec na prvoligaški sceni Tilen Letonja. Tri tekme bodo na sporedu danes, v spredju pa bo dvoboj med Mariborom in Koprom v Ljudskem vrtu. Poletna velika nagrada v smučarskih skokih se nadaljuje v Courchevelu v Franciji, kjer je med ženskami zmagala dvakratna olimpijska prvakinja iz Predaca, Norvežanka Anna Odine Strem. Na 5. mesto je končala Ema Klinec, ki je spet vodilna v skupnem seštevku poletnega dela sezone. Med moškimi je bil najboljši Avstrijec Daniel Čofenik. Žiga Jančar je bil 26. Danes bo sta v Franciji še dve tekmi. Evropska prvakinja Nizozemka Demi Vollering je pred zadnjo etapo kolesarske dirke po Franciji znova prevzela skupno vodstvo. Pred prvo zasledovalko Poljakinjo Katržino Njevjedomo ima 8 sekund prednosti. Urška Žigart je v prvi polovici uvrščenih. Kolesarke danes čaka še slabih 100 km, krožne proge po Nici, 4 vzponi druge kategorije. Deni Kožul je preskočil prvo oviro na ta čas najmočnejšem namiznoteniškem turnirju v Malmeju na Švedskem. Logačan je za uvod 3:1 izločil izkušenega Portugalca Tiaga Apolonija. Danes bo igral za Avstrijcem Andreasom Levenkom. Darko Jorgič je neposredno na glavnem turnirju. Po daljšem premoru se nadaljuje svetovno prvenstvo motociklizmu. Obe uvodni preizkušnji je v Silverstonu v Veliki Britaniji dobil Španec Jorge Martin. Najprej je dobil kvalifikacije za današnjo dirko, nato pa je bil najhitrejši še v sprintu.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. V zgodovini smo ljudje velikokrat spremenili družbene in politične sisteme in vendar obstaja element naših družb, za katerega se zdi, da se mu ni izognila skoraj da nobena oblika človeške skupnosti. Ne glede na to, kako egalitarnim družbam smo stremeli, smo v njih vedno znova izoblikovali takšne ali drugačne hierarhične lestvice. Prav ta pojav smo opazovali v intelekti, ki jo je pripravila Alja Zore.

0: leta.
1: Ko pomislimo na družbene in politične hierarhije, imamo ljudje verjetno zelo različne čustvene odzive. Marsikoga misel na razvrstitve po položajih in nadrejenosti enih funkcij drugim pomirja kot jasno zasnovana in morda tudi edina mogoča struktura, s katero lahko upravljamo ne le svojo državo, ampak tudi množico njenih podsistemov, društev in podjetij. Mnogi po drugi strani ob misli na hierarhije začutijo nelagodje ter takoj pomislijo na zlorabo moči in se sprašujejo, ali je sploh humano, da se ljudje, ki bi morali biti v osnovi enakopravni, razvrščamo v hierarhične lestvice in imamo oblast eni nad drugimi. Spet tretji si mislijo, da je s hierarhijami vse v redu, dokler so ljudje po njih pravično razporejeni in imajo enake možnosti za to, da se prebijajo na vrh kakšne od naših družbenih lestvic. Nekje v prostoru med temi razmisleki se bo odvijala današnja intelekta. Kako močno hierarhije prežemajo naše družbe, kako se je to skozi zgodovino spreminjalo, ali so vse hierarhije enake in kakšen odnos sploh imeti do tega neenoznačnega pojava, se bomo spraševali s filozofom dr. Aljošo Kravanja z Ljubljanske filozofske fakultete, publicistom in zgodovinarjem, urednikom revije Razpotja Luko Lisjakom Gabrielčičem ter asistentko na Inštitutu za novejšo zgodovino Sašo Hajzler. Vsi lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
3: Živjo.
4: Živjo.
1: Torej, Aljoša Kravanja, morda začnem kar z vami. Zakaj imamo pravzaprav ljudje tako različne čustvene odzive na ta pojem, na to idejo hierarhije? Ne? Zakaj nas pravzaprav ta jasna struktura hkrati se zdi pomirja in hkrati nekako duši? Ne?
3: Ja, glavni razlog je preprosta, da so nam hierarhije zelo pomembne. Zato, ker odgovarjajo na bistveno vprašanje, ki se glasi takole. Kakšen je naš položaj v razmerju do drugih? In to je temeljni razlog, zakaj zbujajo tako negativna kot pozitivna čustva. Najmogoče naveden primer enega filozofa, enega misleca, enega človeka, ki je, po mojem mnenju, najboljš predstavo razlog, zakaj so hierarhije tako pomembne za nas, to je bil Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau danes poznamo posebej kot filozofa, kot avtorja družbene pogodbe, ampak ni bil samo filozof. Jean-Jacques Rousseau je bil v svojem še življenju marsikaj. Bil je v bistvu ful dober uradnik, ful dober pomočnik veleposlanika. Bil je prepisovalec notnih črtov. Bil je skladatelj, bil je avtor bestseller romana tistega časa in bil je seveda tudi filozof. Zakaj se je v vseh teh stvarih preizkusil? Preprosto zato, ker se je hotel povzpeti. Povzpeti se je hotel po družbeni lestvici. Bil je to, kar bi danes imenoval prvenju, prišlek, ki se je hotel uveljaviti v družbeni hierarhiji tedanega Pariza na takšen in drugačen način. Ampak zakaj je Rousseau občutil to željo, da se povzpne po družbeni lestvici, po hierarhiji? On sam najbolje odgovarja na to vprašanje in sicer v eseju o izvoru in temelju neenakosti med ljudmi, v eni opombi zapiše tole stvar. Reče, da od sodbe drugih ljudi prijemamo svojo lastno eksistenco. In sodba, ki jo imajo drugi ljudje v nas, je najbolje utelešena ravno v položaju, ki ga zasedamo na družbenih lestvicah, na hierarhijah. In to je tisti razlog, zakaj so nam hierarhije tako pomembne, ker so preprosto otipljiv odgovor na vprašanje, kakšni smo v sodbi drugih ljudeh. Zdaj, hkrati pa, po drugi strani, sam obstoj hierarhij vzbuja tako negativne, pa včasih tudi pozitivne reakcije, preprosto zaradi tega, ker je v temeljnem nasprotju, na vzkrižju z nekaterimi političnimi pa pravnimi postulati naše družbe. In naša družba je demokratična. In kaj pomeni, da je naša družba demokratična? Preprosto, da je očitno vsakemu državljanu pripisan enak status, enaka mera dostojanstva. In zdi se, da je nekaj žaljivega, nekaj škodljivega, nekaj nasprotnega ideji demokracije, kar leži v samem dejstvu, da obstaja nek ta zakot hierarhije.
1: No, se res, ne, po hierarhijah včasih tudi razmišljamo kot o neki dediščini preteklosti. Ne. Včasih smo imeli kralje, cesarje, potem smo imeli to zelo jasno, hierarhično, urejeno, feudalno družbo. Ne. In te revolucije v 18. 19. stoletju so pa vendarle nastopile v imenu neke enakosti med ljudmi, ki ste jo omenili. Ne. kljub temu so pa rodile pač to moderno birokratsko državo, ki je vse prej kot nehierarhična. Ne? Kako si pravzaprav to razlagate, Luka Lisjak, Gabrielčič?
0: Jaz mislim, da če bi vprašali človeka recimo 17. stoletja v različnih deželah Evrope in bi mu pristopili do njega in bi mu razložili, opustili bi nekatere dejstva, ampak bi kljub temu zelo verodostojno opisali nekatere vidike naše družbene roditve, recimo sodstvo, ki ima, tako bi rekel, vse prežemajočo hierarhijo od najnižjih sodišč do ustavnega sodišča, Evropskega sodišča za človekove pravice. Če bi mu razložili, kako so naše vojaške strukture urejene, če bi mu razložili, kako deluje naše šolstvo, če bi mu razložili, kako deluje naš policijski sistem, bi bil, če bi izhajal iz nekega privilegiranega razreda, plemstva, zelo razlojenega večine držav v danem času ali pa meščanstva, je bil zgrožen. Ne? Bi si predstavil, da ta družba, ki mi jo posujemo, zelo tiranska družba, ne? Da je bolj podobna nekemu vzhodnemu despotizmu, kot pa družbe nekih svobodnih posameznikov. Ne? Mislim, mi imamo to nek kliše, ne? Ki ga poslišamo pogosto, da so bile tradicionalne, starejše, predmoderne, feudalne družbe zelo hierarhično stratificirane. V nasprotju s tem pa so naše moderne družbe primarno egalitarne, meritokratske in tako dalje. Ne? In mislim, da ravno na točki hierarhiji se včasih ne zavedamo, kako so marsikatere naše hierarhije na družbenem področju bistveno bo daljše, ne? Se pravi...
1: Bolj razdelane ali...
0: Daljše v smislu, da ne gre za odnos med dvema osebama ali pa trema osebama, ampak tukaj, da gre za neko zelo, zelo dolgo verigo hierarhičnih, bi rekel, zelo jasno definiranih hierarhičnih mest, za katere v predmodernih družbah je, bi takšne hierarhije našli kvečemu v tekstih, ne? Se pravi, v nekih idealnih predstavah, kako ne bi družba zgledala, ne pa nikoli v realnosti. Ne? In zato mislim, da je natanko ta dvojnost, ki jo omenjal prej, Aljoša zelo značilna za naše stanje. Ne? To je recimo ena izmed mislic, ki je sicer ne iz tega vidika, ampak vendarle razmišljala o tej razliki, ne? Je bila Hannah Arendt, ki je neprestano dajala razloček med poljem političnega, ki je polje enakosti in svobode, in po drugi strani družbenega, ne? Ki pa je prežeto z marsikaterimi vidiki, katere temelje pravzaprav neenakost. In ta neenakost se kaže na marsikaterih vidikih, med drugim tudi seveda v tem se prežetosti hierarhičnosti, ne? Recimo na naših delovnih področjih in tako dalje. Ne? Tako da, moderna družba je v marsikaterem pogledu v bistvu zlasti seveda v svojih prvih fazah, ne, v 19. stoletju, v konec 18. stoletja, uvedla nek sistem hierarhičnosti, ki bi prej nezamisljiv. Ne. Zdaj, predstavimo se moderno državo, kakršno vdre pravzaprav na prejšnjih podlagah, nedvomno, ampak vdre v evropsko zgodovino s francosko revolucijo, ne, zatem ministri, prefekti, podprefekti, ne, ta v bistvu krasen sistem, ne, različnih hierarhij v upravi, to je dejansko rezultat modernosti, ki fascinira pravzaprav ljudi 19. stoletja.
1: Ja, morda je to zanimivo, ne, da tudi socialistične revolucije, ki so nek poskus vzpostavitve radikalne enakosti med ljudmi, ne, pravzaprav spet prinesejo neko morda še močnejšo birokratsko hierarhijo. Ne. Kako si pravzaprav to razlagate, Saša Heisler?
2: Jaz bom tudi na to vprašanje odgovorila, ampak malenkost bi tudi v bistvu se navezala na zelo dobri dve trditvi sogovorcev. V smislu tega, da to vse, kar sta povedala, velja absolutno, kar se tiče modernih družb, kar se tiče pa predmodernih družb, se mi zdi izjemno zanimivo ravno dejstvo, da preprosto, kolikor pogledamo lovsko-nabiralske recimo skupnosti, so v 90% delovale na precej egalitaren način pravzaprav. Tisti, ki je recimo nabiral več mesa ali pa je hotel na kakršen koli način izsiljevati svoje so ljudi, ne, znotraj lastne skupine, so, načeloma so se mu posmehovali ali pa so ga izobčili, konec koncev tudi usmrtili. Ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da če je karkoli inherentno človeku, mogoče ni to, da mu je hierarhija tako domača, kakor mu je domač nek občutek oziroma senzibilnost za moč. Ne? Zdaj pač ta moč se lahko legitimira, legitimirala se je v kralju, legitimirala se je v vojski, legitimirala se je v bogu ali pa bogov, odvisno od tega, v kakšni družbi so ljudje živeli. Potem pa imamo, zdaj pa da se navežem na vprašanje o socializmu, potem pa imamo ta odnos države, ki pa pravzaprav deluje, poskuša v bistvu se izogniti klasični pasti, ne, hierarhiji, in potem nimamo več recimo predsednika, imamo generalnega sekretarja, imamo operiranje nekih upravljanje, pravzaprav nekih velikih sistemov in se to poskuša storiti preko birokracije. Ne. Birokracija je v bistvu en nadomestek recimo oziroma zrcalno moč uveljavlja nad ljudi, poskuša jih pa hkrati upeljati v sistem. Torej več, ko imamo ljudi, ki so upleteni znotraj recimo Jugoslavije, tu od leta 1974 po spremembi ustave bil uveljavljen delegatski sistem. Na neki točki mislim, da je bilo okrog 2 milijona delegatov, ki so delovali iz vidika, povezovali so se torej na neki osnovni, lokalni, samoupravni recimo ravni, potem znotraj delovnih mest lastnih, potem pa tudi preko udeležbe v raznih drugih podsistemih, torej ali je to zdaj zveza omladine, ne, in podobno, pač tukaj nekako je socializem poskušal to uravnavati. Sicer odvisno, kateri je socializem, zaradi tega, ker jugoslovanski še vedno ima neke svoje posebnosti, ampak nakratko pravzaprav je to neka stvar, katero sedaj pač tudi imamo, ne, sedaj imamo tudi birokracijo, še vedno obstajajo države, nesocialistične države, kjer se kakšne zadeve izgubijo v petem nadstropju, pisarni 45, potem potuje nek spis, ne, v pisarni 9, to je v bistvu, ta spis pa lahko drži, ne, moč nad določeno usodo človeka. Ne. To je človeško življenje, ki sedaj potuje po nekih hodnikih različnih pisarn. Kafka je to še najbolje opisal v svoje čase, ampak prihajamo do tega, da v bistvu neka biopolitika pravzaprav zamenja birokracijo. No? To bi jaz rekla.
1: Morda bi nadaljevala z vami, Aljoša Krvanja. Ne? Tu smo zdaj govorili o tej moderni državi, ki nastane in ima torej jasne hierarhije, ne? Neko birokratsko strukturo, nasproti pač recimo obdobju pred tem, ko so, ne vem, vladali monarhi. Saša Heisler je izpostavila sicer še recimo prazgodovino ali pa starejša obdobja, ne? Ampak ali so te hierarhije, o katerih govorimo, sploh istega tipa, ne? Torej, ko govorimo o tej hierarhiji, ne vem, monarhije, kjer pač vlada kralj, podložniki imajo jasno mesto, ne? Ali je sploh mogoče pravzaprav primerjati ta tip hierarhije s to moderno državo, kjer pač stvari urejamo na način, da imamo neke sisteme, kjer so eni ljudje nadrejeni drugim, kjer recimo volimo svoje predstavnike in tako naprej?
3: Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je en od problemov pri naših razmislekih o hierarhiji ravno ta, da s to besedo običajno označujemo več različnih stvari, oziroma bolje rečeno več različnih sistemov razvrščena ljudi. Prej sem omenil mimo grede, recimo nekaj, kar bi lahko opisoval kot tekmovalno hierarhijo, ki je bila recimo zelo poznana Jean-Jacques Rousseau. Tekmovalna

0: inteligentnost in tako dalje. Ta neformalna hierarhija je po mojem mnenju tudi običajno glavni vir vseh zadržkov, vseh protestov, ki jih imamo proti hierarhijam. Nekaj škandaloznega, nekaj želil ga je na tem, da se znajdemo na dnu, na repu takšne hierarhije. In vsi najbrž smo seznani s takšnim izkustvom, da so neki neformalni skupini ljudi, recimo za omizem, za gostilniškim omizem, znajdemo v vlogi nekoga, ki ne pride do besede. Ampak ravno to je tekmovalna hierarhija, ki se spontano razvije med statusno enakimi ljudmi. Zdaj, na drugi strani, imamo pa lahko opravka s hierarhijami, ko imajo čisto drugačen predznak in čisto drugačen način nastanka. To so formalne hierarhije. Za formalne hierarhije, kot vladajo recimo v podjetjih, na univerzah in v šolah, v cerkvah in v drugih organizacijah, velja preprosto, da se ne razvijajo spontano na podlagi osebnih karakteristik, lastnosti, ampak na podlagi narave same stvari, narave same skupne dejavnosti. Denimo, cerkvena hierarhija, ki je izvor vsake hierarhije, izhaja preprosto iz dejstva, da ljudje očitno morajo zasedati drugačne položaje pri izvajanju te skupne dejavnosti, ki je čaščenje. Enaka stvar velja za podjetje, enaka stvar velja, da nimo za vodenje oziroma za upravljanje z ladjo. Očitno vlada med ljudmi, ki so zaposleni, ki delajo na ladji, neki ta kot jasna hierarhija, očitno ne zasedajo kapitan, krmar in mornar v strojnici enak položaj na hierarhiji, ampak do te neenakosti ne pride tako, da bi ti ljudje najprej tekmovali med seboj po svojih osebnih lastnostih, da bi recimo se uveljavljali svojo asertivnostjo, inteligentnostjo, zgovornostjo, ampak ta hierarhija preprosto izhaja iz narave same dejavnosti, torej iz narave plovbe v tem primeru, ali pa iz narave čaščenja, posredovanja vednosti v primeru univerz, ali pa delanju zaslužka v primeru podjetja. In te formalne hierarhije so po mojem mnenju neka kategorija, ki moramo jasno razločiti od neformalnih hierarhij, ki nastane torej v prvi vrsti v skupnosti statusno enakih posameznikov.
1: Ampak torej iz tega bi lahko sklepali, da pravzaprav družba, ki ima manj formalnih hierarhij, na nek način še potencira neformalne hierarhije, torej to tekmovalnost. Ne vem, če damo za primer Združene države, ki recimo ne moremo ravno reči, da imajo manj države, ker na določenih področjih je država in birokracija pač zelo prisotna, ampak vseeno ne, se imajo, imajo neko to ideologijo, da država se ne sme umešavati na preveč področji življenja, recimo, ne? Pa vidimo, da je tam ogromno tekmovalnosti in da je na koncu morda dejanska hierarhična razmerja v družbi so pravzaprav večja kot recimo v Evropi. Luka Lisjak, Gabrielčič.
2: Ja, mislim, da če stopim en, dva ali pa celo tri korake nazaj, mislim, da to je pravzaprav neka značilnost human condition, ne, se pravi človeške pogojenosti, človeškega bivanja v svetu, da smo neprestano soočeni z nekim razvrščanjem na lestvici od pomembnejšega in najpomembnejšega, ne, ki jo imenujemo hierarhično, to je že sam pojem pravzaprav cerkvenega eklezijastičnega izvora. Ampak da je to nelagodje pravzaprav upisano v same temelje civilizacije. Ne? Se pravzaprav, če pomislimo na grške ali pa te mezopotamske teogonije, torej mita o nastanku sveta in nastanku bogov, je vedno v jedru neka trauma nekega prelomnenega, idealnega, hierarhičnega sveta. Ne? Se pravi, če pomislimo grške mita o nastanku sveta, ne? To je neprestano, ne? Se pravi, Kronos, ne? Uniči prejšnjo hierarhijo in potem pride Zeus in uniči Kronosovo hierarhijo. Ne? Se pravi, potem je neko sosledje časov. Ampak potem, če gledamo seveda te mezopotamske mite, čeprav so drugačni, ampak vendarle imamo že spet neko osnovno vid, da je v jedu strukturi našega sveta pravzaprav neka prelomljena hierarhija, da je že v samem začetku neki tukaj narobe, da ne živimo v svetu, ki bi bil urejen, tako bi rekel, skladno, hierarhično, ker bi človek prvič v samem, bi rekel, stvarstvu in potem znotraj same družbe imel zelo jasno mesto, ne, seveda to ponekod vzbuja nelagode, ponekod vzbuja nek občutek tudi osvoboditve, ne. Recimo potem v kasnejši grški misli je to zelo dosti poudarjeno, da je pa človek neko izjemno bitje, tudi zaradi te sposobnosti, recimo že spet, kot je podarilo,

0: kanarn političnega začenjanja novih procesov, tega bi rekel nekrožnega in tudi nehierarhičnega elementa bivanja. Ne? In zdaj, če startamo iz te perspektive, potem vidimo marsikatere kako paradokse, kakršne omenijo tudi, tudi Ljoš. Nedvomno je ta paradoks, ki je pravzaprav, ki ga poznamo tudi iz evropske kulture, pravzaprav začetka 19. stoletja, ne, moderni roman od Balzaka dalje, se pravzaprav na nek način je tudi ironiziran nad dejstvom, da ta moderna družba, ki se ima za egalitarno, ki je uničila ancien regime in tako dalje, je prav zaradi, ravno natanko zaradi te svoje meritokratskosti, dosti bolj pospetniška, dosti bolj pozorna na minucioznosti glede statusa, kjer v nekih tradicionalnih družbah, kjer pravzaprav ni te, ne prestane te snobe, da moraš ti dneva v dan dokazovati, ker si, ki se pa že ve, ker si že rojen na neko mesto, ne? In je to pravzaprav eden izmed rdečih niti literature in umetnosti nasploh 19. stoletja. Ne? Se pravi, da v svetu rojoče se modernosti, kjer so, bi rekel, ki razmišlja o sebi kot tisti, ki bi so je uničila stare hierarhije, je sočasno je rodila neko velikansko tesnobnost, ki je, mislim, da je ena izmed spremljajočih značilnosti vsake meritokratske družbe. Ne? To je potem neka rdeča nit, ki jo vidimo tako kot rečeno v literaturi, kot recimo pri nekaterih političnih teoretikih te dane dobe. In te paradokse lahko spremljamo pravzaprav do danes. Ne? Recimo, ravno ste omenili Ameriko, Združene države Amerike, v marsikaterih vidiki se nam ta njihova družba zdi še danes, ne, 19. stoletja bo to toliko bolno, pa še danes zdi neverjetno egalitarna, ne, recimo v načinu, kako se naslavljajo, ne, ta pač realnost angleščine, ne, bi rekel jezikovna stvar, da pač nima več vikanja, ne, oziroma ima samo vikanje, je opustila tikanje, ne, zapravi, recimo stopiš do profesora, pa ga potem ti reče, ne, call me John, ne, pri nas si težko predstavljamo, da bi zdaj stopili do nekega pomembnega profesora univerzi, pa bi mu kar Lojza začeli govoriti, ne, to nam kot Slovencem težko se tega privadimo, ne. Zdaj, po drugi strani pa seveda je tudi ta ameriška družba pa v nekaterih drugih velikih veliko bolj hierarhična. In te, recimo, paradoksi vzniknejo tudi na mesti, ki si jih ne predstavljamo, ne. Če gledamo, recimo, zgodovino druge svetovne vojne ali pa prve svetovne vojne, ne. Mi se vedno predstavljamo in imamo to predstavo o Nemčiji, Prusiji kot izrazito hierarhični državi. In še danes, če gremo v Nemčijo, ne, vidimo, ne, da je ta obsedenost s tem, kako je treba pravilno imenovati človeka, kateri je pravi naslov, zelo, zelo prisotna. In da je ta, bi rekel, pozornost glede rangiranja zelo močno, mogoče v Avstriji še zotenek več. Ne. Po drugi strani pa seveda, ne, če gremo zdaj vojaško zgodovino, vidimo pa ta paradoks, da po drugi strani ima pa ta pruska vojaška tradicija izrazito ta element, tako bi rekel, prepuščanja, se pravi, nekega tradicije vodenja, ki je mnogo bolj antihierarhičen, ker si lahko recimo pruski častniki, tudi podčastniki privoščijo take ravni avtonomije, da bi recimo v ameriški vojski šli takoj pred vojaško sodišče glede tega. Ne? Se pravi, je zelo, ne smemo, stvari so dosti bolj nijansirane in zabavne in pravzaprav ne način, kako bi lahko gledali na družbo, ne? Zdaj, to je ta ideja, ki je imel tudi Benedetto Croce, ta italijanski filozof, ne, da je to pravzaprav nek način igra svobode. Ne, da te različne, tudi clash, se pravi, tudi trki različnih hierarhičnih principov. Trk med hierarhičnim principom in egalitarnim principom, ki ga menil prej Aljoša, grede političnega in družbenega. Da znotraj teh tren pravzaprav se ustvarijo neka polja, kjer je mogoče v bistvu tudi med plovbo v temi različnimi principi pravzaprav lahko uveljamo našo individualnost. Ne? Se pravi, prav v tem prehajanju med različnimi principi, v teh špranjah, ki nastanejo, lahko človek pravzaprav najde možnosti za bi rekel, samo realizacijo. Ne? Se to nas ozadnje, to je eden izmed velikih tem filmar, ne, recimo ameriškega filma, recimo, da je nek nerd, ne, ki je recimo v srednji šoli skoraj dan dnu neke družabne socialne mesece, potem pa pride do nekega preloma, ne, kaj jaz vem, pade komet ali pa pridejo nezemljane ali karkoli, ne, se pravi, neka radikalne se zgodi, da se ta družbena, običajna družbena hierarhija prelomi in potem v trenutku tisti, katerih vrednost do zdaj ni bila pripoznana, ki so bili na dnu neke hierarhične lestvice z nekimi svojimi novimi sposobnosti in znanji, oziroma starimi sposobnosti in znanjami, ki imajo zdaj neko novo vrednost, se pospejo na neki hierarhiji, ne, in to je, bi rekel, neki imaginarij, ki je zelo prisoten v naših družbah, ne.
1: Yeah. In kot ste omenila, ne, povzroča tudi precej tesnobe.
0: Seveda.
1: Moramo pa reči, da v 20. stoletju obstaja vseeno tudi poskusi nekih gibanj, ne vem, anarhističnih recimo, ali pa tudi kakšnih drugih družbenih političnih organizacij, ki so skušale pač tudi same sebe organizirati bolj od spodaj, z manj hierarhično strukturo, ne, za razliko od socializma recimo, ki je jasno šel, pravzaprav prevzel državo in z državo skušal uveljaviti enakost. Ne. Saša Heisler, kaj pravzaprav s temi poskusi in na kakšne zagate morda naletijo, kje so lahko uspešni in ali so bili kdaj uspešni na večjem nivoju oziroma na vseh nivojih, ki jih pravzaprav sodobna družba potrebuje za funkcioniranje?
2: Ja, tukaj je zanimivo seveda vedno izpostaviti te neke kritične točke, pa ni jih veliko znotraj zgodovine, kjer so se anarhistične skupnosti na podlagi nekega sistema, recimo enakosti, egalitarnosti, svobode organizirali, ampak jaz bi rada opozorila mogoče v tem kontekstu nazdela na današnjo našo nekakšno situacijo, kjer pa to preprosto je zelo težko mogoče, razen če si v nekakšnem rezervatu. Reševanje zadev preko skupščin seveda še vedno obstaja znotraj različnih kolektivov, znotraj različnih nekih inicijativ in je to zelo razširjena praksa. Ta praksa se uveljavlja tudi znotraj malenkost bolj mainstream recimo poskusov upravljanja z politično realnostjo ljudi. To vidimo tudi zdaj pri protestih v Srbiji, kjer so se tudi aktualizirali seveda plenumi, to je pač skupščina na nek način tudi. Ampak rezervate sem pomenila zaradi tega, ker v bistvu sem nekaj časa posvetila temu, da raziščem eno anarhistično krščansko skupnost na Tajvanu, ki se imenuje Smangus. In to so ljudje, ki živijo torej na vrhu enega zelo visokega hriba, še vedno funkcionirajo znotraj države, zaradi tega, ker od države so seveda odvisni infrastrukturno, materialno, v navezavi na komunikacije, v navezavi na zdravstvo tudi, kolikor se sicer tudi trudijo, da bi to samo organizirali znotraj lastne skupnosti, še vedno nekako država vsake toliko pride, ne, in jim jasno pove, da to so pa gozdovi od biroja za gozdove. Ne. Vi pa kot avtohtona staroselska skupnost imate tukaj pa tradicionalno, je to pa vaše ozemlje in imate tukaj pač pravico, da se samo organizirate, kakor želite. 10 let so gradili Tnunan sistem, ki pa pravzaprav pomeni samo upravljanje v smislu tega, da nekako imajo delitev dela, trudijo se egalitarno razporediti, torej gre za turistično skupnost, torej tukaj imajo, ne vem, organizirajo prihod, odhod turistov, prevoze, ukvarjanje z naravo, zato imajo tudi 9 departmajev, pa še neke 3 svete, delujejo po principu skupščine in eden izmed glavnih organov je pravzaprav asociacija za razvoj lokalne skupnosti. Ne? Tako da v bistvu na notranji ravni lahko in so zmožni delovati egalitarno in preko sistema skupščin in zato so tudi dosti jih povezujejo z anarhizmom. Na vse zadnje so se tudi navdihovali tudi teoretsko pri anarhičnem gibanju pa tudi pri kibucih v praksi. Potem pa v odnosu do države pa še vedno je neka podreditev oziroma še vedno je neka tesna navezanost, brez katere pa takšna skupnost ne bi mogla preživeti. Tako da to je tak nek primer, ki se mi zdi zanimiv nekako iz prakse. Kot rečeno, pri ostalih nekih manjših recimo skupnosti pa vsekakor anarhisti to poskušajo reševati na ta način, da preprosto je vsak posameznik tudi svoboden in izpolnjen in emancipiran in se poskuša vedno znova opozarjati na seveda tudi na tiranijo brez strukturnosti, ki pa je eden izmed problemov, ki se lahko pojavi, kar smo tudi prej se dotaknili, ne, v smislu teh nekih tihih hierarhij, poleg kaosa, ki se mu ljudje poskušamo izogniti, tudi na kognitivni ravni se poskušamo izogniti kaosu. Ne. Nagnjeni smo že k temu, da zadeve predalčkamo, da si čim več olajšamo, da optimiziramo naš lastni obstoj in delovanje, ne, tudi politično delovanje konec koncev. In znotraj tega pa tudi anarhistične skupnosti niso imune na to, ne? Karizmatični posamezniki so absolutno en tak en staple, ne? Pač neka zadeva, ki pa je arhetip, ne? Znotraj razno raznih načinov organiziranja družbe, ki pač obstaja. Zdaj, kar je pa tu zanimivo, je, da znotraj anarhističnih skupnosti pa preprosto je ta neka svoboda, da se zadeva iz različnih koncev pravzaprav tudi naslovi in je nek svoboden, recimo politični prostor, kjer poteka neka deliberacija v smislu tega, da se poskuša najdeti način, kako se temu izogniti, medtem ko pa znotraj naših, recimo, no, znotraj naše države pa vidimo, kako pravzaprav, če tudi imamo mogoče nekakšne vzvode moči, ne, kot navadni državljani, še vedno tukaj obstaja dosti enih nivojev, ki smo jih tudi prej omenjali, ena velika veriga pravzaprav od referendumov preko zbiranja podpisov, veliko več ne, to je tak velik sistem seveda in pač veliko kompleksnejše je pravzaprav spremeniti in se izogniti nekim tem pa s tem. Anarhistična skupnost po drugi strani ima pa tudi to srečo nekako, da deluje tudi na podlagi zaupanja, ponavadi so pa to tudi precej manjše, ne, skupnosti in tukaj imamo ta problem obsega. Ne.
1: Torej problem ali moderna družba in država kakršna je sploh lahko deluje brez hierarhije? Ne,
2: ne, jaz bi rekla, da ne more.
1: Zanimivo pa je tudi gledati, ne, kako se skozi čas pravzaprav spreminja to, na katere hierarhije smo pozorni, ne? In tudi skozi kulture verjetno. Ne? Govorili smo že o veliko različnih vrstah hierarhij, ne vem, ena taka zanimivost iz zgodovine se mi zdi morda ta, ne vem, generacija 68, ki se tako kot da upre tem hierarhijam, ne, na vides, ampak sledi pa pravzaprav nek svet, kjer nastanejo veliko večje ekonomske neenakosti, ne, hkrati pa se, ne vem, danes ukvarjamo z identitetnimi hierarhijami, nepravičnosti glede spolov, ras in tako naprej, ne, celo v ta korporativni svet vstop pa nek ta govor o tem, kako nismo hierarhični, smo pravzaprav tim, šef je pa koordinator, ni vodja, ne, in tako naprej. Skratka, zdi se, da imamo nek svet, kjer so te materialne, trde hierarhije pravzaprav vedno večje, ne, hkrati pa zelo pazimo, kako govorimo, da bi vsi zgledali enako. Luka Lisjak, Gabrielčič.
0: Ja, mislim, da imamo v Sloveniji ali pa imamo Slovenci, no, enega misleca, ki je v prejšnjem desetletju v enem iz najbolj originalnih mislecov natanko tega post, sveta post 60-ta leta, ne, se pravi teh velikanskih razlik v moči skriti v neki antihierarhični, egalitarni govorici, to je Slavoj Žižek, ne, on je de paradokse zelo lepo opisoval in je zelo tudi pokazal, da je v tem, bi rekel, poskusu, kako bi rekel, da se izognemo hierarhičnosti, zelo pogosto pridemo do nekih, bi rekel, psiholoških mahinacij, ki so dosti bolj tiranske. Ne? To je tista njegova znamenita šala, pa da vtip ali pa anekdota, ne? O starem očetu, stare šole, ki reče sinu, danes gremo obiskati babico, vedno ti ni všeč, gremo, boš se lepo obnašal in mirna Bosna. Ne? Medtem, ko po moderni, postmoderni oče, ne, po Žižku reče, sej, a veš, kako te babica te ima rada, ne, in potem, kar pravi Žižek, je otrok, ki numen dobro ve, da v bistvu ne samo, da more iti, ampak še všeč mu more, da more iti, ne. Se pravi, je tukaj pravzaprav potem prikritem egalitarizmu je skrita še dvojna pravzaprav prisila, ne, se marsikaj tako je tu na delovnem mestu, ne, včasih si pač odpravil šiht in si šel potem domov, zdaj so pa te team buildingi in vse to in resnično ima človek včasih občutek, da poleg tega, da mora odpraviti svoje delo, mu mora biti še všeč, še uživati mora v tem, ne. Se pravi, gotovo je ta paradoks in mislim, da tudi čas, v katerem živimo, je čas, v katerem se zavedamo na nek način te dvojnosti, ne? Se pravi, ne samo opresivnosti hierarhiji, ampak seveda tudi to, kar je bilo prej omenjeno, ne, se pravi te, kako že, tiranije brez strukturnosti. Ne? Se pravi, da so okolja, ki se deklarirajo za odprta, za brezstrukturna, za fluidna, včasih mnogo bolj opresivna. No, se zanje tudi se tega, ker bi rekel, tudi pravila niso več tako jasna in transparentna, kot so mogoče v bolj rigidnih strukturah. Ne? In to potem ustvari tisti, da so te potem neformalne hierarhije, kjer je dosti težje, v bistvu tudi kako bi rekel, protestirati proti njim, mnogo bolj vse prežemajoče, kot so morda v nekaterih sistemih, ker so pač stvari dokaj jasne in tudi pravila so dokaj jasna in se ni potreba pravzaprav vsak dan pehati za statusom.
1: No, sej tu se morda odpira zanimivo vprašanje sploh, kako pravzaprav demokracija in hierarhije funkcionirajo ena z drugo, ne? Aljoša Kravanja?
3: Mm. Ja, očitno demokracija naj bi temeljila, naj bi bila osnovana na ideji, da smo ljudje pravno, statusno enakovredni, oziroma državljani in državljanke. Ne? In, ampak en avtor, ko se s tem ne bi strinjal, ampak žal ga že več tisoč leti ni med nami, da bi to nesoglasje izrazil, je bil Aristotel. Zato, ker Aristotel ni videl v volitvah, ko jih mi danes asociiramo na temeljni način z demokracijo, na volitvah ni videl nič demokratičnega. Zakaj ne? Preprosto zaradi tega, ker se zavedo, kaj volitve v resnici implicirajo. Takrat, ko volimo nekoga, da zavzame nek pomemben političen položaj, ne volimo nekoga, ki je poprečen, ki je zgolj en izmed nas, ampak volimo tistega, za katerega menimo, da je prvi med nami. Torej, volimo nekoga, za katerega menimo, da se posebej odlikuje. Če pogledamo na samo etimologijo besede election, torej volitve, ali pa eleksion, dejansko izhaja, ima isti koren kot beseda elita. Torej, elita je izbrana, je izvoljena na isti način, ko je tudi demokratična oblast izvoljena. In v tem pogledu demokracija, kolikor jo asociramo z prakso volitev, kot nekim načinom, neko metodo selekcije vladajočih, dejansko ne izključuje hierarhij v tem pogledu. Ne? Recimo Aristotel je menil, in jaz mislim, da pravilno, da je dost bolj demokratičen način selekcije. Torej selekcije, recimo, še enkrat na politične položaje, žreb. Zato, ker žreb v resnici ima v sebi ugrajeno to logiko popreča. Tisti posameznik, tisti državljan, ki bo izbran za neko pomembno pozicijo na podlagi žreba, bo najverjetneje nekdo, ki je poprečen. Bo najverjetneje nekdo, ki ne bo zasedel pač vrha, recimo temu neformalnih hierarhij. In to je bilo Aristotelovo mnenje o nehierarhični naravi demokracije, kolikor je osnovana na volitvah. Druga stvar, ki bi jo pa omenil, mogoče še v tem kontekstu, je pa logika meritokracije, ki je prav tako nek pomemben način, kako danes poskušamo se sprijazniti s hierarhijami, oziroma kako jih predelati na ta način, da se bojo zdele pravične. Na čem temelji meritokracija? Na dost enostavni ideji, tvoj družbeni položaj, tvoj politični položaj mora ustrezati tvojim zaslugam, tvojemu doprinosu. In v prvi vrsti smo kot družba se dogovorili, vse kot zahodna družba, pa ne samo zahodne družbe, to je ideja, ki jo je stara Kitajska že poznala. V osnovi je ideja preprosto naslednja, zaslužnost nekega posameznika se vrednoti prek njegove izobraženosti. In v skladu z izobrazbo tudi mora dobijati dovolj dober položaj na družbeni hierarhiji. Proti tej ideji se mi zdi, da je najboljši argument predstavil ameriški filozof Michael Sandel. Sandel je razmišljal preprosto takole. Dajmo si predstavljati družbo, v kateri bi meritokracija popolnoma delovala, v kateri ne bi bilo več korupcije v smislu, da dobijo pomemben družbeni položaj na vrhu hierarhije, oni, ki so fajn na konektanje. Ne? Dajmo si predstavljati družbo, ki je bila totalno meritokratska. Sandel pravi naslednjo stvar, taka družba je bila peklenska. Zakaj je bila peklenska? Preprosto tega, ker bi vsak človek vedel, evo, jaz se po pravici, po naravi stvari, po naravi tega, kar sem kot oseba, nahajam ne na vrhu, tudi na sredini ne, ampak recimo na dnu družbene hierarhije. In na tem je nekaj neznosnega. Nekaj, kar vzbuja globoko zamero, ki je dejansko tudi gonilo lahko demokratičnih, populističnih gibanj, je na ideji, da na podlagi objektivnih stvarnih kriterijev zasedam dno družbene hierarhije.
0: Sprej, če sem na dno družbene lestvice in prav je, da sem na dno družbene lestvice in ne more biti drugače. Ne?
3: Neznosno
0: je bilo. Ne? Sprej, ravno ta element, recimo, ki smo ga poznali, recimo v primogeniture, ne, ki imajo še vedno monarhije, delujejo potem. Ravno se to je tudi Hegel podaril. Ne? V stvari ta tudi nekaj čutek osvoboditve, ja, pač nekdo je rojen kot prvi, se lahko tudi bedak, ne, je najbolj nesposoben med brati, ampak tako pač je. Ne? In samo dejstvo, da je zaradi tega kralj, še ne, bi recimo nič ne govori o njegovi vrednosti recimo kot človeka, ali prav se zadnje, kar je tudi pomembnejše pred recimo teh starejših družb pred Bogom. Ne? Se pravi, se vedno ustvari ta razlika, ni ta identifikacija tako močna, kot je težnja v meritokraciji med recimo realnim statusom in neko, bi rekel, realno vrednostjo človeka. Ne? In se popolnoma strinjam, da ta kritika meritokracije nedvomno na mestu. Samo je težava res, ne, se pravi, da naše moderne demokracije so v samem jedru dejansko rojene za tem, s to dvojnostjo. Ne? Če gledamo zgodovino francoske revolucije, tam prav ta ideja meritokratskosti, to je načenje enakosti z bi rekel, prav ta vidik, ne, seveda, da meščanstvo v tretji stan ni mogel doseči nekaterih položajev, ki so bili dednje, je zelo pomemben. In v bistvu včasih tudi podcenjujemo ta vidik, recimo, tega patosa francoske revolucije, ki je v nek način, lahko rekel, meritokratski patos in opisal pravzaprav v sam začetek naših demokratičnih družb. Ne. In res je tudi ta, recimo, zelo zanimivo, ne, tako ta instrument žrebanja, ki je bil tisočletja pravzaprav prisoten, ne samo v stari Grči, ampak tudi kasneje v srednjem veku, v teh srednjeveških komunah italijanskih. Ne. Recimo, če gledamo Firence Dantevega časa, ne, ki je bilo mesto, v katero je bilo v politično življenje vključeno res izjemno širok sloj ljudi, nas prečenečeta dve stvari, recimo, ki so zelo različne od naših demokratičnih družb. Prvič, ustrajanje, da morajo biti vse funkcije ali pa večina funkcij zelo kratkotrajnih, kar je zelo različno, ne, recimo, od nas, tukaj se pogovarjamo o mestu, ker bomo zdaj imeli župane, ki je 24, 26 leto, ne, to bi rekel, ljudje, ki so živeli v samostojnih komunah srednjega veka, ne dvomo videli, že kot pravzaprav despotizem in tiranijo, ne, že tako dolgo vladanje. In po drugi strani to ustrajanje pri žrebu, ne, ko že spet element negotovosti, element naključja, ki ravno odpre to razliko, ne? Da nekdo ni zaradi tega tam, ker je, bi rekel, zaradi neki, se ne sme preveč domišljati, da je tam zaradi nekih svojih sposobnosti, je tam zaradi, recimo, naključje, ki je istočasno usoda, ne? Se pravi, in v bistvu to potem se ljudje dosti lažje sprijaznijo s tem, ne? Če je nek element naključnosti, če je nek element nepredvidljivosti v tem. Ne? Ampak seveda, če stopimo pa korak nazaj, vidimo, na sozadnje tri v naših modernih demokracijah je teh elementov naključnosti, absurdnosti, vendarle zelo veliko. Ne? In mislim, da so ravno te razpoke, ta nepopolnost meritokratskih družb pravzaprav tisto, kar jim omogoča, da so pravzaprav znosne in dobre. Ne? Če bi tudi meritokratski ideal bil izpopolnen do popolnen, se tukaj popolnoma strinjen, bi bil neka oblika, ja seveda, tehnokracije, družbe, v kateri, s kateri bi dejansko izginila spontanost in svoboda in v kateri bi ustvarila neko zelo globoko resentiment in, ali pa počutek nemoči vsaj.
1: Počasi se približujemo koncu, ampak Saša Heisler, vseeno, ne, če malo povzamemo, hkrati govorimo, kako pravzaprav ne more biti moderne države brez nekih hierarhičnih struktur, ne, hkrati pa vidimo, da po katerem koli principu se pravzaprav lotimo oblikovanja teh hierarhij, pravzaprav občutimo neko tesnobo ali pa se nam ta princip ne zdi čisto pravičen. Po eni strani, če žrebamo, lahko dobimo nekoga popolnoma nesposobnega ali pa zlobnega na vrh. Meritokracija, smo spet govorili o njenih problemih. Skratka, kako pravzaprav sploh razmišljati o tem, kdaj so pravzaprav, kaj dela neke hierarhije dobre ali smiselne in kaj slabe oziroma kako razmišljati o tem, kako bi te hierarhije vendarle ostale nekako v službi tega, da vsi bolje živimo.
2: Jaz bi tu mogoče izpostavila to, da breme dokazovanja tako imenovane dobre hierarhije vseeno se nahaja na tistemu, ki je v neki visoke poziciji, no, znotraj te hierarhije in tisti na vrhu so tisti, ki morajo vedno znova dokazovati to, da so smiselni, to, da so dobri, tudi, mislim, predvsem v političnem smislu, potem pa tudi, da nekako, da se dopravičijo, ne, svoje bivanje tam znotraj tega vrha, tako imenovanega. Zdaj pa, en tak zanimiv primer, ki mi pade na pamet, je tudi vezan na, recimo, ene take mi imamo znotraj naše družbe, pa marsikatere druge družbe, tudi določene pozicije, ki so nekako, torej ne, zdravnik, pravnik, bankir, ne, to so vse neke pozicije, ki pravzaprav temeljijo na tem, da pač je to človek, ki pa ima za seboj veliko izkušenj in modrosti in stroke in veliko investicij, ki ga ne samo ta človek kot posameznik, ampak celotna družba pravzaprav investirala, če se tako izrazim, v obstoj te funkcije, ki pa tudi naj bi služila zdaj ljudstvu. Ne? To je pa ta zanimiva. Zdaj, če si ti državni uslužbenec, ti si uslužbenec, ti ne odgovarjaš ljudstvu. Zelo zanimiv primer pa je recimo bančni sektor, za katerega dosti ljudi, ali to zdaj v demokratični ali nedemokratični družbi, vseeno ljudje ne vejo točno, kako funkcionirajo pač te finančni in bančni sistemi. To je ena megla, ki pa je torej zaščitena z različnimi strokovnimi procesi in tudi puhlicami in pač ljudje se težko opredeljujejo potem do odločitev, ki pa jih sprejema nekdo, ki pa mu je zaupana ta odgovornost. Ne? Banke so vezane na države, vezane so na meddržavne sisteme, na dolgove in to je ogromna tudi odgovornost za tiste, ki tam delajo. Potem smo pa imeli leto 2008, imeli smo krah bančnega sektorja in hedge fundov in kako je ljudstvo odgovorilo? Ljudstvo je odgovorilo tako, da so organizirali eno veliko skupščino na Wall Streetu. Tako da, zanimivo, da se je ravno ta način pravzaprav izbral, ne, v odgovor na ravno tak nek problem, ne, ki govori tudi dosti o meritokraciji in tudi o tem, da preprosto vedno znova v zgodovini se ponavljajo tisti poskusi, da mislimo drugačen svet, vedno znova se pa tudi ponavljajo neka trenja, neke špranje, vedno znova se tudi vzpostavljajo zelo nehierarhični, zelo egalitarni sistemi, pa čeprav tudi kot samo odziv ali pa kot neka metoda. Ljudje so zmožni si zamišljati drugačen svet. Ne? Potem pa imamo tudi tukaj Kurde, ki so vzpostavili cel sistem demokratičnega konfederalizma, ki pa naj bi potem tudi sicer zelo, seveda je to kompleksna scena, ne, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu in sistemi, od katerih je njihova družba odvisna, ampak poskus pa je bil misliti nekakšno konfederalno, recimo bolj, čim bolj egalitarno družbo, pa čeprav tako kompleksna. Ne.
1: No, pa bomo končali pri tej misli, da smo se ljudje pač skozi zgodovino pravzaprav vedno znova bili zmožni umišljati drugačne svetove in upam, da se jih bomo tudi še naprej. Vsem trem najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala lepa.
0: Hvala.
1: S tem smo prišli do konca tokratne Intelekte. O vlogi hierarhiji v naših družbah smo se pogovarjali s filozofom dr. Aljošo Kravanja ter zgodovinarjema Luko Lisjakom Gabrielčičem in Sašo Hajzler. Za zvok je skrbela Mirta Berlan, oddajo sem pripravila Alja Zore. Intelekta.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Bolgarija je zaradi eksplozije brezpilotnega letalnika nad svojim ozemljem na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Dron, kakršnega uporablja ukrajinska vojska, je eksplodiral v bližini bolgarsko-romunske meje nedaleč od plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino. Kijev je že poudaril, da Bolgarija ni bila cilj njihovih napadov in da se trudijo razjasniti okoliščine. Sporazum z Omanom ne bo dovolj za sprostitev prometa skozi Hormuško ožino, je opozoril Iran. Napovedal je, da bo za ta korak od Združenih držav zahteval več ukrepov, med drugim ustavitev agresije, odškodnino ter odpravo blokade in sankcij. Iran in Oman naj bi bila sicer že nekaj časa tik pred sklenitvijo dogovora, s katerim bi uredila promet skozi to občutljivo območje. V Španiji se več kot 270 gasilcev pomoči 20 letal še vedno bori z obsežnim gozdnim požarom na območju severno od kraja Niebla v pokrajini Andaluzija. Požar, ki je izbruhnil četrtek, trenutno sicer ne ogroža poseljenih območij, a gašenje močno ovirajo spreminjajoči se vetrovi. Nizozemska kolesarka Demi Vollering je po 8. etapi dirke po Franciji prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Na kratkem vzponu pred ciljem se je otresla Poljakinje Kašeni v Doma Fini in slavila 17 sekundami razlike. Zadnja etapa s 4 vzponi se bo danes odvijala v okolici Nice. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Pred mesecem dni je padla prva klapa celovečernega igranega filma Konji, prvenca scenarista in režiserja Jerneja Kastelca, ki smo ga obiskali na snemanju. Naslednji teden pa bodo muzejsko ploščad Metelkova spet oživili filmsko-literarni dogodki 9. festivala Poletje na platnu in med platnicami. Program nam bo v oddaji predstavila urednica revije Ekran Ana Šturm. Poleg tega v oddaji ocenjujemo tudi 10-delno miniserijo Rt strahu, v kateri je glavno vlogo maščevalnega morilca prevzel Javier Bardem. Vabljeni v našo družbo. Življenje v zaporu je pogosta tematika tako dokumentarcev kot igranih filmov. A ko se osredotočimo na človeka in odnose, izstopi kot zanimiva za obravnavo tranzicija obsojenca nazaj na svobodo. Ta proces je skoraj vedno postopen, začne se z občasnimi izhodi ali premestitvijo na polodprti oziroma odprti oddelek. Pojavi se vprašanje, kako se bo človek vključil nazaj v družbo in morda še pomembneje nazaj v družinsko okolje. Pred mesecem dni je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni padla prva klapa družinske drame Konji o obsojencu Miru, ki proste konce tedna preživlja z odraščajočima hčerjo in sinom. Prav odnos z njim se izkaže za največji izziv. V prvencu scenarista in režiserja Jerneja Kastelca v svojih prvih filmskih vlogah nastopata 13-letni Anže Zornada in 8-letna Vesna Pernuš. Glavno vlogo je prevzel Nejc Cijan Garlati. Z njim in režiserjem se je pogovarjal Žiga Bratoš.
2: Ok, začnemo to vajo kader približno pozicijsko zdaj metanje žoge. V tem tiči ta vidva, ne? Puzga se misnih dončih, pa to. Pokaž Jezusa in gremo zdaj vajo do konca. Zdaj glavne so nam zdaj v tej vaji približno pozicije na kamere, določimo pa, da vidimo te klofute.
3: Ampak fingiramo klofute.
2: Zdaj samo da vidimo, kako deluje v... Se pravi, to je ta, pol bomo pa snemali še en kader, isto akcijo.
4: Jernej Kastelec, scenarist in režiser igrane celovečerne drame Konji. Nahajamo se sredi snemanja filma na lokaciji nekdanjega odprtega oddelka zapora na Igu. Ampak še predtem ste snemali v zaporu na Dobu. Zdaj, tema zaporov je ponavadi v filmskem smislu najbolj zanimiva, tista najbolj ekstremna, zaprti oddelki. Vi pa se posvetite zgodbi obsojenca Mira, ki je že premeščen na odprti oddelek, torej o teh se manj sliši, kako tam recimo zaporniki živijo, kakšne pravice uživajo, kako doživljajo situacijo.
2: Zdaj specifika odprtega oddelka je to, da zaporniki oziroma obsojenci, je pravilen izraz, so ponavadi čez teden v zavodu za prestajanje kazni, vikende imajo pa proste izhode, a ne, se pravi, da lahko grejo domov, obiskujejo svojo družine in tako naprej. Doskrat za obsojenci tudi imajo neko delo, službo bi lahko rekli, ki jo opravljajo ali znotraj zavoda ali pa celo pač se vozijo na neko delovno mesto. No. Tako da režim je precej drugačen kot v zaprtih oddelkih, več je prostega gibanja, izhodov gre za neko zaupanje in je to neka zadnja faza ponavadi pri prestajanju zaporne kazni. Je pa res, da veliko ljudi tega režima sploh ne pozna, ne? Čeprav obstaja že, ne vem točno odkdaj, ampak vrsto let pri nas. Je veliko tudi mojih prijateljev, znancev, ko sem začel to zgodbo razlagati, v bistvu bilo malo presenečenih, to res obstaja, tudi malo so presenečeni nad tem, koliko svobode na nek način imajo obsojenci v tem režimu, čeprav še vedno gre pač za prestajanje kazni, ne, je še vedno ta svoboda zelo omejena. No. Zdaj, kar se tiče pa filma, bi rekel, glavni fokus oziroma ideja zgodbe ni izhajala iz prikazovanja življenja na odprtem oddelku zapora, ampak je to v pisanju scenarija v neki fazi prišlo zraven, ker je za ta glavni lik se mi zdel zanimivo ga postaviti v neko to situacijo, kot družinskega očeta s dvema mladoletnima otrokoma, ko more v bistvu na nek način svoj odnos iz neke nule, kamor se vse sesulo, na novo začeta. Ne. Zato je v bistvu v zgodbi v začetku filma pokazan in postavljen to okolje in v bistvu se zgodba na nek način začne, glavna nič zgodbe, ko gre prvič na ta vikend izhod. A ne?
4: Ja, sej, film Konji se res posveti taj bolj, bi rekli, subtilni plati, ne? Odnosom obsojenca z družino, preživljanju koncev tedna s hčerjo in sinom, da glavni lik Miro se sooči s spomini na lastno otroštvo in travme. Torej, javi se vprašanje tudi prenašanja vzorca nasilnega vedenja med generacijami. Ne?
2: Ja, v bistvu je to je neka v resnici glavna nit. No. Ta neko izhodišče, prej sem zgodbo začel pisati za res scenarij, je bilo v bistvu neko vprašanje, ali je mogoče na kakšen način nekomu, ki se zgodi ena huda krivica, huda travma, neko nasilje, recimo v tem primeru strani očeta, ne, v mladosti, ali je možno in na kakšen način neko to travmo preseči, popraviti do neke mere ali pa v celoti odpustiti, je neko odpuščanje tudi možno. Ne? Tako da v bistvu, ja, glavni lik, jaz mislim, da je bolj nek lik očeta, v katerem upam, da se bomo moški nasploh nekako prepoznali, ne? Ne glede na to, a smo očetje ali ne, tudi če nismo očetje, smo vsi sinovi. Ne? In v bistvu gre za to, ja, za to vprašanje, v bistvu, kako presekati nek podedovan vzorec, neko travmo in to najbolj boleče pa najbolj konkretno ponovat spoznavaš, ko sam začneš delati podobne napake, kot so tih drugi naredili. Ne? Se pravi, ta moj glavni junak, ko se spopada z težavnim najstnikom, ki nekako pač zavrača ga oziroma morata nek nov stik vzpostaviti, takrat se v bistvu začne zavedati, ne? Da je do neke mere tudi sam odgovoren za nadaljevanje tega odnosa in dediščino, ki jo je dobu, kako bo naprejane.
4: Nec Cijan Grlati, igrate protagonista Mira. Zdaj, režiser Jernej Kastelec pravi, da vsak igralec v filmu naša tudi svoj pogled. Kako se je za vas preleviti v tako vlogo? Ker recimo zaporniki so bili pred svojim obsojenim dejanjem ljudje na prostosti, ne?
0: Jaz mislim, da vsak človek ima v sebi vse. Da je to, kar je privedlo Mirota v zapor, bilo posledica ene situacije. Pravzaprav je moja vstopna točka v vstopanju v to vlogo vedno enaka in to je, da si poskusim predstavljati, da je nekdo naredil nekaj zelo slabega nekomu od meni zelo bližnjih. In takrat je ta vstop lažji. Mislim, da imamo vsi nek občutek ali pa neko potrebo zaščititi tiste, ki so nam blizu, tiste, ki jih imamo radi in da smo takrat sposobni marsičesa. Tako da ga nekakor ne obsojam, trudim se ga razumeti preko tega, kako bi jaz ravnal, če bi se to zgodilo komu od mojih. In kar ga povede na to pot, ki je do konca pripelje do zapora, je pravzaprav eno brutalno dejanje nad ljubljeno osebo. To mi je nekako stopna točka. Zdaj, kar pa se tiče nekak tega drugega aspekta. Miro je starš dveh otrok, ima sina in hčerko, jaz sam nisem oče, ampak imam fenomenalna soigralca Vesno in Anžeta, ki sta tako nekako razigrana v pristopanju do njunih vlog in do dela, da je bila ta navezava starš otrok precej lahka. Zelo hitro sem si lahko predstavljal, da sta moja, to po domač povedan, no. Ostale stvari, ki so v filmu, so stvar, ki jih doživljamo vsi. Samo da je primero to okvir tega njegova trenutna življenjska situacija, ki je vezana na odprti oddelek zapora, kjer mora prebivati med delovniki in da ga to nekako omejuje in utisnjuje v razvijanju odnosa z otroci, v razreševanju njegovih travm in pa kar se mi zdi pa najbolj ključno, v obračunu z nasilnimi vzorci, ki jih je prijel od očeta, skratka, ki se prenašajo iz generacije v generacijo.
4: Andraž Žigart pravijo, da ste eden najperspektivnejših direktorjev fotografije mlajše generacije. No, zapor je najbrž še malo, nerodno rečem, za kamero privlačen ambient. Ampak kakšen značaj pa izvabljate iz teh podob pri filmu Konji?

0: je prisotna v samem protagonistu z te nasilne preteklosti in neke želje po boljši prihodnosti.
1: Pa za konec, se je na snemanju zgodilo kaj posebnega?
0: Gotov smo, po moje, dobili ene par zelo zanimivih situacij okrog konjev, ker dosti snemamo z njimi, ki so sicer bili super obogljivi, ampak včasih je pa težava, da ko konja zelo vznemiriš, ga umiriti in snemati na nek način mirne prizore s konjem, potem ko jo si snemal pred tem nemirne, je zelo težko in to je mogoče ena izmed takih stvari, ko smo dobili kar en zanimiv kader, kjer kon derja proti protagonisto, pa bi v bistvu mogla biti situacija glih obratna.
1: Se pravi, adrenalinsko na več načinov.
0: Definitivno, mislim sploh, dejstvo pa je, da ta film si je Jernej zastavil zelo ambiciozno v tem smislu, da pravijo, v filmu je najtežje delati z otroci in živalmi, no mi imamo kar ne par otrok in tudi konje, tako da to.
1: Hvala in srečno.
0: Hvala.

0: Pred nami je deveta edicija festivala Poletje na platnu in med platnicami, ki bo od torka 11. avgusta pa do nedelje 16. avgusta potekal v letnem kinu Slovenske kinoteke na muzejski ploščadi Metelkova. Več o letošnjem programu v pogovoru z urednico revije Ekran, Ano Šturm, ki je skupaj z Anjo Banko iz Slovenske kinoteke zasnovala letošnji program. Ana Šturm, lepo pozdravljena. Za začetek naj samo poudarim, da se bo vas gosti otikali, ker sva že dolgoletni kritiški kolegici.
1: Živjo, Petra.
0: Tema letošnjega, že devetega cikla dogodkov Poletje na platno in med platnicami je upor. Zakaj ste v Slovenski kinoteki izbrali prav to temo in kako ste v njej razmišljali v kontekstu filmske in literarne umetnosti?
1: Živimo v času permanentnih kriz, vojen, okoljskih, političnih, moralnih. In mislim, da vsi vemo, da bi morali za to, da ustavimo to spiralo oziroma mogoče kar tornado dehumanizacije, v kateri smo se znašli, narediti več. In da kljub vse prežemajoči komodifikaciji življenja, da smo prišli na točko, ko mislim, da vemo tudi, da je mogoče upor še edina točka, ki nam ostane, da se upremo tej diktaturi neoliberalnega kapitalizma. A tako da odgovor na to, zakaj je stanje sveta, mogoče en mal bolj oseben odgovor na to je pa to, da sva s kolegico Anjo Banko, s katero skupaj kurirava ta program, sva dve leti nazaj v Bologni gledali restaurirano različico filma Taborišče Thieroi, ki je eno ključnih del dekolonialistične kinematografije in obena jo je zelo navdušil in res sva ga želele pokazati slovenski publiki in ta tema je bila odlično izhodišče, da ga umestiva na program. Zdaj, zakaj oziroma kako smo v uporu razmišljali glede na filmske in literarne umetnosti, nekako, ko razmišljamo o tem, kako spremeniti svet, v katerem živimo, nam pri tem lahko pomagata tudi literarna in pa filmska imaginacija. V uporu nismo razmišljali samo kot o fizičnem dejanju teles na ulicah. Upor nekako razumemo, da lahko zavzame tudi drugačne oblike, obliko kulturnega, umetniškega, domišljijskega ali intelektualnega odziva na aktualne družbene razmere. Potem pa seveda gre pri sestavljanju programa za nekakšno tako alkimijo, znotraj katere se različne niti nekako sestavijo v program. V središču oziroma nekako v mislih imamo vedno seveda ta preplet med filmom in literaturo. Ključno se nam zdi, da so te povezave čim bolj organske, da zajemajo nekako en zelo širok nabor tem, od feminizma, delavskih pravic do dekolonizacije, različnih formatov, obravnavamo risoromane, dokumentarni film, osebno izpolnjeno literaturo in tako naprej. In pa seveda tudi, da poskušamo biti na nek način tudi aktualni. Recimo,

0: Za primer lahko dam večer, ki bo posvečen temi izbrisanih. Dve leti nazaj, torej leta 2024, sta išle dve izvrstni knjigi na to temo, Črtice Tine Perič in pa Tega se ne da izbrisati Andraža Rožmana. In v bistvu te dve knjigi sta bili izhodišče za to, da smo en večer posvetili tudi tej temi.
1: Kaj vse pa bo obsegal letošnji cikel in kakšne filme oziroma dogodke si lahko obetamo, morda izpostaviš enega ali dva?
0: Ja, cikel v celoti zajema 6 filmov in pa 5 pogovornih večerov. Kot sem že omenila, se bomo dotaknili različnih tem, kot so feminizem, izbrisani, delavske pravice, dekolonialni boji in pa to, kako nam lahko pri razmišljanju o tem, kako spremeniti svet, lahko pomaga spekulativna fikcija. Mogoče bi izpostavila 2 dogodka, in sicer petkov pogovor o delavskih pravicah in pa film Kena Loacha Jaz, Daniel Blake in pa zaključni pogovor z literaturo proti kolonializmu in pa projekcijo filma, ki sem ga tudi omenila, Taborišče Thieroy, ki se bo zgodil v nedeljo. To, da je tema delavskih pravic oziroma predvsem kršanja delavskih pravic še kako aktualna, lahko v zadnje čase res prav vsak dan spremljamo v medijih. Mogoče bi malo več povedala o filmu. Jaz, Daniel Blake, britanskega veterana Kena Loacha, ki svojim delom že več kot pol stoletja kritično naslavlja našo družbo. Letos v bistvu mineva 10 let od tega filma, ki velja za eno od njegovih poznih mojstrovin. V tem filmu pa pozornost usmerja predvsem v nedelovanje sistema državne pomoči oziroma nekako izpostavlja tudi predvsem to, da je ta pomoč namenoma neučinkovita. Zdi se mi, da so Loachevi filmi pomembni tudi zato, ker režiser z njimi pravzaprav ves čas dokazuje tudi, da imajo problemsko zastavljeni politični filmi tudi dejansko moč, da nekaj spremenijo, kar njegovi filmi tudi so. Če pa bi vas povabila samo na en dogodek v letošnjem programu, pa je to vsekakor ponovno vabilo na ogled filma Taborišče Thieroy. To je film iz leta 1988, poden se podpisuje veliki senegalski režiser Osman Sembene. Film pa govori o resničnem dogodku, o brutalnem pokolu afriških vojakov po drugi svetovni vojni. Gre za zelo malo znano dejstvo, ker v bistvu prav prisilno rekrutirani zahodnoafriški vojaki so se v Franciji kot en izmed prvih pridružili De Gaullovemu odporu proti Nemcem in v bistvu je potem po koncu vojne francoska kolonialna oblast te vojake poslala v vojaško taborišče Thieroy v bližini Dakarja, odkoder naj bi se potem ti vojaki vrnili v svoje domovine. Ampak, ker so seveda ti vojaki zahtevali upravičeno in obljubljeno plačilo, in ker tega niso dobili, so se uprli. Francoske oblasti pa so potem to taborišče napadle s tanki in z granatami. Tudi francoske oblasti so se kasneje zelo trudile, da ta film ne bi nastal. Potem je vseeno bil narejen predvsem zaradi sodelovanja 3 afriških držav. Leta 1988 so ga v Kanu zavrnili, bil je pa predvajan potem v Benetkah, kjer je dobil tudi nagrado žirije. Bi pa mogoče poudarila še to, da bomo seveda gledali na novo digitizirano in restaurirano verzijo iz leta 2024, za katero je poskrbel projekt afriške filmske dediščine in je zdaj ta film res na ogled splošni javnosti, kar se mi zdi super.
1: Letos je odnos med knjigami in filmom še posebej v spredju javnih diskusij zaradi filma Odiseja. Cikl dogodkov Poletje na platnu in med platnicami pa že dolgo razmišlja prav o tem odnosu. Kateri aspekt tega razmerja med eno in drugo umetnostjo se tebi kot filmski kritičar, ki zdi najbolj zanimiv?
0: Ja, Odiseja se mi zdi zelo en tak lep primer, ker gre pravzaprav za zgodbo, ki je že v narekovaju originalni Humorjevi verziji bila ponovno povedana, ker seveda izhaja iz ustnega izročila, iz različnih zgodb, ki so se pripovedovale skozi zgodovino. In kar mi je v bistvu najljubše pri prenašanju literature v filme, je to, da na nek način vedno znova lahko dobimo neko novo perspektivo na določene zgodbe in kako v bistvu te zgodbe rezonirajo z nekimi modernimi, sodobnejšimi časi. In tudi tukaj se mi zdi, da je Nolan na nek način uspel zelo dobro modernizirati to zgodbo, ki sicer mogoče nima več veliko veze s tem, kako so te zgodbe in te junake razumeli v antičnih časih, ampak mislim, da za današnje čase ta zgodba, ki jo Nolan govori, je pa zelo aktualna in na nek način obrača pogled iz Odiseja kot junaka na Odiseja kot vojnega zločinca. Tako da tukaj se mi zdi, da ima ta film kar veliko enih sporočil, ki lahko zelo odmevajo v sodobnem času. In v bistvu na nek način filmi, kot je Odiseja, pa tudi dogodki, kot je Poletje na platnu in Med platnicami, se mi zdi, da so to neki filmi, neki dogodki, ki ljudi lahko spodbudijo k temu, da neke ideje, ki krožijo, da o njih razmišljajo, da jih mogoče tudi ti dogodki ali pa filmi spodbudijo k temu, da tudi sami začnejo o enih stvarih razmišljati, mogoče spremenijo pogled ali pa mogoče celo kaj glede tega naredijo.
2: Festival pripravljata Slovenska kinoteka in Pisarna Ljubljane UNESCO-vega mesta literature v sodelovanju z Moderno galerijo. V času festivala pa lahko med pogovori in pred projekcijami obiščete tudi priložnostno festivalsko knjigarno. Vstop na vse dogodke letnega kina Slovenske kinoteke je brezplačen, ob dežju pa program odpade.
3: Let me ask you a question. What is your worst fear?
4: Max Cady was released from prison.
5: What does that have to do with us?
6: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
7: You were his lawyer, right?

0: Pretočni velikan Apple je na male zaslone pripeljal novo priredbo Šund romana iz 50-ih, ki ga poznamo kot Rt strahu. Studio Universal Pictures je sicer že leta 1962 roman predelal v film Rt strahu, režiral ga je J. Lee Thompson, v njem pa sta nastopila Gregory Peck in Robert Mitchum. Leta 1991 je novo priredbo režiral Martin Scorsese, ki je glavne vloge razdelil med Nicka Nolteja, Jessica Lange in Roberta De Nira. Najnovejšo priredbo, tokrat v obliki miniserije, si je ogledala Ana Jurc.
1: Ali smo res potrebovali še tretjo priredbo romana, ki je zaživel najprej leta 1962 kot tesnobna srhljivka z Robertom Mitchumom in potem v 90-ih še kot eksplicitna mejno-sadistična grozljivka z Robertom De Nirom? Ali so zgodbi, katere morda največji odliki sta učinkovita zasnova in jedrnat tempo, res koristili raztegovanje na 10 epizod, dodajanje stranskih zapletov in posodabljanje likov? Ali pa je glavni junak, Max Cady, eden tistih filmskih arhetipov, ki ga mora vsaka generacija doživeti, interpretirati in ponotraniti po svoje? Cady je v vseh dosedanjih interpretacijah predstavljal utelešenje imanentnega zla. Novo branje pa odpira prostor za interpretacijo, da je zlo edini logični sad globoko nagnite, etično iztirjene družbe. Max Cady je prekletstvo, ki smo ga nase priklicali sami. Pošasti se ne rodijo, zgnete in oblikuje jih okolica. Novi Rt strahu, ki ga je za televizijo priredil Nick Antosca, si svobodno izposoja elemente iz obeh predhodnih filmskih priredb. Spoznali boste že bombastično glasbeno temo iz leta 1962, ki jo nova serija učinkovito vdela v svojo uvodno špico. Posvoji tudi slabost vzbujajoči učinek fotografskega negativa, ki ga je v svoji različici uporabil Martin Scorsese. Prav tako ne more biti naključje, da se je v seriji našla vloga za Juliette Lewis, za katero je bil Rt strahu pred četrt stoletja veliki filmski preboj. Nesubtilno sporočilo vseh teh povezav se najbrž glasi, morda mislite, da to zgodbo in like poznate, vendar se motite. Vseh 10 delov, ki jih je režirala manjša vojska različnih režiserjev, se je odvrtelo na pretočni platformi Apple TV+. V vlogi zločinca se je udomačil Javier Bardem, ob njem nastopijo še Amy Adams, Patrick Wilson, Ron Perlman in drugi. V nabuhli minutaži, ki jo je zgodba s selitvijo na male zaslone pridobila, se scenarij poigrava predvsem z dinamiko maščevanja in protimaščevanja, toda pri tem tako zelo manipulira z gledalčevo naklonjenostjo in tako pogosto uporablja melodramatične obrate, da zabrede onkraj meja vsaj približno verjetnega. Včasih več ni nujno tudi bolje. Novi Rt strahu bi bolje učinkoval kot miniserija v 4 ali 5 delih, kar pa ne pomeni, da kemp predelava, ki smo jo dobili, nima nobene vrednosti. Gledalski užitek boste našli predvsem v slikoviti kulisi ameriškega juga. Španski mah visi tako rekoč v vsakem kadru. V skoraj manični stiliziranosti posameznih epizod, v razpoloženskem plastenju nelagodja in seveda v igralskih bravurah Javierja Bardema, ki se rad pozabava z vlogami psihopatov. Teatralnost zna uporabiti zelo taktično, ravno dovolj, da ostane v središču pozornosti, toda ne toliko, da bi grožnja njegove navzočnosti zvodenela. Morda je trajna privlačnost Rta strahu to, da v marsičem ostaja enako relevanten kot pred 70 leti. Še vedno živimo v sistemu, kjer žrtve spolnega nasilja nočejo pričati o svojih izkušnjah, ker se zavedajo, da bodo na zatožni klopi pristali njihov značaj, način oblačenja in vedenje. Zločinci še vedno odkorakajo na prostost zaradi napak v postopku. In policija še vedno ne naredi dovolj, da bi zaščitila ogrožene, preden se jim kaj zgodi. Vseeno pa se branja rta strahu skozi desetletja tudi spreminjajo. Prejšnja filma nista postavljala pod vprašaj naporov odvetnika, da bi Kadija zlepa ali zgrda spravil iz mesta. Nova serija pa izhaja iz zavedanja, da korupcija prežema sistem na vseh ravneh. Navzoča je tudi med vrlimi zagovorniki zakona in pravice. Novi rt strahu je tipičen primerek novodobne prestižne televizije, ki skuša z visokim proračunom in zvezdniško zasedbo nadgraditi izvirnik, ki nadgradnje v resnici ni potreboval. Vse velike preobrate scenarij najprej jasno nakaže in potem še eksplicitno razloži. Pisci močno podcenjujejo našo sposobnost dojemanja ali pa resnično računajo s tem, da med ogledom ves čas buljimo v telefone. Scenarij v zgodbo navleče cel kup podzgodb in novih vsebinskih poudarkov, vendar pri tem ne more zares prikriti dejstva, da je rt strahu pod črto še vedno zelo preprosta zgodba o psihopatskem morilcu in njegovih žrtvah, ki bi jim sicer težko prilepili pridevnik nedolžne. Včasih ni nič narobe s tem, da šund upustimo, da je šund. Rt strahu odlično funkcionira kot soočenje z našimi primarnimi strahovi, manj pa kot obsodba kazenskega pravosodnega sistema in kot razmislek o nevarnosti krivih obsodb.
0: To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Alma Čelik, Žiga Bratoš, Ana Jurc, Lidija Hartman, Bernard Stramič, Mirta Berlan in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Sloveniji je bilo konec maja nekaj več kot 923 tisoč delovno aktivnih, od tega več kot 152 tisoč tujih državljanov. Na inšpektoratu za delo v vse večjem številu tujih delavcev med drugim zaznavajo težave zaradi nepoznavanja jezika. Na terenu se po ugotovitvah inšpektorjev kaže, da imajo delavci težave z razumevanjem dokumentov, kot so pogodbe o zaposlitvi, navodila za delo in drugi dokumenti, ki so zapisani v slovenskem jeziku. Evropska komisija je kritizirala korporaciji Meta in TikTok zaradi njunega odziva na dezinformacije v zvezi z migrantskim upadom v špansko eksklavo Ceuta. Vsebine na družbenih omrežjih teh podjetij so namreč migrantom dajale vtis, da je meja odprta. Pri poskusih prečkanja je nato umrlo okoli 100 ljudi. V Bruslju so zato pozvali k krepitvi nadzora, zlasti v kriznih razmerah. Obrambni sporazum med Turčijo, Pakistanom in Saudsko Arabijo je identičen 5. členu NATO, ki napad na eno od članic opredeljuje kot napad na vse, je sporočila Ankara. Napovedali so, da je med potencialnimi kandidati za vstop v pogodbo tudi Egipt. Turčija ob tem zanika, da bi bil dogovor usmerjen proti Iranu ali da bi ta nadomestil obstoječe obrambne sporazume. Evropska nogometna zveza je potrdila pisanje angleških tabloidov, da je izplačala